Tarjolla tänään muun muassa lauluja, joiden vilpittömällä pyrkimyksenä on antaa meille nosteisia ilmavirtoja siipien alle. Silleen kuvainnollisesti siipien alle. Kyllä te tiedätte. Voimaannuttaa. Ärsyttävä sana, jota ei enää kehtaa oikein edes ääneen sanoa. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi laulu voisi oikeasti voimaannuttaa, niin olisihan se aivan mahtava homma. Eikä tietenkään unohdeta päivän sankareita ja päähenkilöitä. No ei tietenkään. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa.

Korut on pelkistetty ja osin juuri siksi kaunis. Suoraan asiaan ja asiasta. Hyvää äitienpäivää, Happy Mother's Day. Näin toivotti Gillian Welch, erinomainen juurevan musiikin tulkitsija. Laulaja, lauluntekijä, jota ei ehkä tohdi ihan country-laulajaksi kutsua, koska tämä titteli vie ajatukset vähän toisenlaiseen meininkiin. Gillian on aikamme artisti ja tekee musiikkia tässä ajassa, mutta hänen esikuvansa ja lähtökohtansa ovat jossakin vähän syvemmällä kuin pintaporelussa. Juuret lepäävät siinä maailmassa, joka oli ennen tämän varsinaisen nykykantrin syntyä. Siellä kantrin pohjalla muiva multa. Sieltä ammentaa Gillian. Vanhassa Amerikaanassa, kansanlauluissa, korelemattomassa, sydämeen käyvässä, kertovien laulujen perinteessä. Ja siksi tuo laulu onkin niin vaikuttava. Siitä puuttuu se ihan hervoton sentimento, jolla stetsonpäisissä piireissä yleensä äityleistä lauletaan. Siellä fiilistä on vähän niin kuin liikaakin ja sokeria enemmän monasti kuin jopa Ben & Jerry's jäätelössä, eli hyvin paljon. Ja tässä laulussa muuten huomio on äidissä. Useinhan esimerkiksi niin sanotut tuhlaajapojat laulavat itsestään, vaikka pitäisi laulaa äideistä, niissä äitilauluissa siis. Kirotaan omaa elämää ja vääriä valintoja ja ikään kuin sellaisena kehikkona sille omalle tilitykselle on se äidin ikuinen ymmärtävä rakkaus. No. Ei pidä kaikkia raikulipoikien tilityksiä vähätellä. Kyllä siitäkin lokerosta löytyy todella sydämeen käypää äidin rakkauden kuvausta, sellaista, joka ihan oikeasti kirpaisee. Tällaisen ihmeen perässä joudumme toki matkaamaan itäisille maille hetkiseksi.

Onhan tämä aikamoinen vaikerus. Laulu, jonka tarinan kaikkia käänteitä ei 100% varmuudella edes tunneta. Laulu, josta on olemassa useita variaatioita, joissa keskenään sitten samankaltaisia piirteitä. Välillä slangiksi, välillä ihan virallisella suomen kielellä. Kansanlauluksi tämä on ehdottomasti luettava, eli tekijää ei tunneta. Vanha stadilainen laulu. 1900-luvun sakilaiskulttuurin piirissä syntynyt. Tämä on yksi tulkinta aiheesta. Hannu Hande, tuomari Nurmio, kuuli laulun 1970-luvulla tiettävästi vanhalta ensimmäisen rokkaripolven edustajalta Kai Fogeli Fogelholmilta. Värikkäältä kapakoiden mieheltä, joka tiesi tekstin, mutta ei säveltä. Nurmio leipoi ja muovaili lavelle poluleiksyneen pojan viimeisen valituksen ja avunpyynnön tähän muotoon. Yksi saman runoaihelmaan istutettu melodia löytyy Äiti sytytä lamppu -kappaleesta, jonka Metrotytöt -trio levytti 50-luvulla. Siinä venäläistyylinen valssimelodia ja laulun idea sama. Teksti tosin ihan normisuomea, ei slangia. On äiti vanha ja kyynel silmin hän katsoo poikaansa kalpeaa. Siinä kappaleen alkusanat, onpa siloinen meininki, huhhuh. Vanha venäläinen kiertomelodia. Niitä slangimuunnelmia samasta juuresta on useita ja niihinkin liittyy hurjia syntytarinoita. Yhden storin mukaan yksi kappaleen säkeistöistä olisi ollut kirjoitettuna verellä Katajanokan vankilan sellin seinään. Nyt näistä karmeuksista itse asiaan. Stadilaista perinnelaulua ja myös tätä mutsimutsia tutkinut muusikko Anne Karvonen on löytänyt tähän traditioon paljon lisävalaistusta ja kaivanut esiin sen arvokkaan ja tällä kohtaa mullistavan ja olennaisen tiedon, että laulua ovat esittäneet aikanaan tiettävästi nimenomaan äidit ja mummat ja kehtolauluna. Miettikääpä sitä.

Arhea on rakkaus kylmässä maailmassa, mutta juuri rakkaudesta on kysymys. Riipaiseva ja kaunis kuva, joka saa kolkon tarinan hehkumaan aivan uudella tavalla.

En tiedä, onko tämän 60-luvun lopun poppikappaleen tekijöillä ollut mielessä äidin ja tyttären tai ylipäätään äidin ja lapsen yhteys ja sellainen viestikapulan vaihto, mutta sellaisena tämä Mama Cass Elliotin tulkitsema Make Your Own Kind of Music erinomaisesti toimii. Barry Mannin ja Cynthia Wilin kirjoittamassa laulussa ehkä jotakin samaa kepeyden kaapuun puettua tiukkaa oikeata asiaa kuin vanhassa Mama Said There Will Be Days Like This -hitissä. Eli ponteva poppikappale, joka sanoissa on elämän viisautta, jota on vaikea kiistää. Hienosti muotoutu itseluottamukseen ja oman arvon tuntoon kannustava viesti. Älä anna kenenkään uskotella sinulle, että on vain yksi laulu, joka on laulamisen arvoinen. Laula omaa lauluasi. Tee omanlaistasi musiikkia. Eikä varmasti tarkoitettu yksinomaan musiikkialalle eksyneille lapsosille opastukseksi.

Supernainen. Ei enempää eikä vähempää. Superwoman-nimisiä lauluja on muuten useita. Tämä niistä ehkä tämän lähihistorian isoin. Alicia Keys, väkevä ja omalla tavallaan, tai sanotaan suoraan amerikkalaisella tavalla, kohottava. Periaatteessa ihan asiallista kelailua lauluntekijätiimiltä, jossa mukana artistiuralta erittäin menestyneeksi biisunikkariksi päätynyt Linda Perry. Mutta kuitenkin tuo supernainen otsikkona ja kiteytyksenä on jotenkin hieman hassu ja överi. Ja samalla erittäin vahvasti pop-musan hengen mukainen. Jos arjen sankaruudesta puhutaan, pitää sanoa selvästi sankari mikä sankari. Voisi sanoa, että pelissä niin sanottu sata salamaa -periaate. Todellisuudessa yksikin salama on jo aika kova homma, jos se lähistölle losahtaa, mutta ihan sata salamaa, ajatelkaa. No sehän se vasta iskeekin tulta. Ehkä näin suomalaisena vaatimattomuuden ystävänä olen kuitenkin sitä mieltä, että ihan vaan äiti on paljon kovempi titteli kuin supernainen. Siksi tällä kohti omasta puolestani oikein hyvää äitienpäivää, kaikki äidit.

Bill Withers ja Lovely Day. Mainio esimerkki poplaulusta, joka kaikessa pehmeässä energiassaan alkaa olla jo lähes radikaalia ääriainesta. Positiivisuus potikasta väännetty niin hirmoiset tehot, että alkaa jo hirvittää. Kovimmat myrtsit kurtistavat kulmiaan, ei kai näin hyvä fiilis oikeasti voi olla kenelläkään. Kai tässä nyt joku koira on haudattuna, ellei peräti rotta piilossa jossakin. Tämän laulun ja tällaisen virityksen näkökulmasta vastakysymys on tietysti, eikös tuo ole aika kyynistä kelailua? No on tietysti, mutta ei mitään muttia. Nyt otetaan sateenkaaret, auringonsäteet ja kaikki värikylläiset kilkkeet käyttöön. Lähdetään ilmaan, eli lentoon.

Steve, sinä olet nimesi mukaisesti ihme. Näin aikanaan eräässä TV-sketsissä Amerikoissa tuumattiin. Kuinka paljon aurinkoenergiaa pystyy paketoimaan musiikin muotoon ilman, että kyseessä on teennäiseen hymyyn rinnastuva sellainen feikkivaloisuus? Jos Stevie Wonderin nostattavimpia numeroita kuuntelee vastaukseksi, tulee tietysti se, että aika hemmetisti sitä lämpöä ja hyvää tekevää säteilyä voi pop-kipaleessa olla. Wonderin mahtivuosien tuotannosta yksi keskeinen maukari. Don't you worry about a thing. Ja mikä se olikaan Paula Koivuniemen laulamana suomeksi? Kuka muistaa? Aivan oikein. Sä et suurennella saa. Eli toruvaa sävyä oli saatu suomennokseen kivasti mukaan. Saukki aikanaan sanaili tämän soul-uutuuden kimpussa. No jos musiikin kohottavan energian suhteen lähdetään Wonderin kanssa viivalle, kannattaa kutsua paikalle joku toinen raskas sarjalainen ja tässä sellainen tulee. Tässä seuraavassa klassikko

äjäyksessä on parasta se, että vaikka kappaleen sanallinen viesti on nimenomaan ääri nostattava, tämä iskulauseen omainen kehotus ei suinkaan ole biisin lennokkain elementti. Ei, kyllä se on itse musiikki ja erityisesti tuo kohta soiva ikoninen torvikuvio. Sitä ei voi vastustaa. Ja nyt ei tyydytä aikanaan radioita varten nakereltuun lyhennelmään eli single-versioon, vaan laitetaan koko komeus soimaan. Sillä kun liitoon päästään, ei kai kukaan halua laskeutua ennen aikojaan. Curtis ja ystävät, antaa mennä. Lentoon, lentoon.

Curtis Mayfield ja Move On Up. Voi Jeesus tuota kuviota. Nyt kun olemme yläilmoihin yltäneet, ei todellakaan laskeuduta hetkeen, ei. Korkealla liisi parhaimmillaan tämä seuraava suomalainen superyhtye, jonka klassikkokappale, ehkä tunnetuin biisi, nyt kajahtaa soimaan. Ja se soi yhtyeen rumpalin muistolle. Bändi on Royals. Rummuissa Ismo Ippe Kätkä. Nyt toukokuun 6. päivänä 78 vuoden iässä kuollut todella merkittävä suomalaismuusikko. Rockin, jatsin, progen ja hyvin monenlaisen musiikin parissa viihtynyt taitava, karismaattinen ja mieleltään utelias muusikko ja säveltäjä. Royals ja High.

Albert Järvinen, Pave Maijanen, Ismo, Ippe Kätkä, Royals ja Hai. Ippe Kätkän uralle mahtui monia todella kovia kotimaisia kokoonpanoja. Ihan siellä huipputasolla liikuskeltiin muun muassa Ansettikamäen orkesteri Krakatau. Ja tämä seuraavassa värikylläisen muhkean instrumentaalimaalailun virtaan heittäytyvä kokoonpano. Superbändi tämäkin. Pekka Pohjola, basso ja sävellykset, veljekset Tyni eli Pekka ja Seppo ja rummuissa Ismo Ippe Kätkä. Eli Pekka Pohjola Group, suomalaisen jazzrockin progen kovia tuotoksia. Ehdottomasti albumin nimi Kätkävaaran lohikäärme ja tämä kappale Tehdas musiikkia. Ja kuulkaa kuinka rummut elävät.

Jylhää meininkiä, tehdasmusiikkia. Pekka Pohjola, rummuissa Ismo, Ippe Kätkä. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ohjelmamme lopuksi esiintyy merkittävä suomalainen yhtye, joka pinnalta katsottuna tekee ehkä vähän erilaista kamaa kuin Pekka Pohjola, mutta on tässä jotakin samaakin, nimittäin tässä toimitaan juuri kuten Mamakäs Eliot tuolla vähän aiemmin kehotti. Tehkää ihan omanlaistanne musiikkia, laulakaa omia laulujanne. Niin teki Pekka Pohjola, niin teki myös Noitalinna Hurraa yhtye, jonka laulajan Sari Peltoniemen eräänlaiseksi jäähyväislauluksi jäi tämä haaveilija. Pekkalainen sanoo moi moi!

Pekkalainen Ihmemaa-ohjelma viimeisenä kappaleena kuultiin Noutalinna Huran Haaveilija. Hetken kuluttua uutiset ja ne toimittaa meille Jalmari Salaterä. Seuraavan varhaisaamun kuulette sitten Ruut Parikan studiossa olo, mutta seuraavaksi sitten uutiset. Ja siitä kuullaan pian. Ja sää tietysti. Pekkalainen Ihmemaa-ohjelma oli tosiaan uusinta. Siellä soi viimeisenä kappaleena Noutalinna Huran Haaveilija. Muita artisteja, joita soi tuossa edellisen tunnin aikana, oli Alicia Keysia ja Stevie Wonderia ja Curtis Mayfieldia. Ja teemana oli tämmöinen lentoon nousu. Ohjelma voi kuunnella Yle Areenasta myös sitten uusintana. Se on siellä sitten hetken aikaa, tämä Pekkalainen Ihmemaa-ohjelma. Oikein hyvää varhaisaamun lauantaita, on 16. päivä 5. Jatketaan hetken päästä, kun tulee uutiset.

0: Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Foorumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Foorumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategisia ja taloudellisia vuorovaikutusta. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Kommunistipuolue julkisti toukokuussa 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Tse-tungin halu vahvistaa valtaansa. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Etelässä Suomessa valoisia kesäyötä on 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamun aikana sateita leviää suuren osaan maata. Lännessä ja Länsi-Lapissa on poutaisempaa. Iltapäivällä myös etelässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta.
1: Uutiset meille toimitti Jalmari Salater.
2: Yle. Radio Suomi.

Oikein hyvää varhaisaamua studiossa Ruut Parikka. Äsken kuultiin kappale Lupasit et kelpaa näin Stigiltä. Tänään on 16. päivä toukokuuta, lauantai, viikko 20. Suomalaisia nimipäiviä viettävät Essi, Ester ja Esteri. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Feodor, Teo ja Teuvo. Sillä lailla hieno päivä näin suomalaisten nimien suhteen, että Ester ja Esteri ovat niitä ainoita, joilla on oma kirjansa Raamatussa, niin kuin Ruutilla täällä asianosaisella. Eli kaksi naista, joilla on Raamatussa oma kirjansa, niin on Esteri ja Ruut. Niin siksi olen vähän puolueellinen ja hymyilen tälle asialle. Aurinko nousee tänään Helsingistä 4.39, eli noin puolen tunnin päästä. Oulussa aurinko on jo noussut 3.50 ja Utsjoella jo aika päiviä sitten 1.47. Tänään on silleen merkityksellinen päivä, että tänään on Euroviisu-finaalit ja siellä Suomi kilpailee. Siitä jutellaan pian lisää. Seuraavaksi Kaija K. Iisa Keliotin kanssa Latu on auki.

0: Ja sitten hiukan liikennetiedotteita. Tie 14 välillä Juva-Savonlinna, tarkempi paikka. Juvalla-Ronkala, Rantasalmi-Kolkonpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie välillä Juva-Savonlinna, tarkempi paikka. Juvalla-Ronkala, Rantasalmella-Kolkonpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten tieto vielä tilanteesta, joka on ohi. Tiellä 12, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala ja Nokia-Sarkola, niin siellä on tilanne ohi. Äsken kuultiin tosiaan Kaija Koota ja Isaac Eliottia ja Latu on auki -nimistä kappaletta. Oikein hyvää huomenta. Täällä studiossa Ruut Parikka. Työskentelen tosiaan kesätoimittajana tänä kesänä ja tässä nyt opettelen asioita, niin olkaa armollisia, jos muutaman kerran tulee teknisiä stippluja tässä, mutta parhaani yritän. Tänään on tosiaan 16. päivä ja sillä lailla merkityksellinen päivä, eli tänään Suomi kilpailee Euroviisufinaalissa. Siellä esiintyy tosiaan Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Ja he esiintyvät tuolla Euroviisuissa paikalla 17. Ja se on sillä lailla historiallista, että samassa kohtaa 20 vuotta sitten Lordi esiintyi finaalissa paikalla 17. Ja siinähän sitten kävi, että Lordi voitti. Eli historiallisia hetkiä eletään. Tässä on myös hienoa asiaa, että Linda Lampenius on tosiaan saanut hetki sitten tiedon, että sai luvan soittaa ihan paikan päällä viulua ja tosiaan siellä on pääasiassa, soittimet on olleet pelkkää rekvisiittaa, että vaikka ne on levylle sitten soitettu, niin nyt Linda saa ihan paikan päällä soittaa viulua ja vuoden 98 jälkeen tällaista ei ole saanut tapahtua, niin sillä lailla hienoa, että Linda sai luvan soittaa viulua. Eipä ollut kuin viime vuosi sitten, niin vaatteista tuli sanomista Erkka Wikmanilla, että takapuoli piti peittää, niin nyt on saatu sitten tällä kertaa sitten tämmöistä hyvitystä, että viulua saa soittaa, mikä on aika hienoa. Seuraavaksi pieni tietokisan kysymys, että mistä klassisesta kappaleesta tuo Euroviisutunnari on peräisin? Kuullaan se kohta ja sen jälkeen historiallinen Euroviisuehdokas Katri Helenan kappale Katson sinneen taivaan. Se on vuodelta 79.
1: Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisut huipentuvat finaaliin tänään kello 22 Ylellä. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/Euroviisut.

0: Upea Katri Helena ja Katson sineen taivaan. Tämä oli tosiaan Euroviisu-ehdokas kappale vuonna 1979 ja kappaleen oli säveltänyt Freddy ja sanoittanut Viksi Salmi. Kappale ei sitten kuitenkaan ihan huipuille sijoille päässyt, mutta sijoittui sijalle 14 sinä vuonna. Sinä vuonna Israel voitti kappaleella Halleluja. Kakkoseksi tuli Portugali Manuel Bravon biisillä Sobe, Sobe, Baldo, Sobe. Mutta Katrakin ehti tuolla Viisuissa sitten piipahtamaan, joka on aika upeaa. Hänhän sitten esiintyi tuossa muutama vuosi sitten UMK:ssa, kuin kuningatar konsanaan tämän kappaleen kanssa. Se oli hieno hetki, noin aina nuo UMK-numerot aika hienoja. Joo, tuo, kun kyselin sitä, että tiedetäänkö tuo Euroviisu-tunnari, niin se on itse asiassa kiinnostava anekdootti. Se on Tödöm-niminen kappale, joka on siis sävelletty 1600-luvulla. Ja sitten Euroviisut ovat ottaneet sen sitten omaksi tunnarekseen. Olisiko, tarkistan tuolta nyt muistaakseni, löydän tuolta. Tunnussävelmäkseen on tosiaan ottanut sen alkusoiton ja yleisesti tällaiseksi Euroopan yleisradio unionin tunnarikseen. Muistaakseni vuonna 54, kyllä. Silloin siitä on tullut sitten tämmöinen Ebun tunnussävelmä, joka on ihan hauskaa. Että tämmöinen ranskalainen Tödöm Charpentieristä on sitten tullut tämmöinen ikoninen tunnari, mutta siinä missä Nokiankin näitä soittoääniä, niin nekin on pohjantuu tämmöisiin klassisiin hitteihin. Joo, tänään on tosiaan Viisu-finaali, niin siksi tästä sitten hiukan jutellaan ja innostutaan. Ja Suomi siellä sitten tosiaan kilpailee. Et saa nähdä, että mennäänkö torille, että saadaanko ehkä tämmöinen toinen tuleminen ja kääriä huuma. Että miten käy Liekin heittimelle, miten käy Lindalle ja Petelle. Tässä on ollut hauska tilanne, että Linda Lampenius on ihan ikään kuin otettu omaksiin tuolla Ruotsissakin, koska hän on tämmöinen ruotsin suomalainen, eli asuu ja työskentelee Ruotsissa pääasiassa, mutta ei me, kyllä Linda on Suomessa syntynyt ja Sibelius Akatemia Suomessa käynyt, niin ei me tässä nyt anneta muruakaan Ruotsille, että jos Suomi voittaa Viisut.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi suurlähettiläitä ja kuka pysäyttäisi kello?

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

Mikko Kuustonen ja Suoraa huutoa. Tie 27 vieremä tilanne ohi. Tie 27 vieremä tilanne ohi. Välillä Kalajoki-Iisalmi vieremä, tarkempi paikka. Runnin tiehaara 2,4 kilometriä suuntaan Partala. Eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi vieremä, tarkempi paikka. Paikasta Runnin tiehaara 2,4 kilometriä suuntaan Partala. Eli tilanne ohi. Tuossa äsken mainitsin, että Ta Döm niminen 1600-luvulla sävelletty polyfoninen motetti Marc-Antoine Charpentieriltä olisi tämä Euroviisu laulukilpailussa käytetty tunnus vuodesta 1954 lähtien, niin tuli sitten WhatsApp-viestejä, kiitos kaikille reippaille, niin että tämä kappale, mikä tässä Euroviisutunnarissa on, niin pohjautuu tähän Beethovenin, tähän Oodi ilolle sävelmään. Ja siitä tavallaan yhteen pätkään ja osaan. Eli siihen, että tätä käytetään tässä, eli tässä kappaleen loppuosassa oleva tunnushymni on niin sanotusti Euroopan tunnari tämä Odilelle. Ja siitä tämä Euroviisutunnarikin pohjaantuu. Eli kyseessä olisi Beethovenin 9. sinfonian neljännen osan otsikko. Mutta en tiedä. En ehkä näin tarkkaan. Minä lueskelin, että tämä on tämä Ta Döm, joka on tämä pihvi ja tämä tunnari. Mutta me olemme pop-kanavalla, emme ole klassisen musiikin kanavalla, mutta hyvin tiedetty ja hyvin kuunneltu sieltä.

Siinä oli upea Paula ja Paula siinä haaveili Tom Jonesista ja Tassun tiikerin raapaisusta. Oikein hyvä varhaisaamua studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi Sophie B. Hawkinsin Right Beside You kuullaan seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erinomaista varhaisaamua. Kello on 04.37 ja on 16. päivä toukokuuta. Tuossa katsoin, että 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti Euroviisut, niin mitä silloin tapahtui? Niin olin itse 11-vuotias, kun tämä suuri päivä oli. Ja silloin Suomi tosiaan voitti 292 pisteellä. Et aika silleen legendaarinen muistan, että kun oli tämä telejuritus, että tuomarit antoi, pisteytys annettiin, niin kuin yleisö äänettiin, se 12 points to Finland oli hauska toisteinen juttu. Toiseksi sijoittui silloin Venäjä ja kolmanneksi Bosnia-Herzegovina. Ja ehkä semmoinen ikisuosikki, mikä Euroviisukappale, joka soi vieläkin, niin on tämä Romanian Tornero, joka tuli sitten neljänneksi. Tai sitä aika usein kuulee sitten tämmöisissä viisubileissä. Liettua esiintyy kappaleella We Are The Winners. Ja jos muistaa tämän kappaleen, niin se oli aika monen semmoinen kertosään renkutus, jossa hoettiin sitä, että We are the winners of Eurovision, mutta eipäs niin käynytkään, kun Lordi voitti sitten tällä Hard Rock Hallelujah.

Uujalla, joka oli aika ikoninen ja monsteri heavy silloin. Villitsi koko Suomen ja maailman. Hevi oli muutenkin kovassa viennissä siihen aikaan, että pari vuotta aikaisemmin just oli Nightwishin Nemo julkaistiin vuonna 2004, jos tästä oikein katsoin. Kyllä, eli kaikki tämmöinen hevi oli suuri vienti Suomesta, niin ihmekös tuo, kun Lordikin siinä sitten vanavenessä voitti. Seuraavaksi Samuli Putroa, joka ei ole ehkä niin heviä. Olet puolisoni nyt.

0: Mä otan nyt kantaa tuohon Euroviisuun, kun nyt alkaa huumaa ole ja kun kuuntelee näitä juttuja, niin mehän ollaan jotain voitettu, mutta Jumala varjele meitä voitolta.
1: Kansanradiossa otetaan kantaa taas monenlaisiin asioihin. Uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07.
0: Ja silleen, et heippa.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ajankohtaisia kantaottavuuksia tosiaan Kansanradiossa myös Euroviisuista sitten sunnuntaina. Sitten liikennetiedote, erikoiskuljetus Etelä-Savosta, Kuortane, Kouvola. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus Etelä-Savossa välillä Kuortane, Kouvola. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä. Kuljetus kulkee tie 13, Mikkele Ristiina. Seuraavaksi kuullaan hieno kappale Lappeenrannan ihme maailmalle, Pave Maijasen Jano.

0: Euroviisujen finaali käydään tänään. Suomea edustavat Linda Lampenus ja Pete Parkkonen esittävät Liekin heitin kappaleensa finaalissa esiintymispaikalla 17. Samaisella paikalla esiintyi myös Lordi Yhtyö, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten. Finaali alkaa illalla Suomen aikaa kello 10 ja se näytetään Ylen TV yhdessä. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta. Aamun aikana sateita leviää suureen osaan maata. Lännessä ja Länsi-Lapissa on poutaisempaa. Iltapäivällä myös etelässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta.
1: Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä. Erinomaista varhaisaamua. Tänään on 16. päivä toukokuuta, lauantai, ja nimipäiviä viettää Essi, Esteri ja Esteri. Studiossa Ruut Parikka, seuraavaksi Dave Lindholm ja Anna Kitaran laulaa vaan.

0: kaksi tuntematonta.
1: Erinomaista varhaisaamua, studiossa Ruut Parikka. Tänään on tosiaan Euroviisujen finaalipäivä ja siitä nytten tässä todetaan asioita. Kiinnostavaa nähdä, että kuinka, millainen ilmiö tästä nyt tulee, koska aikamoinen ilmiö on jo syntynyt tästä Lindan ja Peten liekin heittimestä, mutta mitä tavallaan tästä muuta asioita lähtee jylläämään, että alkaako suuri viuluhuuma. Kiinnostavaa on tosiaan ollut se, että vuoden 98 jälkeen tämä on, Linda Lampenius on ollut ensimmäinen, joka on saanut luvan soittaa livenä viulua, eli kaikki muu instrumentit, muun muassa Alexander Rybakin 2009 muistaakseni, anteeksi tarkistan, joo 2009 legendaarinen Fairy Tale-kappale, niin sekin tuli playbackina, mutta tällä kertaa Linda tosiaan soittaa. Puhuttelua tai keskustelua on herättänyt nyt tässä Lindan soittamisessa nämä jouhet, jotka ovat tästä hänen viulun, mikähän se nyt on, nyt joku varmaan tietää, kun on tämä viulusoitin instrumentti ja sitten se, millä sitä soitetaan, niin siellä on saattanut niitä jouhia lähtenyt pöllyntymään, niin sitä on ihmetelty, että miten tämä saattaa tapahtua sen 3 minuutin aikana, että tämmöisiä jouhia lähtee katkeilemaan, mutta jos yksi kuulija kertoi tuossa muutama yö sitten, että se johtuu ihan siitä, että intohimoisesti soittamalla nämä jouhet katkeilee. Lindalla oli UMK:ssa ihan torista ostettu tämmöinen halppisviulu, ihan rekvisiittaviulu, mutta tämä viulu, mitä hän soittaa pääasiassa, on vuoden 1781 Galliano-viulu, jota hän on soittanut sieltä 98, eli 28 vuotta samaa viulua. Sehän ilmeisesti on, että viulu paranee vanhetessaan, niin kuin viini sillä tavalla, mikä on ihan hauskaa. Eli mitä iäkkäämpi instrumentti, niin sen parempi, että sen arvo kasvaa ja sitä pitää soittaa, niin se voi ja elää hyvin. Ja näin on Lindankin viulu tässä 1700-luvulla, tämä Galliano-viulu, elänyt ja kasvanut. Eli kiinnostavaa nähdä, mitä tosiaan tälle viululle tapahtuu. Tämä Galliano-viulun arvo vaihtelee Iltalehden mukaan 1850 000–427 euron välillä. Eli sen verran nämä Gallianon suvun tekemät viulut ovat sitten arvotavaraa. Että muutama kuukausi sitten, kun oli tämä Filharmonian kapellimestarin töytäisemä viulu, niin ei ihme, että siinä muutama sydänkohtaus silloin tapahtui orkesterin aikana, kun viulu tipahti maahan, että saadaanko se entisöityä, kun nämä on aika arvokkaita instrumentteja. Meilläkin täällä studiossa on tällä hetkellä kaksi rekvisiitta viulua, eli eikö sitten toinen ollut yksi näistä Lindan toriviuluista sieltä UMK:sta. Mutta tosiaan oikeata viulua soitetaan tänään Euroviisufinaalissa. Suomi kilpailee numerolla 17, eli samassa kohtaa kuin 20 vuotta sitten Lordi. Lordikaan ei tosiaan soittanut bändinä livenä, vaan playbackinä, mutta Lindapa soittaa ihan oikeasti.
2: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kyse saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
0: Yle Radio Suomi.
1: Seuraavaksi liikennetiedote, tie 1, Paimio Kaarina. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tien välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä, Kaarina, Tammisillan liittymä, Paimio. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudessa. Tie 1, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä, Kaarina, Tammisillan liittymä, Paimio. Tammisillan liittymän suunnasta Kirismäen liittymän suuntaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Euroviisut tosiaan tänä vuonna ovat tuolla Itävallassa ja minulla on siitä semmoinen hauska muisto, että kun viimeksi olin tuolla Itävallassa, niin menin Alpeilta kohti Eurooppaa, eli Alppien läpi Itävallasta. Ja jatkoin siitä sitten Pohjois-Italiaan, niin olin bussissa ja bussissa tämä bussikuski, olin siitä sen parin istuman paikan päässä, niin tämä bussikuski kuunteli power-palladeja ja se oli aika absurdi tilanne, oli kesäaamu suurin piirtein näihin aikoihin olin herännyt siellä bussista ja Alpit siintävät, hiukan aamuaurinkoa ja bussikuskilla pärähtää power-palladit soimaan ja sitä ajattelen joka kerta, kun kuulen seuraavan kappaleen, joka on Whitneyhystonin, niin I Will Always Love You. Minkä teki sinne alppimaisemiin.
3: If I should stay

Whitney Houstonen ja I Will Always Love You. Tästä on semmoinen suuri haaste nykyään, että tässä on tämä C-osan pitkä laulukohta, kun hän laulaa tämän I Will Always Love You, niin siinä pitää saada iskettyä oikein rumpu tämä paukaitusbasso, koska siinä on semmoinen pieni tauko, niin se on semmoinen kilpailu, josta näkee paljon videoita, missä että onnistuuko tavallaan iskemään oikeassa kohtaa tämän rummun, ja sitten se alkaa se and I, niin se on aika hauska ilmiö, sitä voi myös testata kotosallakin, että onnistuuko oikeaan aikaan rumpun iskemään. Tässä on hyvin kuulijat, kiitos vaan kaikista WhatsApp-viesteistä tähän asti, niin minuakin sivistettiin, että tämä kun on viulu ja viululla on tämä jousi, millä soitetaan viulua, niin sitä kutsutaan Suomessa rokaksi, eli R-O-K-A. Että se on tämmöinen kansanomainen nimitys tälle viulun jouselle, eli roka. Niin kiitos kauheasti viestiästä, että tässä minuakin opetettiin tietämään tällainen asia. En ole itse tosiaan viulua soittanut, mikä arvatenkin ehkä näkyy tässä puheen parressa. Niin meillä on täällä tosiaan studiossa kaksi rekvisiittä viulua. Toinen on valkoinen ja toinen on ruskea. Ei taida olla Galliaanoa tai Stradivariusta, mutta ehkä suoraan torista ennemminkin. Mutta viulu on kyllä hieno soitin ja sillä on yksi korkeimmista äänistä, ja mitä pystyy instrumentilla saamaan. Se on kyllä hieno ja se on myös kaunista, että se on myös kansanmusiikissa hyvin käytetty soitin, että esimerkiksi Vilma Jää-artisti, niin hän on alun perin viulisti ennen kuin hänestä sitten tuli laulaja, mutta liikenneonnettomuuden seurauksena hän sitten otti pääsoittimekseen sitten ihana lauluinstrumentti, mutta soittaa edelleen viulua, joka on hienoa ja soittaa myös uudella levylläänkin. Mutta kansanmusiikki on hienoa ja on myös tämä Linda Lampeniuksen viulun soitto tuolla Euroviisuissa on hienoa. Aina ei olla oltu sellaisessa mahtavassa tilanteessa, että päästäisiin tuonne finaaliin. Päinvastoin Suomessa on ollut aika epäonnisuutta ja sen seurauksena 90-luvulla järjestettiin Neuroviisut ja siitä kuullaan kohta lisää. Se on hieno konsepti, joka on ollut tässä tämän huono-onnisen Suomen Euroviisuhistorian semmoinen uusi tuote, eräänlainen niin kuin vastavoima sitten uuden innovatiivisen musiikin kehitykseen ja siitä kuullaan kohta lisää, kerron siitä pian. Seuraavaksi Ketun hautaintien kappale Kirjastoauto.

0: Ketunhautain tie ja kirjastoauto. Lauri Itäkannas on kirjoittanut Ylelle vuonna 2017 hienon historia-artikkelin Eurovision Song Contest-tapahtumasta, joka jäi popin historiaan. 90-luvun alkuvuosina Eurovision laulukilpailuun tuli iso kasa maita Itäblokin, Neuvostoliiton ja Jugoslavian hajoamisen myötä. Ja silloin Suomi kävi aika huono onnisesti ja ohrasesti, että oli ulkona kokonaan Euroviisuista vuonna 95, 97, 99, 2001 ja 2003. Ja se jäi vähän kirvoittamaan mieltä. Ja tämän seurauksena sitten tämä pois jääminen sitten herätti tämmöisen vastatapahtuman kuin Neuroviisut, eli Eurovision Song Contestin. Ideana tosiaan oli näissä Neuroviisuissa, että tehdään niin sanotusti keksitty parodia Euroviisuista, joissa oli tietyt tekijät, jotka saivat sitten tehdä kappaleen. Säännöt olivat aika tiukat. Kappaleen tekemiseen oli 4 tuntia aikaa ja esitys oli 4 tuntia aikaa ja se piti tehdä edeltävänä päivänä ja sitten se esitettiin täällä Eurovision Song Contest-tapahtumassa. Sinne oli tosiaan pyydetty muutamia artisteja. Ohjana oli sama, eli yksi lyriikan pätkä piti saada sisäistettyä kappaleeseen ja sehän oli, että yön viimeinen drinkki vaihtuu aamiaiseksi. Saattaa ehkä kuulostaa joillekin tutulta. Kilpailun kutsutut muusikot kirjoittivat pääasiassa kappaleensa yksin, paitsi poikkeuksena Kerkko Koskinen ja Anni Sinnemäki. Muita tässä tapahtumassa tosiaan oli pyydettyjä artisteja, jotka pääsivät kirjoittamaan tämän kappaleen. Ja siellä oli muun muassa A.V. Yrjänä, Aki Sirkesalo, Liisa Akimov sekä Kalle Ahola. Siinä sitten kävi sillä lailla, että Liisa Akimov voitti ehdottomasti yleisön kappaleellaan Doktor Doktor. Se julkaistiin itse asiassa ei nyt uusimmalla Liisan albumilla, vaan tätä edellisellä. Eli se on ihan levytetty nyt ihan hiljattain. Mutta Kalle Ahola sitten voitti yleisönsä tällä omalla kappaleella, jonka nimi oli Kannibaali ja se julkaistiin vuonna 1999 ilmestyneellä albumilla Tähti. Eli sekin on levytetty. Mutta ehkä meille tutuimmaksi on tullut näistä Euroviisuista tämä Anni Sinnemäen ja Kerkko Koskisen duon Yön viimeinen drinkki aamiaiseksi vaihtuu lyrikan pätkä Sinä lähdit pois kappaleesta Ultra Braalta. Eli silloin vielä Ultra Bra ei ollut vielä kehkeytynyt, mutta tämä kappale tosiaan oli sieltä sitten povannut. Ja sehän oli siis tosiaan muutama vuosi sitten aivan superhitti ja siitähän tuli platinaa taisi myydä. Voin vielä tuosta tarkistaa. Mutta sehän sitten rysähti ja oikein kunnolla. Mutta tätäkään ei olisi syntynyt ilman Euroviisuja, mikä on aika hauskaa. Eli joskus siitä tyhjästä ja huono-onnisuudesta sitten syntyy uutta hienoa musiikkitaidetta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Itse 90-luvulla kasvaneena Vintiöt ehkä ovat vaikuttaneet tähänkin kappaleeseen. Seuraava Pepe Wilber ja Aamu. Siihen mä jään.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitus.

Pepe Wilberg ja aamu. Tosiaan viittasin tuohon Vintiöihin, niin tästä on Vintiöissä oli aikanaan TV-sarjassa tämmöinen Mestarit Areenalla tämmöinen parodia ja sitten muistaakseni Niko Saarela taisi esittää Pepeä ja hänellä oli tämmöinen tapa, että hän jäi aina vain sinne. Sinne mä jään aina laulaessaan niin kuin tämä aamun kappale ja pelkäsi aina jäävänsä sinne. Ja tämä on musta ihan hauska vitsi, joka syntyi tästä kappaleen myötä, mutta ei parane Pepeä pilkata. Kyllä hän on hieno muusikko ja hän on tehnyt hienon levyn muun muassa Saimaan kanssa. Sitä kannattaa ehdottomasti kuunnella. Tosiaan tänään, hei, Euroviisufinaalit. Onko mahdollista, että pistetään kisakatsomoita pystyyn? Eilen alkoi myös nuo MM-kisat Sveitsissä ja siellähän peitottiin aivan kunnollisesti ja kurmootettiin vallitsevaa mestaria Yhdysvaltoja. Että kisakatsomoita on varmasti nyt joka ja puolella. Tärkeää tähän on kisakatsomoilla herkut ja sitten esimerkiksi nyt kun Euroviisut on aika myöhään, niin saako vaikka lapset katsoa niitä? Lapsethan tykkää siitä, kun on väliä valoja ja välkettä ja lasereita ja hauskoja pukeja ja hassutteluakin. Niin saako tällaista sitten katsoa ja katsoa yö myöhään? Olihan se silloin 11-vuotiaana, kun Lordi voitti ja itse pääsin katsomaan koko kilpailun ja sitten nämä pisteenlaskutkin, niin olihan se jännää, kun sai valvoa niin pitkään, kun onhan tämä näitä ensimmäisiä suviöitä. Niin se on kunkin päätettävissä, mutta tärkeää on myös, että millaiset herkut on, kun tämmöisiä kisakatsomioita pistetään. Eikä tämä tuo myös mukanaan semmoista hyvää tarpeellista yhtenäiskulttuuria, kun kerännytään sitten television ääreen. Oli sitten MM-kisat tai sitten kisa katsomaan Euroviisujen merkeissä, että joskus on ihan hyväkin mennä sinne torille. Luin aikanaan Ville Loposen kirjasta Uralin ikkuna, että tämmöinen niin sanottu torille kulttuuri syntyy siitä, että pienet kielet tai tämmöiset niin kuin pienet kieliryhmät, niin niissä tavallaan on tämmöinen sisään kasvanut tämmöinen epäusko siitä, että voidaanko me oikeasti olla jotenkin merkittäviä ja nousta jonnekin. Ja sieltä tulee tämmöinen torille kulttuuri siitä, että kun sitten tapahtuu tämmöisiä pieniä ihmeitä, voittoja tai vastaavaa, niin sitten halutaan kerääntyä yhteen ja ehkä sille juhlistaa sitä, että tänne päästiin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta näin tässä Ville Loposen teoksessa Uralin ikkuna tätä torille asiaa teorisoitiin. Seuraavaksi kuullaan Irinan kappale Pokka.

0: Irinan pokka. Pokkaa kannattaa kyllä olla. Joskus asioita kannattaa vaan mennä tekemään ja sitä päin, mikä vähän jännittää ja saattaa vähän huolestuttaakin, että tuleeko noottia, niin ei semmoista kannata ihan liikaa miettiä. Ja mun mielestä tästä hyvää esimerkkiä on antanut Erika Wiikman tai Linda Lampenius, että pokkaa päin, että sanomista tulee ja kaikkea tykkää, mutta pitää vaan tehdä, mun mielestä. Ja ihan voin ihan vilpittömästi sanoa, että tämmöinen esimerkillinen tehdään asioita, joista saattaa tullakin sanomista, niin musta on hienoa, että meillä on tämmöisiä naisartisteja, jotka menee sitä kohti. Että uskaltaa tehdä ja se ei ehkä kaikkea miellytä, mutta ei kukaan muukaan tekisi sun puolesta sitä, niin anna mennä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuulla seuraavaksi vuoden 85 Sonja Lumpeen Euroviisukappale Eläköön elämä. Sehän on Petri Laaksosen säveltämä teos ja se oli hänen esikoissävelmänsä ja se pääsi sitten Ruotsissa pidetyssä Euroviisufinaalissa sijaille 9, eli ei pöllömpi. Eli kyllä tämä Sonja Lumpeen Eläköön elämä on sillä lailla legendaarinen ja hyvin laulettu ja pidetty ja muistettu kappale, että hyvin mennyt. Tämän kappaleen on sanoittanut Veli-Pekka Lehto ja siinä on mietitty sitä, että kun tässä lauletaan siitä, että ettei tähti tähteä lyö, niin viittaisiko se sitten tämmöiseen niin kuin siihen aikaan Neuvostoliitossa olleisiin niin kuin epämääräisyyksiin tai kylmään sotaan Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä, ettei tähti tähteä lyö. Sitä voi pohtia, että mitä se sitten tarkoittaa, mutta kuullaan seuraavaksi Sonja Lumpeen Eläköön elämä.

Tie 1, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka, välillä Kirismäen liittymä, Kaarina Tammisillan liittymä, Paimio. Tammisillan liittymän suunnasta Kirismäen liittymän suuntaan Helsinki. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka, välillä Kirismäen liittymä, Kaarina Tammisillan liittymä, Paimio. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Hetken kuluttua merissään, mutta tässä vielä Meiju Suvas ja Tää onnea on. Hieno käännösiskelmä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Huomautus veneilijöille. Perämeri länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Tanskan yllä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelänpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Itätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri. Koillisen puolista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illasta tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Perämeri 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, koillisen puoleista tuulta 1-4

3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaa edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuella kaakkoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään 5:00. Haapasaari 9 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 8 kilometriä. Harmaja 8, itäkaakko 4, pilvistä 20. Yttö 7, itäkoillista 5, selkeää 28. Nyham 9, itäkoillista 8, selkeää 50. Isokari 8, pohjoiskoillista 3, selkeää 19. Selgrund 8, pohjoiskoillista 4, selkeää 45. Valassaaret 6, pohjoinen 5. Tankkar 6, pohjoiskoillista 2, pilvistä 50. Nahkiainen 10, koillista 5. Meriveden korkeudet tänään 5:00 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 15, Mäntyluoto ja Rauma miinus 16, Turku miinus 19, Föglö miinus 15, Hanko miinus 18, Helsinki ja Porvoo miinus 20, Hamina miinus 18 senttimetriä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kongon demokraattisessa tasavallassa on puhjennut Ebola-epidemia. Epidemia on vaatinut ainakin 65 ihmisen hengen. Se on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Alueella on raportoitu yli 240 epäiltyä tartuntaa. Kyseessä on Keski-Afrikassa sijaitsevan Kongon 17. Ebola-epidemia. Myös naapurimaa Uganda on vahvistanut yhden Ebolaan liittyvän kuolemantapauksen. Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumeen ja tartunnan saaneista keskimäärin puolet menehtyy, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Euroopan ja Persianlahden maiden kokoukseen. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Presidentti Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa. Itävallan pääkaupungissa Wienissä protestit Israelin sulkemiseksi pois euroviisuista ovat yltyneet. Illalla mielenosoittajat järjestivät lauluprotestin ja tänään finaalipäivänä on määrä järjestää toistaiseksi suurin mielenilmaus. Myös Israelia puolustavia mielenosoituksia on Wienin poliisin mukaan suunnitteilla tälle päivälle. Euroviisujen finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi katsoa TV1. Suomi esiintyy 17. Utsjoella on alkanut yötön yö. Se tarkoittaa, että aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle seuraavan reilun 2 kuukauden aikana.
1: Uutiset toimitti Monna Tervo.

Säätiedotus. Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata, lähinnä maan läntisimmissä osissa on poutaa. Odotettavissa huomisaamun asti. Maan länsiosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla jälleen selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta, yön alin 4-9 astetta. Heikkoa tuulta. Maan itäosissa pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta, yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Illalla ja yöllä paikoin kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa, alueen etelä- ja itäosassa kaakosta alkaen pilvistä ja yleistä vesisadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 8-15 astetta. Länsi- ja pohjois-Itä-Lapissa 13-19 astetta. Yön alin on +1-+9 astetta. Paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomautus merialueilla. Huomautus veneilijöille. Perämeri.

Mia Krause taas toivottelee teitä tervetulleeksi yhteiselle matkalle. Olemmehan lähdössä valoon päin. Aili Järvelä on artisti, jonka ääni kantaa mukanaan vuosisatojen perintöä, mutta hengittää tätä hetkeä. Kun hän yhdistää voimansa Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa, syntyy jotain, mikä pysäyttää ajan. Ehkä meidänkin pitäisi joskus uskaltaa olla vain paikoillaan ja katsoa, miten hitaasti valo muuttuu huoneessa. Tässä kappale nimeltä Apollo.

Siinä Aili Järvellä yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa ja Apollo. Pertti Neumann on aina ollut suomalaisen melankolian ja romantiikan tulkki, mies, joka puki kaipauksen nahkatakkiin. Seuraavassa kappaleessa hän riisuu kaiken turhan ja pyytää meitä hidastamaan. Miksi meillä on aina niin kova kiire saavuttaa jotain, joka odottaa meitä joka tapauksessa? Mennään tänään hiljaa. Ilman suuria vaatimuksia.

Neumann ja mennään hiljaa markkinoille. Yhdysvaltalainen REM kasvoi autotallibändistä maailman suurimmaksi vaihtoehtoyhtyöksi, menettämättä kuitenkaan mystisyyttään. Michael Stipe laulaa tässä Andy Kaufmanista, mutta samalla hän kyseenalaistaa kaiken näkemämme. Joskus on helpompi uskoa ihmeisiin kuin siihen, mitä silmämme meille kertovat. Uskotko sinä siihen, mitä näet, vai siihen, mitä tunnet?

Seuraavaksi sitten onkin aika mennä suomalaisen DNA:n pariin. Eppu Normaali on nimittäin osa suomalaista DNA:ta ja Martti Syrjän tapa sanoittaa ikävää on vailla vertaa. Se ei ole huutoa, vaan hiljaista toteamista siitä, miten tila muuttuu, kun joku on poissa. Onko ikävä lopulta vain rakkautta, jolla ei ole juuri nyt paikkaa, mihin mennä? Annetaan muistojen täyttää tyhjät tuolit.

Espanjalainen Mecano loi 80-luvulla maailman, jossa syntikkapoppi ja vanhat legendat kohtasivat. Tämä seuraava kappale on kuin synkkä kehtolaulu kuun ja ihmisen välisestä sopimuksesta. Se muistuttaa meitä siitä, että joskus haluamme jotain niin kovasti, ettemme huomaa sen hintaa. Yö on täynnä tarinoita, joita emme päivän valossa ehkä uskaltaisi edes kertoa.

Sakari Kuosmasella on sellainen ääni, joka tuntuu siltä, kuin se olisi aina ollut täällä. Lämmin, karhea ja myöskin lohdullinen. Hänen tulkintansa saa minut ainakin pohtimaan keskeneräisyyttä. On lohdullista ajatella, ettei kaiken tarvitse tulla valmiiksi juuri nyt. Ehkä me saamme uuden mahdollisuuden jossain muualla ja toisessa ajassa. Mutta juuri nyt olet tässä.

Siinä Sakari Kuosmanen. Scandinavian Music Groupin musiikki on kuin huolella taiteltu kirje ystävälle. Terhi Kokkonen laulaa ajasta, joka valuu sormien välistä ja niistä ihmisistä, joita kerran olimme. Me kannamme mukanamme kaikkia niitä versioita itsestämme, joita olemme vuosien varrella olleet ja kenties myös teeskennelleet olevamme. Kuka sinä olit 10 vuotta sitten ja katsotko häntä tänään lempeydellä?

kaikki nuoret tyypit tällä kertaa Scandinavian Music Groupin käsittelyssä. J. Karjalainen on kulkenut suomalaisen musiikin polkuja jo vuosikymmeniä, löytäen jotenkin aina uusia tarinoita vanhojen juurien ääreltä. Marianne on nimi, joka voisi olla kuka tahansa meistä, muisto, joka on jäänyt soimaan taustalle. On kiehtovaa, miten yksi nimi voi herättää kokonaisen maailman eloon. Millaisia nimiä sinä kannat mukanasi?

Ja koska Marianne lensi pois, niin Sir Elwoodin hiljaiset värit on sitten täydellinen kumppani niille, jotka valvovat muiden jo nukkuessa. Heidän musiikissaan on jotain katulamppujen hämärää valoa ja ehkä myös sateenjälkeistä tuoksua. Kuutamovalssi kutsuu pysähtymään ja katsomaan maailmaa hiukan vinosti. Kaikki ei ole aina selkeää ja ehkä juuri siksi se on niin kaunista.

sateisilta kotimaan kaduilta lähdetään sitten Brasilian rytmeihin mukaan. Brasilialainen Rodrigo Amarante kirjoitti tämän seuraavan kappaleen kertomaan pakkomielteestä ja omistamisesta, mutta sitten hänen äänensä tekee siitä jotenkin vastustamattoman pehmeän. Se on muistutus siitä, miten kauneus ja vaara voivat asua samassa sävelessä. Annetaan espanjankielisten sanojen keinuttaa meidät hetkeksi paikkaan, jossa vain tunteella on merkitystä.

0: on melodian takana. Hänen soolotuotannossaan kuuluu tietynlainen kypsä toiveikkuus. Vaikka maailma näyttäisi harmaalta, värit eivät ole kadonneet. Ne vain odottavat, että joku sytyttää valon. Millaisilla väreillä sinä haluat maalata tämän tulevan päivän? Tässä Knipi.
1: Tulit mieleen.

Valoonpäin ohjelma alkaa kääntyä kohti loppuaan, mutta ennen sitä kuunnellaan vielä miestä, joka on monen suomalaisen rakastama.

0: Mia Krausen toimittamassa Valoonpäin ohjelmassa kuultiin viimeisenä.
1: Valoonpäin.
0: Siinä me kuultiin se Valoonpäin tosiaan. Mia Krausen toimittamassa ohjelmassa viimeisenä kappaleena kuultiin Knipin Värejä. Tuossa muutaman minuutin päästä uutisten jälkeen alkaa Onnen sävel ja sen toimittaa Mia Sipula.
2: 22.08 käynnistyy Euroviisufinaali Radio Suomessa.
1: Miten käy Linda Lappeenykselle ja Pete Parkkoselle? Voitetaanko liekin heittimällä?
3: Olisiko Toni Viisaampi häipyä täältä?
1: No ei todellakaan olisi, koska Euroviisufinaali suorana Radio Suomessa. Ja muista, etkot jo 7 jälkeen.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla eilen koettu droniuhka paljasti vakavia puutteita viranomaisten tiedottamisessa. Eduskunnalle tieto uhasta tuli vasta aamulla kello 7 aikaan, kun vaara oli jo ohi. Esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsenet kertovat, että he joutuivat etsimään tietoa teksti-TV:stä ja muusta mediasta. Laaja artikkeli droniuhasta ja sen tiedonkulusta on julkaistu Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Keskustelu droniuhasta jatkuu tänään myös kello 10 alkavassa TV1 ykkösaamussa, jossa on vieraana puolustusministeri Antti Häkkänen. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Velkajarruun eli tiettyyn sopeutustavoitteeseen ovat sitoutuneet kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta. Puolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8–11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. Itävallan pääkaupungissa Wienissä protestit Israelin sulkemiseksi pois euroviisuista ovat yltyneet. Illalla mielenosoittajat järjestivät lauluprotestin ja tänään finaalipäivänä on määrä järjestää toistaiseksi suurin mielenilmaus. Myös Israelia puolustavia mielenosoituksia on Wienin poliisin mukaan suunnitteilla tälle päivälle. Euroviisujen finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi katsoa TV1. Suomi esiintyy 17.

sitten säätietoja. Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisimmässä osassa on poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla jälleen selkeämpää. Päivän yli

Lämpötila on 12-18 astetta, yön alin 4-9 astetta heikkoa tuulta. Maan itäosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta, yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla ja yöllä paikoin kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa, alueen etelä- ja itäosissa, kaakosta alkaen pilvistä ja yleisesti vesisadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-15 astetta, länsi- ja pohjoislapissa 13-19 astetta. Yön alin +1-+9 astetta, paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja vielä varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, perämeri länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, perämeri länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Ja tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 1 Paimio Kaarina. Siellä on aikaisemmin tapahtunut onnettomuus ja tie on siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Kirismäen liittymä Kaarina, Tammisillan liittymä Paimio ja Tammisillan liittymäsuunnasta Kirismäen liittymäsuuntaan Helsinki. Siellä siis aiemmin tapahtunut onnettomuus ja tämä on siitä tilanne ohitiedote.

0: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello on nyt 5 minuuttia yli 7:00. Tänään on lauantai 16. toukokuuta. Hyvää huomenta Radio Suomesta. Lauantaiseen tapaan tästä alkaa Onnen sävel ja seuraavan 2 tunnin ajan kerron onnitteluita, joita meille on jälleen tullut paljon korttien ja viestien muodossa. Minun nimeni on Mia Sivula. Hyvää huomenta ja tervetuloa Onnen säveleen. Lämpimät syntymäpäiväonnittelumme Leena Välimaalle Pelloon. 21.5. tulee pyöreitä vuosia täyteen. Me Viertolan serkut Pirjo, Pentti ja Päivi perheineen haluamme onnitella. Hyvää huomenta Viidin Nummelaan. Olli Flinkman täyttää siellä 95 vuotta 18. toukokuuta. Rakasta isää, appea ja pappaa onnittelevat Leena, Pauli, Sakari ja Lauri sekä Karvatassu Piki Harjavallan Helteestä. Paljon onnea sinulle Jaana Haminan Pohjois-Poitsilassa. Täytät hienot 68 vuotta 21. päivä. Olet meille rakas ja parasta, mitä maailma voi pöytään tarjota. Onnittelijoina Mikko ja Kimmo. Paljon onnea Kari Kontio lomamatkalla jossain Kreikan saaristossa. Kerran vaan 70 täytät ja vieläkin hyvältä näytät. Onnittelijoina Alpo Hanna ja Aamu Nastolasta. Ja Imatralla Koskelon kadulla vietti merkkipäivänsä 15. toukokuuta mahtava kaverikerholaisemme Mavis. Hänelle niin paljon onnea ja halauksia lähettää kerhon jäsenet Vuoksen Niskalta Eevis ja Asko. Ja neliapilamme toiseksi nuorin kädentaitaja rokkimimmi Eija Uuksulainen täyttää 70 vuotta 17. päivä. Luovuus ei tunne ikää, se vain jalostuu vuosien myötä. Onnea toivottavat Ulla, Anne ja Seija. Ja isot onnittelut rakkaalle äidilleni Tellervolle ja lapsieni Tellemummulle 80-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Toivotaan mukavia kesäkelejä Ruoveden Tuuhoskylään onnittelijoina tytär Sari perheineen. Ja toivelaulu on äidin yksi suosikkilaulu, joka sopii erinomaisesti ajankohtaan, kun tulee 80 vuotta täyteen. Kappale toiveena on Katri Helenan Elämäntie.

0: siinä Katri Helena ja elämäntie.
1: Utrian Lahteen Raita Ahoon olisin laittanut lämpimät onnittelut 15.5. johdosta sinulle Arja, toivoo Tuula.
2: Jyväskylän Kangaslammella täyttää vuosia 18.5. Natja Salonen, laaja sukulaisten ja ystävien joukko, onnittelee Natjaa.
1: Pitkän työuran Suomen Postissa tehnyt Asko Saviaho täyttää 20. toukokuuta Helsingissä 85 vuotta. Suvun vanhinta sydämellisesti onnittelevat ympäri Suomea. Asta, Maria, Pia, Mervi, Tupu, Jarmo, Arja, Arno ja Arni perheineen.
0: Synttärionnittelut Arto Suunietylle Huittisiin 13.5. johdosta. Myös Japalle terkkuja, joko siellä kohta veneilyt alkaa, kun ilmat lämpiää. Toivotukset lähtivät Uurasjärven rannalta. Hup heijaa, miten vuodet kulkee nopeaan, kun kummipoikani Jan Suursalmi Salon Viitanummella täyttää 11.5. jo 55 vuotta. Ei meinaa täti pysyä perässä. Onnen toivotus tulee Imme Kummilta Riihimäeltä. Ahkeramies Anturajärveltä täyttää 17. päivä 70 vuotta. Jarilla riittää intoa ja energiaa moneen menoon. Metsätyöt ja hirsitalon rakentaminen onnistuu ja vesi myös juoksee, kun Jari sen hoitaa. Roimasti onnea ja paljon terveitä ja mukavia vuosia elämääsi, rakkaudella Merja. Huomenta Visuvesi, Leila täti siellä täyttää vuosia 11. päivä, parhaimmat onnittelut. Onnittelijoina Anna-Liisa ja Eila perheineen. Ja Kurussa täyttää Sirpa Mummi komiat 85 vuotta. Iloa ja pirteyttä jatkossakin. Huumorin kukka on kaunein kukka. Onnen toivotus lähtee Anna-Liisalta ja Eilalta sekä lapsilta perheineen. Sitten postikortilla tulleita onnitteluita herätys Airi A. Tornion Nils-Petterin tielle. Lämpimät 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut juhlitaan myöhemmin, toivottavat hienohelmat. Ja kaunis kukkakortti on tullut, jossa äiti onnittelee Eija Uuksulaista kauniina nauhana vuosien päivät, helminä muistoksi kaikki jäivät. Elämänpäivien ketju on kallis, ei niiden yhdenkään kadota sallis. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut 70-vuotiaalle. Ja Ritva Kehus täyttää Muurolassa 16. päivä sekä Sari Karjalainen Saarenkylässä 26. päivä vuosia. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi. Ja Miira Hurrille Mikkeliin paljon onnea. Täytät 15 vuotta 19. päivä. Lisäksi onnea ja siunausta tulevaan rippijuhlaasi. Ja toivottajana on Malla Mummi sekä Isabella Kissa. Ihana ja rakas Arjan pikkusisko Antan kummitäti ja Iitun ja Aten täti. Ritva Ritu Pippa Sarajärvi täyttää 16. päivä kokonaiset 60 vuotta. Syljemme ja sydäntemme täydeltä onnen toivotuksia. Nämä toivotukset tulevat Arja siskolta jälkikasvuineen ja toivekappaleena on Muskan esittämä Krokotiilirock.

Se oli Muska ja Krokotiili Rock. Porin Lattomerellä kummisetä Altti täyttää 85 vuotta 19. toukokuuta. Kummityttö Teija Pirkkalasta puolisoineen onnittelee. Lämpimät onnittelut Kesman Heidille Kivikankaalle merkkipäivän johdosta. Onnittelijoina kotipoppoa. Paljon onnea isosisko Merja Klaukkalan Haikalan kujalla. Varttia vaille 100 olevan synttärin johdosta 18. toukokuuta. Onnea sinulle toivottaa keskisisko isolta kirkolta. Ja syntymäpäivä onnittelut 18. päivä johdosta ystävälle Laina Narvalle Rovaniemelle. Onnea toivottavat Telkkälän sisarukset perheineen. Lasse, täytät 19. päivä 70 vuotta. Toivotamme sinulle hyvää syntymäpäivää sekä aurinkoisia ja tyyniä järven pintoja jatkossakin. Ja Kuusamossa Airisniemellä täyttää tänään 16. päivä rakas Paula-siskomme 70 vuotta. Sydämelliset onnittelumme halausten kera toivottaa 3 siskoa ja 5 veljeä perheineen. Ja huomio Vaala ja siellä merkkihenkilö Pertti Böhm, täytät 77 vuotta. Paljon onnea syntymäpäivän johdosta. Tarja ja Antti onnittelevat. Ja huomio Kangasalan Hukkataival, siellä Hanna Majanmaa täyttää huomenna 50 vuotta. Äiti ja isä onnittelee pientä tytön Tylleröä, josta on kasvanut 3 komean pojan äiti. Onnittelijoina siis isä ja äiti. Ja kesä on tulossa, mistäpä sen tietää, kun on vihreää ja valoisaa ja ennen kaikkea kun on aika lähettää ja toivottaa paljon syntymäpäiväonnea Raumalle Joppelle. Ja kesän tietää siitä, kun kuulee Gyllen Tiidenin kesäbiisin Sommartiden. Sen myötä voimme kohottaa 77-vuotis synttärimaljat.

0: Ehti mummo vielä mukaan, ehti. Täältä tulee tervehdys, reilu sekä rehti. Paljon onnea Marianne Huovinen, karsikko, 24.5. sekä pikkusiskonsa Hanna Huovinen Kuopion, 30.5. toivoo Paula ja Eino Huovinen Soitulaan tieltä Ilomatsista.
1: Rakkaat ja isot onnittelut sinulle, Raimo Kulta, Lappeenrannan Pikisaaressa, kun nyt siirryt uusille vuosikymmenille. Toivottaa siun päivis ja tappijalka Jaska.
2: Huomio Turku, Uittamo ja tänään 80 vuotta täyttävä Markku Mäki alias Nakki. Lämpimästi onnitellen, yhteisistä vuosista kiittäen ja terveyttä tulevaisuuteen toivoen Pirjo, Valtteri ja Ilona. Lämpimät onnittelut Taneelle tasavuosien täyttämisestä. Kaikkea hyvää tuleville vuosille toivottelee vanha ystäväsi Koillismaalta. Ja huomio huomio Suomussalmia siellä Vaamanniemellä. Reijo Muilanen täytä tänään kunnioitettavat 80 vuotta. Repun täydeltä onnea sinulle toivottaa Mervi ja Petri, Veikka ja Emilia, Niina ja Ukko. Pidähän pannu kuumana, ryypätään synttärikahvit. Vain pieni kansanlaulu, sanoja ei ole ollenkaan. Oulussa täyttää 16. päivä Veikko Yrttiaho 62 vuotta. Veikkoa onnittelee Ari Harjula ja Kulman kundit. Ja huomenta Mäntyharjun Putkinotkon tie ja siellä Anneli Lyytikäinen. Tässä tulee sinulle onnittelut. Sinulla on synttärit 21. päivä 80 vuotta ja pari päälle. Ruusut sinulle ojentaa lapset ja naapurit. Ja tänä päivänä juhlii syntymäpäivää Karkkilassa Pirjo Mäensyrjä, Eloisaa ja Pirtsakkaa. Pirjoa onnittelevat Anja, Ritva sekä Eeva. Ja huomenta Pertti sinne Tuomiston tielle Jakkulaan. Iso hali ja syntymäpäivä onnittelut sinulle tänään. Toivottavat Marja, sisko ja Timo. Ja toivekappaleena on Pasi Kauniston Koskaan et muuttua saa.

Pasi Kaunistoja koskaan et muuttua saa. Aku Olavi täytti eilen perjantaina 4 vuotta Virmailan saaressa Päijänteen rannalla. Onnea toivottaa kotiväki. Kari Tammistolle Vaasassa lämpimät 50-vuotis synttärionnittelut toivottaa äiti ja Kari. Ja Tornion Kaakamossa täyttää tasavuosia Risto Pukema. Parhaimmat onnittelut vävypojalle. Terveisin Ari ja Teija. Ja haloo Kuusamoja siellä, Lilja Oikarinen, täytät 19. päivä 75 vuotta ja 20. päivä sinulla on nimipäivä. Paljon onnea Oulusta, toivottavat Toini ja Antero. Ja Myllymäen Iikka Hissu täyttää 18. päivä 60 vuotta, rakasta Kirsiä onnitellen oma ukko. Ja syntymäpäiväonnittelut Asko Järvelälle, Taimaan Pattaajalle 16. toukokuuta johdosta ja Memmille terveiset lähettäjinä Mirja ja Jorma Honkajoelta. Ja rakkaat onnittelut pojallemme Markolle ja pojan pojalle Eliakselle Rovaniemelle ja kiitos puolisolleni, jolla parasta ennen tuli täyteen 55 vuotta 16. päivä. Poikia onnittelee Oiva ja Eila ja puolisoa kiittää Eila yhteisestä taipaleesta. Ja huomio, onko Suopajärventiellä Laila Montonen kuulolla? Lämpimät syntymäpäiväonnittelut sinulle, kun täytät vuosia. Onnitteluja lähettävät Mervi ja Aaro Oulusta. Ja Ritvalle sydämelliset onnittelut merkkipäivänäsi 15.5. Onnittelijana on Ulla ja toivekappaleena on Esko Rahkosen Riittävä tango.

Ritva kulta silmäsi nauravat, paljasta eivät mitä sydän tahtoneet. Ritva rakastoi.

0: ihanat, miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan, koska vastauksen saan.
1: Ritva Tangon lauloi Esko Rahkonen. Rakas kummitätini Milja Hietaniemi Sastamalan Vammalassa, täytät 101 vuotta 18. päivä. Kummityttö Anita onnittelee, Markku lähettää myös onnen toivotukset. Heipä hei Jari Nurminen, olet varmaan karannut kuhmoisiin, kun eilen täytit 70 vuotta. Sinua onnittelevat Irene ja Keijo Lahdesta. Ja huomio huomio, Mäntyharju Eijalle rakkaat syntymäpäiväonnittelut, toivottajana on Ari. Ja onnea Riitta Ursin Turussa, onnea syntymäpäivänäsi 21. päivä johdosta, aurinkoisia päiviä ja kaikkea hyvää sinulle, toivottavat Malla ja Isabella. Ja huomenta läheiset ja Soratien 4 asukkaat onnittelevat meidän Veikkoa, joka täyttää tänään 80 vuotta. Paljon onnea sinulle. Ja kaksostytöt Iiris ja Emmi Salminen täyttävät 22 vuotta 19. päivä. Ja Pormestarin kadulla Porvoossa juhlii 85-vuotis syntymäpäivää Pirkko Laine jossain päin Suomea 21. päivä. Paljon onnea toivottaa päivän sankareille Esa ja Riitta. Nyssä tulee, eli paljon onnea Iivanille ja Timolle syntymäpäivän johdosta. Iivan puhaltaa aika monta kakkukynttilää 13. päivä ja Timo vähän vähemmän 15. päivä. Lähipiiri Tampereella onnittelee ja lätkä soi. Ja kappale Toive on sellainen, joka sopii näille kavereille, jotka molemmat seuraavat jääkiekkoa koko perheen voimin ja joista toinen myös valmentaa. Kappale on vauhdikas ja täynnä juhlan tuntua. Se on Tre Kronor ja Nick Borgen ja Den Kliederin.

0: Kaveli Asak Aihki onnittelepi vaimoansa Päivi Sinikka Aihkia, kun hän on jaksanut kestää minua jo toistakymmentä vuotta.
1: Hyvää huomenta, ystävät. Laina Narva Rovaniemellä, sinulla on syntymäpäivä 18.5. ja Maini Metsola Särkijärvellä, syntymäpäiväsi on 19.5. Teitä molempia sydämellisesti onnitellen Ritva Rovaniemeltä.
2: Helena Könönen täällä. Haluaisin onnitella Savitaipaleen kirkon kylällä kummitätiäni Kerttu Inkeroista, joka täyttää 17.5.97 vuotta ja on suvun vanhin. Haluaisin kuulla Esko Könösen soittamalla Kyllikki Valtti olisi mieleen syntymäpäivä ystävälleni.
3: Tässä tulee Kyllikki Valtti, mutta tällä kertaa sen esittää Dalla P. Orkesteri ja Jori Malmsteen.

Kyllikki valssi, Dalla P-orkesteri ja Jori Malmsteen. Huomenta Heinolassa Laila ja Eino, parhaimmat onnittelut teille täyttäessänne 16. päivä 90 vuotta. Lapset ja lapsenlapset perheineen onnittelevat. Riemukasta aamua Kuopioon Eila Marjalalle, kun täytät vuosia 65 vuotta. Jämsästä onnittelut armisiskolta. Isosti onnea Tarja Heimolalle Multian heinäperälle 70-vuotis syntymäpäivän johdosta. Äiti ja pikkuveljet onnittelevat. Ja Kokemäellä sisareni Elina vietti syntymäpäiviään helatorstaina. Mukavista juhlista kiittää ja kaikkea hyvää toivottaa pikkusisko Heini Nokialta. Rakat onnittelut 80-vuotis syntymäpäivän johdosta Marjalle Koutaniemelle Kajaaniin. Tuokoon elämä sinulle vielä paljon terveyttä, iloa ja rakkautta lämmöllä ajatellen, Ahti ja Tarja. Ja huomenta Hanna Majanmaa, täytät huomenna 50 vuotta. Hirmuisen paljon onnea sinulle toivottavat lapsesi Niilo, Valtteri ja Johannes sekä puolisosi Mika, olet meille rakas. Ja toivekappaleena on huhtikuista Pariisin matkaa muistellen kappale La Mer, jonka esittää Mireille Mathieu.

0: Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille perämeri länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Tanskan yllä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelänpuoleista tuulta aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelänpuoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku heikkenevää pohjoistuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta aamuyöllä 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aamuyöllä 4-8 ylimmillään 10 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillisen puoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.
1: Olen Adam 6 vuotta ja onnittelen kertomummoa, joka täyttää 70 vuotta 16.5. Ala helua ja gamin, ada helua ja gamin, ana helua ja gamin, ana helua ja gamin.
0: Syrämmelliset onnittelut Matti Päiviölle Kuivalahrelle meren rannalle 75-vuotispäivän johdosta. Terveiset myös Maarit vaimolle pitkäaikaisista tanssikeikoista toivottavat Martti Henttinen ja Soile Simola Eurajoelta. Toivotan

paljon onnea äiteelle, joka täyttää 19.5. vuosia. Kiitos, että tuet aina vaikeina hetkinä ja aina voi kertoa mitä vaan, etkä tuomitse. Vietähän siis mukava päivä, toivottaa rytmiryhmä Tampereelta. Parhaimmat onnittelut Eila Suomalaiselle Karjalan kadulle Pieksämäelle täyttäessäsi tänään 73 vuotta. Toivottajana on Arja. Ja hyvää huomenta Juukaan Pyykkölän tielle. Sirkka ja Esko Kuittiselle sydämelliset 55-vuotis hääpäiväonnittelut ensi tiistain 19.5. johdosta. Pitkän tien olette kulkeneet yhdessä. Onnea myös tuleville vuosille toivottavat Pasi ja Anne. Ja myöhästyneet onnittelut 12. toukokuuta johdosta Jari Kantolalle Kemijärvelle sekä 14.5. Heikki Leistolle Koivuun 80 vuotta ja hänen pojalleen Matti Leistolle Rovaniemelle. Toivottajana ovat Aika ja Markku Koivusta. Ja pojan tyttärelle Sara Valkamalle Kirkkonummelle 20. päivä sekä Anneli Pesoselle Helsingin Pasilaan elämässä ei vuosilla ole merkitystä. Tärkeintä on osata käyttää hetket. Ja Tornion rakkaille vanhemmilleni 30-vuotis hääpäiväonnittelut eli Teijalle ja Arille toivoo Nenna ja Risto sekä Sinna, Sameli, Simeon ja Selina. Ja vähän myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Maritalle Kauhajoelle toivoo Vesa sieltä läheltä, koskaan ei ole myöhäistä kun kerran muistetaan. Ja toivelauluna on Depeche Modein Helsingin Hartwall Areenalla 2018 esittämä kaunis Cover Me-kappale, jonka Vesa kertoo tuolloin kuulleensa ja nähneensä livenä yhdessä Maritan kanssa. Tässä siis Depeche Mode ja Cover Me.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla eilen koettu droniuhka paljasti vakavia puutteita viranomaisten tiedottamisessa. Eduskunnalle tieto uhasta tuli vasta aamulla kello 7 aikaan, kun vaara oli jo ohi. Esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsenet kertovat, että he joutuivat etsimään tietoa teksti-TV:stä ja muusta mediasta. Laaja artikkeli droniuhasta ja sen tiedonkulusta on julkaistu Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Keskustelu droniuhasta jatkuu tänään myös kello 10 alkavassa TV1 ykkösaamussa, jossa on vieraana puolustusministeri Antti Häkkänen. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Velkajarruun eli tiettyyn sopeutustavoitteeseen ovat sitoutuneet kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta. Puolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8-11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. Jonot tuomioistuinten käsittelyihin ovat pidentyneet merkittävästi. Laajojen riita-asioiden määrä on lähes tuplaantunut viime vuosina ja viime vuonna niitä saapui käräjäoikeuteen yli 14 000. Marko Vainio käytti hometaloriitaan 5 vuotta ja yli 100 000 euroa. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Marko Vainiolle hometaloriita tuli kalliiksi. Hän osti vuonna 2017 hyväkuntoisena myydyn omakotitalon Kaarinasta. Asunnosta löytyy kuitenkin laaja kosteusvaurio vain muutaman vuoden kuluttua kaupoista. Sen seurauksena Vainio haki kaupan purkua oikeusteitse. Oikeusprosessi kesti 5 vuotta. Marko Vainio.
2: Meidän yhteiset riitakulut oli 200 000, niin kuin jos ottaa molempien. Niin jotenkin ajattelee, että tämä järjestelmä on jostain kohtaa rikki. Että jos on tämmöinen laki niin kuin myyjän virhevastuusta, niin siihen tarvitaan 200 000 euroa, jotta tätä laki voidaan jotenkin noudattaa.
1: Vainiotapaus ei ole ainutlaatuinen. Käräjäoikeuteen saapuneiden laajojen riita-asioiden määrä on lähes tuplaantunut edellisen 4 vuoden aikana. Määrän kasvu on heijastunut myös niiden käsittelyaikoihin. Esimerkiksi Helsingissä riita-asioiden pääkäsittelyä voi käräjä- ja hovioikeudessa joutua tällä hetkellä odottamaan jopa useita vuosia. Asiantuntijat näkevät pitkät ja kalliit oikeusprosessit riskinä kansalaisten oikeusturvalle. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Pekka Rekola.
3: Se on sellainen riski, että ihmiset ei välttämättä ja yritykset uskalla hakea oikeuksiaan silloinkaan, kun se on selvästi perusteltua ja he saattaa joutua ikään kuin tyytymään omalta kannaltaan aika huonoihinkin sovintoihin sen takia, että jos he pelkää

0: tätä oikeudenkäynnin kestoa tai kuluja.
1: Hovioikeus määräsi maaliskuussa asuntokaupan purettavaksi ja talon myyjän maksamaan vainiolle useiden satojen tuhansien eurojen korvaukset. Tuomion jälkeen talon myyjä todettiin kuitenkin varattomaksi. Vainio ei ole toistaiseksi hyötynyt taloudellisesti tuomiosta.
2: Kongon demokraattisessa tasavallassa puhjennut Ebola-epidemia on vaatinut ainakin 65 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Alueella on raportoitu yli 240 epäiltyä tartuntaa. Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumeen ja tartunnan saaneista keskimäärin puolet menehtyy, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Itävallan pääkaupungissa Wienissä protestit Israelin sulkemiseksi pois euroviisuista ovat yltyneet. Tänään finaalipäivänä on määrä järjestää toistaiseksi suurin mielenilmaus. Myös Israelia puolustavia mielenosoituksia on Wienin poliisin mukaan suunnitteilla tälle päivälle. Euroviisujen finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi katsoa TV1:ssä. Suomi esiintyy 17. Sää on tänään sateista suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisimmässä osassa on poutaa. Idässä voi esiintyä myös ukkosta. Lämpötila on 10-18 astetta. Pohjoisessa on 8-15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa.
3: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Hyvää huomenta.

0: Tämän kappaleen esitti Kärkölän Pelimannit ja kappaleen nimi oli Kesän tullessa. Tätä kappaletta oli toivottu onnittelukappaleeksi Irma Saarikalliolle, joka Kukkilassa täyttää vuosia 77 vuotta huomenna sunnuntaina. Ja tätä kappaletta oli toivonut hänelle Lennu. Tuon kappaleen tekijä on Konsta Jylhä. Hän on säveltänyt tuon kappaleen ja sen siis esitti Kärkölän Pelimannit. Tämän ohjelman nimi on Onnen sävel. Tänään on lauantai 16. toukokuuta ja lauantaiseen tapaan tässä lähetyksessä aina kello 9 asti luen onnen toivotuksia, joita on tullut tällä viikolla taas paljon korttien ja viestien muodossa. Onnen sävel -ohjelmaanhan voi jättää onnitteluja joko postikortilla tai kirjeellä osoitteeseen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00 024 Yleisradio. Korttiin kannattaa laittaa tunnukseksi Onnen sävel. Tai sitten voi laittaa sähköpostilla viestin osoitteeseen onnen.savel@yle.fi. Ja yksi hieno tapa jättää onnitteluita on myös tuo puheposti. Puhelinvastaajan voi jättää viestin numeroon 0914802280.
1: Hyvää huomenta. Syntymäpäivä onnittelut. 20.5. Mamma Ritva Arniolle Lovisaan, Pirkko Peltolalle, Jämsään mökille. 23.5. Enni Soikkelille, Kontiolahdelle. Toivottavat Aila, Teuvo, Saara, Kimmo, Lenni, Lassi ja Leino.
2: Kirkka haluaa kiittää aviomiestään Eskoa 55 avioluvuodesta. Näihin vuosiin mahtuu vaikeiden sairauksien tuomia murheita, mutta kaikista on selvitty toinen toistamme tukien.
3: Heps kukkuu, vieläkö vesapoikani nukkuu? Täytät 60 vuotta, 15.5. Eila äiti onnittelee sinua oikein sydämellisesti.
0: Onnittelut tänään syntymäpäivän johdosta rakkaalle miehelleni Pyhäselän rannalle. Samalla onnittelut tänään 70 vuotta täyttävälle Simosen Tarjalle, toivottaa Eija. Huomio Kaivokatu, lämpimät onnittelut 90-vuotispäivänäsi Airi. Olet äiti, mummo ja anoppi, jonka sydämessä on aina ollut tilaa läheisille, huolenpidolle ja elämän viisaudelle. Kiitos kaikista yhteisistä hetkistä, tarinoista, nauruista ja huolenpidosta vuosien varrella. Toivottavat Markku, Tapsa, Arja sekä heidän perässä vedettävät. Myöhästyneet, mutta sitäkin lämpöisemmät ja sydämelliset onnittelut 90 vuotta täyttäneelle Editille Simoon. Äitiä ja mummoa onnittelee lapset, lasten lapset ja lasten lasten lapset. Ja maanantaina 18. päivä täyttää Arvi Vuoristo 4 vuotta. Hyvää syntymäpäivää toivottavat Iiri, Raimo, Sirje, Pikkulauri ja Jarmo. Ja Matille parhaat onnittelumme merkkipäiväsi johdosta Eurajoen Kuivalahteen. Onnittelijoina ovat Hilkka ja Raimo Vampulasta. Ja paljon onnea 60 vuotta täyttävälle pojallemme Tomi Seppäselle Kuivaniemeen. Tänään lauantaina saat elämäsi yllätyksen, kun kokoonnumme läheisten ja ystävien kanssa viettämään syntymäpäiväjuhlia. Näitä juhlia et ole osannut odottaa ja päivä tulee olemaan yllätyksiä täynnä. Onnittelut lähtevät äidiltä sekä isukilta, veljeltä ja siskolta perheineen. Ja onnittelut sisarellemme Marjatta Korhoselle Kuhmoon 21. päivä olevan 60-vuotissyntymäpäivän johdosta toivoo veljet perheineen. Ja toivemusiikkina on Dire Straits -yhtyeen kappale Sultans of Swing.

Dire Straitsin Sultans of Swing-kappaleen myötä lähtivät onnittelut Marjatta Koroselle Kuhmoon. Tärkeitä tapahtumia vuodelta 2012. Sauli Niinistö astui presidentin virkaan. Titanikin uppoamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Kesäolympiakisat Lontoossa, mutta kaikkein tärkeintä sinä synnyit.

0: Onnea 14-vuotiaalle Väinölle, toivoo Itkonniemen Kari. Ja tänään yhteistä syntymäpäivää viettävät Riitta 80 ja Aleksi 40 vuotta. Lämpimät onnittelumme toivottavat Marja-Liisa, Iina ja Esa. Huomenta Isojoki, Villa Vilma, rakkaat onnittelut äidille Kaarina Heittolalle 90-vuotispäivän johdosta. Samalla muistelemme isää, hänellä olisi ollut samana päivänä syntymäpäivä. Äidin kanssa juomme juhlakahvit hänen uudessa kodissaan Villa Vilmassa perheen kesken. Lapset perheineen onnittelevat. Huomio Vaala ja siellä Pertti Böhm, sinulle tulee täältä iloiset syntymäpäiväonnittelut. Onnittelijana Paula Malila perheineen Oulusta ja PS ehkä huomenna tulemme käymään. Ja paljon onnea 50-vuotiaalle Niklas Halmeelle Helsinkiin, toivoo sisko perheineen Forssasta sekä vaimo ja lapset Helsingistä. Heipä hei Menesjärvi kautta Ruohojärvi, siellä velipoika Jari Kumpuniemi, täytät vuosia juuri tänään 16. toukokuuta. Vuosia on kertynyt jo aika paljon, mutta niin on elämän kokemustakin. Tahdomme lämpimästi onnitella sinua merkkipäivän johdosta. Onnittelijoina ovat velipoika Jorma, Tuula ja pojat sekä perhe Espoosta. Ja Tarja Länsitiellä Riihimäellä. Tänään on aika onneen herätä, elämän rikkaus kimpuksi kerätä, nuo monien muistojen eiliset ja kauan kaivatut huomiset. Suuremmoiselta elämä näyttää, kun nainen parhaita vuosiaan täyttää. Lämpimästi onnitellen Leila ja Hannu Tampereelta, Riitta ja Risto Riihimäeltä sekä Riitta ja Ossi Tampereelta.
1: Hyvää syntymäpäivää Kaija, mumma 70-vuotias. Savonlinnan terveisiä Jyri.
2: Veeti Liikonen Vantaalta, 16.5. 17-vuotias onnittelut. 26.5. Arttu Enqvistille syntymäpäivä onnittelut mamilta. Jarno Puumalaiselle 23.5. Turkuun syntymäpäivä onnittelut äidiltä. Eli kaikki Silkku Puumalainen Turusta.
3: Hyvää aamua kaikille. Ees torstaina Orjalan kolunkulmalla juhlistaa 3 vartijan Risto Paija. Riemukkaat onnittelut Kramvelta sekä hyvää kesäjatkua myös kaikille kuulijoille.
0: Rakas äiti mummi ja iso mummi, olet meille kaikille niin tärkeä, lämmin ja rakas ihminen. Luontomummin kanssa vietetyt yhteiset hetket ovat tehneet elämästä kauniimpaa. Onnea ja paljon rakkautta tähän päivään syntymäpäivänäsi toivottavat Katja, Jari, Alisa, Rasmus, Emmi, Iisak ja Väiski. Rakas 60-vuotias Mämi, haluamme onnitella sinua juhlapäivänä elämäsi saavutuksista, muun muassa omasta yrityksestä, upeista lapsista ja tahdittomasta aviomiehestä. Kaiken kaikkiaan sangen tasapainoisesta ja ehkä jopa onnellisesta elämästä. Onnen kyynelein onnittelijoina Myyrä ja lapset. Ja Joutsenon Kangasvuokon senioritalossa täyttää 21. päivä pikeystäväni jo 93 vuotta, jota ei uskoisi. Muistisi onnittelee sydänlämpöisesti ja tämä onnittelu meni siis pikeystävälle Joutsenon Kangasvuokon senioritaloon. Ikää on Tuulalla jo aika paljon, se on pakko myöntää, kun hän kakkuun jo 75 kynttilää työntää. Puhalla kynttilät varovasti, ettei kakkuun tule steariinikuorutusta, toivoo Veka.
4: Anita Nummalassa täytät 25. vuosia. Onnittelee Jussi, moi.
5: Mumman muru ja papan paras kaveri täyttää vuosia. Iloinen ja reipas neiti Elsi Mikkanen täyttää lauantaina 16.5. ja täydet 4 vuotta. Synttäreitä juhlitaan Lappeenrannan Partalassa. Etähalit ja suuren suuret onnittelut Elsille lähettävät mumma ja pappa Saksan reissulta. Toivekappaleena sankarille toivotaan soitettavan Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen Liekinheitin, joka on kuulemma juuri nyt Elsille numero 1 ja sopii muutenkin hyvin tähän päivään.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Tämän kappaleen menestystä jännäämme tietenkin tänään illalla Euroviisujen finaalissa. Viekö Suomi voiton, niin sen tiedämme sitten aamuyön tunteina. Mutta nyt jatkamme Onnen sävel-ohjelmaa ja onnitteluita. Hihoi, ollaanko Iin Röytässä Heta-veneessä jo herätty ja radio viritetty oikealle kanavalle. Äitimme ja mummumme Soile täyttää tänä päivänä lähipäivinä 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut hänelle. Samalla toivotetaan hyvää tulevaa syntymäpäivää veneen kipparille Maurille. Ja Mauri ja Soile juhlivat toukokuun lopulla timanttihääpäivää, joten lämpimät onnittelut myös siitä. Onnittelijoina lapset ja lasten lapset perheineen. Ja sitten seuraavat onnittelut tulevat tässä. Uudentalon Mikolla oli 13. toukokuuta merkkipäivä, jonka johdosta häntä lämpimästi onnittelemme. Onnittelijoina on Koppalan kylän Poppo. Ja huomenna 17. päivä kello 17 tulee 56 vuotta, kun olen antanut elämäni parhaan lupauksen rakkaalle Marjatalle. Kiitos näistä kaikista vuosista ja siunausta loppumatkaan. Sopu, terveys ja rakkaus ovat voimani, näin kirjoittaa Eero Eetu Lehtinen Lempäälästä. Synttärikakussasi on jo liian paljon kynttilöitä, että saat varmaan pian sakot ilman saastuttamisesta. Ikämies on sinusta jo tullut, siispä vietä juhlat hullut. Kimmo Koivistoinen täytti maanantaina 55 vuotta Suonenjoella. Sinua sydämellisesti onnittelevat Pirjo ja Niko, äitisisko ja veliperheineen sekä kummit. Kuusamossa ollaan ja siinä lähetetään onnittelut rakkaalle siskolleni ja tädille Suoma Lusmingille, joka 6.5. täytti vuosia

0: päälle 80. Ketjussa muistojen kultaisten tämä hetki helmenä loistaa ja kaikki kukkaset kauneimmat nyt juhlian onnea toistaa. Hyvää synttäripäivää Suomalle visertää visakunnan väki. Ja Arja Heikkinen Sotkamon Jormasen rannalla mökkeilemässä synttärionnittelut 19.5. johdosta silloin on viittavaille tasakymmenet. Ja onnittelijoina ovat sisaret perheineen.
1: Veljen Pertti Lautala, Espoo, täytit perjantaina, siis eilen, 81 vuotta. Sinua lämpimästi onnittelee Riitta Sisko.
2: Kerron Antero Espoon kirkko Järvalta, hyvää huomenta. Syntymäpäivä onnittelut veljelle Jari Heinoselle Soukkaan 20. toukokuuta olevan merkkipäivän johdosta, jolloin hän täyttää 66 vuotta.
0: Huomenna 17.5. viettää Pomarkussa syntymäpäiväänsä serkkumme ikinuori energinen Maila Lundgren, jolla kaikkien omien kiireiden ohessa on aina aikaa auttaa myös muita. Sydänlämpöiset onnittelut Maikulle luoman suurelta serkuskaartilta. Heisinä Kaipion kylän vanhin, olethan radion ääressä kahvikupin kera. Onnea rakkaalle isälle Aimolle synttärisunnuntain 17.5. johdosta. Olet ollut meidän perheelle rauhallinen, positiivinen ja vankka tuki ja kohdannut meistä jokaisen lämpimästi. Se on ollut tosi tärkeää. Nähdään huomenna kalakeiton ja kinuskikakun äärellä. Isot onnittelut, toivoo lähipiiri. Ja Valtimolla täyttää 21.5. Iida Johanna Kuvaaja 101 vuotta. Häntä onnittelevat Juhani Timonen vaimonsa Tertun kanssa Lahdesta ja he onnittelevat Iida Johanna Kuvaajaa pitkän ja monivaiheisen elämän taipaleen ansiosta. Ja toivekappale on sellainen, joka kertoo myös tavallaan Iidan elämästä, hänen elämänsä polusta, johon on mahtunut paljon työtä eteenpäin. On pitänyt mennä voimia keräten päivä kerrallaan. Aina kuitenkin tavatessa vastassa on ollut hymyilevä ystävällinen täti. Toivekappale on Mauno Kuusiston Päivä vain ja hetki kerrallansa.

0: päivä vain ja hetki kerrallansa. Siinä oli artistina Mauno Kuusisto ja mukana myös Erkki Melakosken orkesteri.
1: Kaija Kerävalta onnittelee Seppoa, jolla on tänään 80-vuotispäivä. Onnitteluihin yhtyy koko perhekunta.
2: Juhani Lehtonen toivottaa Siiri-Sofialle hyvää syntymäpäivää 19.5. kun 36 vuotta täytät. Onnea monta miljoonaa kiloa. Sinusta on ollut minulle paljon iloa.
0: Hyvää 57-vuotis syntymäpäivää äidille 21.5. johdosta. Äidille, joka opetti minut unelmoimaan, luki minulle kissimisseistä ja kiehuvista perunoista ja näytti, että rakkaudella ei ole mitään rajoja. Ikuisesti kiitollinen, että juuri sinä olet mun äiti, onnea hirmuisesti, toivottaa tytär. Iloiset syntymäpäiväonnittelut ihanalle ja niin rakkaalle miehelleni, isällemme ja ukille Martti Kröökille Kajaaniin 17.5. johdosta. Toivottaa teidän vaimosi, pojat Hannu ja Jukka vaimoineen sekä meidän 6 lasten lastamme. Ja Säde 7 vuotta haluaa lähettää etähalin Suukon kanssa ukille. Olet rakas ukki. Liperissä Salmelan pihassa elää Elias, joka täyttää maanantaina 18. päivä huikeat 97 vuotta. Mahtavilla halauksilla onnittelemme maailman mukavinta isää, ukkia ja appiukkoa isolla joukolla. Toivottavasti edessä on vielä monia yhteisiä vuosia. Näin toivovat Marjukka Arjela ja George Arimo ja Elina sekä tietysti kaikki mutrut ja pulejot. Ja sitten seuraavat onnittelut. Paljon onnea 80 vuotta täyttävälle äidillemme Milja Seppäselle Ivaloon. Toivottavat lapset ja lasten lapset perheineen. Ja lämpöiset 60-vuotis onnen toivotukset Luvialle pikkuveljelleni Pasille 19.5. olevan syntymäpäiväsi johdosta. Vaikka rakennusalan työt, soittoura ja perhe on siut asettanut Luvialle vuosikymmeniksi, toivomme, että nuoruuden kotikuntasi Lappeenranta sykkii edelleen sydämessäsi. Siuta onnittelevat Anu-sisko Jukka sekä Jarkko, Sami ja Sonja perheineen. Ja syntymäpäiväonnittelut Kotkan Karhulaan. Hela torstaina täytti Raili Heikkinen 80 vuotta. Paljon ilon ja onnen hetkiä rempseälle äidille, isoäidille ja iso-isoäidille toivottaa tytär Virpi ja pojan tytär Taala perheineen. Ja toivekappale on Reijo Taipaleen Jaksaa vanhakin tanssia. Tämä kappale nimittäin saa sankarin jalan vipattamaan.

0: se oli Reijo Taipale ja jaksaa vanhakin tanssia. Meidän tätimuori Mirkku Sieppijärvellä 91 vuotta täyttää. Oma tekemät kortit kaikille laittaa. Jos tarvit tietää sukuasioita, soletko soittaa Mirkulle, vastaus tulleeko apteekin hyllyltä. Tämmöinen rakas tätimuori meillä on. Hyvää syntymäpäivää toivottavat Teija, Miikka ja Päivi. Eilen 15. päivä Pekka Seppänen täytti 61 vuotta. Sylin täydeltä onnea, toivoo ystävät Joensuusta. Ja rakkaat ja aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut Lieksaan Pankakoskelle Pirjolle täyttäessäsi vuosia keskiviikkona 20. päivä. Onnittelijoina ovat sukulaiset. Toivekappaleena oli Katri Helenan Tie elämän, joka muuten kuultiin tässä onnensävelet ihan ensimmäisenä kappaleena. Siskomme Raija täyttää pyöreitä 17. päivä toukokuuta Joensuun rantakylässä. Haluamme onnitella ja tehdään lisää muistoja elämän helminauhaan. Onnittelijoina ovat siskot ja veljet. Ja Reijo Tuusulassa pyöreitä täyttää, tänään hyvältä näyttää. Kaikki juhlaväki onnittelee uudelle vuosikymmenelle. Ja se oli se onnitteluviesti se. Sitten seuraava viesti kuuluu näin. 22. toukokuuta täyttää rakas puolisoni pyöreät 2x35 vuotta. Haluan onnitella häntä tämän vuoksi. Onnitteluihin yhtyy myös meidän rakkauden hedelmät, eli pojat perheineen. Myöhästyneet onnittelut Eino Kääriäiselle Vieremän Saariselle 13.5. olleen syntymäpäivän johdosta. Huttusen perhe Lehonmäeltä onnittelee Einoa ja kiittää lämpimästi kaikesta avusta. Huomio huomio Hamina ja 80-vuotis syntymäpäivänsä viettävä Reijo Pappa. Nämä onnittelumme sinulle ovat raikkaat kuin aamuinen polkumetsä ja lämpimät kuin iso halauksemme. Onnittelut lähettää jälkipolvi joukkoineen. Ja syntymäpäivä onnittelut Heinolaan Virpi Simoselle 16.5. johdosta. Aurinkoisia päiviä kaikille kuuntelijoille toivottavat Satu ja Jarmo.
1: Kaarina sisko onnittelee. Anna-Helena Poslusnia Lahdessa täyttää tänään 70 vuotta. Nuoruus mennä nuuputtaa. Vanhuus tulla tuuputtaa, posket menee ryppyyn, ei tee mieli hyppyyn. Hyvää syntymäpäivää Anna-Helenalle.
0: Sitten postikortilla tullut onnittelukortissa lukee, tämä päivä todellakin on sinun upeaa juhlapäivää. Ja kortissa lukee, huomenta Mäntsälä, Soukkio ja siellä Kylmäharjun Matti. Täytät 21. toukokuuta 70 vuotta. Paljon onnea toivottavat Mikko ja Tuula. Ja toivekappale on Minun Suomeni. Sen esittää Antti Tuisku.

Antti Tuisku ja Minun Suomeni. Syntymäpäivä onnittelut Hilkka Wahlströmille Lahteen. Iso halaus sinulle, rakas sisko, 19.5. johdosta toivottaa pikkusisko Satu Jarmonsa kanssa. Huomio, huomio, Laukkoski ja siellä Koskenrannantien salskea setämies Ari. Paljon onnea syntymäpäiväsi johdosta toivottaa Marita, lapset ja Olga. Paljon onnea Laina Narvalle Rovaniemelle 18.5. olevan syntymäpäivän johdosta toivottaa Merja, Eila ja Seija, lastenlapset, lastenlastenlapset sekä lastenlastenlastenlapset. Lämmin onnen toivotus nuorekkaalle toimeliaalle Pertti Nevalaiselle 21.5. johdosta Ilomantsiin, kun täytät 69 vuotta. Iloiselle koiria rakastavalle Pertille kummityttö ja koirat ovat tärkeitä. Kahvitellaan illalla syntymäpäivänä. Kummityttö Mira ja tädit perheineen onnittelee. Huomenta Siilinjärvi ja siellä Pekka, paljon onnea sinulle, kun täytät ensi torstaina 80 vuotta ja lämmin kiitos huolenpidostasi, toivoo vaimosi. Ja sitten onnittelut lähtevät ruusuisina

Suonenjoen rantakadulle Airi Pehkoselle 75-vuotispäivän johdosta 15. toukokuuta. Onnea toivottavat Marja-Leena ja Matti Lohjalta. Ja Jairille upeaa 67.

0: Vaimo onnittelee häntä.
1: Hyvää huomenta, Helsinki. Siellä asustaa Helena Kajosaari. Sinulla on keskiviikkona syntymäpäivä. Onnittelut täältä Laukaasta, Kyllikiltä.
2: 18.5. Eero ja 19.5. Asta täyttävät yhtä paljon vuosia Jämsässä. Astan veljet perheeneen onnittelevat.
3: Nyt Vantaan Martin tornissa korvat hörölle ja radio kovemmalle. Arvo ja Liisa Niinivaara viettää 20. päivä toukokuuta rautahääpäivää. Sen johdosta Anna, Emmi, Ilona ja Outi onnittelee mummia ja vaaria toivoen itse saavuttamansa aikanaan saman.
0: Ollaanko Sieppijärvellä kuulolla? Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Mirjami Satalle, jolloin vuosia tulee 91 vuotta täyteen 18.5. Hyvää juhlapäivää isojen halauksien kera ja syksyllä nähdään. Terveisin Leena, Ismo, Jarno ja Lea. Ja heps kukkuu Asko Tapani Kankkonen Toho Lammilla, täytät vuotta vaille tasavuosia Erkin päivänä 18. päivä. Pikkuveljelle lämpöiset onnittelut, olet tärkeä ja rakas meille kaikille, sisarukset onnittelevat. Ja lämpimät syntymäpäiväonnittelut Airi Lindbergille Porvooseen. Juhlapäivää vietetään 21. päivä, kun hän täyttää 90 vuotta. Ylläksellä tavattiin monia vuosia sitten ja ystävyys paranee kuin vanha viini. Oikein mukavaa juhlapäivää toivovat ystävät Hollolasta. Ja hei Laura, Maria, Junna, onnen toivotukset 21.5. johdosta. Iloa ja naurua elämääsi toivottavat Sylva ja Pekka Kotkasta. Ja toivekappale on Topi Sorsakoski ja Agents -yhtyeen On kesäyö.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Syntymäpäiväonnittelut Matti Joensuulle Pietarsaareen. Hän täytti 85 vuotta 14. toukokuuta. Ikä ei ole numero, vaan tarina täynnä voimaa, viisautta ja elettyä elämää. Lämpimät onnittelut isälle, vaarille, isovaarille ja apelle toivottaa Jaana ja Arto, Jani, Jenni, Viljo ja Eetu sekä Anssi, Niina, Nuutti ja Mimosa. Sylin täydeltä onnea rakkaalle aviomiehelleni Mikalle Ylistaroon 18. päivä olevan 55-vuotis syntymäpäivän johdosta. Uusioperheemme Mikan lapset ja lastenlapset ovat rakkaita ja uskon myös heidän yhtyvän rakkaan isän ja huolehtivan vaarin onnitteluihin kanssani. Onnittelijana on aviovaimo Pirkka. Ja lämpimät syntymäpäiväonnittelut 70 vuotta täyttävälle Mirvalle Kalantiin juhlapäivään 21. päivä. Onnittelijoina ovat Pia ja Esko Toholammilta. Ja ollaanko Leppävirran Vuontiellä kuulolla? Ano Ahokas täytti siellä pyöreitä vuosia. Elämässä ei vuosilla ole merkitystä, tärkeintä on osata käyttää hetket. Myöhästyneet onnittelut Anolle ja kaikkea hyvää toivottavat Raija ja Jakke. Ja ollaanko Oripäässä Mörkömäentien aamukahvipöydässä jo hereillä? Täältä tulee 50-vuotis onnittelut upealle naiselle, joka ihan kohta on parhaassa iässä. Onnea paljon, Monkki Kiartonen, olet meille tärkeä. Ja toivottajina ovat seuraavia 50 vuoden ystävyysseikkailuja odottavat Monkit. Ja huomio Sastamala Kivijärviä, siellä Jari Haapamäki, täytät 50 vuotta, juhlaasi vietetään maatilallasi lauantaina 16. päivä. Naapuriporukka Hiedanniemestä sekä Leo onnittelee. Ja parhainta onnea syntymäpäivän johdosta 23.5. Jukka Kemppaiselle Oulun Saloon toivottaa äiti Hyryn Salmelta. Ja kuulolla Leila täti Visu Vedellä, sinulle tuli vuosia täyteen 11.5. Siitä tahdomme sinua onnitella. Onnittelijoina ovat Anna-Liisa ja Eila sekä Jälkikasvu. Ja Kurussa Sirpa Mummi vuosia täytti 15.5. komiat 85 vuotta. Onnea toivottelee Anna-Liisa ja Eila sekä lapset perheineen. Ja onnensävelen viimeinen toivotus ja viimeinen kappale toive tulee tässä. Hyvää huomenta Vihdin Nummelaan. Olli Flinkman täyttää 18.5. 95 vuotta. Rakasta isää, appea ja pappaa onnittelevat Leena, Pauli, Sakari ja Lauri sekä Karvatassu Piki Harjavallan Helteestä. Ja musiikkitoiveena on Georg Otsin esittämä Unohtumaton ilta.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta, enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Eduskuntapuolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8–11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. YK-alainen maailman ruokaohjelma varoittaa ruokaturvan heikkenemisestä Hormuzin salmen sulun seurauksena. WFP:n johtaja sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa yli 40 miljoonalla, jos konflikti venyy kesäkuuhun. Paula Vileen jatkaa.
1: Hormuzin salmen sulku on aiheuttanut lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden maailmanmarkkinoille merkittävän tulpan. Noin 30% lannoitteista kun kulkee Persianlahden tuottajamaista juuri Hormuzin salmen läpi. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että lannoitteiden saatavuusongelma tulee heikentämään globaalia ruokaturvaa. Suomessa alkuviikosta vieraillut WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa jopa 45 miljoonalla, jos sulku jatkuu kesään.
2: Fertilizer to reach people will be more difficult, and as a result, 45 million people could become acutely hungry.
1: Dakash-Kamaran mukaan erityisessä riskissä on Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian maat. Hormuzin salmen sululla on pitkä häntä. WFP-johtajan mukaan, vaikka salmi avautuisi heti, se on vaikuttanut jo satonäkymiin tänä vuonna.
2: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue.
1: Rania Dakash-Kamaran mukaan täysin mahdollista on, että sulun vaikutukset ulottuvat myös ensi vuoden satonäkymiin.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Radio Yhdessä. Yle Radio Yhdessä kello 10:00 ja ohjelma on myös kuultavissa Yle Areenassa. Utsjoella on alkanut yötön yö. Se tarkoittaa, että aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle seuraavan reilun 2 kuukauden aikana. Sää on tänään sateista suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisimmissä osissa on poutaa. Idässä voi esiintyä myös ukkosta. Lämpötila on 10–18 astetta, pohjoisessa on 8–15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa.
3: Ja nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue avasi eilen MM-kisat Sveitsissä 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljojärvi ja Aatu Räty. Teuvo Teräväinen syötti 2 maalia. Pitkään loukkaantumisesta kärsinyt kapteeni Alexander Barkov ihastutti päävalmentaja Antti Pennasta.
4: No Antti, kyllähän pakko ottaa kiinni nyt kapteeni Barkoviin. Aivan nerokkaita kiekollisia ratkaisuja pienessä tilassa. Aivan siis ajoittaa ihan uskomattomia ratkaisuja. Se nyt varmasti kaikki näki. Minkälaisia havaintoja kapteenin pelaamisesta?
5: No on se.

0: hän viime viikolla pelasi ne kaksi peliä ja on ollut vuoden pelaamatta, niin olin yllättynyt, millä tasolla hän pystyy pelaamaan, vaikka tiedetään, mikä maailmanluokan pelaaja on. Mutta niin kuin Jussi itse sanoit, niin sitä on ihan kiva katsoa, että kyllä ne on Puljun ylivoimamaaliin se syöttö, niin on se mieletön.
1: Pakko kääntää nyt katseet hetkeksi tuonne Pohjois-Amerikkaan. Mikael Granlundin Anaheim Ducks putosi nyt sitten NHL jatkopelistä ja hän on ainakin periaatteessa käytettävissä. Mikä on Granlundin tilanne? Onko mies saapumassa Sveitsiin?
0: No ollaan oltu yhteydessä, mutta mulla on ollut tässä vähän muita haasteita ja tekemisiä, niin Lehtinen pystyy vastaamaan niihin enemmän.
1: Pitäisikö tarvittaessa käyttää kapteeni Barkovin suostuttelu-maanittelutaitoja sinne Granlundin suuntaan?
0: Mitä tuohon nyt sanoi, se ei ole mun juttu ja Mikki on kokenut huippuammattila ja hän osaa itse tehdä ne päätökset ja hän varmasti peilaa sitä myös siihen, että mikä hänen muu elämäntilanne.
1: Millainen tarve tällä joukkueella olisi saada Granlundin kaltainen kaiken kokenut NHL-ammattilainen kehittää?
0: No mä uskon, että kaikki joukkueet täällä ottaisi Mikael Granlundin.
2: Vastauksia Granlundin tilanteeseen saattaa hyvinkin kuulua jo tänään. Maalivahti Justus Annunen pelasi uransa ensimmäisen MM-ottelun ja torjui 17 kertaa.
3: No siis tosi odottavat tunnelmat oli kyllä, että tätä päivää on kyllä odotettu pitkään ja nyt se vihdoin tapahtui, niin aivan mahtavat fiilikset. Viime vuonna pääsi vähän haistelemaan kisatunnelmaa ja tietenkin koko lapsuuden katsellut näitä pelejä, niin vihdoin pääsi pelaamaan, niin oli se aivan mahtava.
1: No totta kai sä oot vielä tässä vaiheessa ehkä suomalaiselle kiekkoyleisölle hieman tuntematon hahmo. Mites kiihkeesti, Justus, sä haluat näyttää suomalaiselle kiekkoyleisölle, että mikä mies on oikein Justus Annunen sieltä Kempeleeltä?
3: No en mä tänne itseä tullut mitenkään näyttämään, että vedetään joukkueena mahdollisimman hyvin ja toivottavasti saadaan hyvä lopputulos, jotain kaulaa täältä näin.
1: No hei, Kempeleen toinen suuri mies on totta kai the one and only Pekka Rinne. Mites paljon Pekka on opastanut toista Kempeleen miestä tähän turnaukseen?
3: No heikin Pekka on katsottu pitkään ja opittu paljon, että sitä kautta aika paljonkin ja tietenkin se on Nashville-organisaatiossa töissä vielä, että silloin tällöin antelee jotain tipsejä ja vaihdellaan kuulumisia sun muita, että on jotenkin sinänsä ollut oikeastaan kouraan matkassa, on katsellut hänen pelejään, niin aivan mahtavaa nyt itsekin päästä.
2: Haastattelija edellä oli Jussi Saarinen. Suomen lohkossa Sveitsi voitti avausottelussaan hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat, joka taipui Zürichissä kisaitellen maalein 1-3. MM-turnauksen avauspäivänä Kanada löi Ruotsin 5-3 ja Tšekki kukisti Tanskan lukemin 4-1. Suomen osalta turnaus jatkuu kello 17.20 ottelulla Unkaria vastaan Zürichissä. Unkari on 2000-luvulla vierailut MM-kisojen A-tasolla useamman kerran, mutta pystyi vuosi sitten säilyttämään paikkansa ylimmällä tasolla ensimmäisen kerran sitten 30-luvun. Ilona Mononen paransi ennätystään 3000 metrillä heti kevään ensimmäisessä ratakilpailussaan. Hän voitti Tönsbergissä Norjassa käydyn kilpailun ajalla 8.48.42. Seuraavan kerran Mononen kilpailee viikon kuluttua Brysselissä, jossa matkana on 5000 metriä. Päämatkallaan 3000 metrin esteissä Mononen nähdään kesäkuussa Paavo Nurmen kisoissa Turussa. Ja Sami Välimäen hyvä toinen kierros varmisti jatkopaikan golfin major-kilpailussa Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Välimäen sijoitus toisen kierroksen jälkeen on jaettu 59. sija tuloksella 3 yli ihannetuloksen. Hän käytti toiseen kierrokseen 70 lyöntiä. Kesän kärjessä ovat yhdysvaltalaiset Maverick McNeely ja Alex Molly tuloksella 4 alle. Ja koripallomiesten Suomen mestaruus saattaa ratketa tänään, jos Salon Vilpas voittaa Joensuun Katajan kello 17 alkavassa ottelussa Joensuudessa. Silloin siitä tulee mestari. Tästä aiheesta lisää kello 12 uutisten jälkeen.
4: Monna Terva toimitti Yle Uutiset ja Jouko Vuole oli puolestaan äänessä Urheiluradiossa. Kello on nyt 8 minuuttia yli 9:00.
5: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
4: Onko muita paikalla, joita helatorstain arkivapaa vähän sekoitti? Torstai tuntui lauantailta, tai näin muutenkin arkivapaita viettäneen puolesta taas se sunnuntailta. Ja eilen perjantaina oli sitten kysymysmerkkinä, että mikä maa, mikä valuutta? Auttamatta viikonpäivät sekaisin. Mutta kyllä se tästä, ja kalenterikin sen vahvistaa. Tänään on lauantai, 16. päivä toukokuuta. Ja ei tietenkään mikä tahansa lauantai, vaan juhlapäivä, kun pääsee lauantaina ohjelman rattiin. Ja kylläpä se iltakin on mielessä, kun käydään Euroviisujen finaali. Yhtenäiskulttuurin murenemisen perähän on haikailtu. siinä perinteisesti televisiolla ollut iso rooli. Entivanhaan televisio äärellä istuttiin säännöllisesti yhtä aikaa. Me miljoonat suomalaiset ja televisio teki tähtiä ja synnytti puheenaiheita. Kaikki napakympit, metsolat, dallasit, ai että. Tänään taas sitä harvinaista herkkua luvassa yhdessä lineaarisen television katselua. Rett Arvila tervehtii. Seuraavat 3 tuntia mennään siis lauantaina ohjelman merkeissä. Hyvät huomenet kaikille. Tähän seuraan liittyy ensimmäiseksi Neiti Groove.

pienet herättelykruuvailut siinä aikakoneen kanssa. Neiti Groove tanssitti. Ja siis aikakone myös tietysti. Noista television katselumääristä. Nykyään se on tosiaan aika harvinaista herkkoa, että iso joukko suomalaisia istuu telkkari ääressä samaan aikaan katsomassa perinteistä televisiota. Euroviisut katsojamäärissä heti linnanjuhlien jälkeen katsotuimpia televisiolähetyksiä. Sitten tietysti tulee mieleen jääkiekko, MM-kisat, ne vetää edelleen erinomaisesti. Ajatellaan jotain linnanjuhlia, 2,2 miljoonaa ihmistä keskimäärin. Esimerkiksi viime vuonna seurasi linnanjuhlia ja tavoitti liki 3 miljoonaa suomalaista. Jos sitten vertaa euroviisuihin, niin aika huippuvuosi oli viime vuonna, 2,6 miljoonaa suomalaista tavoitti euroviisut televisiossa. 1,7 miljoonaa katsojaa keskimäärin tuo illan aikana. Mutta, entisaikojen perään minun piti tässä haikailla. Mikä oli se ykkösjuttu aikanaan, joka aina piti katsoa? Itsellä tämmöisenä 80-luvun alun syntyneenä lapsosena, niin tulee mieleen eittämättä Napakymppi. En tiedä sitten, että oliko se aina ihan lapsille sopiva, mutta ihan vauvasta vaarihan sitä tuijotettiin. Siinähän oli vähän semmoinen pikkutuhma klangi aika usein, mutta niin vaan oli Napakymppi aina viikon kohokohta. Ja ajatelkaapa, että 2,7 miljoonaa katsoja oli esimerkiksi Napakympillä aikanaan parhaimmillaan. Siitä on tehty akateemisia tutkimuksia ja ihmetelty, että mikä siinä sitten oikein oli se vetovoimatekijä. Tämä luku oli Wikipediasta. En tiedä, voiko sitten luottaa, mutta kulma siinä alkuperäisessä versiossa. Sitähän sitten vähän lämmiteltiin myöhemmin uudelleen, mutta siinä, joka alkoi silloin 80-luvulla, niin ehti vierailla yli 7000 kilpailijaa. Tarkoittaisiko se niin kuin sitä, että jokainen Suomessa melkein tietää jonkun, joka on ollut Napakympissä? Kyllä mä muistan, että sitä sitten aina niin kuin oltiin silleen, että aha, nyt on Ylikiimingistä joku, Maite Kiimingistä. Että se on se yhden sukulainen tai tuttu. Ja sitten se oli vielä entistä jännempää se Napakympin katsominen, jos siellä oli joku tutun tuttu. Melkein kun olisi ollut itse paikan päällä. No eipä ihan, mutta melkein. Mulla tuli mieleen myös story siitä, kun mä tekin, no siitä on jo 10 vuotta aikaa, mutta silloin olin kauppa-auton kyydissä tuolla Pudasjärven seudulla. Tein siis juttua sieltä ja jututin tätä kauppa-auton kuulijattaja, niin hän kertoi, että muisteli siinä ohjelmassa sitä, että kun oli niin kuin pitkiä ne reissut tietenkin, kun siellä kulki sillä kauppa-autolla, niin sitten kuitenkin aina kun Dallas tuli, niin hän oli sopinut jonkun talon kanssa siinä reitin varrella, että hän pysäköi sen kauppa-auto siihen heidän pihansa ja kävi aina katsomassa Dallasin siinä. Eli tuli vielä pitempi reissu, mutta pääsipähän näkemään Dallasi. Mikä teidän perheen semmoinen oma juttu oli, minkälaisia muistoja siihen liittyy. Se on myös semmoinen niin kuin päällimmäinen muisto, että väsytti aina aivan hirveästi, kun odotti niitä ohjelmia. Jotakin Dallasiakin, kun ootteli, että milloin se oikein alkaa, niin nuokku siellä, että milloin se alkaa. Jotenkin värittää semmoinen valvominen ja odottaminen niitä omia televisiomuistoja. Mumford and Sons ja The Banjo Jones song.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Mä täällä hykertelen, koska niin herkullisia muistoja on tullut television katselusta mennä vuosikymmeniltä. Muistan nuoruudesta suositun sarjan Peyton Placein. Muistan, kun kävelin ulkona yksin, niin joka talossa näytti TV olevan päällä. Sai yksin olla rauhassa. Ei ole ihan hyvä varmaan ollut semmoiselle introvertille ajoittaa kävelyt aina tuommoisten suosittujen televisio-ohjelmien aikaan, niin sai rauhassa katella ympärille ja ihmetellä luontoa ja olla itsekseen. Vuonna 82 katsoin ensin Dallasin jaksoja ja lähdin sitten synnyttämään. Oli pitkä matka ja tuli vähän kiire. Hyvä, ettei tytär syntynyt taksiin. No niin, siinä oli kaksi onnekasta tapahtumaa. Näki Dallasin ja vielä ehti sairaalaankin. Napakymppiä katsottiin ja naureskeltiin. Kerroin myös silloiselle kumppanille, johon en ollut oikein tyytyväinen, että olen ilmoittanut hänet kisaan mukaan. Onkohan tämä mahtanut olla semmoinen niin kuin yleinen uhkaus 80-luvulla? Että jos et käyttäydy, niin ilmoitan sut napakymppiin. Voi olla. Hill Street Blues oli kova juttu ja on vieläkin. Kerran oli naapurikylässä maastopalo, niin ei voinut lähteä, kun tuli telkusta uusi jakso. Mutta olivat saaneet sammutettua ilman minuakin. No onneksi ei ihan kaikki ollut sitten Hill Street Blues-faneja. Siinä olisi käynyt köpelösti, jos kaikki olisi tuumannut, että ei pitää katsoa tämän telekkariohjelmaa, ei passaa lähteä. Lauantai tanssit ja Dallas saa ääniä. Sisarusten kanssa haluttiin aikoinaan lauantailtana katsoa Saalin enkelit. Asuttiin maalla ja meillä ei tuolloin ollut vielä oikeita sähköä. Piti aina neuvotella, saako aggregaatti olla päällä ohjelman ajan. Se kun aina sammutettiin yöksi. Mahtavia storeja. Antaa tulla lisää vaan. 0401455666 on tuo Radio Suomen WhatsApp-numero ja lauantaina ohjelman numero nyt tämä seuraavat 2,5 tuntia. Neon kakkoselta ei yksinäinen unta saa ja tämän jälkeen olla yhteydessä Heinävaaraan, Joensuun Heinävaaraan.

0: Mahtaa monia mietityttää, että no miksi sinne Heinävaaraan soitellaan. Jätin tuohon tuommoisen cliffhangerin. No, siellä Joensuun kupessa, Joensuun Heinävaarassa, siellä kauniissa maisemissa, niin alkaa tänään Heinävaara Biennaali, eli tämmöinen pienimuotoinen kansainvälinen ja yhteisöllinen taidetapahtuma, joka tuo kuvataidetta ja muuta nykytaidetta ja avoimia kulttuuritapahtumia Heinävaaran kylälle. Toi pienimuotoinen mua jäi vähän mietityttämään, koska tuntuu, että siellä on ihan älyttömästi ohjelmaa. Tänään vietetään siis avajaisia ja huomenna sitten pääsee ihmettelemään kylän vanhaa rakennuskulttuuria ja siitäkö se mun uteliaisuus heräsi. Puhelimessa on nyt Anna-Mari Markkola. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten siellä Heinävaarassa on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Tässä on satanut, niin on kyllä tosi kiva, että tuo vihreys pääsee sitten vähän rehottamaan. Ja kasvit saa vettä ja kaivotkin toivottavasti. Tuo sade ei kyllä vielä ihan kaivoja auttanut paljon, mutta kuitenkin.
0: Sä oot siellä, Anna-Mari.
1: Olen tässä kiva.
0: Viime vuodet sun veljen kanssa niin kunnostanut teidän suvun vanhaa taloa. Onko tälle aamulle jo remontti vallannut mieleen?
1: No joo, siis kyllä tuossa niin veljeni Petri Piipposen ja sitten hänen vaimonsa Anne Piipposen kanssa pohdittiin, että miten me nyt käsitellään sitten nämä lankulattiat, että pitääkö ruveta siihen suopakuuraukseen, joka on aika työläs menetelmä, mutta siis joka tapauksessa osa lattiosta kyllä maalataan sitten lavaöljymaalilla tai sitten vaikka tuolla betoluksella, katsotaan nyt. Ne on vielä käsittelemättä, joo.
0: Minkälainen talo teillä siellä Heinävaaralla on, jota te olette siis viime vuodet nyt niin kuin perinteisin menetelmin korjanneet?
1: No tämä on tämmöinen yhteensä 204 tämä laaja ja yksikerroksinen 1840-luvulla rakennettu hirsitalo, jossa on tämmöiset komeat hirret. Tässä on kaksi hirsikehikkoa itse asiassa ja sitten niitä yhdistää semmoinen vähän niin kuin huonommista hirsistä tehty alun perin ollut kylmänä porstuana tai jopa läpiajettavana porstuana. Että siitä on saatu sitten polttopuuta sisään. Ja sitten niin, tämä tupa, missä tässä ollaan, niin tämä on tämmöinen 3,5 metriä korkea ja tosiaan tuommoisista melkein 40 senttiä korkeasta hirsistä tehty. Siis hirret on vielä lähtenyt kasvamaan 1450-luvulla suurin piirtein ja kaadettu 1837, että siitä päätellen tämä on tosiaan 1840 suurin piirtein rakennettu.
0: Mä aika vähän tiedän perinnerakentamisesta, mutta semmoinen kuva mulla on hyvin vahvasti, että se ei ole mikään helppo homma ja siinä saattaa hermotkin mennä. Miten te päädyitte lähtemään tuommoiseen urakkaan?
1: No siis kun tämä tuli meidän tai oikeastaan äitin serkuilta myyntiin, niin silloin kyllä se aika selvä oli, että kun tämä on kuitenkin äitin syntymäkoti ja sitten tässä minäkin paljon olen ollut sitten lapsena kesäisin, koska mun pikkuserkut oli täällä sitten kesällä ja sitten itse asiassa asutaan tosi ihan vieressä, niin se oli aivan selvä, että tämä haluttiin sitten ottaa huoleksemme ja kunnostaa, että kyllähän tässä on siis tehtiin kunnollinen kuntotarkastus alun perin ja paljastui siis paljon. Ja siis edelliset omistajat tekijät, me tiedettiin ihan hyvin, että tässä on kova remontti edessä, mutta kyllä se nyt kannattaa kunnostaa ilman muuta.
0: No, sanopa.
1: Paljastunut kaikenlaista kivaa, mikä sitten myöskin niin kuin kannustaa kunnostamaan eteenpäin.
0: Niin, kaikkea kivaahan siinä varmasti on ja palkinto seisoo sitten lopussa ja koko ajan näkee se oman käden jälkensä. Mitä sä oot itse oppinut siinä matkan varrella?
1: No viimeksi mä oon ainakin oppinut, että ei kannata tuolla kalkkimaalilla maalata sisäkattoa, että se oli, maalasin sitä viikkokaupalla tuossa talvella ja tulos on semmoinen, että mun pitää peittää se kyllä sitten paneelilla, että ja siinä oli sitten kaikenlaisia vaiheita, mutta ei, se ei nyt kyllä onnistunut ja mitähän. No opin käyttämään muurarin vasaraa, enkä lyönyt sormeani poikki, kun kilkuttelin noita tiiliä puhtaaksi vanhasta lastista. Semmoisia vanhoja käsin lyötyjä tiiliä kesällä.
0: Heinävaaralla tosiaan tänään alkaa Heinävaara Biennaali, on avajaiset. Siellä kaikenlaisia ohjelmanumeroita on, taidenäyttely, avajaiset, taiteilija residenssi Story Villassa ja kaiken moista. Miltä se on tuntunut siellä Heinävaaralla nyt viettää enemmän aikaa? Kuulostaa, että siellä on aika hyvä meininki.
1: Täällä on hyvä meininki, joo. Että meillä on esimerkiksi tuo vanha seurojen talo, joka täyttää 100 vuotta nyt tänä kesänä, niin sen ympärillä sitten pyörii paljon, ja sitten on tuo kyläyhdistyksen kunnostama kyläalue, että siellä tapahtuu aina sitten. Siellä on toi, oliko se nyt Suomen 10. paras grilli, viime vuonna äänestetty Holkin grilli, ja siellä on sitten konserttia tänä iltana avajaisissa.
0: Ja sieltä sitten saa aina remonttieväästäkin. Hei, sä sanoit, että se sun veli Petri on siinä kanssa, ja ootte sitä lattioiden käsittelyä, joo, tälle aamulle jo miettineet. Tulisiko se Petri käymään kanssa puhelimessa? Onko hän niin ollut se tekijämies tässä enemmän? Ja sinä,
1: joo,
0: sinä apuri.
1: Tähän ei siis mitenkään oltaisi ruvettu, niin ei minä, en mun sisko eikä käly mitenkään, ellei Pete olisi ollut mestarina. Että minä annan Petelle puhelimen.
0: Annapa.
2: No niin, Petri Piipponen.
0: No terve, Petri Piipponen. Minkälainen viime vuodet sulla on oikein ollut? Mistä sä oot niinku hakenut tietoa, kun sä oot halunnut alkaa tämmöistä niinku perinnerakentamisesta niinku lähtien sitä Puustilan taloa siellä tekemään?
2: No ei tässä kyllä, minä olen näitä tehnyt vuosien ja vuosikymmenten varalta niin kuin enemmänkin, että näitä tulee aina silloin tällöin vastaan lähipiiristä yleensä, että ei tämä silleen niin kuin tässä ollut oikeastaan mitään, mutta projektinahan tämä on kyllä ylivoimaisesti suurin kohde, mikä on ollut, että tämä on tavallaan tuttu homma mulle.
0: Se on ihan hyvä, että se on tuttua hommaa. Mikä siellä on ollut semmoinen isoin projekti, mitä sä oot tehnyt?
2: No itse asiassa tässä ehkä suuri oli just tässä siskojen puolella niin tämä lattia, että kun tässä on ollut semmoinen niin kuin maavarainen betonilaatta tuolla, jossa vaiheessa se lattia on muutettu sellaiseksi, niin se sitten kaivettiin tuolta, eli lattia ensin purettiin pois ja sitten kaivettiin se lattia sieltä ja se maa alaspäin niin pitkälle, että saatiin semmoinen rossilattia, että tuo Anna-Marin poika, tuo Petteri Henssi lähinnä kaivoi sitä, mutta kyllähän siinä piti olla itsekin mukana. Se oli niin kuin, voisi sanoa, että se on ehkä suurin, ja toinen on tuo yläpohjan pussaus, että tässä on niin kuin molemmilla puolilla, sekä tuolla meidän Annen puolella, että tässä niin on yläpohjassa se vanha systeemi, että siellä on sammalia, sen päällä maa, niin, ja täällä toisella puolella oli niin vähän sillaa tuolla ylhäällä, että se imuauto ei päässyt kaikkea sieltä ottamaan, niin ne on ollut sellaisia yksittäisinä työvaiheina ehkä semmoisia niin kuin likaisimpia ja rankimpia.
0: Minkälaisia tunteita sulla on tämä projekti herättänyt? Sä jo sanoit, että oot näitä ennenkin tehnyt, mutta että on se varmaan aikamoinen niin kuin vuoristorata. Ainakin on varmaan väsyttänyt välillä.
2: No joo, siis kyllä, että jos tämä nyt ainoa homma olisi, niin, mutta kun on vielä maa- ja metsätaloutta sen verran ja jotta elukoitakin, niin silleenhän se on vähän, mutta ei tätä nyt ole silleen hampaat irvessä tehty, että tässä on talvella ollut monesti pitkiäkin taukoja, että tämä kesäaika on tietysti sellainen, että tähän tahto vähän ruuhkattu tätä tekemistä. Ja omia projekteja siirrettää aina sitten.
0: No näinhän se taitaa mennä. Mutta huomenna juhlitaan. Te tosiaan esittelette siellä Heinävaaran Biennaalissa sitten tätä teidän taloa. Puustilahan se oli. Sinne pääsee kurkkaamaan.
2: Puustila. Joo, kyllä. Joo, tässä on avoimet ovet sillä tavalla, että täällä on tällainen, tai täällä taide esityskin olla. Täällä on piano raahattu tänne ensimmäistä kertaa talon historiassa, tänne on tuotu piano.
0: No niin.
2: Sitä soittaa sitten tuo meidän kanttori.
0: Kuulostaa hauskalta. Mä nyt päästän teidät jatkamaan hommia ja miettimään sitä lattioiden käsittelyä.
2: No niin, hyvä. Kiitoksia.
0: Hyvät päivänjatkot sinne.
2: No samoin teille. Hyvä. Hei.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.

alkaa saman tien huojuttaa tämä kappale. Sillain niin kuin ala-asteen diskossa tanssittiin, huojuttiin yhdessä. Bryan Adams, Please Forgive Me. Noista televisiomuistoista täällä on niin herkkutarinoita, että otetaanpa niitä vielä. 12-vuotiaana soutuveneellä tulin naapuriin mummolaan katsomaan Peyton Placea, mutta koska Allison oli kadonnut, en uskaltanutkaan mennä kotiin. Mummu petasi hetekaan minulle pedin. Uusi yritys sitten seuraavana päivänä. Ja napakympistä, hei nyt kuulkaa, täällä on ihminen, joka on osallistunut napakymppiin, koska oli suosikkiohjelma. Aina odotettiin, jos vaikka olisi joku tuttu siellä mukana. Liikkakaverit yllyttivät minua mukaan, et uskalla kuitenkaan. Vastasi, että no ei sinne pääse kuitenkaan. No, miten se sinne sitten kävi? Laitettiin kortti ja sitten soittivat ja pyysivät mukaan ohjelmaa. Ja niin minä osallistuin keväällä 88 ja hauskaa oli. Matkaa en saanut, olisin päässyt Turkuun, mutta voittoisa pari pääsi Espanjaan, matkustivat kuulemma ihan eri matkaa. Joo, sitä on varmasti hauska esitellä lapsenlapsille. Tämmöistä se mummi on nuoruudessa ehtinyt ja touhunnut napakympissä mukana. Vautsi. Äitini asui toisella puolen Suomea ja minä ja perheeni oltiin huolissamme ja soitettiin joka päivä. Hän oli yli 80. Puhelit piti sijoittaa niin, että kauniit ja rohkeat oli katsottu. No se on ihan selvä juttu, että kauniiden ja rohkeiden aikaa ei soitella. Kulma aikaisemmin tämä ohjelma oli ollut Dallas. Ja sitten nämä puhelut. Mistä siitä oli sitten aina puhuttu? No tietysti siitä, että mitä kaunissa ja rohkeissa oli tapahtunut Brugelle ja kumppaneille. Ja iso kiitos lähtee tältä kuulijalta noille sarjoille siitä, että piti äitin pirteänä. Ja lentäväksi lauseeksi tuli koko perheellemme äidin toteama, ei ole rikkaillakaan helppoa. Ei ole rikkaillakaan helppoa, toi on hyvä lentävä lause. Nyt soi Rodeo, kilistellään kyyneleitä ja sen jälkeen selviää, että missä minä ja Olli ollaan oikein reissun päällä tänään.

0: Huomenta, huomenta.
1: Huomenta taas.
0: Taas.
1: Pitkästä aikaa.
0: Viikon jälkeen. Mm. Hei, ajeltiin sieltä Paltamoon kirjakaupalta, niin Kuhmon lentiraa. Sitä tietä, joka menee sinne Vartiuksen.
1: 89,
0: sitä tietä. Ja sitähän ajettiin niinku reilu 100 kilsaa.
1: Joo.
0: Reippaasti.
1: Joo, 1,5 tuntia varmaan lopulta.
0: Niin, 1,5 tuntia. Ja sitten me oltiin yhdessä välissä, huomattiin, että ei ole tullut ketään vastaan. Ja me mietittiin, että pitääkö meidän lyödä veikkaa, että tuleeko tässä ketään vastaan. Mä sitten olin vähän ujosti siinä arvelle, että no jos nyt 1 tai 2 autoa tulisi, mutta...
1: Ei tullut yhtään autoa. Yksi pyöräilijä tuli vastaan.
0: Yksi pyöräilijä tuli vastaan. Mä vaan ilahduin ja mä moikkasin sitä pyöräilijää. Se karsi siitä jostain pihamaalta. Mutta siis ei
1: pyöräilijällä oli muuten kypärä päässä. Metsurikypärä.
0: Niin oli.
1: Se oli
0: viimeisen päälle.
1: Se oli, joo. Yksi ihminen tuli vastaan, se oli metsurikypärä päässä.
0: Kyllä. Mutta siis hyvin niin kuin sellainen erikoinen tunnelma, mutta oli aurinkoinen ilta ja kuunneltiin tietenkin radioa ja ajeltiin ja oli ihan niin kuin hauskaa, mutta aika yksin sai olla.
1: Teeret leahti lentoon sinne, kun mehän käännyttiin sen Kekkostielle sitten.
0: Niin,
1: siihen.
0: Tämä sun lempitie.
1: No ei ole lempitie, oli itse asiassa aivan kauhea tie siis.
0: Mä ajoin ja sä huusit.
1: Joo, joo.
0: Jarruta!
1: Niin hirviä huono kuntoinen, että nyt jos Kekkonen oot kuulolla, niin vois pikkusen sitä Iivan tiran ja... Lentiran välistä tietä pikkusen, onko liikohan se Iivan tiran. No joka
0: oli
1: tapauksessa,
0: siinä, joo.
1: Joo, sitä voisi vähän ehostaa, mutta perille päästiin.
0: Ja metsot lehahti lentoon.
1: Teeret oli vielä äsken, mutta voi olla metsotkin. Mehän voidaan puhua ihan mitä vaan. Ahma juoksi siitä ja moikkas, paiskas niin, tassua.
0: Kyllä mä luulin näkeneeni siellä jonkun karhunkin.
1: Mahtava paikka siis. Meillähän on tulossa niinku tämmönen... no puppe, kerää itses. Meillähän on tulossa siis oikein lentira special, eli tässä on nyt tämä lentira ykkönen nyt työ alla ja lentira kakkonen on sitten vielä tulossa ennen kesää.
0: Mm, niin, no eiköhän ne panna putkeen, koska kuitenkin se on niinku, vähän semmoinen niinku yhteinen tarina, mutta tosiaan kun mentiin lentiraa asti ja

0: siellä alkaa jonot muodostua.
1: Niin.
0: Joka lauantai ihan Korvessa, Kuhmosta 40 kilsaa pohjoiseen, niin piirakka jono.
1: Ja siinä on varmasti se, että siellä niinku tapaa sitten ihmisiä, mutta olihan ne niinku törkeä hyviä.
0: Niin.
1: Ne niiden leivonnaiset. Ja siis tämä juttuhan kertoo siitä, että me tehdään rönttösiä.
0: Joo, tämä on niinku keittiöohjelma, kokkiohjelma tavallaan. Rettahan varsinkin osasikin tehdä. Sähän olit ihan hyväkin tekemään niitä. Mä nyt yritin tehdä vähän muodon vuoksi ja musta tuntuu, että mun tekemästä me syötiin sitten saman tien pois. Ne ei mennyt myyntiin.
1: Ne ei mennyt myyntiin, mutta mun tekemät meni myyntiin. Mä olin jo tytöksi jäämässä sinne, niin kuin sä olit jättämässäkin mua.
0: Tämä on hieno keikka. Toivottavasti edes pieni fraktio siitä välittyy tässä seuraavassa jutussa, kun tapaamme Lentiran piirakkanaiset.
2: Lauantaina reissun päällä.

0: Billy Idol ja Rebel Yell.
1: Pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä. Rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita. Syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa.
2: Levylautakunnan vieraana juuri Arpan kanssa yhteisalbumin julkaissut Jiri Serkku.
3: Ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan ja silleen, nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin.
2: Sekä nuoremman polven pop-lupaus Helmi Marleena. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Television muistojen äärellä ollaan oltu lauantaina ohjelmassa tälle lauantaille ja homma jatkuu. Hani kirjoittelee, että Peyton Place tuli keskiviikkosi ja samana iltana oli disko naapurikaupungin työväentalolla. Poikaystävä oli siellä DJ:nä ja siellä oli lankapuhelin ja sitten aina siinä levy- ja soiton välissä hän oli soitellut, mutta tämä puhelin ja TV olivat samassa huoneessa, niin oli tullut tiukka käsky äitiltä, että pitää mennä muualle. Ei kun äiti piti häätää pois. Eikö

äitis katsoa Peyton Placea rauhassa? Ei vissiin. Siellä on vuorotelle oltu puhelimessa ja katsottu Peyton Placea. Hanilta terveisiä. 60-luvulle mennään näissä TV-muistoissa. Moni ei ollut ehkä kuulijoista syntynytkään. Koko suku ja naapuri oli aina siellä talossa, jossa töllötin oli. Suosituin oli ehkä sunnuntain iltapäivällä tullut sirkuspapukaija. Muistatte kai Tirehtööri, Oiva Kontion ja Fakiri Kronblumin. Ja sitten tietenkin alkuillasta Rintintin ja Illemalla lahjomattomat. No en muista, mutta nyt täytyy kyllä tsekata, että mitä nuo oikein olivat. Kotikatu oli meidän perheen suosikkiohjelma, kirjoittaa Susanna. Kaikki muu elämä piti ajoittaa niin, että ehti television ääreen kotikadun aikaan. Nykyään 32-vuotiaana saata edelleen vanhempieni luona käydessä katsoa heidän kanssaan Emmerdalea. Se on se nykyinen suosikkiohjelma porukalla. Joulukin kuului yhtä aikaa uunissaan, kun pitänyt vahata kauniita ja rohkeita, meinannut käydä huonosti. Ja tietysti nämä formulakisat, Mika Häkkinen kun ajoi formulaa, niin se on kyllä se omakin lapsuuden ääni, ne formula-autojen se hirveä pörinä joka sunnuntai. Eikö ne sunnuntaisi aina tullut? Näin mä ainakin muistelen, että mökiltä oli kiire kotiin ja katsomaan formuloita. Levi and the Leavings, en tahdo sinua enää. Onko Rönttösen ystäviä kuulolla? Hei, aletaan Rönttöstouhuihin tuossa 10:00 uutisten jälkeen. Ootko itse leiponut? Maistuuko?

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla eilen koettu droniuhka paljasti vakavia puutteita viranomaisten tiedottamisessa. Eduskunnalle tieto uhasta tuli vasta aamulla kello 7 aikaan, kun vaara oli jo ohi. Esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsenet kertovat, että he joutuivat etsimään tietoa teksti-TV:stä ja muusta mediasta. Laaja artikkeli droniuhasta ja sen tiedonkulusta on julkaistu Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Keskustelu droniuhasta jatkuu tänään myös kello 10 jälkeen alkavassa TV1 ykkösaamussa, jossa on vieraana puolustusministeri Antti Häkkänen. Jonot tuomioistuinten käsittelyihin ovat pidentyneet merkittävästi. Laajojen riita-asioiden määrä on lähes tuplaantunut viime vuosina ja viime vuonna niitä saapui käräjäoikeuteen yli 14 000. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Marko Vainiolle hometaloriita tuli kalliiksi. Hän osti vuonna 2017 hyväkuntoisena myydyn omakotitalon Kaarinasta. Asunnosta löytyy kuitenkin laaja kosteusvaurio vain muutaman vuoden kuluttua kaupoista. Sen seurauksena Vainio haki kaupan purkua oikeusteitse. Oikeusprosessi kesti 5 vuotta. Marko Vainio.
2: Meidän yhteiset riitakulut oli 200 000, niin kuin jos ottaa molempien. Niin jotenkin ajattelee, että tämä järjestelmä on jostain kohtaa rikki. Että jos on tämmöinen laki niin kuin myyjän virhevastuusta, niin siihen tarvitaan 200 000 euroa, jotta tätä laki voidaan jotenkin noudattaa.
1: Asiantuntijat näkevät pitkät ja kalliit oikeusprosessit riskinä kansalaisten oikeusturvalle. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Pekka Rekola.
3: Tässä on sellainen riski, että ihmiset ei välttämättä ja yritykset uskalla hakea oikeuksiaan silloinkaan, kun se on selvästi perusteltua ja he saattaa joutua ikään kuin tyytymään omalta kannaltaan aika huonoihinkin sovintoihin sen takia, että jos he pelkää tätä oikeudenkäynnin kestoa tai kuluja.
1: Hovioikeus määräsi maaliskuussa asuntokaupan purettavaksi ja talon myyjän maksamaan Vainiolle useiden satojen tuhansien eurojen korvaukset. Tuomion jälkeen talon myyjä todettiin kuitenkin varattomaksi. Vainio ei ole toistaiseksi hyötynyt taloudellisesti tuomiosta.
0: Microsoft-yhtiön perustaja Bill Gates on myynyt loputkin hallussaan olleet Microsoftin osakkeet. Gatesillä oli hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta 7,7 miljoonaa osaketta. Ne toivat arviolta yli 3 miljardin dollarin tulot. Gates on jo vuosien ajan määrätietoisesti vähentänyt omistustaan Microsoftissa. Hän on kertonut käyttävänsä suurimman osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen.
4: Monna Tervo toimitti kello 10 Yle Uutiset. 3 minuuttia yli 10 on nyt kello.
5: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle Radio Suomi.
4: Lauantaina. Tänään on 16. päivä toukokuuta. Essi, Ester ja Esteri viettävät nimipäiviä. Onnea heille. Reetta Arvila täällä. Terve vaan kaikille. Joka tupaan, joka kuulijalle. Tässä on nyt lauantainen ohjelma. Eka tunti meni aika pitkälti vanhoja televisio-ohjelmia muisteltaessa. Sitä aikaa, kun istuttiin vielä kaikki porukalla television ääressä aina tiettyyn aikaan. Ja sitten niistä ohjelmista puhuttiin ja sieltä nousi niitä tähtiä. Ja olipa siinä aina niitä valistuselementtejäkin. Muistatteko sen ne tietoiskut? Varmaan muistatte. Se sormien napsautus ja siihen tuli se tuli. Siellä on kaikenlaista varoitettu kansasta aikanaan. Liftauksesta turistisikailuun. Sitä ei mainittu nyt täällä WhatsAppin puolella, mutta paljon monia muita ohjelmia mainittiin. Täällä on 60-luvun alussa menty nöyränä koputtelemaan naapurin ovea, että pääsi katsomaan jääkiekon MM-kisoja telkkarista. Siellä on istuttu hiljaa takareunalla. Voin kuvitella nöyränä poikana, pikkusena. Ja katsoin sumeita harmaita hahmoja mustavalkoiselta näytöltä. Kiekko ei edes oikein erottanut, mutta oli jännää. 10-vuotiaana on siis näin tapahtunut ja sitä nyt sitten tässä WhatsAppin puolella muistellaan. Vieläkin jääkiekko MM on kova juttu. Totta. Meillä oli ensimmäisiä televisioita kylällä. Lauantaisin tuli kotimaisia elokuvia ja kyläläisiä oli varmaankin pitkälti toistakymmentä katsomassa. Siinä me talonväki tehtiin kotihommia isossa tuvassa samalla. Leivottiin, siivottiin ja näin edelleen. kasvatti yhteisöllisyyteen, näin kirjoittelee Pirjo Pohjois-Karjalasta. Ja ei kyllä siihen aikaan kenkiäkään heitelty jalasta, vaan lakaistiin hiekat pois lattialta. Tämmöinen muisto liittyy vielä noihin yhteisiin televisiohetkiin. Otetaan vielä yksi. No totta kai on pitänyt aina käydä ensin saunomassa ja sen jälkeen on sitten katsottu telkkaria. Tässä muistellaan lauantaitansseja, kun piti päästä katsomaan, niin ensin sauna, sitten lauantaitanssit. Näihin liittyy paljon semmoisia niin kuin tapoja. Aina on näin tehty ja niin aina tehtiin. No niin, nyt mä menen eteenpäin. Mä palaan näihin vielä. On nämä niin hyviä. Kiitos vaan kaikille viestejä lähettäneille.

0: Maanpalta kuultiin kappaleen valokuvia.
1: Hormusinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
2: Fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
1: Millainen riski venyvä Hormusinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
4: Nyt lauantaina ohjelmassa aletaan virittelemään rönttöshuumaa. Onko toi kainuulainen perinneherkku sinulle tuttu? Täytyy sanoa, että itse en ollut aiemmin maistanut, mutta nyt olen sitä jopa rypyttänyt ja tietysti maistanut. Päästään kuulemaan reissun päällä, että miltä se rönttönen oikein mun ja Olli suuhun maistui. Yritän tässä pitää vielä pokkaa, että vähän niin kuin säilyisi jännitys. Vihjeitä on ilmassa tietysti, mä oon aikamoinen herkkusuu ja vähän niillä töihän mä tuota juttuakin lähdin sopimaan, että pääsee maistilleen. Rönttösrouva on leipomo Tapanilassa. Hyviä rönttösiä. Kyllä, pääkaupunkiseudullakin saa rönttösiä. Tapanila on siis Helsingissä. Ja Päivi tietää, mistä narusta vetää. Hän on käynyt katsomassa Radio Suomen Facebookista tai Instagramista videon, joka me Ollin kanssa tehtiin tuolta reissulta. Ja hän laittoi, että hyvin reettä sujuu rypyttäminen. Kiitos, kiitos. Toni Braxtonilta Unbreak My Heart ja sitten lähdetään tosiaan Kuhmon Lentiiraan. Meidän reissun päällä Kainuuturneen jatkuu. Sehän alkoi sieltä Paltamosta, mutta nyt sitten ollaan Lentiirassa.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ja kun Rönttösistä puhutaan, niin tietysti Kaesan kotileipomo mainittu. Aina kun mä työreissulla tultu käytyä hakemassa Rönttösiä Kuhmossa, kun on ollut, niin Kaesan kotileipomosta. Ja onpa täällä toinenkin kuulija, joka on niitä Kuhmosta nimenomaan ostanut niitä Rönttösiä. Ja sitten on opetellut, kun mä mies tekemään niitä itse, on niin hyviä. Terveisi Muoren Tuuttero Etelästä. Pitäisikin alkaa opettelemaan itse tekemään. Siinä semmoinen kesäprojekti. Ihan hyvä idea. Mutta paikannetaanpa ensin nyt tämä reissu. Eli Kuhmon keskustasta 40 kilometriä, sanotaan nyt, että pohjoisen suuntaan sijaitsee siis Lentiran kylä. Siinä on Vartius lähellä myös. Ja tämä Lentira on tunnettu lauantai-kahvilan piirakkapuodistaan. Ja tämä piirakkapuoti on nimensä mukaisesti avonna aina lauantaisin, mutta varsinkin kesäisin siellä on ihan mieletön kuhina. Jonot yltyvät jopa satoihin metreihin. Ja missä Herkku, siellä myös minä ja tässä tapauksessa myös Olli, kun me päästään leipomaan Rönttösiä. Ulko-ovella vastassa on Matti Pesonen.
1: Terve! Me ollaan vähän etuajassa. No hyvin vähän, kato, mehän ollaan jo kuuden jälkeen herätty ja odoteltu, että milloin me päästään. Me oltiin tässä Lentiran lomakylässä yötä.
2: No, joo, joo, joo.
1: No onko sä Matti?
2: Olen.
3: Olli Hautakangas, terve.
2: Joo, pääsäs Matti.
1: No minä Arvila Reitta. Joo.
2: Tässä tämä meidän kylätalo on.
1: Tässä on tosiaan tämä kylätalo. Me ensin luultiin, että se on tuo isompi rakennus,
2: niin,
1: mutta
2: siis
1: se on vanha koulu.
2: Siis tämä koko alue on kylätalo, eli tämä on vanha koulu. 2010 koulu lakkasi ja 2011 kyläyhdistys sitten osti nämä rakennukset kaupungilta. Hirvittävällä 50 euron summalla ostettiin nämä rakennukset ja reilu 3 hehtaaria maata.
3: Pitikö ottaa lainaa?
2: Ei tarvinnut. Kaupunginjohtajalle sanoin, kun siellä oli 2 kylää samaan aikaan allekirjoittamassa. Me maksettiin 50 ja sitten yksi koulu, niin ne maksoi 100 euroa ja mä sitten kaupunginjohtajalle sanoin, että teillä on nyt onnenpäivä. Mutta sittenhän me herättiin siihen, että mitä näiden ylläpito maksaa. Että se on aivan käsittämätöntä. Nuo lämpenee öljyllä ja kun se öljyhinta on heitellyt, että meillä huonoin vuosi oli, niin 40 000 meni ylläpitoon.
1: No mistä niitä rahoja? Onko se että Rönttösiä pitää tehdä aika lailla?
2: Kyllä tämä meidät hengissä pitää. Että se, no kyllähän minä kaupungilta jonkun verran tukia saadaan, mutta ne on kuitenkin aika pieniä rahoja kokonaisuudessa. Tämä meidät on hengissä pitänyt ja pitää edelleen. Ja uskomme lienee, että jaksetaan.
1: Mä kuulin, että täällä siis käy ihan mieletön kuhina, varsinkin kesäsi, että saattaa olla ihan älyttömästi ihmisiä.
2: Joo, no meillä on hiljaisempaa aikaan tammikuussa, niin meillä käy 50 ihmistä. Mutta viime kesänä niin eihän niitä pysty laskemaan, mutta mä veikkaan, että noin 400 kävi parhaana päivänä. Siis täällä on melkein koko päivän jono pitkälle tähän pihalle. Että joku siellä jonossa joskus sanoi, kun valitti, että kun tässä menneen kauan, niin joku sanoi, että ei, kun me tultiin aivan tämän jonottamisen takia. Niin. Että se on semmoinen tapahtuma siinä jutella tuttuja ja tuntemattomien kanssa, että noin tunti siinä on nyt parhaimmillaan ihmiset jonottanut.
3: Just kun ajettiin tänne, niin mä kuulin radiosta, kun Paula Jokimies kollega sanoi, että joku viisas on sanonut, että nykyajan maailma on siirtynyt tietoyhteiskunnasta tarinayhteiskuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että elämykset on niin kuin tärkeimpiä ja sitten pelkkä nälän tyydyttäminen ei riitä, vaan pitää sen ruoan nauttimisen pitää olla elämys. Niin minä voisin kuvitella, että jos ihminen seisoo tunnin jonossa Kuhmon Lentirassa saadakseen niin kuin Rönttösiä, niin se paitsi tyydyttyy se nälkä, niin siitä tulee myös se elämys.
2: Joo,
3: ja tarina.
2: Kyllä. Se on juurikin näin. Että kyllähän tämmöinen kohtaamispaikka on. Että ja erityisesti mä oon nähnyt tämän niin, että tämä on meidän vapaa-ajan asukkaille hieno paikka. Ne ensinnäkin hyvin integroituu kyläläisten kanssa ja sitten kun ne tarvii mökillä apua, niin jos ei itse tiedä mistä sitä saa, niin tulee tänne kahvilaan, niin jos täällä ei ole heti joka auttaa, niin täällä varmasti tiedetään, kuka auttaa. Että se on kyllä hieno homma. Ja onhan tämä nyt semmoinen sitten kyläläisillekin, niin äijä ei tarvitse lähteä maailmaa parantamaan tuonne sellille keskustaan, vaan tullaan tänne istumaan ja täällä istutaan. Kyläyhdistyksen puheenjohtajalla on monta hommaa.
1: Ovimies on yksi niistä.
2: Ja tuossa lauantai kahvilassa minä olen apupoika.
1: Apupoika?
2: Niin.
1: Selvä.
2: Ei.
1: Sinnekö vaan?
4: Menkää.
1: Terve.
5: Terve.
1: Kumpi on Pirjo, kenen kanssa minä puhun puhelimessa?
5: Minä olen Pirjo.
1: No niin, no ei kätellä. Sanotaan päivää noin muuten. Tai huomentahan sitä pitää tässä vaiheessa sanoa.
6: Huomenta.
1: Kuka sinä sitten olet?
7: No minä olen Kaarina Mikkola. Ja olen täällä ollut 2017 vuodesta asti niin aina pyörinyt. Milloin? Missäkin hommassa?
3: Missä hommassa sä nyt oot?
7: Yritän uunia panna, vaikka tämä horisoni niin en vielä panna.
1: Niin, siitä lähti aika kova ääni. Niin. Otetaan ääninäyte. Missä vaiheessa aamua te olette tänne jo tullut? Me päästiin näköjään kuitenkin niin kuin aika hyvään vaiheeseen.
6: Joo, me tähättiin tälläkin, että me sitten saapi kenties vaikka rypyttää, jos haluaa kokeilla sitä.
1: No ilman muuta. Mitä kaikkea tässä on pitänyt tehdä, että on päästy tähän vaiheeseen, että on jo piirakka-aiheita?
6: Eilenhän on pitänyt puurot keittää, sitten on röppö tuolle rönttösille tehty ja tänä aamuna on pantu puolukat ja mausteet, sitä sokeria ja suolaa. Ja sitten nyt laitetaan tämän kuoren päälle ja rypytetään ja uuni.
3: Saanko minä ottaa tästä valokuvia vai onko nämä teollisuussalaisuuksia?
6: Saat ottaa valokuvia. Ei ole salaisuuksia.
1: No mitäs esimerkiksi tuolla röpöksihän tuota täytettä kutsutaan?
6: Joo, eli siinä on peruna, joka on keitetty, sitten jäähdytetty tiettyyn lämpötilaan ja sitten laitettu ruisjauhoon ja se imellytetään sillä. Eli se rupeaa imeltumaan, se on alle 70 asteen pitää olla se lämpötila, että se imeltuu. Ja sitten tehdään yleensä edellisenä päivänä, että kun täällä lähimmitä työskennellä, niin emme keritä samana aamuna tehdä sitä hommaa. Eikä se kerkiä silleen niin kuin imeltuu sitten, niin pannaan kylmään ja seuraavana päivänä laitetaan puolukat ja sokeria ja suolaa. Ja
3: onko tämä aina ollut samanlaista?
6: No riippuu vähän perunasta, mitä perunaa käytetään, mutta maku periaatteessa, no ainahan niissä on pikku vivaaheeroja, mutta kyllähän se maku on se perinteinen rönttö, sen maku.
1: Riippuuko se vähän, että missä vuodenajassa tekee sitä rönttöstä, että muuttuuko se perunaa niin kuin jotenkin siinä vuoden kierron mukana?
6: Kyllähän se varmaan muuttuu. Että syksyllähän meillä pitää pitkään yrittää pitää vanhaa perunaa siinä, että uusi peruna ei, sehän mennöi liisteriksi. Mm. Että se ei sitä et saa semmoista tehtyä, mutta vanhaa perunaa yritetään saada mahdollisimman pitkään, että saadaan sitten syyskuun loppupuolella jopa turvetaan käyttämään vasta uutta perunaa. Ja nehän tehdään sille, että pannaan vanhaa perunaa ja uutta perunaa sekaisin, että
3: kuulostaa siltä, että tässä ei puhuta niinku tuoreen ruuasta muutenkaan sillä lailla, että tätä ei tehdä niinku varmaan toi puolukka-osastokaan, niin ei ole ihan tuoretta puolukkaa aina. Että tässä on niinku se idea, että nämä on vähän niinku jo olleita ja säilyttyjä.
6: No puolukka laitetaan niinku kokonaisena pakkaseen
3: niin.
6: Ja se sulatetaan ja sitten tähän.
1: Panneko tähän muuten nyt lisää puolukkaa?
5: Vastaanko tuo
1: Värin puolesta lisää.
5: Väri on jännä, että se eri perunalajikkeet erillä keinoin tämän värin ottaa vastaan.
1: Ja ei niinku lasketa, että montako desiä laitetaan, vaan katsotaan.
7: Teillä on niinku kuuhan se on se, joka ratkaisee.
1: No tietenkin. No
7: niin. Makkeita se olla pitää.
8: Lauantaina reissun päällä.
0: Päästään kohta maistelemaan täytettä, että joko se on sopiva laitettavaksi sinne ruiskuoren sisään. Siinä oli siis Pirjo Polvinen ja Kaarina Mikkola tuossa keittiössä hääräämässä rönttösiä tekemässä. Ja ystävällisesti siinä minua ja Ollia myös opastaa.

0: Mahtaakohan kuulolla olla ketään, joka olisi välttynyt tuolta kappaleelta? Pete Parkkonen, Linda Lampenius, Liekin heitin tänään pääpäivä, Euroviisujen finaali. Saapa nähdä, että soiko tuo nyt sitten minkä verran jatkossa? Tuleeko Suomelle voitto? Sitten kuulkaa, ruljanssi jatkuu. No mutta jatketaan me eteenpäin nyt tässä vaiheessa. Rönttösistä on puhe. Me ollaan reissun päällä Ollin kanssa Kuhmon Lentiirassa. Ja kuulijat myös yhtyvät Rönttösylistykseen. Terveisiä Kuhmoon lähetellään täällä. Ihastui Rönttösi 54 vuotta sitten muutettuani Kuhmoon. Tietysti sitten anopiopastuksella tein Rönttösiä ja taidot kulkeneet mukana kaikki nämä vuosikymmenet. Asuimmepa missä päin Suomea tahansa. Toki Kuhmossa käydessä ostan Kaisan Rönttösiä ja nyt kun parin kolmen vuoteen on jaksanut leipoa, niin tilasin netin kautta Kaisalta. En ole vielä luovuttanut, ehkä joku päivä vielä leivon. Toivotaan sitä. Ja täällä on seurusteltu kainuulaisen tytön kanssa 90-luvun alussa ja anoppi on kuulun postitellut Rönttösiä toisinaan Helsinkiin. Miten hän on sen postin kestänyt? Vissi ihan hyvin, koska ne on maistunut ja edelleen anoppi kokeillaalle iso kiitos. Ja aina tuon jälkeen on sitten tullut tällä kuulijalla popsittua Rönttösiä, kun on vaan ollut mahdollisuus. Niitä vietiin tuliaisena Saksaan tyttären vaihto-oppilasperheeseenkin ja sielläkin kulma maistui Rönttöset. Ja täällä huolehditaan siitä, että niitä Rönttösrova Rönttösiä saa kulma useammastakin myyntipisteestä pääkaupunkiseudulla. Järvenpäästäkin taitaa saada Rönttösiä. Asia selvä. Rönttösopissa siis ollaan tänään reissun päällä ja tutustutaan tuohon kainuulaisen perinneherkun valmistamiseen Kuhmon Lentiiran kylätalolla. Kohta päästään käsienpesuun. Rypyttäminen alkaa. Saa veikata, että kumpi suoriutuu paremmin Rönttösen rypyttämisestä. Keittiössä häärivät Pirjo Polvinen, Kaarina Mikkola ja sitten siellä seuraan liittyy myös Heli Kärnä.
1: Varmaan pitää pikkasen kukaan sokkoa.
2: Pikkasen vielä.
3: No niin, tässä ei mellutta.
4: Minäkin tarjoan tähän ranteeni.
3: No niin.
4: Oho, onpas
1: tämä
4: erikoista.
1: Tämä on lusikalla pistellä
4: näin. Onpa erikoista, se on niinkä perunamuusi kohtaa tuota noin niin puolukaa.
1: Sehän puoluka näyttää ja ruisia on.
4: Niin.
0: Se näyttää vähän niinkä vispipuurolta, että paksulta vispipuurolta. Niin. Äiti teki marjapuuroa, mutta ei ollut vissiin marjapuuron maku.
4: No oli, ja siinä nyt marjapuuronkin maku. Tämmöistä tässä oli kaikki maut ja muutenkin kaikki ruuat. Tästä niinkö...
0: Että jälkiruoka ja pääruoka.
4: No, niin. Tämä on tämmöinen kulinaarinen tilkkutäkki.
1: Pataanko tähän sokkuruoan nyt vielä?
3: No minä vielä. Maisteletko?
0: No minäkin maistelen.
4: Ohjaaja maistaa. Maku on yksi asia, mutta tuo tekstuuri on mielenkiintoinen. Kun siinä on se...
0: Aivan hyvä.
4: No.
3: No niin.
4: Aivan on hyvä.
0: Joo. Aivan on hyvä.
4: Meinaako, että en osaisi itse tehdä paremmin?
0: No en varmasti osaisi. No muistelepa vähän, Kaarina, että miten se kotona, muistatko, että pienenä tyttönä oot jo syönyt?
5: Kyllä mä Rönttöstä syönyt oon, mutta en ole koskaan kotona itse niin kuin tehnyt.
3: Niin kuin äitihän se on hoitanut sen tekemisen.
5: Äiti se on tehnyt niin. Ja sitten mä en perinnyt sitä taittoa. Minä en osaa kuin ilkeäkö tunnustaa.
3: Mitä?
5: En osaa vielä etes rypyyttää.
4: En minäkään osaa rypyttää. Ei kaikki osaa rypyttää.
3: Jokainen rypyttää omalla mallillaan.
5: Niin. Jos mä kotona tekisin, niin mä sitten kun itse vaan söisin.
3: Sitten piiloon pistä sitten itse.
4: Monitoimikonetta käsittelet kuin vanha tekijä, että sulla on sauva se koti.
3: Mä aito hallussa.
5: Joo, taihan sitä pitää osata tietysti tehdä.
0: Nyt sä laitat sitä röpöä tuohon piirakan päälle. Onko tämä siis ihan niinku samanlainen kuin Karjalan piirakassa ikään kuin tuo...
3: Aika lähelle silläkin on, mutta pikkusen on poikkein jää, että vähemmän käytetään vehnäjauhoa.
0: Eli entistä enemmän vähän niin kuin ruisjauhoa.
3: Joo. Ja vähän vahvemmalla kuorella, mitä sitten piirakka.
0: Teillä on tässä nyt sitten tehdaslinjasto käynnissä. Sinä laitat röppöä
3: niin.
0: Tuohon noin ja Kaarina sitten vielä levittää sen nätisti tuohon. Niin. Nämä on tämmöisiä pyöreämallisia.
3: Joo, Rönttönen tehdään pyöreiksi. Perinteinen malli, mitä ne on niin kuin ennen vanhaan tehnyt, niin se ei ole se malli silleen muuttunut sitten tässä. Että.
0: Tiedättekö te Rönttösen niin kuin alkuperä, että mistä se niin kuin on, mistä lähtien niitä on tehty ja miksi niitä on alettu täällä Kainuussa tekemään?
3: No, sehän on semmoinen vanha perinteinen lisäruoka tullut varmaan näiden emäntien myötä, että ne on kahtonut, että miten jalostetaan, mitä tuotetta. Ja ne on varvennut kokeilemaan ja olemaan, niin ne on saanut sitten tämmöisen... Hyvä herkku.
5: Se on siinä vanhaan aikaan tosiaan se, kun on pula ollut monesta asiasta, niin ne on emänä tullut kekseliäitä.
3: Mm-hmm. Niin ja ennen vanhaahan puolukat on survettu, ainakin meillä kotona oli semmoisessa puupaljussa semmoisessa tosi korkeassa.
2: Se tiinu vai mikä se on?
3: Joku tiinu, niin. Joo. Niin sieltähän sitä talvella piti käydä puukolla vuolemassa sitä puolukkaa sitten aina. Ei sitä ennen ollut pakastimia.
2: Tässä on nyt rypytys alkanut. Olli, tuppa oppilaksi, pese kädet. Peset kunnolla kädet. Aika nätisti sulla kyllä nuo rypyt tulee. Siinä ei niinku voimaa selkeästikään käytetä, että sä niinku nätisti työnnä. Niin.
3: Minä en osaa kuin yhdellä kädellä, toisethan tekee sen kahdella kädellä. Et minä en saa silloin siistiä ja nättiä siitä, mutta yhdellä kädellä se onnistuu.
4: En minä osaa.
3: Ihan millä? Haluatko kahdella kädellä vai yhdellä kädellä? Minä teen sen yhdellä kädellä.
4: Okei. Niin nämä vaan painat tuollaisin kiinni tuosta.
3: Niin. Tosta sinne ja pohjaa sillä keinoin, että se siellä niinku.
4: Sillä keinoin.
3: Sillä keinoin pohjaa.
4: No minä kerron nyt radioväelle, että minä olen neljäs osa tästä jo rypyttänyt. Tämähän menee hävikkiin. Tätähän ei voi myö etelän miehille ainakaan.
3: Senhän sinä voit sitten panna tuonne paistumaan, niin vaikka itse syö.
4: No niin just, jos, että näin hyvin se onnistuu, että syöspä sinä. Niin.
5: Sulla on tavallaan vähän niin kuin tuommoiset tiukemmat nuo rypyt, ja ne ei ole niin kohollaan kuin Pirjolla.
4: Minä en ehtinyt katsoa mallia mistään, kun mä olen ollut tuolla isäntien kanssa juttelemassa tuolla toisella, mutta miksi se pursua tuossa yhdessä?

0: nurkasta.
1: Onko siinä liikaa täytettä?
0: Nyt sit... Ei kun...
2: Pyöritinkö minä verran?
0: Et sinä oot, minä veikkaan, että sä et oo tehnyt mitään väärin. Mä teen nyt tämmösen, niin minkä mä ruukaan tehdä, että mä no tasotan niin käillä tämän yleensä. Mä et älä naura.
3: Tuossa on eri tyyleistä, niin täällä...
1: Eli repeltää sitten
2: vähän. Tuo tapahtuukin.
0: Niin. Tuo tapahtuu muuten nopeammin kuin minulla.
4: Niin tännekö tuli vielä kolmas leipuri? Terve, no, Helikö sä olit?
5: Heli.
4: No niin. Ja sulla onnistuu kahdella käillä, niinkö?
5: Joo, kyllä minä olen tässä joskus opetellut.
0: Kuka sinut on opettanut rypittämään piirakoita?
5: Kyllä se on ihan itse ollut.
0: Onhan siinä kuitenkin, minä käytän sitä, että minä liippaan tasaiseksi tuonne.
1: Minä painan röntösi, katsotaan tämä. Tämä taiteellinen.
0: No niin joo, auta sekin mukaan.
1: Niin, pannaan nämä nyt paistumaan.
0: Hyvä.
4: No, mikä se on se lämpötila ja kauanko ne siellä uunissa on?
1: Lämpötila on semmoinen 240.
0: Sinne mä.
4: Ja kauanko?
1: Semmoinen 10 minuuttia annetaan olla ja sitten ruvetaan niinku katsomaan, että miten sen paistuu. Et osa paistuu eri aikaa, että niitä pitää niinku eri aikaa aina ottaa pois sieltä ja ollaan.
0: Millaisia määriä te normaalisti tällä teette sitten, niinku, silloin kun oikein hurjaa?
1: Oikein hurjaa on.
0: Hurjaa, niin.
1: Loppuun 1000 piirakkaa ja rönttösiä, joku onko 400 ja porkkana piirakat sitten päälle. Ja...
0: Näetkö sä rönttös unia?
1: En.
0: Sen seuraavana päivänä?
1: En.
0: Mä nimittäin näen ensin. No niin, nyt Reetta, nyt tai ei koskaan.
2: Aivan hyvä.
0: Nyt on aivan hyvän näköistä. Jääpä tänne.
4: Mä jään tänne.
0: Martto ja seuraa.
2: Tervetuloa. Tuo käsityöparia tarvittaisiin.
1: Wow. Ja toinen siitä vain.
2: Yes.
6: Jos et ole ikinä ennen rönttösiä rypyttänyt, niin pitää kyllä
2: sanoa, että on upea.

0: Tästä tulee aina niin hyvälle mielelle. Ihana rakkauslapsu laulu omalle lapselle. J. Karjalainen, missä se Väinö on? Soi kun kello on 10.41. Helena on samoissa puuhissa kuin minä, nimittäin googlailee Rönttösen ohjeita. Ja kulma on lähdössä tekoon, kun tässä joutaa. Ei ole Helena maistanut ennen Rönttösiä, mutta kohta on. Maatalousnaisten ohjeen löysi Helena. Taitaa olla liki alkuperäistä, koska joukossa oli ohjeita, joissa käytettiin hiivaa, taisi olla uudempaa perua. Joo, näitä on varmaan vähän erilaisia. Tämä, mitä mä tässä kurkin, niin tähän tulee kuoritaikinaa. Kylmää vettä, suolaa, vehnäjauhoja ja sitten reippaasti ruisjauhoja. Tänään siis reissun päällä kainuulainen Herkku Rönttönen on ollut ohjelman tähti ja tietysti myös Lentirankylän puuhakkaat asukkaat, jotka pitää siellä sitä lauantaisin suosittua piirakkapuotia. Rönttösiä ja noita muita herkkoja saatetaan jonottaa jopa tunti. Mutta mikä siinä on jonottaessa, kun kuulumiset vaihtuu samalla? No, nyt ei jonoteta. Nyt edetään tässä viimeisessä pätkässä tietysti kohti maistelua. Täytettä on jo maisteltu, mutta entä sitten tämä kokonainen taideteos?
1: Mitä sä nyt täällä Heli touhuat? Sä siis tosiaan tulit vähän niin kuin jäljestä, niin kuka sä olitkaan?
2: Heli Kärnä.
1: Kärnä.
2: Tästä läheltä.
1: Niin justiin. Ja mikä työvaihe sulla on tässä nyt menossa?
2: No nyt kaulitaan riisipiirakka pohjaa.
1: Mikäs laite tää tämmönen on? Se kaulittee.
2: Kaulinkone.
1: Tu katso Olli kaulinkonetta.
3: Eli se oikeastaan kaulauskone.
1: Kaulauskone.
3: Niin.
4: Sinne män.
2: Sitten laitetaan vähän jauhoja, niin ei jää tonne puoliväliin jummiin.
1: Kauanko sä tässä piirakkatouhussa ollut mukana?
2: No olisinko mä sen kuutisen vuotta nyt.
1: No vissi ihan mukava homma, kun on viihtynyt 6 vuotta.
2: Joo, kyllä tämä tästä tämmöistä kylän hyväksi. Kylän hyväksi täällä ahkeroija. Joo, on täällä tätä tulosta niin kuin tullut vuosien aikana koko ajan enempi ja enempi, että alkaa olla jo siinä rajolla, että kerettääkö täällä kaikki tekemään, mitä tilattaa ja myymään.
1: No mistä asti tänne tullaan? Te puhuitte jo niistä, että mökkiläisiä ja tietenkin sitten paikallisiakin, mutta että kuinka kuuluisia te jo ootte?
2: Asiakkaita ihan ympäri Suomea tuntuu, että niitä aina tuolla ovenposkessa huutelee, että Siilijärveltä ja mistä milloinkin terveisiä. Että.
5: Paljon ihmisiä, jotka kesällä kun ne reissaa, niin ne lyö siinä vaiheessa täpän karttaa, että tuolla pitää käydä. Paljon semmoista, että ne lähtee vartavasten katsomaan, että onko se nyt tottakaan, että tuolla tunti jonotetaan, keskellä ei mitään, Rönttösten perässä.
1: Niin vaan tehdään.
6: Laitteet on täytynyt hommata siinä vaiheessa, kun on päätetty, että ruvetaan tekemään niin tosissaan niin tämmöiset kaulomakonneet ja muut.
5: Kyllähän se niin on, että kun tämähän lähti tosi pienimuotoisesti ja tämä ideakinhan oli, että tämä oli nimeltäänkin lauantain lämpimäiset. Niin. Että kesäaikana lauantaina niin leivotaan ja täällä alkuun leivottiin riisipiirakoita ja rönttösiä ja pullaa ja joskus oli sämpylöitä. Mutta siitä se sitten lähti leviään. Mettämiehet alkoi kysellä, että älkää nyt kesän jälkeen panko kiinni, että me käydään täällä mielellä. Sitten lähestyi joulu ja siitä se sitten lähti. Ja hankerahoilla, eli maaseudun kehittämisen rahaa, EU-rahaa, valtion rahaa ja kuntarahaa, niin niillä tuella me on tätä kalustoa tänne hankittu. Niin kuin tuo, mikä se oli, kaulauskone. Sehän oli varsin

0: No EU-tuet on, jota niin kuin liiderin kautta haetaan, niin ne, sitä kautta me on pystytty kehittämään aika paljon tätä toimintaa.
1: Käydäänpä kurkkaamassa. Onko se 10 minuuttia kulun?
2: Nämä on kaikki valmiita.
1: Nämä on kaikki valmiita. Onpa hyvän näköisiä.
3: Nyt siinä näkyy se minun liipattu malli tuolla. Kato, tuolla on muita
1: teoksia. Se on se tämä.
3: No, mennään vähän kanssa. No, kyllä melkein erolta.
1: No, kun täällä huikkaillaan, että on ympäri Suomen tultu ja ostoksia tekemään, niin kuinka tuttu se Rönttönen tuntuu oleva ihmisille?
4: No, kyllähän täällä päin niin kuin tunnetaan. Ja kyllähän Helsingissäkin on. Siellähän on Rönttösrouva, joka tekee ja on... Mutta on ihmisiä, jotka ei tiedä siitä mitään. Ja saattavat eka kerralla niin ruveta maistelemaan. Toiset tykkää, toiset ei. Se jakaa mielipiteitä. Joku uskaltaa maistella, joku ei uskalla maistella.
3: Kyllä mä muistan, mä olin pikkupoikana Vuokatin kuntokeskuksessa. Siellä oli semmoinen rautaruukin. Ja siellä oli semmoinen seisova pöytä tai semmoinen. Ja siellä oli sitten näitä. Ja mä olin sitten Karjalan piirakkoihin joskus vihkiytynyt ja ajatellut, että no nythän tuli hyvä päivä, että mustia Karjalan piirakoita. Ja kyllähän se oli yllätys, kun se paljastui se marjaisuus siitä. Kyllä mun piti äitiltä kysyä niin kuin monenkin kertaa, että minkälainen tämä maailma on, että miten voi olla niin tämmöisiä ruokia. Niin. Ennen sen jälkeen meni aika kauan, että en törmännyt, ennen kuin sitten vasta aikamiehen, että kyllä yhdessä vaiheessa taisi olla semmoinen tilanne, että ei näitä paljon muualta saanut kuin Kainuusta. Että tämä oli semmoinen niin kainuulaisten herkku.
4: Niin, ja se on se nimisuoja niin kuin hommattu niin. Just tälle Kainuun Rönttöselle.
1: Niin, oikein EU siunannut.
4: Niin. Ja hyvä herkku se on. Pikkuhiljaa niin kuin valtovaa Suomea.
1: Ja vielä kastelun päälle.
4: Joo, voilla voi illa. Ja sitten Rönttönenhän syyvää silläkin, että siihen pannaan vielä katon voita siihen reunalle. Ja sitten narskautetaan siitä.
3: Narskautetaan?
4: niin, on hyvä. Ja pikkusen haaleena, niin se on hyvä.
1: Ja mä vielä kysyn tässä Kaarinalta. Pirjo tuossa sanoi, että vähän voita sinne reunaan, mutta että onko jotakin muita tämmöisiä tuunauskeinoja Rönttösille? Eli että miten niitä voi eri tavoin syödä vai onko se vaan piirakka-piirakkana?
5: Piirakka-piirakkana, kyllä ei kaikki varmaan kyllä käytä sitäkään voita, että ihan syövät ilman voitakin, mutta voi antaa siihen niin kuin sen, vielä semmoisen mukavan, kivan säväyksen.
6: No, kotona voi saattaa, että joskus vielä kyllä kinkkuukin hipassa on siihen päälle, mutta se on sitten siellä kotona.
1: Ai, no nytkö olisi kahvit valmiina? Jättekö te tänne hommiin, jos me siirrytään kahville?
4: Menkää te kahville, niin me tehdään näitä hommia täällä. Tehdään Rönttöset ja piirakat loppuun asti.
3: No eikä yhtenäkään aamun asilla, että nyt ei kyllä jaksossa lähteä tuonne vääntään piirakkaan ja sitten kuitenkin pitää lähteä.
6: Kyllähän se lauantai-aamuna, kun pitää kahdelta nousta ja kolmeksi tulla, niin silloin aina joskus saattaa tuntua. Siinä kun käytät koiran vielä pissillä ennen sitä ja...
7: Ja minä olen vitsailu aina, että minusta ei tule koskaan postelionia eikä leipuria, kun pitää niin aikaisin nousta, vaan silti sitä aina täällä vai johonkin aikaa.
6: Niin ja kauhean naudulle mä kävän, kun akaat täällä sitten aikaisin nousu ja lakkaat olla väsyneitä.
2: Joo, menkäpä työkahvi.
1: No mepä käydään ja me maistellaan. Mä tuun sitten kehumaan teille. Terve.
8: Terve.
1: Topiko sieltä tuli?
8: Topihan se tuli, terve.
1: Niin, Arvila Reetta.
9: Olli Haikkisen tosi terve.
0: Topi on kyllä semmoinen mies, kun joku sanoikin, että se on herra Tokman.
1: Niin.
0: Kun joku haaste jonkun vehkeen kanssa, niin hän kysyy Topilta, niin jos Topilla se ei ole taskussa, niin se löytyy autosta.
1: Minkälainen auto sulla on, että kuinka paljon?
10: Pakettiauto ja siellä on aina mulla varusteet mukana, että siellä on kaikki korjausvälineet ja varaosat ja kaikki muut.
3: Kyllähän ne täällä pitää ollakin, eihän ne oikeat tokumannit on kymmenien kilometrien pääseet. Nyt ollaan Reetta jännää äärellä.
1: Ole hyvä. Nythän tämä on tämä virallinen osuus nyt tässä, että me maistellaan Ollin kanssa.
3: No niin, nyt on tämä. Pitikö tähän panna voitanokare? Oliko se niin?
1: Joo, sinne reunalle.
11: Reunalle. Panna reunalle sinne. Joo, kyllä. Se on aikoinaan tuo Rönttönen, sehän on tehty iso semmoinen ihan leipälapiolla paistettava uuni pantuna paksumpaan ruiskuoreen ja siinä kun on peruna ja puolukka ja sitten topahan vielä leipä siinä mukana, niin se on ollut ihan retkievä semmoinen, että sitä on pystynyt Savotalle miehet ottanut aina talveksi, kun menneet Savotalle, niin evä

0: tarpeeksi.
1: Ja se on vähän niin kuin vielä kuitenkin ollut vähän semmoinen huono ajan ruoka, kun on kellarissa tullut kyymäneitä ja pottuja ja puolukoita ollut talossa, niin ne on jo valmiiksi imeltyneet ne potut, niin niissä on ollut helppo tehdä rönttösiä vielä sitten.
2: Kekseliäs on Kainuun kansa. Nyt maistetaan.
1: Jaakko Kolmonenhan sitäkin

0: siis ihan älyttömän hyvää. Kuori on ihana, kun se on pikkusen just tosiaan semmoinen paksu ja semmoinen rapsakka.
1: Kyllä, ja se on tuoreena ihan
2: paras mahdollinen.
0: No panin tietenkin sitä. Kiitos teille. Ihan älyttömän mahtava juttu, että saatiin käydä. Jatketaan taas.
3: Lauantaina reissun päällä.
4: Kerta kaikki se hyvä reissu oli. Kuka sitä kissa häntä nostaa, ellei kissa itse. Tai siis, että minulla oli siellä älyttömän lystiä. Hirveän mukava porukka oli tuolla Kuhmon Lentirassa siellä kylätalolla, kun tehtiin rönttösiä. Pysyittekö te kärryillä? Siinä oli siis Pirjo Polvinen, Kaarina Mikkola, Heli Kärnä siellä tekemässä entä rönttösiä. Matti Pesonen on puolestaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten siihen liittyi seuraa vielä Heikki Stopi, jonka kanssa muuten jutellaan ensi lauantaina lisää, koska meillä on tässä Ollin kanssa suunnitteilla oikein tämmöinen Lentira-spesiaali, kaksiosainen Lentira-reissun päällä. Oikein tämmöinen niin kuin paketti. Eikö kaksi tee jo paketin? Kai näin voisi sanoa. Ja täytyy sanoa, että nuo rönttöset oli hyviä, mutta siellä tehtiin myös riisipiirakoita. Ja ai että, siis ne oli niin hyviä. Siis menee top kolmoseen mun elämän parhaat herkut. Rönttönen tietenkin siinä heti kintereillä, mutta se riisipiirakka, mitä nuo emännät tuolla teki, niin vitsi. Mä olin ihan ihmeessä, että miten kukka pystyy tekemään mitään näin hyvää. Nyt tää kuulostaa jo vähän niin kuin ylisanoilta, mutta en valehtele. Meillä oli eväspussit, kun lähdettiin Ollin kanssa siitä ajamaan, jatkamaan matkaa Kuhmosuuntaan, niin me moneen kertaan todettiin, että nyt on kyllä hyvä. Kehtaa tässä kehua vähän. Kehuahan ei, se on aina hyvästä. Tässä Aukusti Koivisto.

Jos on kesäreissua suunnitteilla, niin kannattaa siellä piipahtaa, jos niillä nurkin kuljet. Ja Iivantiirasta, siitä Lentiiran naapurista, Tuija todistaa myös, että Lentiiran piirakat ja rönttöset eritoten niin herkkua. Joko tämä piisaisi tämä kehuminen? No niin, Pave Maijaselta lähtisitkö? Vielä kuullaan ennen kello 11 uutisia.

toisessa elämässä Aukusti Koivistolta. Hyppäsi kyytiin vähän myöhässä, niin missä tämä rönttösten paratiisi on? Humu-Pekka kyselee. Lentirän kylä Kuhmossa lauantaisin siellä siis piirakkapuoti.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Uudellemaalle eilen kohdistunut droniuhka oli merkittävä. Häkkänen sanoo Ylen Ykkösaamussa, että Suomi varautui useampaan raskailla räjähteillä lastattuun lennokkiin.
1: Ja tässä tapauksessa kyse oli poikkeuksellisen merkittävästä räjähdelastista, joka olisi aiheuttanut tietysti merkittävän tuhovoiman. Ja sen takia tässä pyrittiin vastaamaan myös aika järeillä keinoilla. Yöllä perustettiin meri- ja ilmaliikenteen sulku tähän Uudenmaan pääkaupunkiin.

0: edustalle Suomenlahden alueelle, jossa sitten meidän maameri ja ilmavoimat kykenee kalustollaan turvallisesti torjumaan nämä droonit tuossa itse Suomenlahden yläpuolella.
1: Häkkänen ei kuitenkaan kerro, mistä tieto droonien mahdollisesta harhautumisesta tuli puolustusvoimille. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Venäjän hallinto. South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta jo eilen omiin lähteisiinsä nojaten. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Xin Pekingissä eilen ja toissapäivänä. Suomi kilpailee tänään Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. Suomea edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 17. Samalla paikalla esiintyi myös Lordi-yhtye, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten. Finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi seurata TV1 sekä Radio Suomessa. Viisutunnelmaan voi virittäytyä myös Radio Suomen etkoilla kello 19.05 alkaen.
2: Monna Tervo toimitti kello 11 uutiset. Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Toden totta, Euroviisuja voi seurata telkkarin lisäksi myös Radio Suomesta tietysti. Hanna Katajarahko etkoilee kello 19 alkaen ja sitten Toni Laaksonen ja Anna Keränen seuraa tuota Euroviisu-finaalia. Mutta muutama sananen vielä rönttösistä. Tänne tuli ihan hauskoja viestiä liittyen siihen, että rönttönen tarkoittaa vähän muutakin jossain päin Suomea kuin tuota kainuulaista perinneherkkua. Kulma Ylä-Savossa Iisalmen seudulla rönttöneen on kumisaapas. Pa rönttöset jalakaan, ulkona sattaa vettä. Näin sanotaan siellä päin. Ja kulma 70-luvulla rönttönen edusti lasten pihaa peliä. Olin juuri silloin teiniään kynnyksellä, kirjoittaa veli. Toiselta nimeltään sitä peliä mainittiin purkkikseksi. Purkkis on mulle tuttu, purkista on toki pelattu. Peli jäi mieleen siksi hyvin, koska kaikki naapuruston lapset pikkukaupungin lähikortteleista osallistuivat siihen myös jo lähes täysi-ikäiset ja kovimmat kundit. Rönttöstä on siis pelailtu. En tiedä mistä päin tämä tuli tämä viesti, mutta tämmöinenkin nimi on purkiksella siis ollut.

Jokainen päivä on ystävänpäivä, kun Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani musisoi. Kajaanista semmoinen kokemus, että ammattikoululla vuonna 1968, niin heille on siellä opetettu tekemään rönttösiä. Ja tässä oli tapauksessa oli ollut emäntäharjoittelija Hesasta. Siellä oli kuulemma ollut liutakainuulaisia, joille se oli uusi leivonnainen. Vaikka kainuulainen herkkuhan tuo rönttönen on. Tuo rönttösana nyt herättää sitten täällä keskustelua WhatsAppin puolella. Lisää rönttösiä. Ootpa sä rönttösissä vaatteissa, etkös häppeä. Näinkin voidaan todeta, jos on ilmeisesti resupellenä liikenteessä. Ja ronttosista puhutaan myös. Eli kun tuolla tuli yleensä vasta viesti, että rönttönen on kumisaapas, niin pohjoisessa kulma ronttonen. Ja Ikurissa Tampereella on leikitty 50-60-luvulla rönttöstä, näin kirjoittaa Helena. Rönttönen on talon katolle tehty lisäys, linnunpönttö lisätilan saamiseksi yläkertaan. Rönttövaatteet ovat likaiset vaatteet, kirjoitellaan Kymenlaaksosta. Hei, semmoinen vielä tuosta rönttöskeikasta, että mä tällään tässä, kun pääsen tästä lauantaina ohjelmasta, niin sen Yle Areenaan löytyy lauantaina ohjelman, kun hakee sillä nimellä, niin Areenasta myös nuo reissun päällä jutut. Siellä voi käydä kuuntelemassa. Ja sanottakoon nyt vielä, että jos kiinnostaa vähän nähdä, että miltä nuo rönttösen leipomiset näyttää. Haluat ehkä kurkata, miltä näyttää Pirjo, niin käy Radio Suomen Facebookissa. Sieltä ja Instagramista löytyy myös mun ja Ollin tekemä rönttösvideo. Erika Wigmanilla nyt edetään eteenpäin.

0: ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
2: Tuosta rönttösanan käytöstä on tullut useampikin viesti itse asiassa liittyen ihmisen kroppaa. Voitte arvata, mitä se rönttönen muutakin tarkoittaa kuin esimerkiksi vaikka pihapeliä, jota on kulma pelattu Hämeenkyrössäkin 70-luvulla. Vanha peltipurkki, eli prönttö, ollut peliväline. Potkaistiin mahdollisimman kauas ja sillä välin muut juoksivat piiloon. Miettinyt, että miten tässä sanani asettelisin. Mutta täällä kuulija siis kirjoittaa, että metsurien murteessa Itä-Suomessa rönttönen tarkoitti naisen sukupuolielintä, ei sen kummempaa. Eli hyvin lähellä sitä kainuulaista tai taivalkoskenlaista jouhilautasta, josta Kalle Päätalo mainitsi useammassakin kirjassa. Rönttösellä siis useampia merkityksiä. Se on todettu jo tässä lauantaina ohjelmassa. Nyt kello on 14 minuuttia yli 11. Vielä tässä meillä on yhteistä aikaa semmoinen 3 varttia. Nyt kun on 11 jälkeinen tunti, niin tiedätte kyllä mitä se tarkoittaa, jos olette joskus seuraan eksyneet. Lähdetään kohta Ollin kanssa arpomaan viikon kylää. Sitä ennen vielä Forssan tyttö Jonna Tervomaa. Tänään lähdetään, laulelee hän.

0: Lauantaina viikon kylä.
1: Liittoperä. 38 henkeä asuu siellä päin Suomea.
2: Terveisiä.
1: Terveisiä Liittoperälle. Aika kovaa, 38.
2: Onko tämän...
1: Mikähän on ollut meidän pienin kylä?
2: Ehkä Liittoperä. Mä kysyn varmasti, kun me pelataan nyt siis jälkipelin, että on viime viikon kylä.
1: Niin?
2: Joo, mahtavaa. Tämmönen jälkipeli. Oli se hyvä.
1: Oli se hyvä. Mutta mennään vaan eteenpäin. Katsotaan, tuleeko vielä pienempi kylä tällä kertaa.
2: Niin. Niin, joo. Sitten mä laskin tässä, että taas niinku kaikki aikojen 36. kylä. Mutta mä laskin kyllä tosi nopeasti, että saattaa mennä väärinkin. Mutta on tätä jo jonkun aikaa tehty ja on tätä vielä tarkoitus jonkun aikaa tehdäkin.
1: Ruletti pyörimään. Olli on tänään onnettarena.
2: Totta.
1: Ruletti pyörähti.
2: Joo. Meidän numero, joka tällä kertaa, mitä tää sanoo?
1: Pikkusen innostuneelta kuulostat.
2: 117. Kyllä mä oon innoissa K, meillä on ollut paljon koota. K niinkö Kustavi.
1: Kustavi, joo.
2: Kustavikin päivä pienemmän puolesta kylää pukkaa, koska Kustavissa ei hirveästi ole asukkaita niin kuin koko kunnassakaan. Mutta.
1: Siellä on, tätä, on käynyt joskus kalalla jonkun tota kalastajan kanssa.
2: Aivan, silakka hommissa.
1: Joo, ja siis lähdettiin keskellä yötä. Mä muistan, mä olin vielä niinku niitten kotona yötä. Joo. Siis juttu keikalla, niin mä olin siellä niitten kotona yötä, kun ei siinä nyt muuta vaihtoehtoa ollut. Ja sit se tuli herättää mut silloin aamuyöllä, että lähdetään.
2: Sä voit soittaa sille, mutta tarkistetaanpa vielä mitä kyliä. Kyllähän siellä useita kyliä kuitenkin on.
1: Kyllä se kalareissu taisi olla Taivassalossa eikä Kustavissa. Nyt kun mä aloin oikein niin kuin miettiä sitä, mutta nehän on naapureita.
2: Ne on naapureita, kyllä. Mä mietin samaa, kun sä puhuit, mutta en uskaltanut sanoa mitään, kun en ollut paikalla. Me tehdään nyt vähän tämmönen Lex Kustavi tässä, että näitä kyliä olisi taas vaikka Hurun Mykke, mutta sit, jos otetaan nämä pääsaaret, koska eihän täällä mikään ole suurta. Ja sitten nämä saaret itsessään kyllä varmasti edustaa eri puolia Kustavista.
1: Joo,
2: eli niin me lähdetään niin kuin näistä, näitä on, onko näitä nyt 5 tässä, niin otetaan semmoinen määrä saaria ja katsotaan mikä tulee.
1: Niin, Kivimaa, Isoluoto, Vartsala, Kaurissalo.
2: No, sit niitä on vaan 4. Mennään näillä 4, ei näistä yksikään iso ole. Numero 3, no se on se Vartsala. Tämä oli ainoa näistä kun kylistä, jonka mä tiesin. Ja se on iso saari. Iso saari, missä asuu vähän väkiä, mutta on paljon mökkejä. Ja siitä pääsee lautalla tonne, mun mielestä tonne Ahvenanmaalle.
1: Joo, tässä on niinku Pohjois-Vartsala, Etelä-Vartsala. Joo, täällä on niinku laaja.
2: Laaja on.
1: Koensuu.
2: Kyllä käy katteeksi. Tähän on sitä Volter-kilven maisemaa, mikä on siis myös

0: Ken vaan.
1: Suomen kesä ja Olli Halonen. Vartsala on sijaitsee myös Halikossa. Siellä aikanaan koko kylän piti hengissä saha. Edesmennyt isäni Matti oli täältä syntyjään, terveisin Henkka. Mutta joo, Halikossa on siis Vartsala, kuten myös Kustavissa. Tuossa Ollin kanssa arvottiin ja viikon kylä on tänään siis Vartsala. Tosin mä en tiedä, menikö tämä nyt ihan sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, koska siis Vartsalahan on nyt se saari, eikö vaan? Jan Blomqvist, huomenta.
2: Huomenta päivää. Kyllä, oikeassa olet. Me ollaan saari täällä Kustavin kunnan länsiosassa. Ollaan jo ihan tuossa Ahvenanmaan maakuntarajan tuntumassa. Ja meidät erottaa tuosta Kustavin keskustasta 7 minuutin lossimatka eli miniristeily. Tällainen paikka.
1: Ja siellä nyt sitten on useampi kylä, eli se Vartsalahan on ihan niin kuin ns. Iso saari.
2: Kyllä, tämä on ihan iso saari ja nämä on mielenkiintoisia nämä kyläasiat. Siinä on niin valtavasti on historiaa, perinteitä, että siitä voidaan olla kahta mieltä, onko meidän saarella 4 vai 5 kylää. Anavainen on semmoinen kysymysmerkki, sehän on alun perin oma saarensa.
1: Joo.
2: Ja 60-luvulla sinne tehtiin kiinteä tieyhteys, joka vähän niin kuin joidenkin mielestä muutti sen asemaa, että se kasvoi osaksi Vartsalaa, mutta siellä on anavaisissa paljon vielä vanhoja anavaislaisia, joiden mielestä anavainen on anavainen ja Vartsala on Vartsala, mutta tämä on tätä historiaa, perinteitä, oman kylän arvostusta ja hyvä niin. Mutta eipä sillä suurta merkitystä niin lopun perin ole, että miten se nähdään. Mutta 4 tai 5 kylää täällä on tää meidän saarella.
1: Ei ole varmaan Vartsala ja Anavainen ainoa paikka, jossa on vähän niin kuin intetty siitä, että mikä kuuluu mihinkin ja mikä on oma kylänsä. Mutta no, semmoisia hauskoja juttujahan ne on.
2: Ehdottomasti, kyllä. Ja jokaisella kylällä kuitenkin täälläkin, niin kyllä täällä joka kylällä on niitä vanhoja, on oma historiansa ja omia perinteitänsä ja arvostetaan niitä.
1: Mm. Siinä on siis parikin lossiyhteyttä, niin kuin tuossa jo mainitsit. Kauanko siitä kestää, jos sä haluat lähteä Ahvenanmaan puolelle?
2: Täältä pääsee täältä meidän Vartsalasaaren länsikärjestä, Vuosnaisten niemestä. Yhteysalusliikenne menee sinne Oovan satamaan ja edelleen Brändöön saarelle Ahvenanmaalle. Se on vajaa 1,5 tuntia hiljalleen ajaa se yhteysalus siitä, että aika helppo on sinne kulkea, jos sinne Ahvenanmaan puolelle haluaa.
1: Tuleeko käytyä?
2: Silloin tällöin, ei välttämättä joka kesä, mutta silloin tällöin mennään päiväretkelle sinne.
1: Mm. Tuossa kun me arvottiin tätä kylää, niin Olli jo totesikin, että siellä on asukkaita aika vähän ja mökkiläisiä sitten ihan älytön määrä. Mikä se suhde oikein Jan Blomqvist on?
2: Suhde on aika, se on semmoinen hassunkurinen, oikeastaan tyypillinen koko Kustaville, että tämä meidän saarella on 100 vakiasukasta ja joku sanoo, että mökkejä voi olla lähemmäs 1,000, mutta ainakin useita satoja on, että tämä meidän saaren väkimäärä kesällä sitten helposti 10-kertaistuu, kun mökkiläiset on paikalla.
1: Mm. Ja pyöräilijöitä ilmeisesti siellä myös liikkuu paljon, että tämä on tämmöinen niin kuin kesäparatiisi.
2: No kyllä, tämä on niin kuin pyörämatkailijoiden suosiossa, että ihan valtavasti fillaristeja menevät täältä ja paljon menee nimenomaan tuonne jatkavat yhteysaluksella sitten tuonne Ahvenanmaan puolelle, että kyllä täällä Vartsalan läpi pyöriä kulkee ihan valtava määrä koko kesän.
1: Mm. Onko siellä hyvä pyöräillä, että onko siellä joku semmoinen pyöräreitti, mitä suosisit tai suosittelisit?
2: No täällä on melko uutena rakennettu nyt niin kuin Kustavin kunnan ja Brändöön kunnan sekä sitten Paraisten kanssa yhteistyössä vähän niin kuin uusi pyöräreitti Kihdin kierros. Mm-hmm. Joka on semmoinen, että se alkaa Kustavista ja päättyy Kustaviin. Eli ihan kiertääkö se myötäpäivää tai vastapäivään, niin siinä käydään, jos mennään vastapäivään, niin Kustavista lähdetään ensin, mennään Iniön halki, sitten Huutsääriin, sieltä edelleen Brändö, käydään Ahvenanmaan maakunnan puolella Brändön halki ja tullaan takaisin Kustaviin. Mm-hmm. Ja aina mennään tästä meidän Vartsalan saaren halki.
1: Mikä sun oma tausta muuten, Jan Blomqvist, on unohtu tuossa vähän myös esitellä sinua, että kuinka kauan oot viihtynyt siellä Vartsalassa?
2: No mä oon kyllä taustaan niinku ihan kaupunkilainen, sanoisin näin. Mm. Mutta sitten tehtiin tänne itsellemme vapaa-ajan asunto tänne Vartsalan saarelle ja ei se silloin mielessä ollut, että täällä joskus asutaan, mutta elämä on täynnä yllätyksiä ja tämmöisiä mukavia käänteitä, että nyt ollaan 10 vuotta oltu kustavilaisia, vartsalalaisia ja ei ole toistaiseksi ollut hinkua takaisin sinne kaupunkiin, että elämä on täällä vähän toisenlaista täällä meren ja luonnon keskellä ja hyvin täällä viihdytään.
1: Elämä on yllätyksiä täynnä. Susta tuli myös sitten tuoreen muutaman vuoden vanhan Vartsalan kyläyhdistyksenkin puheenjohtaja. Onko teillä ollut hyvä sakki siellä ja oletteko saanut jo jotakin aikaiseksi?
2: Joo, sekin on sellaista sattumaa, että aika pienellä porukalla siellä siinä mietittiin, että nyt ruvetaan keksimään jotain yhdessä, jotain mukavaa tekemistä ja päätettiin, että perustetaan kyläyhdistys, että siitä se lähti. Se oli 4 vuotta sitten. Ja yhtäkkiä huomattiin, että se homma alkoi kiinnostaa ihmisiä aika paljon.

0: paljon ja alkoi tulla tämmöisiä niin kuin vakiintuneita ohjelmia, niin kuin toimintaa on kesäaikaa vähän grillijuhlaa, vinturetkeä, sieniretkeä, pikkujouluja tietysti. Sitten meillä on vakiintunut tuohon kesäkuun loppuun, on tuollainen kyläpäivä tuolla Vuosnaisten Niemessä, missä on vähän markkinameininkiä ja lapsille ohjelmaa ja tekemistä ja myös aikuisille. Ja sitten vielä, kun kerran tuntui potkua olevan porukassa, niin tuollaisia kehittämishankkeita lähdettiin tekemään ja ensimmäinen valmistui tuossa viime vuonna. Kahden kesän projekti tehtiin tänne uimaranta. Täällä ei tuommoista yleistä uimarantaa ennen ollut. Nyt on tosi kiva, pikkuinen uimaranta, lapsiystävällinen ranta. Ja sitten heti sen jälkeen, kun saatiin sen viime vuonna valmiiksi, niin tartattiin seuraava projekti, tulee tuonne Vuosnaisten Niemeen. Gustavin kunnan luontopolun varteen tulee luontotorni, lintutornia ensin ajateltiin, mutta sitten nimi muuttui luontotorniksi, että se kertoo siitä enemmän, että se on hieno paikka, tosi lintuharrastajille sopii, mutta myös kaikille, jotka haluaa karun kaunista saaristomaisemaa ihailla, niin luontotorni on toivottavasti valmis tässä vielä toukokuun aikana, että tämä on niinku odotus.
1: Jan Blomqvist, luontotornihan kuulostaa myös vähän niin kuin hienommalta ja suurellisemmalta kuin lintutorni. Eikö kuulosta? Kyllä se kannattaa pitää se luontotorni. Tällä muuten hei WhatsAppissa kirjoitetaan, että Vartsala on yllättävän iso saari, jossa oli pieniä järviäkin. Tässä on siis kuulija käynyt siellä. Järviä saaressa. Ja kehu myös Vuosnaisten saaristolaispöytää. Tai siellä on joku hyvä saaristolaispöytä. Ja toi uimarantakin, niin siis oliko se Hilappajärvi se, missä se uimaranta sitten on?
0: Kyllä, se on nimenomaan siinä. Ja sekin on jännä juttu, että täällä me ollaan meren ympäröimänä, ja kun kunnan kanssa yhdestä jokunen vuosi sitten käytiin läpi, missä kunnalla on rannanpätkää, niin kaikki käytiin myös merenrantapaikoilla, kaikista pistettiin plussat ja miinukset, kirjattiin ylös, ja lopputulos oli, että tämä Hilappajärven ranta nousi ihan selkeäksi ykköseksi, ja me ollaan erittäin tyytyväisiä siihen, että saatiin se siihen rakentaa ja joku on ihmetellyt, että miksi järvenrantaa, kun mertakin on tarjolla, mutta mä en ole henkilökohtaisesti keksinyt tuosta mitään muuta huonoa tuossa järvipaikasta kuin se, että se vesi ei maistu suolaselta ja sitten sinne ei moottoriveneellä voi tulla.
1: No niin.
0: Kaikki muut on plussaa.
1: No niin, ei muuta kuin sitten jos sinne nyt kesäreissulle vaikka lähtee fillaroimaan, niin Hilappajärven uima- ja virkistyspäivälle vähän pulahtamaan. Kiitos Jan Blomqvist, että esittelit meille Vartsalaa, Gustavin Vartsalaa. Hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos sinulle soitosta ja hyvää päivänjatkoa ja kesäodotusta kaikille.
2: Lauantaina viikon kylä.

0: saunaa. Löylyä lisää lauantaina ohjelmassa löi Kai.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Tie 4 Oulu, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 4 välillä Oulu-Kemi, Oulu tarkempi paikka välillä Haukeputaan liittymä, Asemakylän liittymä. Eli tie 4 Oulu, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 4 välillä Oulu-Kemi, tarkempi paikka välillä Haukeputaan liittymä, Asemakylän liittymä. Tässäkö vielä aikaa on, niin otan pari viestiä, kun tuossa aiemmin aamulla puhuttiin televisio-ohjelmista, joita aina porukalla on tullut katsottua. Juhlittiin vähän yhtenäiskulttuurin aikaa ja tokihan mielessä oli vähän ne euroviisut, jotka illalla tulevat ja taas miljoonat suomalaiset sitä katsovat. Harvinaista herkkua porukalla katsotaan televisiota yhtä aikaa. Perinteiseen malliin. Niin mä otan vielä pari tähän television muistoa. Kuulija kirjoittaa, että Lapissa syntyneenä muisto 70-luvulta kotona televisio rikki ja ulkona oli ollut miinus 35 astetta pakkasta. Veljeni kanssa teininä moottorikelkalla iltamyöhään lähdimme tätimme perheen luo 2 kilometrin päähän Peyton Placea katsomaan. Äiti yritti siinä estellä, mutta ei auttanut. Isä antoi sitten ilmeisesti luvan. Koulupäivä aamulla ja myöhään tuli Peyton Place. Siellä ei ole paljon sitten joutunut nukkumaan. Täällä toisella kuulijalla on haikeus vieläkin, kun muistelee kouluaikaa. Perjantaina oli kulma lassie ja polkupyörällä koulun jälkeen niin luja, kun pääsi kotiin. Ja telkkari päälle ja lassie siellä. Ja äiti oli keittänyt pannukahvit ja leetasiivu, jonka päälle voita. Ja sitten topattiin kahviin ja se voi suli siihen kahvin pinnalle. Kumpi lie odotetumpi, lassie vai se äidin järjestämä tarjoilu? Näin muisteli Marja. Lähdetään Ollin kanssa syynäämään Kansanradion pätkää Jenni Vartiaisen kappaleen jälkeen. Joku johon nojata.

0: lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Onko sulla syke laskenut viime viikosta, kun sä vähän kiihdyt niistä emojeista? Äitienpäivä emojeista.
2: No ei, en mä. Mä taisin tehdä sen, että mä ymmärsin Kansanradion viestin niin kuin väärin ja triggeröidyin siitä. Ja mun mielestä tää on siis ihan maailman vanhimpia radiotunteita.
1: Että niin
2: Kansanradiota
1: on
2: aina kuultu väärin ja siitä on aina niin kuin kiehaettu väärästä asiasta.
1: Siis tää on kyllä, ja itsekin kun joskus sanoi jotakin, heti WhatsAppissa tulee, että tämmöistä. Sitten mä ajattelin, että no, en mä ole mitään tuommoista edes sanonutkaan. Kun kuunnellaan vähän silleen niin kuin puolella korvalla, niin aika helposti sieltä lähtee niitä omia tulkintoja.
2: Mutta laajemminkin mä ehkä ajattelisin, että meidän kanavalla on tosi paljon ihmisiä, jotka kuuntelee toisella korvalla. Ja se on hienoa, että kuunnellaan toisella korvalla.
1: Tehdään jotakin ja siinä sivussa kuunnellaan radiota.
2: Se on mahtavaa, että me olemme saaneet toisen korvanne käyttöön tätä seuraavaa Kansanradio maistiasta varten.

Siitä on puhuttu siitä eduskunnan kansanedustajan valehtelusta. Siitähän on tehty kirjakin. Ja aika erikoistahan on, että esimerkiksi eduskunnan puhemies sanoo, että täällä ei saa, eduskunnassa ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Mutta ei kiellä sitä, valehella saa vaikka kuinka paljon, niin kuin ne tekeekin sitä. Ja jos ajatellaan, että nämä ihmiset on jonkin verran kouluakin käynyt, että jopa akateemisiksi voi sanoa, mutta ne varmaan on lukenut vähän väärää lajia, kun on lukenut näitä yhteiskunta- ja valtiotieteilijöitä. Olisi pitänyt lukea laskentatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä. Mutta pitäähän tämä saada loppua. Ja ainoa konsti siihen on, että siellä tulee, aina kun tulee näitä vänkäyksiä, isojakin, kurjan näköistä kuunnella, niin siellä olisi asianmukaiset faktantarkastajat, jotka kertoo, miten se asia oikeasti on.

0: Muulla tavalla tämä ei lopu.
1: Siis vissiin siellä eduskunnassa, jos on niitä täysistuntoja, niin siellähän ei saa syyttää ketään vissiin suoraan valehtelusta.
2: Joo, tämä oli mielenkiintoinen maailma, että sanottiin suoraan, että, nehän että ne saa valehella, mutta niitä ei saa syyttää valehtelusta.
1: Mutta somessahan ne nykyään kyllä, tai jossain muissa foorumeissa, niin kyllähän ne nykyään aika suorasanaisia on. Että se on vähän niin kuin vissiin muuttunut.
2: Ja ennen kuin mennään tähän itse aiheeseen syvemmälle, niin mä en tiedä, katsotko koskaan näitä eduskunnan täysistuntoja? Niitähän tulee käsittääkseni päivittäin telekkarista. Ja siis minä en itse juuri katso, mutta on joskus passiivisesti alistunut katsomaan niitä.
1: No kyllä, esimerkiksi kun Anoppi on kylässä, niin terveisiä niin. Anopille.
2: Terveisiä
1: hän katsoo
2: kaikille.
1: Täysistuntoja.
2: Joo, ja se on aikamoinen maailma. Se on ääni taiteena aikamoista, kun siis aikuiset ihmiset aika kireeseen sävyyn debatoi siellä ja niin kuin, onko se
1: ja
2: aina...
1: Ja ne ilmeet ja eleet on siellä ihan ankeita seurattavaa kyllä.
2: Joo, siellähän on aina niitä, jotka on siellä sivussa. Että aina joku puhuu...
1: Lasittunut katse niillä muilla.
2: Ja... Se muut niin kuin lasittuneen katseen. Se kehon kieli on niin kuin hurja ja sitten ne välihuutelut ja just sitten se väittely, joka on siis hirveän vaikea laji, tuo tommoinen väittely, debatointi. Ja sitten kun on, kaikki ei ehkä niin kuin osaa sitä, niin sitten ne suuttuu. Tuntuu ainakin, että ne suuttuu. Tai sitten no, ne
1: totta kai,
2: näyttelee
1: olet...
2: suuttumata.
1: Niin, no kyllä mä luulen, että aika moni suuttuu, kun sehän on semmoinen puolustuskeino. Mm. Jos sä tiedät vaikka, että sä oot vähän heikoilla kantimilla, niin sittenhän sä niinku suutut.
2: No tämä nyt eduskunnasta.
1: No mutta niin, mutta ne faktantarkastajat eduskuntaa. Musta se nyt ei ole hullumpi ajatus. Nykyään tarkistellaan aina, että montako kertaa Trumpi ehti valehella jonkun tunnin vuolaan puheensa aikana, joka poukkoilee sinne ja tänne.
2: Sekin on mielenkiintoista, että tuommoista sanaa kuin faktantarkistaja niin ei varmaan ollut vielä parikymmentä vuotta sitten tai
1: niin.
2: Meidän siihen aikaan, kun me ollaan käyty.
1: Niin, tästä olisi alkanut kuulemaan jostain kirjoista selaamaan hetkinen, niin. Että miten tämä nyt menikään, että pitääkö tämä ihan paikkansa, mutta nyt vaan netistä.
2: Tai en mä tiedä, onko se maailman nopeutuminen, vaan mikä on saanut aikaan sen tarpeen sille faktantarkistajalle. Mutta kyllähän se käytännössä on aika hankalaa tuommoista live-keskustelua faktamoderoida, että moderointi usein keskittyy muihin asioihin kuin niihin faktoihin.
1: Ja sitten siellä seuraavassa täysistunnossa menisi ihan tolkuttomasti aikaa, kun oikaistaisi. Tehtäisiin aina oikaisut siellä ensin, että viimeksi tämä puolueen edustaja sanoi näin, ei pidä paikkansa.
2: Mutta tekoälyhän on tosi nopea, niin kuin tiedät, ja mehän ollaan tässäkin debatoitu älykkäästi joskus tekoälystä.
1: Noi tosi, joo.
2: Joo, niin tekoälyllä tuon pystyisi tekemään, mutta tiedätkö mitä ongelmia siinä on? Siinä on semmoinen ongelma, että fakta ei ole semmoinen mustavalkoinen juttu, niin kuin joku, tässähän otettiin laskentatieteet esimerkiksi, että ne ihmiset ei valehtele, että numerot ei valehtele. Mutta sitten kun aletaan puhua sanoista, niin sitten siinä on harmaa sävy ja paljon enemmän. Ja se, että ei tekoälykään pysty niin kuin sanoja varmaankaan tai asioita niin kuin simultaanisti sanomaan, että onko tuo totta vai ei.
1: Niin, ainahan sanottu, että pitää tarkistaa, että se tekoäly on oikeassa. Että eihän se ole aina oikeassa. Tämä on muuten, kun nykyään kun googlaa, niin tulee ensin semmoinen AI-yhteenveto. Niin eihän siihen, en mä pysty niinku siitä tavallaan. Mun pitää sitä aina katsoa, jos siinä on jotain kiinnostavaa, että no mistähän tämä on niinku peräisin. Että ei niitä uskalla kyllä käyttää.
2: Ja sitten pitäisi vielä ehkä määritellä myös seuraamukset. Että jos nyt ajatellaan vaikka USA:n presidenttiä, niin sehän valehtelee suuna päänä koko ajan. Ja kaikki tietää, että se valehtelee, mutta ei se sille tule seuraamuksia siitä. Että tulisiko näille kansanedustajille sitten tästä niin sanotusta valehtelemisesta jotakin seuraamuksia, että jääkiekossahan joutuu jäähylle.
1: Siellä olisi sellainen jäähyaitio.
2: Boksi.
1: Niin, boksi. Ja siellä istuttaisiin aina sitten.
2: En mä tiedä. Ja senhän voi jokainen vääntää niin kuin omaa arkeensa, että valehteleekö sä arjessa? Et sä välttämättä valehtele. Mutta kerroks sä muunneltua totuutta, jätäksä jotakin
1: liiottelet.
2: Kertomatta? Valkoinen valhe.
1: Kerrot niinku ne paremmat puolet, et sitä huonoa
2: jätät
1: puolta.
2: Jätät huono asia sanomatta ja sanot hyvää. Niin, siinä on harmaa sävyjä, mutta tekoälymallia odotellessa.

WhatsAppissa kirjoitellaan, että John Farnham, peukut, loistava aussilaulaja, kiitos. Kiitos kaikille. Eikö nyt ole aika kiitellä? Kyllä se on, koska kello on 11:55. Lauantaina ohjelmaa kiittää ja kuittaa siis tältä erää Olli Haapakangas ohjaimissa ensi lauantaina ja Lentira Special jatkuu. Vielä reissun päällä piipahdetaan Lentirassa. Tavataan siellä vielä lisää kyläläisiä. Reetta Arvila täällä. Moi vaan kaikille. Oikein hyvää lauantaipäivän jatkoa. Jenny Lehtinen pitää teistä huolen tässä Radio Suomen viikonlopussa nyt sitten puolen päivän jälkeen, puolesta päivästä alkaen. Vielä tehosekoittimelta laulu Valonkantaja. Hei vaan kaikille.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskipäivää. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Uudellemaalle eilen kohdistunut drooniuhka oli merkittävä. Häkkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomi varautui useampaan raskailla räjähteillä lastattuun lennokkiin.
1: Ja tässä tapauksessa kyse oli poikkeuksellisen merkittävästä räjähdelastista, joka olisi aiheuttanut tietysti merkittävän tuhovoiman. Ja sen takia tässä pyrittiin vastaamaan myös aika järeillä keinoilla. Yöllä perustettiin meri- ja ilmaliikenteen sulku tähän Uudenmaan pääkaupunkiseudun edustalle Suomenlahden alueelle, jossa sitten meidän maa-, meri- ja ilmavoimat kykenee kalustollaan turvallisesti torjumaan nämä droonit tuossa itse Suomenlahden yläpuolella.
0: Häkkänen ei kuitenkaan kerro, mistä tieto droonien mahdollisesta harhautumisesta tuli puolustusvoimille. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% vastaajista piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Eduskuntapuolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8-11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. YK-alainen maailman ruokaohjelma varoittaa ruokaturvan heikkenemisestä Hormosinsalmen sulun seurauksena. WFP:n johtaja sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa yli 40 miljoonalla, jos konflikti venyy kesäkuuhun. Paula Vileen.
2: Hormusinsalmen sulku on aiheuttanut lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden maailmanmarkkinoille merkittävän tulpan. Noin 30% lannoitteista, kun kulkee Persianlahden tuottajamaista juuri Hormusinsalmen läpi. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että lannoitteiden saatavuusongelma tulee heikentämään globaalia ruokaturvaa. Suomessa alkuviikosta vierailut WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa jopa 45 miljoonalla, jos sulku jatkuu kesään.
3: Fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
2: Dakash-Kamaran mukaan erityisessä riskissä on Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian maat. Hormusinsalmen sululla on pitkä häntä. WFP-johtajan mukaan, vaikka salmi avautuisi heti, se on vaikuttanut jo satonäkymiin tänä vuonna.
3: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue.
2: Rania Dakash-Kamaran mukaan täysin mahdollista on, että sulun vaikutukset ulottuvat myös ensi vuoden satonäkymiin.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Ohjelma on myös kuultavissa Yle Areenassa. Microsoft-yhtiön perustaja Bill Gates on myynyt loputkin hallussa olleet Microsoftin osakkeet. Gatesillä oli hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta 7,7 miljoonaa osaketta. Ne toivat arviolta yli 3 miljardin dollarin tulot. Gates on jo vuosien ajan määrätietoisesti vähentänyt omistustaan Microsoftissa. Hän on kertonut käyttävänsä suurimman osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Maan länsiosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna on enimmäkseen poutaa ja verrattain selkeää. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä, huomenna sama tai vähän korkeampi. Maan itäosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 10-16 astetta. Maan pohjoisosassa, alueen etelä- ja itäosissa tulee yleisesti runsasta vesisadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa on poutaa. Päivälämpötila on 8-15, länsi- ja pohjoislapissa 13-19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
4: Nyt oviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Koripallomiesten Suomen mestaruus voi ratketa tänään Joensuussa. Salon Vilpas johtaa finaalisarjaa Kataja Baskettia vastaan voitoin 3-2 ja on voittanut jo 3 peräkkäistä ottelua, joten Salo on jonkinlainen ennakkosuosikki. Katajan Henri Kantonen.
5: Pitää parata sitä, että kliseet, mitä tehdään omaa juttua, että ei he edelleenkään saa mitään hirveän mahdotonta noista meidän puolustuksen läpi, mutta tänään ei vaan saatu viimeistelty niitä tilanteita ja myös pitää aina antaa kredittiä siitä, että jos painaa kovin heittoja sisään niin kuin tässä pelissä viime pelissä, niin sitten hattu pääsi sille, mutta kyllä meillä uskoa löytyy, että meidän pitää saada tämä vähän korisemmaksi tämä peli, että saadaan hoitettua aika kikaa.
4: Vilpaan päävalmentaja Jussi Savolainen tietää, että Katajan Devion Harmon ja Henri Kantonen pitää saada kuriin.
6: Niitä hidastaa, se minkä pystyy. Kyllä se, niin kuin me ollaan puhuttu tässä paljon, että se tila ja ajan poissottaminen heiltä puolustuksellisesti, mikä tarkoittaa aktiivista pelaajan puolustusta, niin se on se meidän avain siihen. Sitten, niin kuin sanoin, niin ripari pelaaminen on se toinen, se pallonhallintojen voittaminen ja sitten toi kollektiivi hyökkäyspäässä. Tänään oli jo napsun parempaa, niin kuin, että ollaan mun mielestä parannettu tässä sarjan matkaa koko ajan sitä hyökkäämistä, niin kyllä se on, mutta tämä on siistiä aikaa ja niin kuin sanoin, niin tärkein on nyt, että saadaan palauduttu fyysisesti ja lyödään kaikki pelilaunut.
4: Joel Holma haastatteli ja peli alkaa Joensuussa kello 17. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue avasi eilen MM-kisat Sveitsissä 3-1 voitolla Saksasta ja turnaus jatkuu kello 17.20 ottelulla Unkaria vastaan Zürichissä. Tästä lisää kello 16 uutisten jälkeen.
7: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli puolen päivän. Eletään lauantaita 16. päivä toukokuuta herran vuonna 2026. Ja kyllä tänään on aikamoisen hieno päivä luvassa. Ainakin kaikille, jotka euroviisuja rakastavat ja kaikkihan me niitä rakastetaan. Tiedän, että siellä nyt muutamalla heti jo savukorvista nousi. Minä en tykkää euroviisusta. Pitääkö niistä puhua koko ajan? No, ehkä tämä on se päivä, jolloin se sallitaan myöskin täällä radiossa. Nimittäin tänään tullaan kuulemaan pientä raporttia tuolta euroviisujen pääkallon paikalta tuossa kello 14 jälkeen. Mutta on tässä tietysti luvassa kaikenlaista muutakin. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tästä eteenpäin. Oikein mukavaa lauantaita kaikille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten se olisi musiikin aika tähän väliin. En voi uskoa, että siitä olisi aikaa jo sen 7 vuotta, kun tämä kappale ilmestyi. Siis vastahan se tuli. Joko tunnistatte alkusävelistä? Nimittäin oli kyllä sen vuoden ehdottomasti rakastetuin ballaadi. Tämä on Beemin Hei rakas.

0: Beem, hei rakas.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartti yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartti yli kaksi.
0: Sitten päästetään ääneen Niilo. Tämä kappale on itseni vihollinen.

sepä oli Niilo, itseni vihollinen, ja hyvä on Niilon kappale, ja hyvä on Niilo artistina kaikkinensa. Tämmöistä nykypäivänä hyvin perinteistä, no

ei voi sanoa, että nykypäivänä perinteistä, vaan nykypäivänä tyypillistä reittiä artistiuteen on Niilo kulkenut. Nimittäin TikTokissa tuossa kiinalaisomisteisessa sosiaalisen median palvelussa keväällä 2024 julkaisi Niilo kesäbiisin Ihan uuteni blondiina, ja tämä kappale sitten herätti sen verran huomiota, että sen jälkeen seuraava kesähitti vuotta myöhemmin Paha vaani tuli julkaistua, ja siitähän ne sitten asiat lähti rullaamaan, ja näin Niilo sitten täällä Radio Suomen aaloillakin tällä hetkellä soi Itseni vihollinen -kappaleella. Ja paljon tuli teiltäkin viestejä, että onpa hyvä kipale ja hyvät sanat Niilolla ja niin edespäin. Hyvä, hienosti on artisti itse itsensä tai oman polkunsa raivannut, jos näin voi tässä kohtaa sanoa. Hei, muistatteko, tai en tiedä muistatteko, ette voi muistaa, jos ette ollut eilen kuulolla, mutta eilisiltaisissa Puhelinrangat laulaa -lähetyksissä saimme tietää tällaisesta nupurin oraakkelista nimeltänsä Miika Helenius. Ja sitten kun asia vähän perehdyttiin, kävi ilmi, että myöskin eilen oli Helsingin Sanomat julkaissut hänestä jutun. Miksi ja mistä tämmöinen lisänimi on Heleniuksen Miikalle tullut kuin nupurin oraakkeli tai viisu oraakkeli? No siksi, että hän on jo 9 vuonna aikaisemmin kertonut finaalipäivänä kello 12, kuka tulee voittamaan euroviisut kyseisenä vuonna. Ja arvatkaa, kuinka monta kertaa on osunut oikeaan. No 9 kertaa 9. Ja nyt tänään kello 12, noin 18 minuuttia sitten, on Miika Helenius julkaissut jälleen, ainakin oletettavasti, tämän videon siitä, että kuka tänä vuonna euroviisut voittaa. En tiedä. En ole käynyt kurkkaamassa vielä. Oletko sinä käynyt kurkkaamassa? Haluatko tietää? Koska onhan se aika kauheeta, jos ton tasoinen oraakkeli kertoisi, että se on joku muu kuin meidän oma parivaljakkomme Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Niin, mutta tämmöinen tieto on jossain päin internettiä tarjolla. Että jos haluat mennä tutkimaan, niin sen voi tehdä. Voiko olla niin, että tuurista olisi kysymys, jos 9 kertaa 9 on mennyt oikein, ja voiko olla niin, että 10. kerta menisi pieleen? Tämä on vähän semmoista, että vähän kuin kävisi kurkkaamassa lätkämatsin lopputuloksen, jos ei ole ehtinyt sitä ihan ajallaan nähdä. No ei se kuule yhtään sama asia. Mutta tämä on Paul Simon, You Can Call Me.

Tämä on Paul Simon ja vähän jäi kappaleen nimi kesken edellisellä kerralla. You can call me Al, ei niin kuin you can call me, että voit minulle soitella puhelimella tai huudella ihan mitä sattuu. Tie 338 Tampere. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 338 välillä Aitovuori, Jäminkipohja, Tampere. Tarkempi paikka paikasta Kämmenniemen silta 400 metriä suuntaan Teiskola. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 338 Tampere, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 338 välillä Aitovuori, Jäminkipohja, tarkempi paikka paikasta Kämmenniemen silta 400 metriä suuntaan Teiskola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja suuntaa ei ole määritelty. Jotkut asiat tehdään hyvällä tai pahalla, kuten lapsuudessani ehkä isällä oli välillä tapana sanoa, että teet tai itket ja teet. Näinhän ei nykyään enää sovi ollenkaan lapsille haastella. Mutta jotkut asiat sitten taas tehdään tai pannaan toimimaan teipillä tai rakkaudella, ainakin jos on abreuta uskominen.

Tämä oli Abreu teipillä tai rakkaudella ja olisin kyllä voinut vannoa, että tästäkin on 2-3 vuotta, kun tämä on julkaistu, mutta ei. Tämäkin osuu sinne vuodelle 2019, kuten tuolla on aikaisemmin puhuttu. Beemin, hei rakas. Ehkä tässä kuulkaa, kun on tukevasti molemmat jalat keski-ikäisyyden tanakalla ja tukevalla maaperällä, niin aika vaan kerta kaikkiaan kipittää nopeammin ja nopeammin. Jos teillä on jotain semmoisia oivia vinkkejä siihen, että miten saa ajan hidastamaan kulkuansa, niin antakaa tulla. Ehkä yksi semmoinen, mikä itselle tulee mieleen, niin semmoinen oikein mojova hammassärky viikonloppuna. Niin kyllä tuntuu, että kestää viikkoja, ellei jopa kuukausia kyseinen viikonloppu, jos on sen verran nuuka ihminen, ettei mihinkään viikonloppupäivystykseen tohdi lähteä. Mutta muuten, miten ajan kulkua voisi jotenkin hidastaa? Tai ei sitä nyt tietenkään konkreettisesti voi hidastaa, mutta sitä, että siitä jotenkin saisi joka päivästä paremmin kaiken irti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne tuli toiveita, kun tuossa aikaisemmin puhuin tästä Nupurin oraakkelista, joka 9 vuonna peräkkäin on ennustanut oikein Euroviisu-voittajan ja tänään sitten julkaissut myöskin tämän vuoden ennustuksensa. Niin, että enpä, älä kerro ääneen, niin en kerro, koska tuossa hetken pohdin ja totesin, että en kyllä aio käydä edes katsomassa ihan vaan sen takia, että kyllä se vähän saattaapi syödä siitä illan nautinnosta jotain, jos on niin vahva odotus ja oletus siitä, että kuka se voittaja sitten tulee olemaan tällaisen oraakkelin jäljiltä. Että ehkäpä jännitystä saa, näkeehän se sitten huomennakin, että menikö se, tai sanotaan jo tuossa puolilta öin, että menikö se oikein vai menikö se niin sanotusti vihkoon kyseinen ennustus. Sitten pistetään kuulkaa popedaa soimaan. Elän itselleni. Niin kai me kaikki pohjimmiltaan, ainakin toivottavasti. Kai sinne sitten kuitenkin on ihan hyvä ottaa vähän ympäristöäkin huomioon, niin on kaikilla mukavampaa.

logopeda ja elän itselleni. Tuossa kysäsin niitä neuvoja siihen, että miten saisi ajan tuntumaan pidemmältä, kun tuntuu, että mitä enemmän ikää tulee, sen nopeammin päivät ja viikot, puhumattakaan kuukausista ja vuosista, kuluu, niin tänne tuli ehdotus, että lopeta eläminen, kun kaikki on oikein tylsää, aika menee hitaasti. Ja tämähän on varsin totta, nyt kun muistelee esimerkiksi lapsuuden sunnuntai-iltapäiviä. Kun ei oikein kukaan, tai jotenkin musta tuntuu, että kaikki silloin vetäytyi semmoiseen masennuksen kuoreen. Telkkarista ei tullut mitään, kännykkää ei ollut keksittykään, puhumattakaan internetistä. Niin ei ollut siis mitään tekemistä. Ja sitä vaan odotti apaattisena, että tulispa aamu ja pääsisi edes kouluun. No sitten putkassa on kuulema hirveän hidas ajankulu, että sinne kun päätyy, niin ei ole kauheasti tekemistä. Ja Heikki Turusta on laittanut viestiä, että ihan tieteellisesti on todettu, että ajan kulun tuntua voi hidastaa, kun ei tee asioita rutiinilla, kun tekee perusasioitakin vaihtelevasti. Aloittaa voi vaikka aamiaisesta vaihtelua elämään. Joo. Kuulostaa kovin työläältä. Me ihmisethän olemme mukavuudenhaluisia ja laiskoja. Ja sen takia solahdamme tämmöisiin rutiinin uomiin tuosta vaan menneen tullen. No, katsotaan mitä. Ja tämäkin muuten totta tuli vielä, että ajan kulumisesta, kun uni loppui jo 5-6 aamulla, niin hopi hopi ylös aamutoimet ja ulkoilemaan askareisiin. Sekin saattaisi toimia.

0: Tämä oli Don Henley, The Boys of Summer.
1: Pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä. Rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita. Syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa.
2: Levylautakunnan vieraana juuri Arpan kanssa yhteisalbumin julkaissut Jiri Serkku.
3: Ollaan väkisin kasvatettu niin kuin viikset ja laitettu jotkut silleen

0: ruskeanahkaiset housut jalkaan ja silleen, että nyt ollaan niin kuin tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin.
1: Sekä Norman Polven pop-lupaus Helmi Marleena. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pussi!

Tämä oli ilta ja muistutuksena vielä kuulkaas kaikille tuosta Radio Suomen kesäkonsertista perjantaina 29.5. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Siellä ilta Arttu Viskari ja Olavi Uusivirta. Pääsymaksuton on tuo kyseinen tapahtuma, kuten myös ikärajaton ja päihteetön, joten kannattaa tulla paikalle, jos suinkin pääsee. Jos ei pääse, niin sitten 18.30 alkaen voi kokea tämän suoran lähetyksen Ylen kanavilla TV1 täällä Yle Radio Suomessa ja tietysti myöskin Yle Areenassa. Ja nyt sitten säätietoja niin maalle kuin merialueille. Aluksi säätiedotus. Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata, lähinnä maan läntisimmissä osissa on poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa tänään pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Länsirannikolla paikoin selkeämpää, huomenna enimmäkseen poutaa tai verrattain selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, huomenna sama tai vähän korkeampi. Yön alin 4-9 astetta, heikkoa tulta. Huomenna voimistuvaa lounaistuulta. Maan itäosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta, yön alin 5-10 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Illasta alkaen paikoin kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Maan pohjoisosassa alueen etelä- ja länsiosissa kaakosta alkaen pilvistä ja yleisesti runsasta vesisadetta, alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-15 astetta, länsi- ja pohjoislapissa 13-19 astetta, yön alin +1-+9 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, huomenna kohtalaista tai navakkaa lännen ja lounaan välistä tuulta alueen eteläosassa. Ja Turun yliopiston siitepölyennuste 18.5. asti kertoo seuraavaa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin, heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen erittäin vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ja säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Perämeri länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Säännuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, sunnuntaina aamupäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys.
Merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila oli 8 astetta, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 10 kilometriä. Kotkarankki 9, länsilounas 3, heikkoa vesisadetta 4. Orrengrund 10, länsilounas 5, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 9, länsi 7. Kalbodagrund 8, länsilounas 8. Itätoukki 8, länsilounas 6. Harmaja 8, lounas 5, pilvistä 20.

Holm 12, Kaakko 3. Vilsanti 12, Etelä 6, näkyvyys 50. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlingen 14, Etelä-Kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 10, Itä-Kaakko 8, selkeä 43. Märket 10, Kaakko 7. Isokari 14, lounas 1, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 12, pohjoinen 3, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 10, pohjoisluode 2, selkeää 36. Selgrund 12, luode 5, puolipilvistä 38. Bredskäret 12, pohjoiskoillinen 5. Strömingsbåden 8, pohjoinen 3. Valassaaret 10, pohjoiskoillinen 6. Kallan 5, pohjoinen 8. Tankkar 7, pohjoinen 7, melkein pilvistä 46. Ulkokalla 6, pohjoinen 6. Nahkiainen 7, pohjoinen 9. Raahe 10, pohjoinen 7, melkein pilvistä 20. Oulun Vihreäsaari 13, koillinen 4, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10, pohjoinen 5, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 11, pohjoisluode 5. Ja Ajoksessa lämpötila oli 16 astetta, tuuli koillisesta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 49 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 15, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 15, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 15, Mäntyluoto miinus 14, Rauma, Turku, Föglö ja Hanko miinus 12, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 9 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä. Näin on saatu säätiedot kaikille tiedoksi. Pistetään tähän perään Katy Perry ääneen. Tämä kappale on Roar.

Katy Perry ja Roar. Ihan kohta vuorossa kello 13 uutiset, sen jälkeen vuorossa levylautakuntaa. Ennen tätä kaikkea vielä Juha Tapio, eläköön.

0: Uudellamaalla eilen koettu droniuhka paljasti vakavia puutteita viranomaisten tiedottamisessa. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunnalle tieto tuli vasta, kun vaaratilanne oli jo ohi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tiedottamista ollaan parantamassa.
1: Sisäministeriön puolella tehdään kovasti töitä, että tämä tiedotusjärjestelmä saadaan vielä tehokkaammaksi ja paremmaksi, mutta sen jälkeen tietysti on paljon myös tehtävää tuolla ihan kunnissa, yksityisissä organisaatioissa, jossa pitää ohjeistaa myös vielä tarkemmin, että miten toimitaan tällaisissa uhkatilanteissa ihan yksittäisissä ammattiryhmissä, kouluissa, sairaaloissa ja muissa. Ja sitä työtä tietysti viranomaisvetosti pitää tehdä, mutta siinä meillä kaikilla on sitä oma vastuu. Meille on hirmu tärkeää se, että kriittiset yhteiskunnan toiminnot kyetään turvaamaan myös tällaisten uhkatilanteiden aikana.
0: Ukrainan pitkän aikavälin taktiikka iskeä Venäjän armeijan Krimille kulkeviin huoltoyhteyksiin alkaa tuottaa tulosta. Venäjän käyttämä maantie- ja rautatieyhteys Mariupolin ja Melitopolin kautta on erittäin uhanalainen ja Kertšinsalmen kautta kulkeva reitti on lähes pois käytöstä. Ukraina on viime kuukausina ottanut käyttöön erilaisia droneja, jotka kykenevät tekemään tehokkaita iskuja jopa 200 kilometrin päähän. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan. Kremlin mukaan Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on tarkoitus keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitakin päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xin tapaamisen jälkeen.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 13. Ja sitten siirrytään levylautakunnan pariin. Juuri Arpan kanssa levyn julkaissut Jiri Serkku alias Jiri Kuronen, laulajatulokas Helmi Marleena sekä Radio Suomen Hanna Katearahko ovat tänään uusien laulujen äärellä. Pöydän päästä löytyy tietysti meidän oma Toni Laaksonen.
3: Radio Suomi on kohdille viritetty taajuus ja ohjelma, joka juuri käynnistyy, on Levylautakunta. Tässä ohjelmassa kuulet joka viikko 6 tuoretta musiikkijulkaisua ja minä pyydän studiossa olevaa arvovaltaista raatia kertomaan kuulemastaan mielipiteensä ja antamaan jokaiselle kappaleelle arvosanan, joka asettautuu 1 ja 10 väliin. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa tänään Jiri Serkku, moi.
4: Terve.
3: Helmi Marleena, moi.
5: Moi.
3: Sekä Radio Suomen Hanna Katajarahko, moikka.
5: Moi, moi.
3: Jiri, sun piti olla Arpan kanssa täällä tänään, mutta Arppa ei nyt päässyt paikalle, kipeytynyt. Eihän mitään vakavampaa kuitenkaan.
4: Ei toki. Vähän vedetään happea tässä ja keikat jatkuu perjantaina taas.
3: Loistavaa. Olette Arpan kanssa just julkaissut yhteisalbumin Iltamat pihlajassa. Ja onneksi olkoon lista 1. Suomen virallisen listan fyysisten albumin 1. sija tuli tällä albumin.
4: Kiitos, kiitos. Tämä yllätti kyllä meidätkin.
3: Tätä teemalevystä voidaan puhua tämän albumin kohdalla, mikä innoitti tekemään tuosta Kokkola 1-pihlajan alueesta tämmöisen albumin.
4: Joo, Arppahan on sieltä 1-pihlajasta kotoisin ja mä oon itsekin pyörinyt nyt jo parikymmentä vuotta siellä ja tunnen Arpan äitin Outi Airolan jo kaukaa ja me ollaan oltu erittäin paljon siellä 1-pihlajassa. Siellä on tosi aktiivinen tällainen yhteisötoiminta, että Outi on organisoinut sinne paljon tällaista asukasyhdistys, työttömien yhdistystoimintaa, kulttuuriviikkoa, kahvilasahan ja siellä olevat keikat ja sitten siellä on vielä meidän yhdessä perustama matkustajakoti 1-pihlaja. Mun mielestä siellä on tavoitettu jotain sellaista semmoisesta ihmisyhteisöön kuuluvasta niin kuin talkoohengestä ja yhdessä tekemisen eetoksesta, mikä puhuttelee mua tosi paljon. 1-pihlajalla on niin rikas se ikään kuin semmoinen työläis- ja satama- ja kulttuurihistoria, että nämä biisit on vähän niin kuin kirjoittanut itse itsensä, että siellä on niin paljon niitä tarinoita, mihin tarttua. Ja sitten tietysti Arppa oman kylän poikana, niin sillä on aika hyvä semmoinen jo monen sukupolven takaa tuleva ketju näihin hahmoihin ja tarinoihin.
3: Ton levyn nimibiissäkin kerrotaan, että minkälaisia juttuja ne Iltamat pitää sisällään, soittoa, laulua, kädenvääntöä, jenkkirautoja, kantria, tukanleikkuuta muun muassa. Kuinka paljon tässä on totuuspohja ja kuinka paljon pitää värikynää käyttää?
4: No mitä sä nyt äsken luettelit, niin ne on ihan totta, että joka kesä tuolla on just noi kaikki. Siellä on backcountrya ja sitten siellä on jenkkirautapäivä ja siellä on parturointia ja takakenojuoksua ja kaikenlaista älämölöä tehdään. Että tietysti mä ajattelen, että hyvässä storissa on aina puolet petäjäistä, että juoni pysyy kiinnostavana. Ja musta hyvään niin kuin tarinankerrontaa kuuluu aina se, että sitä väritetään aika semmoisella paksulla värikynällä ja jääköön nyt sitten kuulijoiden arvioitavaksi, että mikä on faktaa ja mikä fiktiota.
5: Just
4: ja onko se lopulta edes niin tärkeää?
5: No niinpä, niinpä. Tervetuloa Jiri Serkku.
4: Kiitos paljon.
5: Helmi Morlena, käydään pikakelauksella musahommat läpi. Millainen se sun tie tällä musataipella toistaiseksi on ollut? Ainakin aika pitkä jo. No, nuoresta idästä huolimatta.
6: Niin, jep, se on totta. Mä oon siis laulanut aina ja soittanut pianoakin 8 vuotta klassisella puolella, mutta niin kuin tätä projektia, mitä kutsutaan Helmi Marleenaksi, kuka olen myös, niin tää on ollut päivävalossa vasta vuoden. Että kyllä mä sit niin kuin ehkä 1,5 vuotta tein sitä niin kuin kirjoittelin aika aktiivisesti ja sitten kun päätin, että nyt mä julkaisen, niin sitten se oli aika, että sen julkaisun myötä se oli aika rysäyksellä suoraan niin kuin musa-alalle, että sitä on saanut tekemisen kautta oppia koko ajan lisää ja lisää ja kiirettä on pitänyt. Nyt mulla tulee eka levy tänä vuonna ja mulla on nyt myös eka festarikesä tulossa ja siis paljon tuulta purjeissa.
5: No sulla on tosiaan jo ennen Helmi Marleenaa historiaa ihan lapsatähtäisestä alkaen talentissa. Olit aikoinaan mukana ja Pikku Kakkosessakin sua on nähty juontajan roolissa. Ja Duo Helmiin oli tämä kokoonpano, missä Iina Virtasen kanssa vaikutit aikoinaan. Ja mä löysin tämmöisen vanhan haastattelun, että olette tulleet silloin todenneet tulevaisuudesta. Aikuisena me muutetaan isoon taloon, laitetaan aviomiehet viereiseen taloon ja ostetaan chihuahuat. Niin ja tietysti ajetaan limusiinilla.
6: Ihan uskomaton unelma.
5: Onko se toteutunut yhtään?
6: No siis siinä mielessä on totta, että mä tykkään kämppiksistä, niin tosi paljon he ei ole nyt tämä Iina, jonka haastattelussa oltiin, että joo siis kämppiksille annan kyllä suosituksen kaikille, että se on ollut ihanaa tässä, just kun muutin Helsinkiin, niin muutin kämppisten kanssa, niin on ollut tosi kivaa viettää aikaa silleen, että on kaverit aina seinän toisella puolella. Chihuahua en välttäisi enää hankkisi, limusiini on musta vähän kornivalinta autoksi, että kyllä tossa niinku, on se kiva, että sitä vähän kypsyy ja miettii, että mitä sitä oikeasti haluaa.
5: No ihan kivasti on mennyt, vaikka limusilla ei halutakaan ajella. 3 Emma-ehdokkuuttakin osu kohdalle. Vaikka pystit meni sivusuun, niin mikä fiilis tuosta?
6: Siis ei haitannut yhtään, että meni sivusuun. Mä en kirjoittanut mitään puhettakaan valmiiksi, koska mä ajattelin, että se on jo voitto, että mä pääsen sinne gaalaan. Ja sitten kun mä olin siinä mä sain tulokasehdokkuuden ja mä pääsin siihen potpuriin, niin se oli sen illan semmoinen niinku huippu mulle tai semmoinen, että nyt pääsee laulaa täällä ja siis sehän oli ihan valtavan niin kuin jännittävää, koska mä tiesin, että silleen koko musa-ala katsoo. Se oli tosi jännittävää, mutta oli niin ihanaa sit varsinkin sen esityksen jälkeen, niin oli jotenkin, mä nautin tosi paljon siitä itse gaalasta.
5: Sä voit aina miettiä myös sille, että jos jatkossa jännittää joku asia, niin sun debyytti siinä, kun voitti levylautakunnan aikoinaan, niin sä voit tukeutua aina siihen.
6: Siis se oli niin kuin siinä kohtaa, se oli, että made it, että niin kuin kaikki on nyt tehty ja nyt kaikki on vaan, niin kuin sen jälkeen on ollut vaan plussaa.
5: Se on hyvä. Tervetuloa levylautakuntaan Helmi Marleena.
6: Kiitos paljon.
5: Hanna, kuinka kovat viisupöhinät on jo päällänsä? Ei ole enää montaa tuntia.
7: No ei joo, siis eihän tässä nyt meinaa niin kuin pysyä housuissaan tai mekossaan.
5: Kello 22.05 alkaa suora lähetys, mutta sitä ennen jo etkoillaan 19.05 sun johtamana. Etkot käynnistyy. Mitäs meinasit etkoilla touhuta?
7: No sehän aina riippuu myös vähän meidän kuulijoista, että miten hienosti. Ja siellähän varmasti ollaan täysillä etkoilla mukana. Mutta soitetaan Euroviisu-kappaleita niin meiltä Suomesta. Mutta totta kai isäntämaata muistetaan, Itävallan kappaleita soi. Ja poiminnassa on vähän semmoisia hauskoja biisejä, unohtamatta eri tyylisiä. Että kyllä siellä kannattaa kuulolla olla, koska musiikin juhlaahan Euroviisut kuitenkin on.
5: Sitä se on. Anna Keräsen kanssa juonetaan tuo suoralähetys. Tullaan piipahtamaan myös etkoilla, että ei ole yksinäinen olo siellä.
7: Mielelläni teidät sinne otan mukaan.
5: 19.05, Hanna starttaa Euroviisu-etkot. Mutta nyt mennään levylautakunnassa. Tervetuloa, Hanna.
7: Kiitos.
5: 6 biisin kuunteluurakka aloitetaan tänään kokeneella viihteen tekijällä, joka kuitenkaan artistina ei ole ihan niin pitkään vielä ollut esillä.

0: Se on levylautakunnan eka kappale tänään Raadissa. Jiri Serkku, Helmi, Marleena ja Hanna, Kata ja Raakko. Jiri.
1: Aluksi mä ajattelin, että on mun maku ehkä vähän synteettistä, että mä oon itse ehkä vähän semmoisen rouheamman ja ruutsikkaamman soundin ystävä, mikä ei varmaan tule kellekään yllätyksenä. Mutta sitten mä rupesin kuuntelemaan tätä tekstiä, niin tää oli semmoinen laulu toivosta ja tavallaan tietynlainen tsemppibiisi, että vaikka ehkä nyt on vaikeeta ja ollaan vähän kuopan pohjalla, niin saat vielä kaiken ihanan oman seikkailun. Kyllä mä pidän tällaisesta sanomasta. Mä oon itse kanssa niin kuin toivon puolella ja yritän myös ylläpitää sellaista ajatusta, että vaikka on sotia ja kauhuja ja vaikeuksia, niin vähän tämmöinen niin kuin vanha ajatus, että vaikka tietäisin, että maailmanloppu tulee huomenna, istuttaisin silti tänään omenapuun. Et se on hyvä sanoma. Tyylillisesti mä kirjoitin tähän, että japanilaistyylistä melodiaa plus kaihoa plus toivoa.
0: Se on hyvä.
1: Peukku ylöspäin. 7 pistettä.
0: Helmi.
2: Tosi vangitseva intro heti. Ja tää on hauskaa, kun ei just, mä en tiedä, että kuka hän on. Tosi niin kuin vangitseva heti alusta asti. Tuotannossa oli mun mielestä kiinnostavia kaikkia mausteita, mitkä oli jo aika synteettisiä, mutta mun mielestä siinä yhdisteltiin kivasti, että siellä oli paljon akkaria ja paljon semmoista vähän folkahtavaa, mutta sitten kuitenkin silleen jotain fuusio niin kuin silleen nykypäivän tämmöistä synteettisempää musiikkia. Tekstin tematiikka, mähän on tosi tekstivetoinen niin kuin kirjoittaja ja musan kuuntelija myös, niin kyllä kosketti myös ja se oli tosi samaistuttava, että kaikki kaunis on sillai edessä. Mä ekalla kertsin kuuntelulla kuulin, että laulaja olisi laulanut kuun kauneimmat vaiheet ja mä olin silleen maailman kaunein laini ikinä. Mutta sitten tokalla kertsi kerralla mä veikkaan, että siinä laulettiinkin kuun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi on hieno missattu mahdollisuus, toi kuun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi olisi niinku ihan mielettömän maaginen, mutta toi oli myös tosi kaunis, jos se nyt sattuu olemaan kuun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Kiva jännitteinen C-osa, tykkään aina C-osista tosi paljon. Ja tosi mieleenpainuva melodia kertsissä. Kyllä mä annan tälle 8, koska tää siis kuuntelisin uudelleen mielelläni. Laitan ehkä listalle.
0: Hanna.
3: Mä kirjoitin tänne ihan heti alkuun, että hauska rytmiikka. Mut sit mä oon jatkanut tästä heti kohta perään, että kävi mulle raskaaksi kuunnella, kun koitin niinku, kuunnella sitä tarinaa. Mä tipahdin tossa niinku, harmikseni kyydistä. Sit mä kirjoitin tänne myös, että toimisiko orgaanisempana paremmin. Että en ehkä tykännyt näistä synteettisistä mausteista siellä. Mutta siis kaiken kaikkiaan helppoa kuunnella, mukava ja nimenomaan toivoa tuova. Sen mä sieltä kuitenkin onneksi sain. Mä annan tälle 6 pistettä.
0: Hän on elektropop-artisti Telise. Hiljattain julkaistiin 2. albumi Teliseltä ja Saat vielä kaiken ihanan on toi biisi nimeltänsä. Triadi on tuo uusi levy, joka on just julkaistu ja rakentunut viimeisen 3 vuoden aikana ja Telise alias Petra Teis itse avaa albumia näin. Triadi tarkoittaa 3 elementin kokonaisuutta, 3 vuotta mun elämästä, 3 ihmisen muodostamaa dynamiikkaa ja musiikissa 3 sointua. Mulle se oli ilmiselvä nimi levylle, joka syntyi, kun mä tasapainoin ihmissuhteiden, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen kanssa. Telise on vuodesta 2021 julkaissut musiikkia ja hän on vahvasti vain elämää ohjelmassa, koska Petra Teis nimittäin tuottaa kyseistä ohjelmaa ja on vuosien ajan jo sitä tuottanut. Ja Radio Suomen musiikki-illassa kävi tuossa hiljattain vieraana ja hän totesi, että hän on aika paljon myös tietenkin sillä korvalla kuunnellut noita artisteja, jotka siellä on kertonut omaa tarinaansa, ottanut vinkkejä tähän oman artistiuran käynnistämiseen.
1: Oliko muuten levyn tuottajana Juho Vehmanen?
0: Kyllä.
1: Joo, no nyt mä alan ymmärtää, että miksi siinä oli tollaista synteettistä materiaalia. Joo.
0: Se on Petra Teisin ja Juho Vehmasen yhteistyönä tuo kappalekin syntynyt. Saat vielä kaiken ihan ja sillä Telise 21 pistettä. Edes siellä vaan elämässä ei ole esiintynyt tämän seuraavan soivan kaksikon kokoisia legendoja.

0: hyvin vähän kuuntelen tällaista musaa itse. Ja se ei tarkoita, että olisi millään tavalla niin kuin huonompaa kuin muut, mutta mä en vaan valikoidu jotenkin tällaisen musan pariin hirveästi. Mun iske voisi kuunnella tätä sunnuntai-aamuisin siivotessaan. Ja tää on iso kehu, koska iske kuuntelee pelkästään hyvää musiikkia omasta mielestään. Ja niinhän se on. Joo. Mutta kyllä tämä periaatteessa voisi olla jollain soittolistalla, mikä on meidän niinku kesäkiertueen silleen. Että kyllä mulla tuli mieleen vähän semmoinen, että ajetaan jotain pitkää niinku valtatietä ja aurinko laskee ja ikkunat on vähän auki. Et sellainen fiilis, mutta toi, ehkä toi melodia ja soonisuus ylipäätään, se on aika silleen niinku kliseistä ja iloista jotenkin. Vaikka siinä on samalla vähän haikeutta ja sellaista, niinku, tai toi niinku home to us puhe kodista, niin se voi olla välillä tosi haikeeta myös. Mutta sitten samalla mulle tuli vähän semmoinen, että tässä jotenkin letkeästi mennään. Niin mä voin nyt suoraan sanoa, että mä en ihan rakastanut tätä biisiä erityisen paljon. Kyllä mä annan tälle vaikka 6.
1: Radio Suomessa on aina maanantaisin tämmöinen musiikki-ilta-niminen ohjelma, jossa soittaa uutta musiikkia. Ja Hanna sattuu tällä viikolla puikoissa. Pyöräytittekö tämän jo siellä?
2: Taisi pyörähtää, joo. Tämä on hirveän vaikea lähteä tästä nyt sanomaan mitään niin kuin kauhean analyyttistä, koska kyllähän tässä enemmän ehkä poraudutaan siihen nostalgiasuone,

0: Tämähän on niin kuin semmoisella tutulla kaavalla ja tutuilla mausteilla tehty. Ja siellä oli hauskoja viittauksia, ehkä soundillisesti kenties eräisiin melko vanhoihinkin kappaleisiin. eihän tämä nyt mikään mestariteos ole todellakaan, mutta mä en usko, että ne on ollut edes tarkoituskaan olla sellainen, että herrat ovat halunneet tehdä yhdessä musiikkia ja se heille suotakoon. Niin mä veikkaan, että tälle on vankat omat kuulijansa, jotka tämä biisi tulee tavoittamaan vahvasti. Mä annan tällekin 6.
1: No mun täytyy vetää nyt vähän sanomisia niin takaisin, kun mä tuossa teillisen kohdalla sanoin, että mä oon vähän ruotsikkaamman kaman ystävä, niin tämmöisen ruotsikkaan kaman ystävä mä en ole. Ja mun mielestä tää oli aika pölynen biisi. Muisteltiin menneitä ja jotenkin ihan diipadaapa pohjaa ja niin kuin tavallaan oli varmaan jonkunlainen oodi niin kuin kotikaupungille ja sille elämälle, mitä me siellä yhdessä silloin vietimme, mutta jotenkin tässä biisissä ei ollut kyllä musta mitään fressiä. Mä jään miettimään sellaista asiaa, että kun tässä oli tämä My Hometown, niin My Hometown on siis Espoo, koska mä oon syntyperäinen espoolainen ja mä oon asunut Kivenlahdessa ja Kaukolahdessa ja mulla on tosi silleen lämmin suhde Espooseen ja mietin just, että minkälaisen biisin siitä aiheesta voisi kirjoittaa. Ja
0: mutta siitä ei tulisi tämmöinen varmaan.
1: No ei todellakaan. Siitä tulisi tosi freshia ja svengaavaa. Niin, ja sellaista niinku good vibe. Se voisi olla joku semmoinen one drop -tyyppinen, vähän semmoinen saaristolaisen.
2: Tämähän alkoi jo inspiroimaan.
1: Tämä on ton tyyppistä, mutta mä annan 2 pistettä.
0: Oho! 2 pistettä. Hei, voiko mäkin vähentää 5?
1: Et!
3: Siinä laulajina vuorottelivat elävät legendat Sir Paul McCartney ja Sir Richard Starkey, eli Ringo Starr. Ja kyllä se on niin, että ihan sama kuka mitä tahansa sanoo, että The Beatles on kaikkien musiikkihistorian paras bändi. Ja tässä nyt päästiin lähimmäksi uutta The Beatles-materiaalia, mitä oikeastaan voi enää tulla, koska siinä oli 50% The Beatlesista.
1: Mulla olisi näille hepuille idis. Niiden kannattaisi lyödä hynttyyt yhteen nyt rollareiden kanssa, koska toisesta bändistä puuttuu just ne soittajat, jotka toisessa bändissä on vielä hengissä.
0: Ja kuitenkin uutta musaa tekevät.
3: Niin, kyllä, molemmat. Just tällä viikolla joutui nimittäin lautakunnassa pohtimaan, että soittaako uutta rollareita uutta The Beatlesia lainausmerkissä, koska rollareita tosiaan kanssa uusi biisi julkaistiin.
0: No musiikilla se maanantaina soi.
3: Joo, Yle Areenasta voi käydä tsekkaamassa senkin. Paul McCartney julkaisee toukokuun lopulla uuden The Boys of Dungeon Lane -albumin ja sieltä löytyy toi Ringo Starrin kanssa esittämä Home to Us -niminen kappale ja 14 pistettä Raadilta ja plus multa se 16, eli 30 pistettä tuli tälle kaksikolle tässä vaiheessa. No niin, nyt sitten soimaan jotain muuta.

0: Minä en nyt halua kuulostaa liian tylyltä, vaikka ehkä tulen siltä kuulostamaan. Minä hieman odotin, että tämä loppuisi. Anteeksi. Mutta siis mulla on vähän semmoinen huono ominaisuus. Mä oon sen huomannut, kun aika paljon musiikkia tulee kuunneltua, että jos ei se vangitse mua, se tarina tai joku, niin mä en jaksa kuunnella sitä. Ja nyt mulla kävi tämän kanssa niin. Ja yksi syy on myös se, että mä ihmettelen tätä tämmöistä laiskan laulamisen tyyliä, mikä ei vaan ole minun palani kakkua. Mä tiedän, että tämmöisestä musiikista tykkää todennäköisesti täällä kaksi muuta istuvaa. Tai sitten ei. Toi kitara oli hirveän mielenkiintoinen tuossa välissä. Siis ihan superhyvä. Mä innostuin siinä kohtaa silleen, että jes. Mut sitten se loppui niin kuin silleen, ihan kuin olisi vedetty vaan niin kuin liuku kiinni. Nyt ei enää. Tavallaan tässä oli hyvää, mutta ei mulle tarpeeksi. Mä annan 4 pistettä.
1: Jiri.
2: Tämä oli musta taas aika mielenkiintoista kuunneltavaa monessakin mielessä, eli tämä lähti tosi tällaisella uutuisella ja mystisellä nypytyksellä. Mä kirjoitin kuin dun dun dun dun dun dun dun dun. Tosi mahtava meno siinä ja siis musta toi avauslaini oli siis todella hyvä. En lakkaa ihmettelemästä, miten upea oot ja kumpa mä voisin joskus tehdä mun vaimolle tämmöisen laulun, joka alkaisi tällaisen lainin. Mä aion pölliä tämän. Kyllä, niin kuin. Tässä oli hyvä semmoinen imu ja ajo saatu aikaiseksi, että kun koko ajan oli semmoinen olo, että pikkusen jala alle käy, se on musta hyvä merkki musassa. Tässä oli todella hyvä bassolinja
1: niin,
2: tässä
1: oli.
2: Biisissä. Tässä oli niin, oli niin hyvä basisti, että mä melkein halusin tietää, kuka se on. Mä olisin soittaa sille, että voitaisiin tulla tekemään mullekin pari tällaista biisilinjaa. Todella hieno meininki. Myös musta laulaja oli aika hyvä, vaikka sä vähän sanoit, että se oli, mitä sä sanoit?
0: Laiska.
2: Laiska, joo. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen silti se laulutapa ja mutta sitten tässä kävi silleen, että loppua kohti mun mielestä idikset loppu kesken. Ja siinä olisi ollut 2 vaihtoehtoa, joko lyhentää sitä biisiä tai sitten keksi sinne loppuun jotain järkevää. Mutta tämä ei ollut siis ollenkaan huono. Mä tykkäsin tästä ja koska mä puhun näin paljon, niin se merkitsee myös sitä, että tässä on ollut paljon pureskeltavaa. Että hyvä biisi, 8 pistettä.
1: Helvi.
3: Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mun mielestä tuotanto oli tosi vaikuttava. Siellä oli niin paljon kiinnostavia mausteita, mitkä ei varmasti ensimmäisellä kuuntelukerralla edes niin kuin vielä päässyt mun korviin, vaikka ne siellä olikin joukossa. Mutta musta tuntuu kyllä just ton rakenteen vuoksi, niin tää ei välttämättä kestä kuuntelukertoja niin paljon, koska se oli niin kuin silleen iso annos, niin ehkä sitä ei jaksa heti uudelleen. Tai silleen, että

0: nykymusamaailmassa musta tuntuu, että biisit vaan lyhenee ja lyhenee, mistä mä en myöskään siis tykkää. Mutta semmoinen niinku keskitie olisi ihana löytää. Niin tässä musta tuntuu, että vähän hukku se keskitie, oli vähän liian pitkä. Mutta tosi hyvät vibat, tosi niinku ajaton hyvällä tavalla, mitä mä rakastan musiikissa. Tämä olisi ihan hyvin voinut olla julkaistu niinku 2000-luvun alussa vaikka myös. Tai ennenkin jo niinku
1: 80-luvulla. Jo
0: niin, ennen. Siis joo, että mä voisin kuunnella tätä niin kuin koko albumin. Mä tykkäsin hirveästi ton solistin niin kuin lauluäänestä ja siellä oli hienoja värejä mun mielestä. Mun mielestä se ei ollut niin kuin laiskaa, mutta sen sijaan mikä oli laiskaa oli siis sanottaminen vähän, että se ei oikeastaan sanonut mitään, mitä ei ole ennen sanottu, mikä ei sinänsä ole mikään huonon biisin merkki. Mutta mä olisin halunnut kuulla jotain, mikä silleen, että mä oon silleen, että hitsi miten hyvin sanottu, olisinpa mä sanonut tolleen. Silti että tämä kantaa tosi kauas ihan vaan toi niinku ihan sairaan hieno tuotanto. Kuka ton tuotti ja voiko hän tulla käymään? Joo.
1: Paljon pistetään pisteet?
0: 9.
1: 9 pistettä. Kerrottakoon tässä vaiheessa Jirille, että Ville Rauhala on soittanut bassoa tässä. Yes. Käsittääkseni jatsihommia monissakin bändeissä aiemmin soittanut.
2: Oliko tämä jotain tamperelaista musta?
1: Taitapi kuule olla, Laura Moisio nimittäin on artisti, joka esitti tuon kappaleen jotain
3: ja
1: muuta.
3: Ja nyt kun kuulin tuon basistin, niin en ihmettele yhtään, että on hyvää jälkeä.
1: Se on aivan uunituore julkaisu, eilen julkaistu jotain muuta. Laura Moision ensimmäinen maisti on syyskuussa julkaistavalta uudelta Aina jossain muualla albumilta. Se vähän esittelee laulun takia uudistunutta tyyliä. Folkin herkkyys yhdistyy lämpimiin syntetisaattoreihin ja aiempaan rytmisempään soundiin. Moisio itse kertoo tästä biisistä. Biisi lähti ajatuksesta, että rakkaus on aina jotain ainutlaatuista, jotain, mitä ei voi täysin pukea sanoiksi. Se ei ole sitä, mistä muut puhuvat, vaan jotain muuta, jota vain rakastunut tuntee. Itsensä säveltämä ja sanoittama on tuo jotain muuta ja 21 pistettä raalilta.

0: sängen multa.
1: Tämä sai mut ajattelemaan sitä, että miten niinku monen, tai mä tulkitsin, että tässä on nyt aika nuorten ihmisten tekemää musaa ja tavallaan tämä runsaus ja

0: valtava tulitus ja tykitys ja runsauden pula ja hirveästi kaikkea, niin se on musta ihana vaihe. Ja mä itse, kun mä opetan opiskelijoita tuolla Sibelius Akatemiassa aina torstaisin, niin mä aina nautin siitä, kun nuoret tulee ja sitten niillä on hirveä tarve tavallaan pistää kaikki herkut peliin, mitä ne osaa. Ja se kuuluu siihen vaiheeseen, että kattokaa kuinka nopea mä oon. Ja sitten monille käy sitten niin kuin myöhemmin elämässä silleen, että ne alkaa ne äänet vähenee ja tavallaan ei laiteta enää joka tahtiin ihan kaikkia asioita, mitä tulee mieleen. En ehkä jaksaisi kuunnella tätä enää uudestaan, mutta mä kuulin kaikuja niin kuin vanhasta Cardigansista, siitä sanotaan Emmerdale ja Life-albumien ajalta, missä oli vielä se fagotti mukana siinä soundissa ja silleen se semmoista niin kuin vähän DIY ja svengi päällä ja kova meininki. En tiedä, mistä tässä laulettiin, enkä oikein ymmärrä vieläkään, että mistä se oli kysynyt. Tämä oli tämmöinen tuokiokuva jostakin. Tässä ei tavallaan ollut mitään valtavaa tunteenpaloa, mutta eikö nuoruus ole sitä, että tavallaan jengi vaihtuu ja ihmiset on kuin saippua kuplia ja ne välillä niin kuin ajelehtii kauemmas ja sitten katsellaan ja ihmetellään tätä kaikkea. Kyllä. Tykkäsin 8 pistettä.
1: No alussa mä en ostanut ihan sitä vibaa. Jotenkin musta tuntui ihan vähän siltä, että siinä niinku yritettiin olla jotakin. Et se ei ollut kovin niinku uskottavaa. Et tuli vähän sellainen fiilis, että ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan. Ja silleen, nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin. Mutta mä olin silti vähän silleen, että tämä ei niinku tunnu jotenkin aidolta ja vilpittömältä, mikä on mulle tärkeä arvo niinku taiteessa. Mutta sitten tuli tämä, mä luulin eka, että se on prekorus, mutta se oli ilmeisestikin kertsi, tosi sanarikas kohta, niin se oli tosi vetävä, mä tykkäsin, siinä oli paljon ajoa, mä en ymmärtänyt myöskään, että mitä siinä siis, niin kuin mikä se viesti oli, mutta ihan vaan se, niin kuin tavallaan se flow, ja sitten mä olin silleen, että ehkä tämä onkin aika tosi hyvä biisi, että mä kuvittelisin itteni silleen loppukesän päivinä, mä kävelen puuvallilla ja sitten siellä jossain sisäpihalla tämä soi, ja kaikki tanssii, ja kukaan ei ole puhelimella, niin tavallaan niin kuin romantisoin tosi paljon. Ja mä oon itse käynyt taidelukion, niin mä muistan hyvin ne ajat, kun bändeissä soitettiin. Mun mielestä oli siis paljon paljon laadukkaampaa kuin jotkut lukiobändit, mutta siis silti tässä oli samaa jotenkin energiaa.
0: Taidelukio-vibaa, joo, kyllä, ehkä vähän oli kyllä.
1: Just näin, ja se on ihanaa. Rakastin taidelukioaikoja niin itse, kun elin niitä. Ja hyvä tasapaino mun mielestä oli niinku instrumentaalisen ja laulu niinku osioissa, tai silleen, että se oli semmoista vuoropuhelua, mistä mä tykkäsin. Niin päällimmäiseksi jäi niin kuin hyvä mieli kuitenkin, joka on aina hienoa, niin kyllä mä annan tälle 7.
2: Mä kiinnitin nimenomaan huomioon siihen, että siinä alussa oli aika vahvat sellaiset, niin kuin mä haluan vähän laulaa näin. Mutta sitten se korisi pois siitä sen biisin aikana niin kuin ihan täysin. Ja huomasin hymyileväni, kun tätä kuuntelin, koska siis just tämä valtava nuoruuden into ja soittamisen palo ja tämä, että hei, että kokeillaan vielä tätä tähän, että mulla tuli yksi idea, että tämä voisi vielä lisätä tonne. Ja sitten se oli just sen kuulonen, että siellä oli vähän paljon kaikkea. Haluaisin kuulla tämän uudestaan ihan sen takia, koska mulla jäi niin siis pelkkää kysymysmerkkiä, että mitä tässä niin kuin laulettiin. Mulla jäi mieleen se, että Eemeli, kaipaan sua vähän, ja sitten, että se haki sinne veden suodattimen ja silti rautamaistu suussa. Ja nämä oli niin kuin asioita, joita mulla jäi mieleen tästä. Mä annan näille nuorille viiksien kasvattajille 8.
3: Sehän laitetaan tuohon. Aiempaan tuotantoon verrattuna kypsempää ja herkempää materiaalia kuulemma tekee. Näin on tästä uudesta levystä kerrotaan Keidas-yhtyeen kohdalla. Piirsin sinulle kissan on uusi albumi, kolmas levy, joka yhtyeeltä juuri julkaistu. Kaipaan sinua, Eemeli, oli toi biisi nimeltäsi.
2: Ja apua, nyt ne on kuitenkin jotain 30-vuotiaita ja sitten täällä puhutaan viiksien kasvattajista.
3: Se on yhtyeen omien sanojensa mukaan ajankohtaisin levy ja se on ihan totta, koska sieltä löytyy muun muassa Rakkauden kesä 26 niminen kappale, joten siinä mielessä ollaan hyvinkin ajankohtaisia. Koko nelihenkinen Keidas-yhtye on osallistunut tuon kappaleen tekemiseen ja 23 pistettä Raadilta ja Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet. 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kyllä se niin kuule on, että juuri edellä kuultu Keidas-yhtyeen kappale kiilasi kärkeen 23 pisteellä. Jaettu hopea sija tällä hetkellä Telisen ja Laura Moisi on kesken 21 pistettä, mutta parisen biisi olisi vielä soitossa, joten katsotaan miten käy. Tänään arvosanoja jakelemassa Jiri Serkku, Helmi Marleena ja Radio Suomen Hanna Kataja-Rahko. Seuraavaksi kuulemme ja sivuamme uskonnollisiakin teemoja, mutta aika kieliposkella tulkittuna.

0: Mä mietin heti, että onko tää Erika Wiikman, mutta ei tää varmaan ollut. On aika varma, että ei ollut. Tosi paljon tämmösiä Lady Gaga-maisia melodismeja oli täynnä toi biisi, mutta ei ehkä vetänyt mukaansa mua hirveästi. Myös vähän semmonen iskelmäinen meno ja ajo tässä. Että oli aika niinku täynnä kaikkea, mikä ei vaan jotenkin vaan ehkä lähtenyt mulle. Ja sit tuo oli kans tommonen, kun Lady Gagalla on se biisi, missä se laulaa, että God makes no mistakes, niin sit tossa oli silleen suoraan otettu se laini. Niin aika selkeät refet kuuluu tässä, joka ei ole tietenkään huono juttu, koska Lady Gaga tekee mieletöntä musaa. Tää ei niin säväyttänyt mua, mä olisin halunnut tietenkin säväyttyä, mikä se on, silleen hurmioitua tästä enemmän, mutta mä annan tälle 5.
1: Niin, eikö kaikki maailman musiikki on jo tehty ja nyt sitä vaan vähän sitten sovitellaan ja lainaillaan. Joo, siis tämä on aika tunnistettava tämä tuotanto. Hän kun musiikkia julkaisee nyt sitten englannin kielellä, niin kyllä sen tunnistaa heti niistä ensimmäisistä tahdeista, että kuka sieltä nyt sitten ilmoille törähtää. Ja
2: niin Helmille kerrottu, kyllä se ehdottaa.
1: Oli se.
3: Oliko se?
2: Okei, se oli.
1: Joo, ja hänen edukseen, niin kuin, että onhan hän niin kuin äärimmäisen kova laulaja. Mulle tulee tästä biisistä, siis tämä Barbie-leffa mieleen. Mm-hmm. Ja jotenkin mulla tulee heti niin kuin Barbie ajamassa sillä vaaleanpunaisella autolla. Ja sitten se Ken on siinä. Ja sitten sillä varmaan se Steve siinä vieressä. Häpeilemätöntä on, niin kuin aina. Mutta sitä mä miettinyt tässä itsekseni jonkun tovi, että kuinka pitkälle se kantaa. Että tavallaan, että onko se teema semmoinen, että se vie. No, anna tälle 7 pistettä.
3: No mä taas pidin tästä biisistä tosi paljon. Tää sai taas mut liikkumaan. Tää meni jalan alle. Mä ajattelin, että jos mä olisin just juonut 2 bisseä, niin mä juoksisin heti tanssilattialle hyppiä aivan crazynä. Koska tässä oli just oikea tempo ja just oikea meininki. Tää oli musta tämmönen tavallaan yhdenlainen tämmönen gay anthem, mikä oli musta ihan fantastinen juttu. Että se tehdään tällainen niin kuin energian ja ilon ja nosteisuuden ja positiivisuuden ja karnevaalin kautta. Vaikka tämä on tosi kliseistä, niin musta esimerkiksi spread your wings, do your thing, hyvät lainit, cause no one cares in the end. Tämähän on niinku rohkaisevaa.
0: Faktaa puhuu.
3: Kelle tahansa. Levitä siipes ja tee sun juttus, koska loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta. Mä ajattelin, että on jotain ruotsalaista.
0: Mutta toi on kehu.
3: Mä ajattelin, että tämä on joku uusi tuleminen joltain niinku Ace of Baseilta tai joltain tollaselta. Ja mä jotenkin tykkäsin tästäkin, että tonight there will be 2 big snakes in paradise. Se on niinku, se on kyllä tosi häpeilemättömästi ja helvetin hauskasti sanottu. Tykkäsin. 9 pistettä.
2: 9, no niin. Viime vuonna Suomen Euroviisussa edustanut Erika Wiikman on kansainvälisen uran aika hyvin nyt tässä käynnistynyt. Alkuvuodesta julkaistiin Father I Will Never Confess-niminen biisi ja nyt on saatu seuraksi tämä Adam and Steve-niminen biisi. Erika itse kertoo, en olisi selvinnyt näin pitkälle urallani tai löytänyt ääntäni ilman homoyhteisöä. Tämä iloinen gay anthem on omistettu yhteisölle ja kutsuu kaikki paratiisiin juhlimaan rakkautta ja himoa kaikkine väreineen.
3: Aamen.
0: Ihanaa.
2: Se ruotsi on hyvin kuultavissa, koska Linnea Depp, joka on Euroviisujakin Ruotsille tehnyt ja voittanutkin, hän on ollut tekemässä tätä biisiä yhdessä Janne Rintalan ja Antti Riihimäen kanssa. Erika Wiikman nousee tosiaan tänään siis tuolla Viisuissa lavalle kello 22.05, siis Anna Keräsen kanssa suorana Radio Suomestakin. Sitä voi tsekata, ellei pääse telkkari äärelle. Tämän levylautakunnan puitteissa olisi aika vielä soittaa 1 kappale.

mielenkiintoinen aihe tässä biisissä kyllä. Siis musiikillassahan mä oon aina välillä rouva 40+. Ja aina silloin, kun mä tykkään jostain, koska mä yllätän itsenikin siinä, että nyt rouva 40+ tykkää tästä. Ja siis tää nyt

0: kuukkoja vai mitä aina välillä. Että ehkä tämä jotenkin senkin takia osu. Mutta siis kyllähän toi niin kuin soundillisesti ja tuotannollisesti myös tuki tota tekstiä. Tosi mielenkiintoinen. Haluaisin kuulla tätä uudestaan, koska paljon jäi niin kuin kuulematta, kun kuuntelin jotain tiettyä juttua. Et jos mä kuuntelin sitä tekstiä, sitten mä havahduin kohta, että siellä tapahtuikin taustalla jotain niin kuin tosi mielenkiintoista. Tämä oli tosi siis outo, mutta sehän ei ole aina huono asia, että on musiikissa niin sanotusti outo. Pistetään nyt, no pistä 8.
1: No laitetaan 8. Jiri.
2: Ajattelin, että tässä kertoja on jotenkin semmoisessa vähän synkissä välitiloissa. Sen pitäisi astua nyt aikuisuuteen ja ottaa vastuu omasta elämästään, mutta se on tämmöinen vanheneva entinen nuori ja se kokee pakokauhua siitä, että sen pitäisi jotenkin nyt alkaa muuttaa sen elämää. Musta se oli hyvä semmoinen groove ja svengi. Kyllä toi bändi soitti musta hyvin ja se eteni ja se outous, mihin mäkin kiinnitin huomioon, että se oli musta pelkästään positiivinen asia, että mä tykkään siitä, että tavallaan ollaan sitten ihan, kaikki me ollaan niin kuin outoja ja vieraita tässä maailmassa ja tavallaan ulkopuolisia, että sitä ei kannata musta piilotella eikä yrittää millään tavalla verhota, mutta mä päätin, että mä tähän lähetyksen loppuun nyt otan tämmöisen vähän isämäisen asenteen ja sanon, että pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä, rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita, syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa. 6 pistettä.
3: Toi oli hyvä lista ja toi toimii ihan oikeasti.
2: Totta.
3: Siis. Koska mulla heräsi tässä tätä tekstiä kuunnellessa vähän semmoinen ajatus, että romantisoidaanko tässä nyt oikeasti vähän jopa sitä, että nyt on elämänhalu kaukana minusta tai semmoista mielenterveysongelmia, koska musta tuntuu, että Suomen melankolisen musan maailmassa pyöritään aika paljon semmoisen niin kuin surussa vellomisen tematiikassa. Ja se ei haittaa, koska mä rakastan itse kuluttaa sellaista musaa, mutta sitten kun se menee jotenkin oikeasti välillä vähän itsetuhoisiin, niin kuin tarviiko tämä ihminen niin kuin enemmänkin apua kuin kuulijoita? Se on tavallaan ihanaa, että tuodaan niin kuin kaikenlaisia ajatuksia esiin, niin sitten mahdollisimman monella ihmisellä voisi tulla nähty olo,
2: Oliko siinä sarkasmi? Oliko siinä parodia?
3: No kun vähän myös, niin kuin, tämä oli silleen tavallaan, niin kuin, tämä oli aika silleen... Niin kuin,
0: mun mielestä se oli hyvin vahvasti, ehkä mä koin sen semmoisena vähän parodian puolelta.
3: Mulla ei ole valmista mielipidettä. Tämä oli niin kuin, paljon kaikkea kiinnostava projekti, olisi kiva kuulla enemmänkin tältä bändiltä. Että kyllä mä annan toisen tilaisuuden varmasti ja annan tälle 6 pistettä.
2: Eikö tavallaan ole se, että on musiikki tämmöisenä kanavana, mihin voi just työntää tällaisia fiiliksiä ja tavallaan tätä oloa, niin sehän on valtava lahja meille ihmisille, että meillä on tämä taide ja luova työskentely, että jos on semmoinen fiilis, että on kävelevä serotoniinivaje, niin sen voi laittaa lauluun.
4: Serotoniini oli tämä biisi ja sen esittää Mamma-niminen tuore artisti. Serotoniini kertoo juhlien jälkeisestä tarpeesta pitää kiinni oman arvon tunteensa rippeistä, samalla tietäen, ettei niistä paljoa ole jäljellä. Sekoitus ylpeää ja häpeää. Mamma-nimellä on nyt julkaistu 2 kappaletta ja vaikka on tosiaan tämä projekti aika nuori, niin aika pitkään on tämä kaveri tehnyt jo musiikkia. Matti Ahopelto hän on nimeltään. Hän on muun muassa Zebra and Snake -nimisessä duossa vaikuttanut ja Vestan kanssa tehnyt todella paljon biisejä.
2: Ja Atlantis Pasilasarjan keskeinen
4: kyllä
2: songwriteri.
4: Juuri näin. Ja
2: todella kovan luokan tekijä.
3: Nice.
4: Hänen nimenomaan tämä Mamma-projekti ensimmäinen biisi Liskoaivot kuultiin tuossa Ylen Atlantis Pasila-sarjassa ja tosiaan muutkinkin musat on Matti Ahopelon kynästä siihen syntynyt. Ja jos joku on kuunnellut Paperiteen Malarian pelko-albumia, niin siellä oli Sä jätät jäljen -kappaleesta pieni viittaus.
3: Huomasin myös
4: tässä biisissä. Joten siitä lähtee Henri Pulkkiselle myös pikkusen teosta rahoja, koska hän on tekijätiedossakin mukana.
3: Joo.
4: Sanotus on muuten Matti Ahopelon kynästä ja sävellyspuolella Matti Ahopelto ja Mikko Manuel Virta hoitavat tuon sävellyspuolen. Mamman serotoniinikappaleelle 20 pistettä ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia juttuja. Tänään saatiin 3 kappaleen jaettu hopea, koska Erika Wikmanin Eremän Steve, Laura Moisi on jotain muuta ja Telisen saat vielä kaiken ihanan näille kaikille 21 pistettä. Ja tänään voittoon Keiras -yhtye Kaipuaan sinua Eemeli 23 pistettä.
2: Ihan oikeaan osoitteeseen musta meni. Tässä olisi voinut olla monta voittajaa, mutta Tämäkin oli hyvä.
0: Siis

0: Siellä olisi voinut voittaa ihan kuka tahansa heistä tänään tai näistä.
1: Joo, kannattaa olla niin kuin vielä hyvällä tuulla, koska ensi viikolla keidasyhtiö Julius Jättinen pääsee raatiin ja hän sitten kuuntelee. Tämä olipa kiva raati. Kun
2: tämä oli ennen kaikkea suomalaisen musiikin voitto tämä päivä.
3: Joo, joo.
1: Todellakin. Ensi viikolla tosiaan keidasyhtiö Julius Jäppinen, kryptoyhtiön Henri Seeger sekä Poplaalle ja Elli Mäe istuu levylautakunnan raatiin. Yle Areena on oiva paikka kuunnella tämä lähetys uudemman kerran, 30 päivää, siinä annetaan siihen aikaa. Jiri, iso kiitos Helmi Marleena ja iso kiitos Hanna Kata ja Rahko.
3: Oli kiva.
2: Kiitos, kiitos, että kutsuttiin.
1: Tämän lähetyksen voitti siis keidas kappaleella Kaipaan sinua, Eemeli. Se soi vielä tähän loppuun. Kiitos ja ensi viikkoon, moi moi!

näihin säveliin päättyi tämänkertainen levylautakunta. Kiitoksia Arvon, mikä tämä nyt on, lautakunnan johtajalle. Ei levylautakunta, mitä, eikö juuri näin. Nyt on, kuulkaa ihmisellä, puurot ja vellit sekaisin, joten otetaan alusta. Kiitoksia tämänkertaisesta levylautakunnasta, erityisesti lautakunnan pääjehulle, meidän omalle Laaksosen Tonille sekä tietysti vieraille. Ja tämänkin kyseisen ohjelman, jos haluaa, voipi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Tuliko se nyt selkeästi? Ainakin tein parhaani.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei pitäisi yrittää tehdä niin monta asiaa yhtä aikaa, mutta nyt vuorossa kello 14 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Israel sanoo jatkaneensa iskuja eteläiseen Libanoniin, vaikka maat sopivat eilen aselevon pidentämisestä. Israel sanoo iskevänsä äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin useilla alueilla. Libanonin kansallinen uutistoimisto raportoi, että maan eteläosassa on isketty useisiin kyliin. Israelin asevoimat oli aiemmin kehottanut kylien asukkaita jättämään kotinsa. Israel ja Libanon sopivat eilen maiden aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Aselevon oli alun perin tarkoitus päättyä huomenna. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terroristijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta aiemmin viestipalvelussaan. ISISin johtohenkilö Abu Bilal al-Minuki oli asetettu Yhdysvaltain pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten takia. Yhdysvallat on painostanut Nigerian hallitusta viime kuukausina ja syyttänyt sitä riittämättömistä toimista islamististen taistelijoiden uhan torjumiseksi. SDP:n varapuheenjohtaja Nina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisten kehotuksesta drooniuhkan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malm sanoo, ettei työntekijää saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteissa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 14.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, Yle Radio Suomi on kanava, Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä sellaisen tunnin verran. Sen jälkeen sitten päästään entisten nuorten sävellahjan pariin. Ja tullaanpa tässä, kuulkaa, ennen sitä vielä piipahtamaan tuolla Viinissä Itävallassa vähän fiilistelemässä sitä, että mitä Euroviisu-huuma siellä oikein merkitsee, miten se näkyy, minkä maalaisia faneja siellä pyörii eniten ja onko kaikki sielläkin sitä mieltä, että kyllä, tänään koittaa vihdoin se vuosi, kun Suomi jälleen voittaa Euroviisut. Ultra Bra soi tähän väliin, minä suojelen sinua kaikelta.

taakse, nimittäin Yhdysvaltoihin. Red Hot Chili Peppers vuodelta 1999. Sieltä on tämä kappale. Saman niminen oli albumi, jolla kappale aikanaan julkaistiin. Tämä on Red Hot Chili Peppersin Californication.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin on. Sitä aina välillä jääpi miettimään erilaisten orkestereiden nimiä tai yhtyeiden tai bändien, miksi niitä milloinkin haluaa kutsua. Monet jotenkin vaan hyväksyy pohtimatta sen enempää, että onko tämä nyt hyvä nimi tai onko tämä nyt niin kuin järkevä nimi. Jos katsoo näitä hetki sitten soineita kappaleita, niin siellä on Ultra Bra, eli niin kuin järjettömän hyvä, tai sitten joku tämmöinen todella hyvin tukeva rintaliivi. Red Hot Chili Peppers, punaiset kuumat chili pippurit, Red Hot Chili Peppers, niin kuin, että eikö se ole vähän niin kuin silleen, sehän voisi ihan yhtä hyvin olla, jos suomeksi käännettynä, niin aivan suora vihreä mietokurkku, niin eipä se nyt ehkä olisi niin kuin kauhean hyvä bändin nimi. Komea, kiinteä puikula peruna. Joku voisi kokeilla tehdä sen nimisen bändin. Sitten on esimerkiksi semmoinen bändi kuin Kuumaa. Niin kaikki on se, että kyllä, kyllä on kuumaa musiikkia ja kuumat ovat bändin jäsenetkin komeita, salskeita, könsikkäitä. Mutta ei, Kuumaa bändin nimi ei ole siis niin kuin lämpötilaan viittaava, vaan se on niin kuin kuu ja maa. Eli taivaalla möllöttävä öinen ystävämme kuu ja sitten tämä telluksemme maa. No sitten seuraavaksi kuullaan vähän sinne päin olevaa bändiä. Nimittäin tämä on Saimaa. Ja en tiedä, onko tämä silleen, että joku sen sai, tämän telluksemme, Saimaa. Toisaalta sieltä pitäisi olla N perässä, jos se olisi niin. Eli ehkä tällä sitten vaan viitataan kenties tuonne suurimpaan vesistöömme, Saimaalle. Tämä täytyy joku päivä selvittää, mistä nimi on otettu. Tämä kuitenkin on heidän uutta musiikkiansa tänä vuonna julkaistu 1 ja 1.

0: Tämä oli Saimaa, kappale oli 1 ja 1, ja jos tuntuu siltä, että tutultapa kuulosti tuo kappale, niin tämä oli tämmöinen moderni käännös, hitti, käännös, kappale. Tämä kappale oli aika alun perin, no joo, jos lähdetään ihan alkuaikoihin, niin One and One oli kappale nimeltänsä. Sen oli tehnyt Bill Steinberg, Rick Nowelsen ja Marie-Claire Dubaldo. Ja tämän kappaleen ihan ensimmäisenä äänitti puolalaislaulajatar Edita Gorniak. Mutta tätä kappaletta ei julkaistu ennen kuin vuonna 1997, ja siinä välissä ehti kappaleen äänittää Robert Miles, mukana myöskin Maria Nyler. Tämä tapahtui vuonna 1996, ja tämä on sitten se varsin tunnettu versio One and One kappaleesta, että tiedätte. Mutta näin on jälleen kerran Saimaa tarttunut upean hittiin ja tehnyt siitä hienon oman versionsa.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
0: Sitten olisi vuorossa hetken kuluttua Topi Sorsakoskea ja Salattu surukappaletta, ja Topi Sorsakosken jälkeen otetaan vähintäänkin henkiset siivet allemme ja liihotetaan tuonne Itävallan Wieniin. Siellä meidän ikioma viisuturisti, Ylen toimituspäällikkö Aki Karjalainen on paikan päällä viisutunnelmissa ja luvannut antaa meille pienen tunnelmapalasen paikan päältä. Mitkä siellä on tunnelmat? Näkyykö turvallisuustilanne? Millä tavalla? Kuinka hyvin Suomi on edustettuna ja ylipäätänsä mitä siellä oikein nyt tapahtuu, kun tämän illan finaalia kiihkeästi odotetaan? Mutta ennen kuin liihotetaan viiniin, niin kuunnellaan Topi Sorsakoskea, Salattu suru.

0: Ylen oma viisuturisti, puoliksi töissä, puoliksi vapaalla, toimituspäällikkö Aki Karjalainen. Sä olet siellä Itävallan Wienissä. Mikä siellä on nyt meininki?
1: Nyt alkaa olla semmoinen kihelmöivä tunnelma, nimittäin ihan se viimeinen harjoitus, viimeinen show ennen illan finaalia on ihan juuri alkanut. Ja vielä on pitkä matka siihen, kun meidän Linda ja Pete tulee tässä harjoituksessa lavalle, mutta iltaa kohti mennään kovasti. Se on muuten nimittäin aika jännä tieto sekin, että täällä on kaiken kaikkiaan 9 tällaista loppuun myytyä showta tämän viikon aikana. Eli livenäkin tämän shown, Euroviisu-shown käy kokemassa melkein 100 000 ihmistä. Ja nyt on se toiseksi viimeinen show tällä viikolla tulossa.
0: Okei, eli siis mitä 9?
1: Kyllä, kaiken kaikkiaan 9. Se on mahdoton määrä. Siinä on molempiin semifinaaleihin 3 ja finaaliin 3. Ja siellä on tietenkin ehkä kaikkein kiivaimpina ne suorat lähetykset, mitkä ympäri Eurooppaa nähdään. Mutta myös eilen illalla tehty tällainen tuomariston show, jonka mukaan itse asiassa ne tuomariston pisteet, jotka sitten illalla annetaan, niin on jo annettu.
0: Okei.
1: Eli kyllä täällä niinku jännittyneisyys alkaa ehdottomasti kasvaa kaikissa delegaatioissa.
0: No kuinka monta showta sä oot päässyt katsomaan tähän mennessä?
1: No mulla on nyt toinen luvassa, eli kävin katsomassa tuo ensimmäisen semifinaalin, missä Suomi oli mukana ja Linda ja Pete upeasti esiintyi. Ja nyt on sitten toinen, että nämä riittää mulle näin areenan osalta.
0: Okei. Toihan on meinaa mielenkiintoista sinänsä, jos useamman pääsee katsomaan, että minkä verran siinä sitten tapahtuu jonkunlaista muutosta. Kyllähän ne on aika loppuunsa hiottuja, mutta varmaan jotain pientä.
1: Joo, kyllä todelliset viisufanit ja oikein hurjat viisufanithan käy katsomassa melkein kaikki showt. Ja heille on tämmöisiä erillisiä paketteja, joissa pääsee niin kuin jokaisen osuuden katsomaan. Ja sieltä tulee niitä sellaisia juuri vinkkejä, että hei, Linda hymyili vähän leveämmin tänään. Että onkohan se merkki sitten tyytyväisyydestä,
0: niin. Tämän
1: tyyppisiä havaintoja.
0: Kyllä. Mites Aki itse, niin minkä tasoiseksi viisufaniksi itsesi määrittelisit?
1: No mulla on suuri kiinnostus aina kaikenlaisia elämyksiä kohtaan, ja kyllähän Euroviisut sellainen elämys on ollut, mutta onhan mulla semmoinen valtava identiteettikriisi. Mä luulen, että Jenny sullakin ja mulla on molemmilla semmoinen identiteetti ollut, että Suomi ei ole Euroviisujen menestyjämaa ja tämä viime vuosien jokavuotinen menestymisodotus on jotenkin tuntuu siltä, että olisi saanut jotakin väärää propagandaa koko lapsuuden. Ja
0: niin.
1: Nyt sitten silmät avautuu ja hämmennys valtaa mielen.
0: Totta, ja toisaalta tästä eilenkin vähän keskusteltiin, että Euroviisut on myös tehnyt aivan uskomattoman tämmöisen niin kuin arvon nousun tässä viime vuosina. Ja musta on aika hienoa, että Suomi menestyy nimenomaan tässä joukossa. Eikä silloin, kun ehkä joskus 90-luvulla, 2000-luvun alussakin, se ehkä semmoista pienessä niin kuin semmoisessa suosioalhossa oli kyseinen instituutio.
1: Oot ihan oikeassa, ja se mikä on kiva nähdä, niin täällähän on tosi paljon monenlaisia perheitä. Siis nytkin tässä ympärillä, niin monen lapsiperheitä paljon tulee tähän päiväshowhun, ja silloin semifinaalissakin huomasin, että oli tosi iso tämmöinen kreikkalainen lasten joukko, joka suorastaan kirkui Euroviisu-showssa, ja en tiedä, onko se ihan niin kuin ollut semmoista perinteistä, että ehkä nämä meidän niin kuin TikTok-sukupolvi on myös sieltä löytänyt Euroviisut, ja ehkä sieltä löytyy sitten uutta kansaa tulevillekin vuosikymmenille viisufaniuteet. Monipuolisempi joukko varmasti viisufanien joukko nykyisin on.
0: No minkä maalaisia faneja siellä näkyy eniten? Varmasti tietysti paikallisia Itävallan edustajia, mutta mitkä kansallisuudet siellä korostuu?
1: No mä itse asiassa kysyin tätä tänään järjestäjiltä ja itävaltalaisten lisäksi toiseksi suurin joukko on Saksa. Ja ihan siellä top viitosessa on itse asiassa yhdysvaltalaiset, joka oli mullekin kyllä yllätys.
0: Okei.
1: Eli vaikka siellä Euroviisut ei ole niin suuri juttu kuin vaikka Australiassa, niin siellä on erittäin vannoutunut fanijoukko, joka tulee kuulemaan paikalle vuosi vuodelta ja niin tänäkin vuonna. Mutta niin, kyllä täällä pohjoismaalaisiakin on, mutta ehkä saksankielinen Eurooppa kuitenkin kaikista suurimpana.
0: Entäs Suomi? Näkyykö Suomi-faneja paljon? Tai suomalaisia?
1: Näkyy Suomi-faneja ja suomalaisia, mutta tosiaan toi Suomi-fani on kyllä niin kuin, se kuuluu tähän identiteetin uusiutumiseen, että aina kun huomaa Suomen lipun ja muita, niin sitä luulee, että siellä on suomalaisia. Sitten kuuleekin, että eihän nämä itse asiassa olekaan Suomesta, vaan puhuvat ihan muuta kieltä, että se on kyllä uusi kokemus, että Suomi-faneja on vielä enemmän kuin suomalaisia.
0: No joka vuosihan puhutaan, tai ainakaan viime vuosina on puhuttu paljon turvallisuustilanteesta ja turvatoimista, niin miten tämä näkyy siellä paikan päällä Wienissä?
1: näkyy minusta enemmän kuin ennen, että itse asiassa niin kuin mielenosoituksia olen nähnyt huomattavasti vähemmän kuin viime vuosina. Niitä varmasti on, mutta Viini on niin iso kaupunki, että ehkä se on vähän sattumastakin kiinni, miten osuu, mutta turvallisuusjärjestelyt on minusta jopa isommat tänne areenalle ainakin kuin aiempina vuosina, koska täällä on ihan tämmöiset lentokenttätasoiset turvatarkastukset, eli ihan kaikki pois ja kaikki läpivalaistaan ja liput katsotaan moneen kertaan ja niin edespäin, että kyllä tämä on ihan niin kuin lentokentälle menisi, kun Viisuareenalle saapuu.
0: No entä sitten tämä paljon kohuttu Israel-tilanne, näkyykö se siellä millä tavalla?
1: No varmasti täällä on mielenosoituksia, mutta nyt tällä kertaa täytyy sanoa, että ei ole omalle kohdalle vielä silmiin osunut toisin kuin aikaisempina vuosina, mutta että kyllä se näkyy järjestelyssä, se näkyy keskusteluissa. Ja tänä vuonnahan tuolla Viisuareenalla on sellainen tilanne, että televisiolähetyksiinkään ei niin kuin hälvennetä buuauksia, vaan se on ihan niin kuin oikean tilanteen mukaan, mutta että ehkä Viisuareenallakin sitten kuitenkin väki oli ehkä vähän säyseämpää kuin aikaisempina vuosina. Et siinä on muutoksia vähän vuosittain selvästi nyt näiden viisumaiden välillä ollut.
0: Ylen oma viisuturisti, toimituspäällikkö Aki Karjalainen. Mitä itse vielä odotat tältä viisureissultasi eniten?
1: No kyllä tämä on varmaan tämä tilanne nyt, että kun oikeasti pitää ensimmäistä kertaa jännittää oikein kunnolla, että napsahtaako se voittokohdalle, kun itse on paikan päällä. Et eihän sitä voi niin kuin liikaa korostaa, että ei tämmöistä tilannetta koskaan ole ollut. Et silloin kun Lordi voitti, niin me oltiin noin viitossuosikkeja ja silloin kun Kääriä tuli kakkoseksi, niin me oltiin kakkossuosikkeja. Että nyt tämä kaula on niin hurja, että pitääkö se loppuun asti. Et tässä tämmöinen pelokas kainuulainen luonne alkaa miettiä, että voiko se sattua sitten kuitenkaan kohdalle, että niin. Se voitto kohdalle tulisi. Mutta että hienoahan se on ja kyllä se suosio ihan aitoa on. Mutta sitten pitää tietenkin muistaa se, että suurin osa television katsojista ja äänestäjistä ei ole nähnyt tai kuullut pihaustakaan yhdestä Euroviisubiisistä. Että kaikki ennusteethan perustuu siihen, jotka ovat asiaharrastajia, katsoneet ja olleet paikalla, että tämä illan äänestäjistä suurin osa näkee ja kokee ensimmäisen kerran kaikki esitykset, mutta se ei tietenkään huononna meidän tilannetta.
0: No ei, kyllähän me saamme olla tänä vuonna, kuten tietysti aikaisempinakin vuosina, erityisen ylpeitä meidän edustajistaan. No vielä kerropaakin, että jos nyt kävisi niin, että se voitto sieltä napsahtaisi, niin millaiset juhlat lähtisi sinulla käyntiin?
1: No, mä oon huomenna palailemassa jo kotia kohti, mutta se on kyllä kiinnostava nähdä, että uteliaisuus ehkä voittaa ja pitää katsoa, että missä ne juhlat on. Täällähän on suomalaisia kokoontumispisteitä vähän eri puolilla, että pitää seurata, että missä tämmöinen sissikampanja lähtee olemaan, että minne torille mennään ja mihinkä suihku lähtee, sen sukelletaan. Että niitähän Viinissä riittää.

Se oli Bess ja Ram Pam Pam, ei varsinaista Euroviisun musiikkia, mutta UMK-musiikkia kuitenkin. Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2022 kisasi Bess tällä kappaleella ja kolmanneksi sitten sijoittui, mutta muutoin kappale kyllä monia ennätyksiä rikkoi, tai oli lähinnä keikkuilistojen huipulla kyseisenä vuonna tuon jälkeen. Kovin suosittu on ollut tämäkin kappale, nimittäin Mark Ronsonin ja Bruno Marsin Uptown Funk. Go.

Mark Ronsonin ja Bruno Marsin upea yhteistyön tulos. Uptown Funk oli tuo kappale. Ja näin vielä 12 vuoden jälkeenkin. Kyllä se vaan pelittää. Se on kyllä semmoinen kappale, että jos diskoteekissa menee sitä toivomaan, niin parempi olla kunto kohillaan, että jaksaa tuon 4,5 minuuttisen bailata aivan täysillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

0: Se oli Olavi Uusivirta. Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Aika hienosti tuo sanailu tuossa lopussa. Ja muistutan nyt vielä, kuulkaa, että perjantaina 29. päivä toukokuuta Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön tapahtuma, jossa Arttu Viskari Ilta ja Olavi Uusivirta esiintyvät. Ja siellä on, kuulkaa, myöskin Radio Suomen porukkata paikalla. Tuolloin perjantai-iltana ainakin allekirjoittanut pyörii huudeilla niin sanotusti, jos näin voi asian nuorekkaan letkeästi ilmaista. Joten kannattaa tulla paikan päälle, tulla moikkaamaan ja tulla kuuntelemaan hyvää musiikkia. Kuten sanottu, niin kun on ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, niin sinne voi aivan hyvin vallan koko perheen voimin paikan päälle saapua.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.

tämä oli Vesala. Tytöt ei soita kitaraa, ja on se kyllä. On se hurja ajatus, että vain alle 200 kilometrin matkaero tekee niin suuren tämmöisen eron sen suhteen, että soittaako tytöt kitaraa vai ei. Koska siis Vesala, Paula, on syntynyt Kärsämäellä ja siellä ilmeisesti ei soita tytöt kitaraa. Ja sitten jos katsotaan vaikka meidän kaikkein upeinta naiskitaristia Lyytisen Erjaa, niin Kuopiossa. Hän on syntynyt Kuopiossa ja siellä sitten aivan selvästikin tytöt soittaa kitaraa, koska taitavaksi on tullut Lyytinen. Hän oli myöskin ensimmäinen Sibelius Akatemiassa sähkökitaraa pääaineenaan opiskellut nainen ja sieltä sitten vuonna 2010 valmistui musiikin maisteriksi. Sen jälkeen on aika paljon mainetta niittänyt maailmalla. On tullut äänestetyksi hyvinkin merkityksellisissä äänestyksissä maailman toiseksi parhaaksi kitaristiksi. Muun muassa siis Total Guitar tämmöisen äänestyksen aikanaan järjesti ja siellä pärjäsi Lyytinen. No, tällä lailla se aina välillä lipsahtaa se ajatus vähän kauemmaksi siitä, mistä lähdettiin. Mutta Duran Durania laitetaan seuraavaksi soimaan. Tämä kappale on Ordinary World.

Duran Duran ja Ordinary World oli tuo kappale. Jenny Lehtisen osalta alkaa tämä lauantai-iltapäivä olla tässä. Kiitos oikein paljon seurastanne ja viesteistänne ja kaikesta mukavasta, mitä olemme yhdessä tänään kokeneet. Nauttikaahan viisuillasta, joko viisuja seuraten tai jos ei se lainkaan maita, niin sitten jotain aivan muuta puuhaillen. Kohta olisi vuorossa kello 15 uutiset ja niiden jälkeen sitten tänne studion lauteille itsensä kampeaa Juha-Pekka Taskinen ja vuorossaan tietysti entisten nuorten sävellahja. Mutta ennen tätä kaikkea kuunnellaan vielä Samu Haaberia. Tämä kappale on nimeltänsä Sä.

0: pikkuissa.
1: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Uudellemaalle eilen kohdistunut drooniuhka oli merkittävä. Häkkänen sanoo Ylen Ykkösaamussa, että Suomi varautui useampaan raskailla räjähteillä lastattuun lennokkiin.
2: Ja tässä tapauksessa kyse oli poikkeuksellisen merkittävästä räjähdelastista, joka olisi aiheuttanut tietysti merkittävän tuhovoiman. Ja sen takia tässä pyrittiin vastaamaan myös aika järeillä keinoilla. Yöllä perustettiin meri- ja ilmaliikenteen sulku tähän Uudenmaan pääkaupunkiseudun edustalle Suomenlahden alueelle, jossa sitten meidän maa-, meri- ja ilmavoimat kykenee kalustollaan turvallisesti torjumaan nämä droonit tuossa itse Suomenlahden yläpuolella.
1: Häkkänen ei kerro, mistä tieto droonien mahdollisesta harhautumisesta tuli puolustusvoimille. Ukrainan pitkän aikavälin taktiikka iskeä Venäjän armeijan Krimille kulkeviin huoltoyhteyksiin alkaa tuottaa tulosta. Venäjän käyttämä maantie- ja rautatieyhteys Mariupolin ja Melitopolin kautta on erittäin uhanalainen ja Kertšinsalmen kautta kulkeva reitti on lähes pois käytöstä. Ukraina on viime kuukausina ottanut käyttöön erilaisia drooneja, jotka kykenevät tekemään tehokkaita iskuja jopa 200 kilometrin päähän. Taimaassa ainakin 8 ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut Bangkokissa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Onnettomuudessa junan törmäys aiheutti tulipalon, joka levisi nopeasti bussiin. Tapahtumaketjussa oli osallisena myös henkilöautoja ja moottoripyöriä. Tulipalo on nyt saatu hallintaan ja palomiehet jäähdyttävät aluetta jatkaen mahdollisten uhrien etsintää. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
3: Pata kakkosen, Jaakko kolmosen ja kokeessa saadun nelosen tuomien tunnelmien lohdukkeeksi nyt on tarjolla entisten nuorten sävellahja.

senhän entiset nuoret aina tietää, että tilanne on hankala, jos jää luu käteen. Mutta meillä täällä entistä nuorta Savelahdessa, niin asiat on aina paremmin. Mitä meillä ei jää luu käteen, pikemminkin meillä jää tuo vater luu käteen.

0: Se oli sieltä vuodelta 74. Osa saattoi tunnistaakin tämän kappaleen. Se oli Abban Waterloo. Tänään ollaan Euroviisutunnelmissa enempi tai vähempi. Luonnollisesti, kun on Euroviisu-illa. Juha-Pekka Taskinen muuten täällä studiossa. Jotenkin jysähti toi Waterloo liikkeelle niin kovaa, että unohtui esitellä itsensä. Ja me olemme myös kysyneet tätä asiaa tuolla meidän yleisökysymyksessä. Mikä on sinun nuoruutesi rakkain Euroviisukappale Facebookissa? Yle Radio Suomen kohdalle menette ja sieltä käytte vastaamassa. Edelleenkin voi vastata. Tai entiset.nuoret@yle.fi. Kohta annetaan tekstiviestiohjeet. Ja on näitä, Waterloo-äänestäjiä, niin aika paljon. Riitta laittaa, että Abba ja Waterloo. Minna laittaa, että kyllä tämä räjäytti kiinnostuksen Euroviisuihin. Abbaa totta kai. Tarja, Waterloo. Tuntui teinä, että ekaa kerran nuorten musaa voitti. Se on muuten mielenkiintoista. Leena laittaa, Waterloosta alkoi Abba-fanitus, jatkuu vieläkin. Tupu Waterloossa iski lujaa. Äidin kanssa ommeltiin minulle samantyylinen hame kuin Friedalla oli. Ja samalla asialla ovat muun muassa Eeva, Sari, Tiina, Jukka, Tuija, Paavo, Sirkka, Matti, Raimo ja Raimo. Raimo P ja Raimo O. Että se tiesi paikkansa niin sanotusti. Ja tulepa mukaan meidän lähetykseen entiset.nuoret@yle.fi. Se on sähköpostiosoite ja sitten tekstiviestillä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan osallistut seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS-välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on melko helppoa sillä tavalla. ENS, omaa viestiä, 16149. Laittakaa please, jos haluatte joku toinen biisi laittaa, laittakaa pieni tarina tai muisto siihen mukaan, ettei ihan pelkkää biisi. Ja mehän olemme hyvällä asialla entisten nuorten sävellahjassa aina touko-kesäkuussa, niin Mieli ry on meidän keräyskohteemme. Ja entisten nuorten sävellahja kerää varoja sinne kriisipuhelimeen, se päivystää joka päivä ympäri vuorokauden. Ja silloin kun oikein ahdistaja tarvitsee saada yhteys, niin se on nimenomaan Mieli ry, joka on siellä 24/7, kuten tapahtuu.

tavataan nykyään sanoa. Kari, Sari, Taina ja Sirkka ovat niin sanotusti ein bisschen asialla. Vuoden 1982 Ein bisschen Frieden esitys oli kaunistetta kuunneltavaa, vaikka saksaa osaamattomana en sanoja ymmärtänytkään. Sari laittaa ensimmäinen erityisesti mieleen jäänyt ja siksi ehkä rakkain oli Ein bisschen Frieden. Niistä, mitkä itse muistan nähneeni. Suomalaista nuoruutenen parhaat olivat Sataa salamaa hengailla ja Eläköön elämä. Taina laittaa, että Nicolen Ein bisschen Frieden ihan ylivertainen ja Sirkka niin ikää, joten tässäpä sitä. Tämä on 82 vuodelta. Eurovision Song Contest paikka ja Nicole Ein bisschen Frieden.

0: Nicole, I'm Vision Freeden. Tulepa mukaan.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja näitähän on tullut, saa laittaa lisää. ENS, oma viesti. Viestinumero on 16149. Mieloselle kermäille päin, koska smoukee buori ilta pietään. Nyt sitä voi saunookki karatanon huvilalla. Valametti ralli piettäs, toivoo herra Sanders. Toivottavasti ääntämisasu oli oikein. Mauri kysyy, että miksi introvertit eivät yleensä pidä leipomisesta. Eivät halua vaivata taikinaa. Onnittelut Irja ja Rampe, eli rouva ja herra Manninen, Pieksämäen Kukkaromäessä. 2 vuosikymmenen tutustumisen jälkeen päätitte mennä naimisiin. Oikein teitte. Onnittelut täältä Turun paat

Entisilta. Onnittelut myös tuoreille avioparille täältä entisten Nuorten Savelahjan studiosta. Mennään ihan hetki vielä tätä Euroviisu-hommaa. Tai hetki. Kyllä näitä tässä riittää, kuulkaa koko lähetyksen ajan. Olemme kysyneet siis näitä rakkaimpia Euroviisu. Mikä on sulle se kaikista rakkain Euroviisu? Tänään taas ilta ja yö on toiveita täynnä. Harri laittaa, että huilumies. Ja Petri on samalla linjalla. En tiedä rakkainta, mutta eka muista suomalaista Euroviisusta on Fredin ja ystävien Pump Pump vuodelta 76, eli 50 vuotta sitten. Ja totta kai 80-luvun alusta Vesa-Matti Loirin huilumies, Ricky Sorsan Reggae Okei ja Kojon Nuku Pommiin ja Kirkan Hengoilla. Ne jäävät mieleen, kun kuuluu 25 kertaa Finland Zero Points. Joo. Tämä on tämä meidän nollarivisto, niin me emme ehkä vielä osaa sitä käsitellä oikealla tavalla, mutta on laittu Veskusta useampikin toive. Loiri jakoi jumpasia Marokon kanssa, joka osallistui tuolloin ensimmäistä ja viimeistä kertaa, mutta nousi myöhemmin jonkinlaiseksi ikimuistoiseksi klassikoksi. Joten tästä nollarivistosta niin poimitaan Vesa-Matti Loirin vuoden 80 Euroviisun huilumies.

0: Sen lisäksi tämä aika monelle on jäänyt mieleen vuodelta 80 Euroviisusta. Viimeiseksi jäänyt huilumies Veskuloirilta, niin on jäänyt myös voittaja mieleen. What's another year, Johnny Logan 80. Nuorena tuli vielä seurattua Euroviisua, kun pääosissa oli biisit. Nykyisin en seuraa enää, kun on aivan muuta, kun inhoon kaikkia kilpailuja, oli sitten kyse musiikista, tiedoista tai urheilusta, laittaa Anne. Ja samalla asialla on Päivi. Se oli ehdottomasti Johnny Logan ja What's Another Year. Tiina ja Teija ovat myöskin Johnny Loganin kannalla, joten kyllä sieltä on jäänyt muutakin mieleen kuin vaan pelkästään niitä hankalia juttuja. ENS omaa viestiä viestinumeroon 16149, niin tänne pääsee kuulkaa notkeasti ja joutuisasti. Muistappa JP viikon luontoääni. Kitaristi kysyi murheelliselta basistilta, että mikä se noin miestä surettaa, johon bassotaiteilija vastasi, että vaimon mielestä seksi on parempaa lomalla. Kitaristi ihmetteli, että mikä siinä nyt on vikana, niin basisti vastasi, että emäntä tuli just kortti Kanarialta. Ne on nämä seksilomat on vaarallisia. Kiitoksia basistille. Muistan, kun olin vuonna 72 10-vuotias. Päivi Paunio ja Kim Floor edustivat Suomea Euroviisuissa. Kappale oli Muistathan on minulle edelleen Euroviis numero 1. Ja terveisiä kaikille Tampereen Tammelassa ja asuneille ja Tammelan koulua käyneet. Ja tässä tulee erinäinen määrä näitä Euroviisuja ja näitä omia fiiliksiä voi käydä tipauttelemassa tosiaan tuonne meidän Yle Radio Suomen Facebookiin. Sieltä löytyy se ensi kysymys ja sitten tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sini on laittanut meille seuraavaan tapaan. Ensimmäinen joka Euroviisusta, joka jäi kunnolla mieleeni ja vanhemmat osti vinyylinkin, oli Heresin Dicky Lou Dicky Lee. Mutta teinivuosien ihas oli Johnny Logan ja Hold Me Now. Ah, mikä biisi ja laulaja. Ja Sini on tuolla linjalla. Aloitetaanko me tuosta Johnny Loganista, kun tämä on tuntunut murskanneen sydämiä aikana oikein kunnolla. Niin mikä siinä Johnny Loganissa oikein vetosi? Terve vaan.
1: No terve. No olihan hän hirvittävän söpö silloin. Mikä vuosi se oli? 87 se oli. Niin jotenkin se olemus ja ääni ja itse biisi, Hold Me Now, niin kyllähän se teki tämmöiseen teinityttöön suuren vaikutuksen.
0: Ja sulla on ollut liberaalit edellä käyvät vanhemmat, kun olet vinylinkin saanut. Vieläkö on tallessa?
1: No kyllä, kai se vielä sekin taitaa löytyä. Sekä Logan että sitten sieltä vähän aikaisemmilta vuosilta tosiaan se Herreys, niin se oli ehkä yksi niistä ensimmäistä vinyleistä, jota silloin sain.
0: Niin joo, tosiaan se oli tuo Herresin vinyli. Oliko Johnny Loganistakin vinyli?
1: Ei varmaan ollut vinyliä, mutta mun mielestä oli kasetti. Ja sitten oli toki tämmöisiä itse äänitettyjä kasetteja, että silloinhan se oli tapana, että radiota kuunneltiin ja pistettiin tuonne kasettiin sisään ja ääniteltiin jos jonkin moista. Muun muassa Johnny Logania.
0: Kaikille Johnny Loganin ystäville niin sanon jo nyt, että meillä on kuulkaa aikamoinen yllätys tänään tulossa tämän asian tiimoilta, että jos olitte aikeissa siirtyä jonnekin pois radio äärestä, niin älkää missään nimessä. Mä muuten muistan tuosta Herresin Dicky Lou Dicky Leestä aikanaan, oltiin Göteborgissa tämmöisessä juniorin jalkapalloturnauksessa, niin siellä oli semmoinen jäähallin kokoinen disko, ja kun tämä biisi laitettiin soimaan, niin kaikki meni ihan sekaisin. Ja mä muistan kuulleeni eka kerta, että tämä on, että mikä tämä tämmöinen kappale nuorena poikana, mutta tämä jotenkin, musta tuntuu, että tämä on kestänyt aikaa poikkeuksellisen hyvin.
1: Kyllä, ja olihan se kova kolmikko sekin, että silloin mä olin toki vielä vähän nuorempi, ja jotenkin silloinkin se itse biisi oli tosi hauska, ja kolme söpöä nuorta miestä, niin mikäpä siinä.
0: Se oli
1: hauska biisi.
0: Milloin sä muistat, Sini, katsoneet eka kertaa telkkarista Euroviisuja?
1: Apua. Se on varmaan ollut joskus. Kyllä kai meillä kotona niitä on katsottu varmaan jo silloin 70-luvulla, mutta ehkä itselle niin kuin just jäänyt mieleen sitten se 80-luvun alku. Että just toi Ein bisschen Frieden oli semmoinen, jonka mä muistan, ja tietenkin sitten Herreys. Mutta kyllä meillä varmaan kotona katsottiin jo silloin. Vanhemmat katsoi jo 70-luvulla viisuja, että kaipa niitä on silloin eka kertaa katsottu. Ja tässä on muuten tämmöinen hauska yhteensattuma, että mulla on tänä viikonloppuna mun rakkaat ystävät tuolta Lohjan suunnalta täällä meillä, ja me on viimeksi 20 vuotta sitten katsottu yhdessä viisuja, kun Lordi voitti, ja täällä on tosiaan tuota Anna ja Tanja ja Johannakin täällä mukana, niin tässä ollaan vähän niin kuin toivottu, että josko tämä taika uusiutuisi, että 20 vuotta sitten Lordi voitti, niin josko tänään tulisi sitten taas voitto Suomeen, kun meillä on tämä sama porukka täällä paikalla.
0: Tässä on kuulkaa pää mietitty puhki vuosien varrella, että mistä se johtuu, että ei ole tullut uutta voittoa. Niin löytyyhän se syy.
1: Älä muuta sano, että nyt voi niin kuin laittaa tämän meidän piikkiin, että me ei olisi ehkä pitänyt vähän aikaisemmin taas kerätä porukka kasaa ja katsoa viisuja yhdessä.
0: Tuossa tuli Abbasta vuodelta 74 semmoinen kommentti, että silloin ensimmäistä kertaa tuntui, että nyt tämä Euroviisut on vähän nuorillekin. Alkoiko susta jossain vaiheessa tuntua, että hei, tämähän on ihan trendikästä musaa tämä Euroviisu-hommakin?
1: Kyllä se varmaan silloin kasarilla tuntui ihan trendikkäältä. Et siellä oli silloin ihan hyviä biisejä, joita sitten tälleen teininä kuunneltiin. Ja toki silloin 20 vuotta sitten olihan se Lordin voitto aika kova juttu. Että olimme silloin itse asiassa tällä porukalla niin Helsingissä Onnelassa bilettämässä. Ja kyllähän se oli hieno se Lordin voitto ja biisi. Että silloin tuntui, että tämä on niin kuin meidän ikäisten musaa parikin vuotta sitten.
0: On, ja se on niitä hetkiä, että jokainen pystyy sanomaan, missä oli silloin.
1: Kyllä, näin se on.
0: Et mä pelasin pokeriturnausta ja joudun jättää sen kesken, kun en mennyt uskoa, että miten tässä käy. Kuuntelin Radio Suomesta Euroviisuja silloin, että se on jäänyt mieleen. Ja kun mainitsit tuossa, että silloin ääniteltiin aika paljon tämmöisiä omia sekalaisia kasetille, niin minkälaisella vermeillä sä niitä nauhoittelit? Oliko sulla kaksipesäinen mankka?
1: Kyllä oli. Oli kaksipesäinen mankka, joku hieno Philipsin mankka, jonka olin mahtanut saada joululahjaksi tai jotain vastaavaa. Ja sillä sitä kuule silloin sitten sekalaisia kasetteja ääniteltiin toisaalta radiosta ja sitten kavereiden kesken kaikenlaisia sekalaisia.
0: Niissä oli mielenkiintoisia ominaisuuksia. Mä olin joskus ylpeä siitä, että meillä oli semmoinen kaksipesäinen mankka, jossa pystyi nauhoittamaan kasetin tuplanopeudelta, eli se kuulosti siltä mikkihiiriääneltä, mutta silloin oli koti.
1: Mä en ole kokeillut.
0: Joo, siinä oli semmoinen nappi, millä sai sen tuplanopeudella, ja siihen aikaan oltiin myös huolissaan siitä, että oli tämmöisiä blanketteja, että home taping is killing music, eli se oli niin kuin ensimmäinen vaihe, kun pelätti, että nyt ne ei osta niitä levyjä, vaan kaikki nauhoittelee niitä, mutta on sitä vaan tavalla tai toisella niin tähän päivään asti tultu, että ei tappanut musiikkia kotiäänitys, ehkä pikemminkin päinvastoin.
1: No näin mä luulen kanssa, että siinä kävi ja toki niin, no silloin kun on ollut itsekin tietenkin vielä semmoinen teini-ikäinen ja aina ei ollut rahaa ostaa sitten tietenkään niin kuin vinyyleitä tai kasetteja tai muuta, niin kyllähän se äänittäminen oli toki kova sana, mutta oli se myös sitä aika juhlaa, kun sai sitten ihan jonkun kasetin tai vinyylin, niin sehän oli hienoa.
0: Oliko teidänkin porukassa se yksi kaveri, jolla oli ne alkuperäiset vinyylit, niin keltä käytiin sitten mankumassa, että annat sä lainan, niin mä nauhoitan tuon.
1: No se on kuule itse asiassa tässä vieressä istuva Tanja.
0: No niin mä arvasin.
1: Kyllä. Tuossa hän nyt nauraa vieressä, mutta kyllä se näin oli, että Tanjalla oli yleensä parhaat kasetit tai CD-t tai vinyylit ja hänellä niitä oli eniten, että kyllä me yleensä Tanjalta aina niitä sitten ääniteltiin.
0: Ja ennen kuin laitetaan tuo Herresin digilei soimaan, niin mä oon ihan varma, että kaikilla kunnioituksella teidän muuta porukkaa kohtaan, niin kyllä Tanja varmaan oli suosituin teistä ihan sen takia, että sillä oli ne vinyylit.
2: Meillä oli kova trafiikki aina perjantai-iltaisin. Kaikki tuli aina meidän luokse niitä mun levyjä kuuntelemaan ja nauhoittelemaan. Oli hyvä meno.
1: Niin, eli tässä hänen omat terveiset, että kyllä se varmaan näin oli, että vinyyleitten ja hienon dekin takia niin Tanja kyllä oli kovassa suosiossa. Ja perjantai-illat hyvin tiiviisti siellä Lohjalla Tanjan luona kulu.
0: Tänne sattumalta tulikin just viesti. Euroviisut kappale, josta tykkään, on Digi Lu Digi Lei. Me tykätään kaikki tästä. Kiitoksia heidän porukalle, ja jos sitä voittoa ei tule, niin mä tiedän, että minne mä soitan ja ketään syytän tästä hommasta.
1: Kyllä, voit soittaa aina tänne. Se on sitten meidän vika.
0: Hauskaa iltaa, kiva kun olette kuulolla. Moi moi.
1: Kiva, kiitos. Moi moi.

Kyllä ne ruotsalaiset on tämän homman osannut. Ehkä pikkusen aikaisemmin kuin me. Heris, digiluu, digilei. Se oli useampi toivoja ja tiedetään nyt ketä porukkaa syyttää, jos ei menestystä meinaa tiparilla. Siellä tien päällä juuri nyt Tornion ja Oulun välillä on kuskin paikalla rakas aviomieheni Ari. Meillä on juuri 30-vuotis hääpäivä ja olemme menossa Oulun konserttiin juhlimaan. Kiitos kun olet kestänyt minua kaikki nämä vuodet ja hoivannut. Toivoo Teija Ahkusi lukee tässä. 30 vuotta on pitkä aika ja siitä se kuulkaa vaan paranee. Saku laittaa, että Ronnie James Dion poismenosta on tänään 16 vuotta. Olisi hieno kuulla We Rock. No, näin tosiaan on ja tässä Dio, We Rock.

0: Toden totta. 16 vuotta sitten aika jätti ehkä kuitenkin kaikkien aikojen heavy-äänestä Ronnie James Diosta. Bändejä voisi luetella aika paljon, mutta solo-karriari bändin lisäksi niin Rainbowta ja Black Sabbathia ja Elfiä ja niin edelleen. Joten se meni Sakun toiveesta se. Siru kirjoittaa meille, että soita Lordin voistobiisi. Turhan vähän arvostettu Suomessa. Hyvä biisi. Kyllä mä luulen, että Lordin Hard Rock Hallelujaa arvostetaan. Se oli kuitenkin se kappale, joka päästi meidät siitä Euroviisutraumasta. Annetaan meidän NMT-haltija, eli tuottaja Antin, niin soittaa 20 vuoden takaiselle Euroviisuvoittajalle.
1: Lordi, suomalainen yleisö oppi tuntemaan sinut Euroviisun kautta 20 vuotta sitten. Mitkä on keskeisimmät asiat, jotka synnytti innostuksen tämän tyyppiseen musiikkiin?
2: Niin, no Kiss on keskeisiä asia. Mie löysin Kissin vuonna 1982. Kissin kautta sitten niin kuin Alice Cooper, Twisted Sister, Wasp. Eli 80-luvun hevin lapsihan mie oon. Toki nämä bändit vastia lukuottamatta, mitä luettelin, niin oli jo aktiivisia aloittanut jo 70-luvulla. Mutta 80-luvun hevi siis, joo, niin kuin minä ja kaikki muut ala-asteikäiset niin kuin 80-luvun alussa, niin totta kai, jos olit poika, niin olit hevijätkä. Jos et ollut hevijätkä, niin turpiin tulisi. Salaa saatoit olla sitten myöhemmin vaikka Yö tai Dingo-jätkä tai Duran-Duran-jätkä, mutta salaa. Se oli tyttöjen juttu.
1: No oliko sulla mitään salaisia bändiahastuksia sitten?
2: Ei, minä olin silloin ja on edelleen niin kuin hyvin ylpeästi ja leukkasti niin kuin kaikkia Kissifani, mutta niin kuin näitä muitakin mainittuja, Alice Cooper ja Twisted Sister, niin ne on, ne mulla on sellainen totta kai accept. Ja mulla ei ollut salaisia paheita, että 90-luvullakin, kun sitten löysin esimerkiksi niin kuin En Vogue, se oli sellainen tyttöbändi, niin kuin josta minä tykkäsin hirveästi, niin tuota, kyllä minä niin kuin ihan ylpeästi olin, että minä dikkaan En Voguesta, josta sitten taas ne mun hevikaverit olisi, että ja tällaisia. Ja Leila Kay sitten vähän myöhemmin, niin siitäkin me dikkasin tosi paljon, niin kyllä hevikaverit oli, että nyt on joku mennyt pieleen.
1: Lordissa ihan keskeistä on myös se, että miltä se näyttää. Ja jos mä oon oikein

0: ymmärtänyt, kaikki nämä maskeeraukseen liittyvät asiat on sun suunnittelemia ja toteuttamia. Että se on niin kuin taiteenala, joka vaatii niin kuin ammattilaistasoa. Tämä lienee ollut sulle jonkinlainen kutsumus.
1: Joo. Minä olen auttanut maskien teon äitin neikkipussilla ja joskus silloin siis ihan naskalina TV-stä oli uutena vuotena Dracula. Ja sitten minä niin ajattelin, että ne oli aina piirrellyt hirviötä ihan, niin kuin, ihan penikasta asti. Niin jos me piirrän hirviön naaman, oman naaman, niin saako se mut näyttää hirviöltä ja sehän onnistui. Niin minä aloitin maskeeraushommat käytännössä jo silloin niin kuin, 6-7-vuotiaana joo. Ja silloin siitä sitten muutamien vuosien päästä sitten jo tutustuin niin vaahtolateksiin ja ihan tämmöisen niin proteesimaskeeraukset, että minä olen jo pitkästi alaikäisenä jo tehnyt kaikenlaisia maskeja. Ja en ole mitään koulua en ole käynyt. Mulla on sellainen ylpeä muistikuva siitä, kun olen ollut lukiossa käynyt yhden vuoden ottamassa sieltä ehdot 700 aineista, niin oli sellainen niin kuin lukion taidetapahtuma tai tällainen päivän aikana minä maskeerasin siinä sitten semmoisen yhden mallinukeen sellaiseksi hirviöksi. Ja, niin siinä kävi koko sen päivän ajan sieltä jostain muulta koululta kävi semmoinen vanhempi nainen katsomassa, joka siis hän saattoi olla varmaan vaikka 25V, mutta että siis silloin vähän ennen kuin se homma niin kuin loppui, niin se sitten avautui ja sanoi, että missä olet oppinut tekemään tuota. Minä että no ihan vaan katsomalla noita making-offeja ja kirjoista ja tälleen näin, että ja hän oli, että hän on tuolta Helsingistä Make Facesta maskeerauskoulusta. Se oli aivan silleen sillä päärehti, että mitä ihmettä täällä tapahtuu Rovaniemelle. Ja mitä, ai Make Facesta, kun minä olen ajatellut, että minä tuun sinne tähän kouluun. Et, niin se oli se, että älä tuu, tai no, voit tulla opettajaksi. Se on sellainen niin kuin ylpeä hetki maskeerauksessa silleen, että all right. Että ei tarvinnut muutenkin jo itserittoiselle pikkujätkelle, niin ei olisi tarvinnut tollasta vielä siihen lisäksi. Tuli aika polleen olo.
0: Jos pitäisi päättää yksi biisi, joka on aikanaan tai räjäyttänyt tajunnan, niin mikä se olisi?
1: Kyllä se on se Kissin God of Thunder. Mie tiedän, että tämä on tylsä vastaus, koska me on hokenut tätä aina, mutta eihän se niinku muutu. Mun ensimmäinen siis oikein niinku biisi, josta mie dikkasin, sattui olemaan kyllä tosin Mikko Alatalon Vicky Lee. Seuraava oli Ricky Sorsan Reggae Okei. Mutta sitten törähti jo Kissikkeihin ja sitten niinku, vähän niinku jäi Mikko ja Ricky pikkusen vähemmälle kuuntelulle siinä kohtaa. Mutta sitten kun sain ensimmäisen ihka oman niinku vinyylilevyn, niin se oli Kissin Destroyer, jossa sitten taitaa olla kolmantena tai neljäntenä biisinä on A-puolella Kissin God of Thunder ja sit räjähti pääsi. Ja se hetki, minä muistan edelleen sen, että olen kotona ja kuuntelin sitä levyä ja sitten kun se God of Thunder alkoi, niin se oli siis sellainen hetki, että esimerkiksi me ei nyt tehtäisi tätä haastista just parhailla ilman sitä biisiä, ei varmasti. Ja siis silleen, että voi niin kuin jälkikäteen niin kuin miettiä, että onko se mun mielestä maailman paras biisi? No ei. Onko se Kissin paras biisi? No ehkä ei. Mutta se on mulle vaikuttavin biisi mun elämään ihan yleisestikin se kyseinen kappale. Teksteineen, miltä se kuulostaa, mistä se kertoo ja minkälaisia mielikuvia se silloin niin kuin mulle pienenä 8-vuotiaana, niin kuin, mitä se toi sen biisin kuunteleminen. Ja se edelleen tekee sen saman efektin tietyllä tasolla. Ei tietenkään yhtä vahvana, mutta se kuulostaa siltä, että siellä on todella iso hirviö laulaa vuoren huipulta ja puhutaan demoneista ja kaikesta. Ja se on ukkosen jumala ja rock'n'rollin jumala. Siinä ei ole mikään pielessä siinä biisissä. Se on vahva, se on voimakas, se on pelottava. Kyllä sille jätkälle, joka sitä laulaa, niin sille ei vittuilla.

0: Lordi, historiallisesta euroviisuvoitosta on siis 20 vuotta ja jotenkin siihen asti Suomella oli jonkinlainen tämmöinen euroviisutrauma ja viisuihin osallistumista pidettiin tuolloin jotenkin artistilla jonkinlaisena ammatillisena riskinäkin, muistan ihan hyvin näin. Ja mieleen jäi silloin yksi semmoinen mun tekemä haastattelu, jossa sä sanoit, että jos pääsee esittämään koko Euroopalle omaa juttua, niin siinä ei ole koskaan mitään hävettävää.
1: Miten? Olipas, kun mullahan ei ole mitään filtteriä, mie päläpätä, mitä mieleen tulee. Toi on just niin, pitääkin ottaa uudelleen käyttöön toi.
0: Miten sun heavy rock-kollegat suhtautui Euroviisu-osallistumiseen silloin?
1: No varmaan silloin aluksi on right. Ja siis se syy, miksi me voitettiin silloin, niin on se, että oli heavy rock-kollegat. Mehän tuotiin viisuihin omat äänestäjät. Me tuotiin, tarkoitan sitä sillä, että heti kansaan lähti ehkä ensin just Suomessa. Kun mehän ei uskottu itse siihen Suomen karsintojen voittoon ollenkaan. Me, että meillä ei ole minkäänlaista mahdollista päihittää Tomi Metsäketoa ja Marita Paavitsaista. Mutta yllättävää. Kyllä, niin toisin kävi. Niin, ja mehän laskelmoitiin se jo silleen, me tiedät, että jos me päästään sen lähes mahdottomalta tuntuneen Suomen karsinnoista päästään se eteenpäin, niin sit me todennäköisesti sijoittaudutaan ja tehdään niin kuin Suomen paras sijoitus. Me oltiin ihan realistia sen, että kyllä meillä top 10 vähintään heilahtaa top 5 todennäköisesti. Ja se pointti oli se, että nimenomaan heavy-ihmiset äänestää sitä genreä. Ja sitä ei ollut viisuissa ennen ollut. Plus, että heavy-ihmiset ei ainakaan myöntäneet katsomansa viisuja. Ja jos he katsovat viisuja, niin ei ne ainakaan siellä koskaan ollut äänestänyt. Me tuotiin niin kuin omat äänestäjät mukana. Niin se nimenomaan oli heavy-ihmiset, jotka meidät niin kuin vei eteenpäin suurilta osin.
0: Monessa suhteessa historiallinen voitto. Miten se vaikutti bändin uran rakentamiseen sitten seuraavien vuosien aikana?
1: No sehän on kaksijakoinen juttu, miten siinä kävi, että siis sehän Suomessahan se keväisestä sylkykuppina olosta kuukauden kahden päästä, niin yhtäkkiä oltiinkin sitten just tosiaan silleen niin kuin kansallissankarit, ja me ei voitu sanoa eikä tehdä mitään väärää, ja kaikki meni niin kuin hienosti, mutta se hauska, että Suomessa se loppui myös niin hirveän nopeasti, että se loppui alle vuodessa se meidän suomisukseen, ja sitähän me ei itse ymmärretty vasta kun näin niin kuin jälkikäteen katsottuna. Se tuntui aivan hirveän pahalta, kun sitä ei voinut meillä bändissä kukaan ymmärtää, eikä meidän levyyhtiössä, eikä meidän niin kuin sidosryhmissä ja yhteistyökumppanissa. Me ei niin kuin tajuttu, että mitä tapahtuu, niin kuin, että miksi yhtäkkiä, että meidät nostettiin jalustalle sille niin kuin meidän itsestä pyytämättä, ja sitten meidät niin kuin poljettiin niin alas. Ja tämä kaksijakoisuus

0: tulee siinä, että hassu, että meillä sitten samaan aikaan kuitenkin aukesi ne ovet sitten niin kuin entistä isommin tuonne niin kuin muualle maailmaan. Ja samaan aikaan, kun me noustiin koko ajan niin kuin tikapuita pitkin ylöspäin tuolla Euroopassa ja muuallakin, että sitten jo seuraavana kesänä me oltiin Ostestillä Jenkeissä ja käytiin Japanissa ja tälle ja lähdettiin niin kuin kasvattaa sitä sukseita koko ajan ylöspäin, niin Suomessa se piikki oli korkea, nopea ja sitten se lasku oli aivan niin kuin, me mentiin niin kuin alemmas levelillä kuin ennen kuin me oltiin ennen niin kuin viisuja. Niin se tuntui todella käsittämättömältä. Joku on valittanut sitä, että olin katkera, mutta hei, tuuppas näihin meidän nahkoihin silloin, niin kyllä se katkeroitti. Se on ihan varma, että ei sellaista ihmistä olekaan, joka sitä, no ei siinä mitään. Semmoinen, joka niin väittää, niin ei pysty samastumaan siihen kokemukseen, koska se oli todella, todella kummallinen ja aika raskas.
1: Sun viikko on nyt tosi työntäytteinen, esiin nyt väliaikanumerossa Euroviisujen finaalissa. Ajattelin loppuun soittaa Hard Rock Halleluja, mutta ymmärsin nyt, että nyt onkin todella poikkeuksellinen versio tulossa. Kerrotko lyhyesti, mistä on kysymys?
0: Päätettiin tuossa sitten tuommoisen Mr. Eurovision, eli Johnny Loganin kanssa polkaista yhteistyöhomma. Sitten me saatiin siihen myös sitten Noora Louhimo messiin, niin meillä on tällainen kahden singlen yllätyshyökkäys Euroviisu-teemalla. Me ollaan tehty Lordi Featurin Noora Louhimo, me ollaan tehty Johnny Loganin 87 vuoden voittobiisistä Hold Me Nowsta, sellainen heavy-versio, mutta Johnny Logan teki Hard Rock Hallelujasta Johnny Logan-version, joka on myös Lordi yhtye esittää. Ja sitten minä olen sen sovittanut ja sävätänyt uusiksi osittain sen kappaleen. Ja Johnny Logan laulaa, että se on virallinen Lordin biisi, mutta minä en vaan ole äänessä siinä. Nyt on sellainen, että nyt ei ärsytä se mun ääni. Nyt saa syytää Johnny Loganin niin sitten tästä eteenpäin.
1: Ei sulla ole ärsyttävä ääni.
0: Voi kuule, otapa katukalluppi, niin väitän, että murskatappio tulee.
1: Hei Lordi, kiitos tästä haastattelusta ja aivan erinomaista matkaa Viiniin.
0: Kiitoksia vain.

featuroi, kuten sanotaan. Lordin Hard Rock Halleluja. Aika komea. Ja sitten on tullut useampi toive. Markku laittaa, että Suomea edusti Tukholmassa 75 pihasoittajat Viulu Ukolla. Sijoitus taisi olla 7. Siis hyvä. Bändissä on ainakin pari Kaakon edustajaa. Karissonin pariskunta. Patko Ukon soimaan. Saa nähdä, miten naisviulisti puolestaan pärjää tänään. Niinpä. Kiitos Jamppa. Ja Markku laittaa, että Old Man Fiddle kotimaisella kielellä Viulu Ukko ja pihasoittajat Viulu Ukko 7. sija. Näin laittaa myös Ville.

oli ensimmäinen kerta, kun... Tai tämä oli niitä kertoja, kun päästiin vähän menestyksen makuun. Siitä on toiveita tullut Sarilta, Tarjalta ja Tiinalta. Viki Rosti, sata salamaa.

vuodelta 1987. Luonnollisesti Viki rosti 100 salamaa. Nyt kello tulee 16, vuoro on uutiset ja urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 16. Puolustusvoimien mukaan droonit olivat eilen matkalla Suomea kohti Venäjän suunnasta. Lehmien metaanipäästöjä suitsitaan rehun käyttöä tehostamalla. Sää on huomenna poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää lauantai-iltapäivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen ei pidä eilistä droonihälytystä ylireagointina. Puolustusvoimien mukaan droonit lähestyivät Suomen aluetta eilen Venäjän suunnasta. Viranomaiset arvioivat, että droonit suuntautuivat Helsingin ja Porvoon välillä. Kristiina Tolkki.
1: Perjantain droonihälytys on saanut kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunta joutui seuraamaan tilannetta teksti-TV:stä ja muista tiedotusvälineistä. Puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen SDP:n Mika Kari.
2: No kyllä tässä tietenkin julkisiin tiedotusvälineihin nojattiin koko Suomi ja se toisaalta osoittaa sen, että meillä on paljon kehitettävää näissä asioissa ja eräällä tavalla olemme nyt vähän jälkijunassakin.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen kiisti Yleen Ykkösaamussa, että Suomi olisi yllätetty housut nilkoissa.
3: No ei voi sanoa housut nilkoissa, että meillä on hyvä varautuminen kokonaisuudessaan sotilaallisiin uhkiin.
1: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ihmettelee, miksi Suomessa ei ole vieläkään kansalaisille varoitusjärjestelmää.
4: Kiirehtisin tällaista varoitusjärjestelmää, joka suoraan kansalaisten puhelimiin toisi tiedon siitä, että on syytä ottaa huomioon, että droneja saattaa olla ilmassa.
1: Häkkänen puolestaan ilmoitti, että järjestelmä on tulossa mahdollisesti jo ensi vuoden alussa.
3: Tiedän, että sisäministeriössä tehdään kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön. Ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan. Kremlin mukaan Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on tarkoitus keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitakin päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xin tapaamisen jälkeen. Israel sanoo jatkaneensa iskuja eteläiseen Libanoniin, vaikka maat sopivat eilen aselevon pidentämisestä. Israel sanoo iskevänsä äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin useilla alueilla. Libanonin kansallinen uutistoimisto raportoi, että maan eteläosassa on isketty useisiin kyliin. Israelin asevoimat oli aiemmin kehottanut useiden kylien asukkaita jättämään kotinsa. Israel ja Libanon sopivat eilen maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Aselevon oli alun perin tarkoitus päättyä huomenna. Karjatalouden metaanipäästöjen vähentämisessä on otettu viime vuosina isoja harppauksia. Aiempaa tehokkaammalla rehun käytöllä on saatu metaanipäästöjä laskettua huomattavasti. Esimerkiksi 10% vähennys rehun kulutuksessa vähentää metaanin määrää saman verran. Pienentyvä rehun kulutus säästää myös tilojen kustannuksia. Mika Moksu.
5: Hollolalaisnavetassa asustaa noin 70 hiehoa, jotka ovat kaikki valioyksilöitä per

0: perimältään. Osa niistä on merkittäväksi avuksi karjatalouden taistelussa ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Siinä yhdeksi tärkeimmistä keinoista on noussut se, kuinka tehokkaasti naudat hyödyntävät rehua. Rehukulutuksen lasku vähentää suoraan samassa suhteessa lehmien metaanipäästöjä. Jalostusasiantuntija Johanna Aro Viking Geneticsiltä.
1: Eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin.
0: Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan rehunkulutuksen vähentäminen vaikuttaa myös muiden ilmastopäästöjen vähentämiseen. Rehunkulutuksella voidaan vähentää metaanipäästöjä runsaat 0,5% vuosittain. Tutkimusprofessori Martin Liedauer Luonnonvarakeskuksesta.
2: 35 vuoden aikana vuosittainen metaanipäästöt ovat vähentäneet vain 30%, mutta sen vielä tärkeämpi on, että samassa ajassa Suomen nautansektorin laskennallisen osuus ilmakehän metaanista on pienentynyt jopa lähes 40%.
0: Rehonkulutuksen pieneneminen vaikuttaa myös eläinten terveyteen myönteisesti, kun niiden koko ei kasva liian suureksi. Rehunkulutuksen lasku tarkoittaa myös rahallista säästöä tiloille, sillä polttoaineen kallistuminen on lisännyt kustannuksia tuntuvasti. FABA-osuuskunnan toimitusjohtaja Ilkka Pohjamo.
3: Ei pelkästään se tuottopuoli, vaan sitten se kustannus, että millä se yksittäinen maitolitra tai rasva- ja valkuaiskilo pystytään tuottamaan, niin se on ratkaisevan tärkeä.
4: Suomi kilpailee tänään Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. Suomea edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 17. Samalla paikalla esiintyi myös Lordi-yhtye, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten. Finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi seurata TV Yhdessä ja Radio Suomessa. Viisutunnelmaan voi virittäytyä myös Radio Suomen etkoilla kello 19.05 alkaen. Utsjoella on alkanut yötön yö. Tämä tarkoittaa, että aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle seuraavien reilun 2 kuukauden aikana. Illalla ja yöllä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosissa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa vettä sataa yleisemmin, Pohjois-Lapissa on poutaisempaa. Huominen on laajalti poutapäivä. Lähinnä pohjoisessa ja Kaakkois-Suomessa sataa vielä paikoin. Yölämpötila on 4 ja 10, pohjoisessa paikoin 1 ja 4 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä. Tuulivaroitus maa-alueille. Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa tuuli on aamupäivällä voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
5: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Hyvää alkuiltaa. Teuvo Teräväinen joutuu jättämään jääkiekon MM-kisat väliin jo avauspelin jälkeen. Jääkiekoliiton tiedotteen mukaan Teräväinen loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa. Suomihan kohtaa tänään Sveitsissä pelattavissa MM-kisoissa Unkarin kello 17.20. Teräväisen tilalle kokoonpanoon on nostettu Emil Erholz. Jesse Puljärvi nousee sen sijaan ykkösketjun laitaan Teräväisen paikalle ja kisapassinsa leiman saanut Erholz pelaa tänään tuolla kolmosketjussa. Ja jalkapalloveikkausliigan iltapäiväottelussa HJK ja Ilves päätyivät 2-2 tasapeliin. HJK nyt 12 pisteessä 8 ottelun jälkeen kolmantena, Ilves puolestaan 9. Heillä pisteitä kasassa 6. Tänään maalintekijät Ilvekselle molemmat osumat Maxim Stjopin, HJK:lla puolestaan Brooklyn ja Mats Borchers. HJK nousi 2 kertaa taka-ajoasemasta tämän päivän pelissä. Ja koripallon miesten Suomen mestaruus voi ratketa tänään Joensuussa. Salon Vilpas johtaa finaalisarjaa Katajan Baskettia vastaan voittoin 3-2. Vilpas on voittanut jo 3 peräkkäistä ottelua, joten joukkue on pienoinen suosikki myös tänään. Näin Katajan Henri Kantonen.
6: Pitää parata sitä, että kliseet, mitä tehdään omaa juttua, että ei he edelleenkään saa mitään hirveän mahdotonta noista meidän puolustuksen läpi, mutta tänään ei vaan saatu viimeistelty niitä tilanteita ja myös pitää aina antaa kredittiä siitä, että jos painaa kovin heittoi sisään niin kuin tässä pelissä viime pelissä, niin sit hattu pääsi tille, mutta kyllä meillä uskoa löytyy, että meidän pitää saada tämä vähän korisemmaksi tämä peli, että saadaan hoitettuna kaksi vikaa.
5: Ja Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen tietää, että Katajan Devion Harmoni ja Henri Kantonen pitää saada kuriin.
7: Niitä hidastaa, se minkä pystyy. Kyllä se, niin kuin me ollaan puhuttu tässä paljon, että se tila ja ajan poissottaminen heiltä puolustuksellisesti, mikä tarkoittaa aktiivista pelaajan puolustusta, niin se on se meidän avain siihen. Sitten, niin kuin sanoin, niin ripari pelaaminen on se toinen, se pallonhallintojen voittaminen ja sitten toi kollektiivi hyökkäyspäässä. Tänään oli jo napsun parempaa, niin kuin, että ollaan mun mielestä parannettu tässä sarjan matkaa koko ajan sitä hyökkäämistä, niin kyllä se on, mutta tämä on tämä on siistiä aikaa ja niin kuin sanoin, niin tärkein on nyt, että saadaan palauduttua fyysisesti ja lyödään kaikki pelilaunta.
5: Ja peli alkaa Joensuussa kello 17. Ja golfista sellaista, että Sami Välimäki eteni viikonlopun kierrokselle kauden toisessa major-turnauksessa PGA Championshipissa. Välimäki on kahden kierroksen jälkeen tuloksessa +3. Karsintaraja Philadelphian alueella pelattavassa turnauksessa asettui tulokseen 4 yli paarin. Välimäki aloittaa kolmannen kierroksensa tuossa vajaan puolen tunnin päästä.
8: Näin vietämme lauantaista iltapäivää entisten nuorten sävelahjan merkeissä. Lähetys tulee Pasilasta ja se on kuultavissa myös monovastaanottimissa.
9: Jukka on muistanut meitä tämmöisellä vinkillä. Se on ehkä tuonne tulevan talven varalle jo kenties. Voi olla, että kesälläkin tarvitsee, mutta vinkki kuin vinkki. Tämä vinkki kuuluu seuraavaan tapaan. Jos on kylmä ja viluttaa, niin kannattaa mennä nurkkaan seisomaan. Siellä on 90 astetta. Noin. Kiitos Jukka. Olet ymmärtänyt ohjelman luonteen aivan oikein. Minä olen Juha-Pekka Taskinen. Tervetuloa mukaan. Tämä on entisten nuorten sävellaita.

0: onkin tullut useita toiveita. Pasi laittaa, että ehdottomasti Euroviisuista Lapponia, Monika Aspelund, Keijo. Lapponia on kaunis kappale. Satu Lapponia. Tämä on Lapponia. Laulettiin aina, kun pyöräiltiin kaverini kanssa, jolla oli upo uusi tunturi Lapponia. Ja Kimmo. Suomalaisista Lapponia ja ulkomaisista Franco Battiato ja Alice Treni di Toceo. Odota hetki, Kimmo. Päästään sen kimppuun ihan kohta, mutta sitä ennen niin annamme ohjeet, miten sinä päästään ne mukaan. Esimerkiksi nyt tekstiviestiin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on helppo homma. ENS, oma viesti ja viestinumero 16149. Ja muistaessani sanon, että siellä yle.fi kautta ENS, niin siellä löytyy, kun avaa nuolesta valikon alaspäin, niin osallistu ohjelmaan. Ja se on tässä kasvattanut, kuulkaa, suosiotaan koko ajan ja sinne voi käydä laatimassa valmiille pohjalle. Eli entisten noita sävellahjan areenasivu löytyy yle.fi kautta ensi ja sieltä näytä lisää. Osallistu nuorten sävellahjaan, entisten nuorten sävellahjaan. Näytä lisää ja osallistu entisten nuorten sävellahjaan. Aikun siitä kuulkaa, homma lutviutuu. Ja tänään, kun on tämmöinen Euroviisupäivä, niin on saatu ihan valtava määrä näitä Euroviisutoiveita. Ja me olemme kysyneet myös Facebookissa yleisökysymyksenä, että mikä on se sinun nuoruutesi rakkain Euroviisukappale. Ja tosiaan, niin kuin tuossa jo yksi ääni tuli, niin näitä on lisää. Alice ja Franco Battiato, I treni di tocor. Hyvä biisi silloin tällöin näissä kekkereissä. Tuulaan samaa mieltä, ah tämä mullakin. Vielä pelkkän nimen näkemisestäkin tulee kylmikset. Alisen ja Battiaton Il treni di tocor olisi ansainnut enemmän kuin viidennen sijan vuonna 1984. No nyt kuunnellaan, olisiko ansainnut.

0: Patricia, Franco Battiato, Idreni Ditocher. Tulepa mukaan tähän lähetykseen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Täällä muistellaan niitä 20 vuoden takaisia tapahtumia. Tulipa mieleen 20 vuotta sitten Euroviisu-ilta. Puhelin soi yöllä ja isäpappa soittaa nauroi niin makeasti, että vieläkin elävästi sen muistan. Hän iloitsi muiden tapaan Lordin voittoa. Edesmennyt Matara-serien Pentti Pappa. Sodankylässä terveisi Elina ja kaikille jännittävää Euroviisu-iltaa. Joo, kyllä kiva oli kuullekin Lordia tossa. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan. Sitten tuossa laittaa Hateen viesti, että no sorommoro, antakee armoa ja soittakee välillä muutakin kuin euroa. No, mä sanon, että tässä on, kuulkaa vielä ennen kello 17, niin tuossa vaikka minkä näköistä rokettirollia. Mutta näitä toiveita on tullut aivan hurja määrä. Kiitos muuten kaikille näistä toiveista. Älkää huoliko, ne ei millään mahdu tähän lähetykseen kaikki, mutta ne arkistoidaan ja meidän tuottajamme Antti alkaa käydä niitä välittömästi puolen yön jälkeen läpi ja valita seuraaviin lähetyksiin. Ne säilytään siis, ne voivat tulla jatkossa vastaan. Ja tässä on, no itse asiassa tehdään nyt sillä tavalla, että kun tässä on synttärijuhlat kyseessä ja täällä on juhlittava ja sitten on juhlijia tässä linjoilla, niin Make on siellä, terve!
2: Terve, terve.
0: Pohjustapas vähän, niin kuin saadaan päivänsankari puhelimeen, että minkälaiset bileet teillä on ja missä käynnissä?
2: No niin, meillä on bileet tässä jo vähän käynnissä ja ollaan aloiteltu ja Petteri tässä vieressä itse juhlakalu 60V. Ja oltiin syömässä just sopivasti ja viiniä ja kaikennäköistä muita virvokkeita tuossa jo maisteltu ja tämä tuli Petelle ihan yllätyksenä, että äsken hihasta nyppäsi, että nyt lähdetään tänne saunan puolelle, ettei häiritse muita. Ja mä annan tässä nyt sitten Petelle. Niin.
0: Anna ihmeessä, koska mistä olisi parempi soittaa entistä noita sävellajia kuin saunasta?
2: Kyllä.
0: Ei muuta kuin luuri päivän sankarille.
2: Morjesta vaan. Tornin Petteri ja morjesta vaan.
0: Tervetuloa entistä nuorten sävellahjaan suoraan lähetykseen. Mukava kun ehdit.
2: Kiitoksia sinulle. Ja minulla on tosi rakkaita ystäviä. Meillä on ne tähdet ystävät, 4-6 henkilön porukka tässä ovat tulleet paikalle. Ja toivat minulle tämmöisen varaa-Elviksen oikeasti paikan päällä patsaan. Että mä vähän laulannut aikoinaan Elvistä karaoke-lähtökisossa ja niin muistivat minun Elvis-äänen.
0: Tässä on paljon.
2: Hieno porukka on täällä paikan päällä ja voisin tämän vähän niin kuin tämmöisiä hienoja juttuja, että pääsin ihan suoraan lähetykseen.
0: 60 vuotta. Jos mennään niin kuin aikaa taaksepäin, silloin esimerkiksi kun sait ajokortin, niin miltä silloin tuntui 60-vuotiaat ihmiset?
2: No silloin ne 60-vuotiaat tuntuvat todella vanhoilta ja itse niin aina odotin, että täyttäisin 18 vuotta, että pääsisin ravintolaan. Että kyllä se nyt tuntuu tänä päivänä, että voiko olla totta, että minä olen 60.
0: Mun mielestä niin kun
2: on se totta.
0: Tämmöisenä merkkipäivänä, kun täyttää 60, niin on nimenomaan hyvä muistella sitä, kun täyttää 18. Niin mihin ravintolaan menit silloin, kun tulit täysi-ikäiseksi?
2: No minä menin tuolla Mikkelistä, kun olen kotoisin, niin ensimmäisenä menin Stoppariin. Siellä oli semmoinen paikka ja kahveri oli toinen Mikkelissä.
0: Joo, ja Stopparihan oli siinä mielessä ihan erinomaisen hieno paikka, että aikanaan, niin jos ei mitään muuta, niin sieltä löytyi varusmiehiä.
2: Kyllä, minä olen itsekin ollut varusmiespalveluksen Karkialammella vuonna 1985 suorittanut.
0: Sieltä sitten kaikki tuli iltalomilta komppanian takaisin. Joko tasaisesti kävelen tai epätasaisesti kävelen, mutta miten tämä sun Elvis-rakkaus oikein on lähtenyt liikkeelle?
2: No periaatteessa mä oon itse 9-vuotiaista harrastunut musiikkia, soitan koskettimia ja tuo karaoke tuli tuossa varmaan siinä 25 vuoden jälkeen tuli ja rupesin keikkailemaan sitten yhden kaverin kanssa. Mulla oli kitaristi ystävä ja sitten tuli karaoke SM-kilpailut ja sitten lähdin laulamaan Elvistä It's Now or Never, oli sitten finaalissa, ja sitä ennen Canteen Falling lauloin, ja Suomen kansa äänesti sitten minun puhelinäänestyksellä sitten tuota finaaliin, ja myöskin sitten siellä Sami Hintsanen voitti siinä vuonna tuota sen kilpailun. Mä olin silloin ihmisten äänestyksessä, olin kolmas, sain noin 5700 ääntä. Ja tuota, olen tykännyt, mulla on vähän semmoinen Elvis-ääni, varmaan ehkä on luonnostaankin, mutta minä en halua imitoida Elvistä kuitenkaan.
0: No sä kun lähdet junalla liikkeelle ja pysähdyt Pieksämään kohdalla, niin sä tietenkin menet sinne Elvis-grillille ja Elvis-vessaan. Ootko käynyt?
2: No siellä en ole käynyt kyllä. Tota, se Pieksämäellä pitäisi ehkä nyt pyörähtää se paikka vielä läpi, mutta Pieksämään asemalla soi blues, se minä olen laulunut monta kertaa.
0: Joo, se on varma juttu, se ei lopu sieltä ikinä. Mutta Elvis on tosiaan niin kenties, se on varmaan ihan oikein sanoa, niin maailman matkituin henkilö ja tavallaan hänen tämmöisen perintönsä elää aina nimenomaan näissä tämmöisissä esityksissä, mutta eikö siinä jotain pelottavaakin lähteä vetämään Elvistä, koska se on Elvis.
2: Kyllä, siinä varmaan on se on tota niin kova kynnys lähteä. Elvistähän ei oikeasti voi tota niin täysin matkia ja niitä liikkeitä ei voi matkia, että ja sitten tota on niitä muitakin tota hyviä lauleja kuin minä. Minä sanoin itseni hyväksi laulajaksi. Mulla on vaan periaatteessa vaan tota niin tuo musiikki on mun elämäni vaiheessa tullut ja tuo Elvis on tavallaan kulminoitunut aika pitkällekin tota itseeni tota, mutta kyllä siinä aina kynnys on lähteä tulkitsemaan Elvistä ja koskaan ei voi olla oikeasti Elvis kuitenkaan.
0: Joo. Sitä mä oon, siis samalla tavalla on puhunut täällä Yleisradiossa näille esimiehille, että on täällä muitakin hyviä juonteja kuin minä, että ei pelkästään mua tarvitse kehua.
2: Joo, kyllä. Sinä oot hyvä juontaja, vaan selvästi.
0: Kiitos, ja tästä tulee rahaa niin kuin sovittiin. Sulla on mielenkiintoinen tarina, miten oot päätynyt näyttämölle. Kerro siitä.
2: Joo, mulla on tämmöinen tilanne, että olin Mikkelin teatterissa töissä ja olin ovimiehenä siellä aluksi. Ja tuota, sitten oli tämmöinen, kun Trappin perhe oli semmoinen musiikaali menossa ja siinä kävi 17 000 henkilöä katsomassa. Ja alkuvaiheessa yksi siellä näyttelijöistä ei tullut paikan päälle ja teatterin johtaja soitti, että nyt on Peetteri juostava kiireesti sieltä tuonne lämpiöön ja trakkia päälle. Ja tuota, mä sitten pääsin tanssimaan Wienervalssia ensimmäisellä jaksolla siinä näytelmässä ja toisella jaksolla natsihupsina. Ja välitaudalla oli myöskin kaatamassa kahvia tuota Martta kahviossa. Semmoinen tapahtuma, jolloin 3 vuotta olin näyttelemässä.
0: Teatterin ovelta niin suoraan Sound of Musicin, että hyvin se lähtee.
2: No periaatteessa Sound of Musicin sieltä tuota, niin kuin kylmiltään mentiin. Ja mä olin Rauni Molbergin sodanaikainen nahka, tai semmoinen sadetaakkikin oli päällä. Se oli oikeastaan klassinen juttu, että se oli tota, ihan oikea natsivaruus.
0: Ja siinä mielessähän sulla on kaikki turvattu, että kun sä oot koulutuksella se insinööri, niin kaikki sujuu. Sillan rakentamiset ja näyttelemiset ja Elvikset ja muut, niin kaikki hoituu.
2: Joo, mä oon otin tehnyt musiikkia varmaan 2000 keikkaa aikana elämäni aikana ja noin 20 vuotta kohta ollut aikuisopettajana tuossa tota, niin YSAOlla tota, maanrakennuskoneen kuljettajia ja maanrakentajia ja työjohtajia on kouluttanut ja on saanut elämässäni tehdä monta asiaa. Kiitoksia siitä.
0: Ja tähän perään soitettava toive, niin tämähän luonnollisesti, niin tämä ei ole sinun vaan tämä vaimon toive. Kun kysytte Euroviisu-suosikkia, niin vaimo sanoi, että Euroviisujen 66 vuoden Suomen edustussävelman toimisi hyvin Peetterin haastatteluyhteydessä. Se on Ann-Kristinin Playboy.
2: Joo, sinä ajan kuuntelin tässä itsekin sen, tuota, ja 66 vuonna hän oli Euroviisujen, niin laitetaan se soimaan. Se on todella hieno biisi. Tummajuksinen nainen on vielä ja hyvä ääni.
0: Hei, kiitoksia älyttömästi, kun tuli lähetykseen, hyviä synttäreitä ja muista se, että nykyrahassa niin 60 vuotta ei ole paljon mitään.
2: Joo, ei olekaan. Kiitoksia, että sain tulla mukaan ja kaikille ystäville ja sukulaisille.

0: Se oli Ann-Christine Playboy ja meni sinne 60-vuotiaille. Kuulemma vaimon mielestä oli ihan sopivaa musiikki. Eikö se ole kehu silloin? Sen täytyy olla. ENS omaa viestiä, viestinumero 16149. Toimii niin ikään entiset.nuoret@yle.fi. Tämä on ihan julmettu määrä. Hei, kiitoksia. Kyllä Euroviisut kiinnostaa. Ollaan hetki vielä näiden parissa. Ja tänne on tullut kiitoksia tästä Johnny Loganin Hard Rock Hallelujaa vedosta. Se oli kieltämättä aika yllättävä. Ja muun muassa Anna kirjoittaa: kiitos, ihanaa musiikkia soinut entisten nuorten sävellahjassa. Mieletön hieno yllätys oli Hard Rock Halleluja kuvia Johnny Loganin ja Lordinia. Ja he ovat siis tehneet molempiin suuntiin yhteistyötä. Ja mikä parasta, ihan jokainen meitä edustanut kappale on soinut erityisesti ja ihanasti. Ihanaa alkavaa kevättä ja alkavaa kesää. Ihana kevättä ja alkavaa kesää kaikille. Muistakaa vaalia erityisiä kohtaamisia ja ihmissuhteita. Uskaltakaa myös aloittaa sellaisia, vaikka vähän haastaisikin. Oli kaunisti laitettu. Päivi laittaa sadeen runon.
1: Osassa maathan on tänään satanut vettä nimittäin.
0: Vettä sataa, ihanaa, nyt luonto vihdoin vettä saa, kaikki alkaa kukoistaa. Voi sateessa mä tanssia ja raikkaudesta nauttia. Kohta on toukokuun lopuillaan ja lapset kesälomillaan kirmaa innoissaan. Tämä mummo vaan tässä runoilee, neuloo ja Enskaa kuuntelee. Onhan Enska huippuohjelma. Sen tietää mummo ja Juha-Pekka. Esterin päivän sadeterkut kaikille enskalaisille tasapuolisesti mummo Savosta. Kiitos mummolle. Olemme siis kyselleet koko viikon tässä ja saaneet valtavasti vastauksia tähän sinulle rakkaimpaan Euroviisuun. Tuo yleisökysymys aina keskiviikkona, niin käykää kurkkassa Radio Suomen Facebook. Muistan vieläkin, miten pettynyt olin, kun Cliff Richards hävisi yhdellä pisteellä Espanjalla Euroviisuissa 68. Congratulations oli mielestäni heittämällä paras ja hyvin kestää kuunnella vielä vuosienkin jälkeen. Joo. Viisi vuotta myöhemmin Cliff Richard on jälleen Iso-Britannian Euroviisu-ehdokkana. Kappale oli silloin Power to All Our Friends. Ja tätä kappaletta on pitänyt parhaana ainakin Tiina, Mirja, Mario Riitta ja Mervi, joka kirjoittaa: kyllähän mun nuoruuteni rakkain Euroviisu-kappale on Cliff Richardin Power to All Our Friends. Kyllähän aikoinaan oli viisuissa tosi tyylikäs meininki. Isoinen orkestereineen ja kapellimestareineen. Esiintyjät myös pukeutuivat tyylikkäästi. Olikohan 60-luvulla, kun ykkössijan jakoi historiallisesti 4 maata. Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Ranska. Ja nyt Cliff Richard, Power to All Our Friends.

Cliff Richard. Power to all our friends. Mä koitan tässä paketoida näitä teidän viestejä, joita on tullut Euroviisusta aivan valtavasti. Kiitoksia. Muistakaa jatkossakin, tekstiviestit toimii ihan ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. ENS oma viesti ja viestinumero 16149 ja entiset.nuoret@yle.fi, niin ikään. Hollantilainen duo Maud & McNeil ja heidän esittämä Hela on jäänyt mieleeni 70-luvun alkupuolen Euroviisoista. Bassoääni rulees. Sitten Iso-Britanniaa muistellaan vuonna 76 Brotherhood of Manin voimin kappale Save Your Kisses For Me. Oli mieleen tässä Euroviisun hulinoissa. No, näitähän on. Kyllä se on Lordi. Julistin työpaikalla ennen viisuvoittoa, että Suomi ei koskaan voita Euroviisoja, koska äänestivät aina kavereita. Pitihän tuolloin 20 vuotta sitten lähteä kadulle. Siellä juhlittiin Lätkän MM-kultaa myös. Kaikki oli mukana kaikissa. Toivoo Jossu. Mistä se on toukokuu, mutta voisin laukua myös touka. Mikä on tämän vuoden Suomen Euroviisun nimi? A. Kahvinkeitin, B. Vedenkeitin, C. Riisinkeitin, D. Öljynkeitin, E. Liekinheitin. Aika paljon on muuten, aika paljon on keittimiä. Ja yksi on heitin. Kaikkien oikeuden vastanneiden kesken arvomme Jallulehden vuoden 76 vuosikerran. No kiitos, mistä toukokuu. Se alkaa olla jo arvossaan. Pohjoista päivää. Innostun jo pikkupoikana Euroviisusta ja into on kestänyt vuosikymmenet. Minulle parhaimpia vuosia ovat 70-80-luvulla.

Euroviisut nykyvuodossaan ei niin suuresti iske. Vuonna 80 kilpailu pidettiin Haagissa Alankomaissa. Kolmanneksi sijoittui Iso-Britannian kokoonpano Primadonna sävelmällä Love Enough for Two. Pidin tuon laulun kepeydestä ja se on helppo omaksua ja siinä on kivaa poljinta. Suomeksi selvitty Kari Tapio, jos näytät tien sydämessä. Tsemppiä illalle, niin on hyvä Erkki. Ja sitten mennään Shadowsin maailmaan. Legendainen The Shadowsin toimi äsken kuulun Cliff Richardin taustayhtyönä 50- ja 60-lukujen taitteessa. Ja The Shadows alkoi menestyä instrumentaaliyhtyönä 60-luvun alussa ja yhteistyö sitten Richardin kanssa hiipui. Euroviisuihin Shadows on osallistunut vuonna 75. Ja Maarit on sitä mieltä, että The Shadowsin Let Me Be The One on jäänyt ikuisesti mieleen. Tosi usein kuuntelen kyseistä kappaletta ja olisi kivaa kuulla se nytkin. Kirsti on samaa mieltä ja Ville vuosi 75. En tiedä nyt aivan rakkaudesta, mutta on jäänyt mieleen, kun Rautalanka-bändi yllätti. Hienoa laulua tuli kitaroinnin ja kitaroiden heilutuksen lisäksi. Kiva letkeä ja positiivinen kappale. Pettynyt olin lähetyksen päätteeksi, kun hollantilaiset voittivat. Suomellakin meni aivan hyvin. Pihasoittajan esittivät viulukon ja tulivat seitsemänneksi. Mutta soitapa nyt The Shadows ja Let Me Be The One. Sijoittuuhan sentään kisassa toiseksi. No tässä tulee.

Sillä pääsi kakkoseksi aikanaan tolla. Shadows in Let Me Be The One. Ja kuten mainittiin tuossa, niin hollantilaiset vei voiton. Ding Dong oli se kappale, joka vei Shadowsin nenä edestä voiton. Ja siitä on tykätty niin ikään, muun muassa Kirsi laittaa, että onhan niitä ikimuistoisia jokunenkin. Eniten mieleen jäänyt on Hollannin voittokappale Teachingin Ding Dong.

Vielä on yhtä vailla tämä meidän Euroviisun kavalkaari. Sitten siirrytään muuhun soundiin. Tämä on nyt ehdotettu ja toivottu niin monta kertaa, että tämä ehdottomasti napataan. Ensimmäinen erityisesti mieleen jäänyt ehkä siksi rakkain oli sarjalla Ambition Freedom, niistä mitä nyt muistaa nähneeni. Ja suomalaisista niin on tykännyt sataa saamaa Eläköön elämä ja hengaillaan. Tänne laittaa Jouko, että soita Kirkan hengaillaan, paras Euroviisu ikinä. Sitten laittaa Leena, Kirka Papitsin hengaillaan. Tämä laulu, kyllä Kirka ja Samy, nämä veljekset, saivat aina vipinä ja kinttuihin ja harmi kun kumpikin menehtyivät nuorena. Hengaillaan biisiä on karaokeissa tullut laulettua ja vanhoilta kasetelta löytyy lukemattomia heidän kappaleitaan, joita joskus tulee kuunneltua nuoruusmielessä. Kiitos Leena, vuosi 84, Kirka, Euroviisut, hengaillaan.

Siellä oli kaksi asiaa lopussa, mitkä on tärkeitä. Modulaatioista tuo kappaleen lopettaminen. Noin se tehdään kirkka hengaillaan. Mennään vuoteen 76. Esikoiseni oli syntynyt aamutuimaa ja illalla oli Euroviisut telkkarissa. Me veljesten kesken vietimme heti varpajaisia kolmestaan. Oli korkealentoinen juhlatunnelma ja katseltiin Euroviisuja heti 10:00 illalla. Hetken katseltuamme Euroviisutouhu alkoi kyllästyttää. Päätimme kuunnella juuri Herbert von Karajan kapellimestarikilpailun voittaneen Okko Kamun version Sibeliuksen toisesta sinfoniasta, jonka Kamu oli saanut tallenteena Deutsche Grammophon-levylle. Siirrymme Sibben musiikin pariin. Vinyyleillä kappale tarvitsi levyn molemmat puolet, kestihän se 50 minuuttia. Yksi veljistä nukahti yöllä kello 2, mutta toisen veljen kanssa jouduimme 6 aikaan lopettamaan Sibben kakkosen soittamisen ja lähteä koiraa ulkoiluttamaan. Toinen biisinä on Beatlesin Abbey Road-levyltä Big Because kappaleensa. Kiitoksia Ukko Saaresta. Siinä oli monta tasoa tässä The Beatles Because.

The Beatles, Because. Van Halenin Little Dreamer, Please. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. Olisi mukava kuulla, kun ei ole kuullut hetkeen. Kiitoksia, Martti. Tässä Van Halen, Little Dreamer.

se oli Van Halenin debyyttialbumilta. Niin kuin silloin sanottiin, niin se oli B-puolen nelonen, Little Dreamer, levy, joka tosiaankin muutti maailmaa, ainakin soundillisesti. Kakeessa on jotain alkuvoimaista. Nää lauletaan Kake Singersien nuoruusaikojen hitissä Kake Rock. Näillä saatesanoilla terveisiä ystävälleni Kakeelle. Kiitos samalla monimuotoisesta ystävyydestä ja hauskasta omintakeista huumorista. Ja harrastelustamme sen puitteissa. Sen avulla synkkäkin päivä piristyy ja kirkastuu. Soittakaa Kakeelle Kake Rock. Kake on tämän naisen paras ystävä. Toivoo ystäväsi piikikas siili. Näinhän tässä muuten voi toimia, kun soittaa ennen kello 17 uutisia Kake Singersin Kake Rockin.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää lauantain alkuiltaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen ei pidä eilistä droonihälytystä ylireagointina. Puolustusvoimien mukaan droonit lähestyivät Suomen aluetta eilen Venäjän suunnasta. Viranomaiset arvioivat, että droonit suuntautuivat Helsingin ja Porvoon välille. Kristiina Tolkki.
1: Perjantain droonihälytys on saanut kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunta joutui seuraamaan tilannetta teksti-TV:stä ja muista tiedotusvälineistä. Puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen SDP:n Mika Kari.
2: No kyllä tässä tietenkin julkisiin tiedotusvälineihin nojattiin koko Suomi ja se toisaalta osoittaa sen, että meillä on paljon kehitettävää näissä asioissa ja eräällä tavalla olemme nyt vähän jälkijunassakin.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen kiisti Yleen Ykkösaamussa, että Suomi olisi yllätetty housut nilkoissa.
3: No ei voi sanoa housut nilkoissa, että meillä on hyvä varautuminen kokonaisuudessaan sotilaallisiin uhkiin.
1: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ihmettelee, miksi Suomessa ei ole vieläkään kansalaisille varoitusjärjestelmää.
4: Kiirehtisin tällaista varoitusjärjestelmää, joka suoraan kansalaisten puhelimiin toisi tiedon siitä, että on syytä ottaa huomioon, että droneja saattaa olla ilmassa.
1: Häkkänen puolestaan ilmoitti, että järjestelmä on tulossa mahdollisesti jo ensi vuoden alussa.
3: Tiedän, että sisäministeriössä tehdään kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön. Ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat.
0: Israel sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseellisen siiven johtaja on kuollut Israelin eilen Gazaan tekemässä iskussa. Myös kaksi Hamasin edustajaa vahvistaa tiedonjohtajan kuolemasta uutistoimisto AFP:lle. Israelin mukaan surmansa saanut johtaja oli yksi viimeisistä elossa olevista Hamasin sotilaallisen siiven korkea-arvoisista komentajista, jotka johtivat järjestön Israeliin lokakuussa 2023 tekemien iskujen suunnittelua ja toteutusta. Britannian pääkaupungissa Lontoossa poliisi on varautunut tiukoin turvatoimin kahteen vastakkaiseen mielenosoitusmarssiin. 10 000 äärioikeistoaktivisti Tommy Robinsonin kannattajat marssivat keskustassa. Meneillään on myös mielenosoitus, jossa muistetaan palestinalaisten pakkosiirtoja ja pakolaisuutta vuonna 1948. Mielenosoituksia valvoo yli 4 000 poliisia. Suomalaistaustainen professori kannustaa Suomea ja Eurooppaa kilpailussa amerikkalaisia teknologiajättejä vastaan. Kolumbian yliopiston professori Anu Bradford sanoo, että nyt työn alla oleva EU-sääntelyn purku on kuitenkin väärä konsti. Virpi Hukkanen jatkaa.
5: Kolumbian yliopiston professori Anu Bradford on lentänyt Helsinkiin luennoimaan ja kannustamaan Eurooppaa talouskasvuun. Hänellä on siihen oma 4 kohdan reseptinsä.
6: Tärkein on se, että me voidaan oikeasti hyödyntää meidän suurin voimavara, mikä on yhtenäiset sisämarkkinat. Eli meidän pitäisi poistaa nämä esteet siltä, että teknologiayritykset pystyy skaalautumaan ihan koko Euroopan alueella.
5: EU yrittää parantaa parhaillaan yritysten kilpailukykyä purkamalla sääntelyä. Kilpailuoikeuteen erikoistunut professori pitää kuitenkin voimavarojen tuhlauksena keskittymistä asetusten purkuun.
6: Toiseksi mä sanoisin, että pääomamarkkinat, että eurooppalaisten teknologiafirmojen pitää pystyä rahoittamaan kasvunsa myös Euroopassa, eikä aina turvautua ulkomaiseen, lähinnä amerikkalaiseen pääomaan. Ja kolmas olisi sellainen niin kuin kulttuuriset ja lailliset esteet riskinottoon. Että meillähän on hirveän ankara esimerkiksi konkurssilainsäädäntö. Ja neljäntenä mä sanoisin, että meidän pitäisi erittäin määrätietoisesti pystyä houkuttelemaan kansainväliset kyvyt Eurooppaan.
5: Tehtäväluettelo on tuttua tavaraa. Siinä on keskeisiä Euroopan unionin pyrkimyksiä jo vuosikymmenten takaa.
0: Maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa vettä sataa yleisemmin, Pohjois-Lapissa on poutaisempaa. Huominen on laajalti poutapäivä. Päivälämpötila on 15 ja 20, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä. Tuulivaroitus maa-alueille. Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa tuuli on aamupäivällä voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
7: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon veikkausliigassa HJK ja Ilves päätyivät 2-2 pistejakoon Helsingissä tuossa iltapäivän ottelussa. Ilves oli kahdesti johdossa Maxim Stjopinin maaleilla, mutta HJK tuli kummallakin kerralla tasoihin. Näin kahden maalin Stjopin ottelun jälkeen.
8: Tietenkin on kiva tehdä maaleja, että sain pisteen joukkueelle, että tulee hyvä fiilis siitä. No, kaksi hienoa maalia mun mielestä. Volley ja sellainen, niin kuin leikkasin keskelle ja vedin takakulmaa, että sellaisia ollaan reenattu tässä.
9: Joukkueen alkukausi on ollut pisteidenkin valossa vähän tahmea. Onko se millään tavalla vaikuttanut tuohon joukkueen tekemiseen, kun palkintoa tuolla kentällä ei ole tullut?
8: No, totta kai kaikki on laittanut lisää efforttia niin kuin treeneissäkin ja niin kuin ylipäätään, että se näkyy reeneissä. Että kaikki haluaa voittaa. Että me ei olla tietenkään tyytyväisiä niihin meidän ekoihin peleihin, että niin vähän pisteitä saatu, mutta tästä vaan eteenpäin.
7: Ja Ilves on 9. tämän päivän muita kamppailuita. HJK puolestaan tässä vaiheessa sarjataulukossa 3. Mutta HJK on voittanut 5 edellisestä ottelustaan vain 1. Näin Lukas Lingman.
10: No tietysti pettymys. Mun mielestä taas niin kuin TPS-pelissä mun mielestä, niin kuin pelattiin hyvin. Ja nyt me ei saada tulosta tänne 3 pistettä. Että, kyllä vähän jää niin kuin hampaan koloa. Että vaan 1 pisteen tänään. Pitää löytää vielä se seuraava vaihe, että niinku hyvä peli-ilme, niin otetaan se tuloskin. Että se ei vaan riitä, että on hyvä peli-ilme. Kyllä mä mieluummin ne 3 pistettä otan, kun se, että se näyttää hyvältä.
9: Kuinka paljon joukkueelle toi, että klubi päätyi tai klubikulmaus tänään, niin oli äänen kanssa tänään takaisin tuolla stadionilla?
10: No onhan se ihan eri pelaa. Että kannattajien ja katsojien takia tätä tehdään, niin mun mielestä ainoa oikea asia, että ne on täällä paikalla. Että siitä saa lisäboostia ja kuitenkin me pelaajat tykätään tosta, että siellä lauletaan ja kannustetaan. Ja, että kyllä se on ihan eri pelaa kuin ilman niitä.
7: Näin Lingman Jussi Vainikka haastatteli. Tämän päivän muut ottelut alkaneet hetki sitten IFK Mariehamn KuPS. Se alkoi siis tuossa 7 minuuttia sitten. Samoin SIK Inter. Interhän on sarja kärjessä. AC Oulu kohtaa TPSn. Kello 19 alkavassa ottelussa AC Oulu siis sarja kakkosena ja Kristian Jaro myös kello 19 tänään luvassa. Ja Teuvo Terväinen joutui jättämään jääkiekon MM-kilpailut kesken. Hän loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa ja sitten koripallon miesten Suomen mestaruus voi ratketa tänään Joensuussa. Salon Vilpassa johtaa Katajan Baskettia vastaan otteluvoittoin 3-2, joten korismestaruus katkolla MM-kiekossa Suomi-Unkari ja FA Cupin finaalikin vielä luvassa tänään myöhemmin.
1: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä lauantai iltapäivässä 8 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Ja täällä studiossa on seurassanne Hanna Kataja-Rahko ja olen sitä aina kello 22 saakka. Lauantai-ilta pitää sisällään paljon jännitystä, mutta myös tuttua ja turvallista. Nimittäin kello 18 jälkeen sekahaku tulee täältä kanavalta. Toimittajana on siellä tällä kertaa Heidi Pakarinen ja sekahaun jälkeen sitten

polkastaa oikein kunnolla etkot käyntiin, nimittäin Euroviisu-etkot. Aimo kattaus, mahtava kattaus Euroviisu-kappaleita menneiltä vuosilta. Niin meiltä Suomesta kuin sitten muualtakin päin Eurooppaa. Kannattaa siis etkoille hypätä kyytiin heti kello 19 uutisten jälkeen. Ja sitten ne viralliset viisut, eli Eurovision laulukilpailun finaali, se kuullaan Radio Suomessa kello 22 eteenpäin. Ja Toni Laaksonen, Anna Keränen, meidän huikeat Euroviisujuontajamme, teitä sitten viihdyttävät ja tarjoilevat tämän Euroviisufinaalin täältä Radio Suomesta käsin ja korvin. Nyt nautitaan musiikista, jota esittää Mirella ja Timattei.

Mirella ja Timanttei. No jos tänään nyt sitten tosiaan on tämä kuuma, huuma Euroviisupäivä, ja sehän sitten huipentuu Euroviisuyöhön, niin on tällä päivällä myös jotain muutakin suurta merkitystä meille kaikille. Nimittäin tänään vietetään kansainvälistä poikien päivää. Onnea kaikki pojat! Ja voihan tähän nyt sitten sanoa samalla, kyllähän aikuiset miehet, vanhemmat miehetkin ovat joskus olleet poikia, niin onnea nyt kaikki poikapuoliset. Poikien päivän vieton tarkoitus on, että pojillekin annettaisiin onnistumisen kokemuksia ja viesti siitä, että heistäkin välitetään ja heidänkin ongelmiaan kuullaan. Usein pojat voi olla pahemmassa syrjäytymisvaarassa ja heidän koulumenestyksensä voi olla heikompaa kuin tyttöjen. Eli tästä lähtee Radio Suomesta äärimmäisen ihanat poikien päivä toivotukset nyt sitten joka puolelle Suomen rajojen sisäpuolelle ja myös ulkopuolelle. Nyt mennään sekaisin. Ja kuka nyt sitten menee mistäkin sekaisin, mutta tästä laulaa J. Karjalainen.

0: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
8: Ai ai, mikä musiikillinen herkkupala meillä. Onkaan seuraavana vuorossa ABBA ja The Winner Takes It All.

0: 17.24 ja vähän reilut puoli minuuttia päälle. Siihen on kello tässä lauantaissa. Hanna Kata ja Rahko Radio Suomen studiossa. Mukavaa tätä päivää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Maailman tunnetuimman vakoojan etsintä on virallisesti nyt alkanut. Ja sehän on tietenkin My Name is Bond, James Bond. Elokuvasarjan seuraavaan osaan ollaan nyt sitten vihdoinkin käynnistetty koekuvaukset. Näin tuotantoyhtiö Amazon MGM Studios ilmoittaa. Ja voihan vitsit, kuka on kaikkien aikojen James Bond-näyttelijä? No valkokankaalla tätä maailman tunnetuinta, ei niin salaista agenttia on esittänyt 6 virallista pääosanäyttelijää, joista jokainen on tähän hahmoon oman tyylinsä ja ehkä tarinansakin tuonut. Ja parhaasta näyttelijästä käydään jatkuvasti keskustelua. Kuka on se aito ja alkuperäinen oikea James Bond-näyttelijä? Oman mielipiteesi voit laittaa vaikka WhatsAppilla 0401455666. No, onko se Sean Connery? Kenties Sir Sean Connery. Tämä on ainakin jossain äänestyksissä muistaakseni joskus ykkössijan napannut. George Lazenby. Entä sitten Roger Moore, eli Roger Moore, niin kuin me täällä Suomessa sanotaan. Vai Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Vai Daniel Craig, joka nyt sitten päätti tämän oman menestyksekkään James Bond-polkunsa. Kuka näistä herroista on se one and only, eli aito, teidän mielestänne aito James Bond-näyttelijä? Se, kuka nyt sitten uusi James Bondi tulee olemaan, niin se me varmaan kuullaan jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Yle verkkosivuilta on luettavissa artikkeli tähän liittyen ja siellä on esitelty muutama kandidaatti nyt sitten, en näihin ota kantaa. He nyt sitten viisaat ihmiset uuden James Bondin meille jossain, vai me tai meille, maailmalle jossain kohtaa sitten valitsevat. Mutta kuka on sinun mielestäsi se yksi ylitse muiden, kuka on James Bondia valkokankaalla näytellyt? Myös sarjassa, elokuvasarjan lisäksi hahmoa on esittänyt David Niven, tai Niven, vuoden 1967 satiirissa Casino Royale. Ja mutta nyt sitten seuraavan 007-näyttelijän valintaprosessi on siis käynnissä. Kuka on sinun mielestäsi se paras? Onko se kenties ollut samalla myös sinun lapsuuden sankari? Miljoona sadevuoroa.

Miljoona sade lapsuuden sankarille. Niin kysäisin tuossa, että kuka on teidän mielestänne paras James Bond-näyttelijä, kun nyt on sitten koekuvaukset elokuvasarjan seuraavaan osaan pistetty pystyyn. Eli siis uutta James Bondia haetaan, kun Daniel Craig tämän brittivakoja roolin jätti No Time to Die-elokuvan jälkeen. Ja tämmöisellä lyhyellä otannalla, nyt kun katsoo, että lyhyellä otannalla tarkoittaa, että miljoonasateen kappale kesti reilut 4 minuuttia, niin Roger Moore, eli Roger Moore, on nyt teidän sydämenne valloittanut James Bondina. Ja Daniel Craig saa myös muutaman äänen. Eli nyt ei tullut kellekään muulle ääniä. Roger Moore sai reippaasti yli 10 ääntä tuosta äkkiseltään, mutta poimitaan nyt yksi yllätys äänen saaja. Nimittäin jos James Bondista nyt sitten puhutaan, niin kuuntelijan mielestä ehdottomasti paras on kuitenkin James Potkukelkka. Ja hänkin sai siis tässä 1 äänen. Vielä voit laittaa viestiä tähän liittyen. Tai muuten joko viisuhuuma siellä kovasti kolkuttelee ja joko on kisastudio pystyssä. 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numero. Ja se kannattaa viimeistään nyt tosiaan pistää itselle ylös. Nimittäin Euroviisu-etkot pistetään käyntiin kello 19 uutisten jälkeen. Ja siellä mukana myös piipahtaa meidän illan Euroviisu-juontajat, eli Toni Laaksonen ja Anna Keränen, ja meillä on siellä 3 kimppa-äänestyksiä eri teemoilla. Pääsette te nyt sitten, me esittelemme omat kappaleemme ja te kerrotte sitten WhatsAppin välityksellä.

että mikä kappale näistä kolmesta soitetaan. Tätä luvassa myös siis Euroviisu-etkoilla, jotka sitten kello 19 jälkeen käyntiin pyörähtää. Nyt käyntiin pyörähtää Kyllikki. Ja tietysti Levi and the Livings.

0: 8 käynnistyy Euroviisufinaali Radio Suomessa.
1: Miten käy Linda Lappeenjukselle ja Pete Parkkoselle? Voitetaanko liekin heittimellä?
0: Olisiko Toni Viisaampi häipyä täältä?
1: No ei todellakaan olisi, koska Euroviisufinaali suorana Radio Suomessa. Ja muista, etkot jo 7 jälkeen.
2: Kyllä, etkot todellakin 7 jälkeen päräytetään käyntiin Radio Suomen Euroviisuhuuma oikein kunnolla. Ja toivottavasti etkoilla. Tiukasti kuulolla olet ja WhatsAppin kautta voit siis osallistua sitten totta kai kommentoimaan kappaleita ja kertomaan omaa Euroviisuhuumaasi, tunnelmaasi ja tietenkin äänestämään noita 3 kimppakappaleita. Pysykää siis etkoilla tiukasti kuulolla mukana. Tämä on Halo Helsinki ja Hulluuden Highway.

Halo Helsinki, hulluuden highway. Miten olisi, maistuisiko tähän väliin sellainen hieman vanhempi kappale, klassikko sellainen? Jaa, olen kuulevinani siellä, että kyllä vain. No, tässä se tulee. Elvis Presley ja Always on My Mind.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten seuraavana laulaa Hector. Kuunnellaan vaan taivasta.

0: takana.
1: Hector oli hän, ja kuunnellaan vain taivasta.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Erika Wiikman ja Ihkomme. Viime vuoden meidän Euroviisu-edustuskappale ja sijoitushan oli 11. Kaiken kaikkiaan finaalissa oli 26 maata mukana. Se oli siis Wiikmanin Erika se.

0: Radio Suomi.
1: Kello on kohta 18 uutiset vuoroa. Ja uutisten jälkeen on luvassa tanssittavaa musiikkia sekahakuala Heidi Pakarinen. Mutta ennen uutisia kuunnellaan vielä Jannika B:n aamun takana.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Latvian presidentti Edgars Rinkevits on antanut keskustalaisen yhteinen lista vaaliliiton pääministeriehdokkaaksi nimetylle Andris Kulbergsille tehtäväksi uuden hallituksen muodostamisen. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina ilmoitti torstaina eroavansa tehtävästään. Silina kertoi, että syynä eroon oli tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Rinkevitsin mukaan Latvian parlamenttipuolueet ja muut ryhmittymät ovat viime päivinä käyneet tiiviitä neuvotteluja. Karjatalouden metaanipäästöjen vähentämisessä on otettu viime vuosina isoja harppauksia. Aiempaa tehokkaammalla rehun käytöllä on saatu laskettua metaanipäästöjä huomattavasti. Pienentyvä rehun kulutus säästää myös tilojen kustannuksia. Jalostusasiantuntija Johanna Aro tuottajia edustavasta Viking Geneticsistä.
1: Tutkimuksen kautta on huomattu, että eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Ja kun eläimillä on eroa, se tahtoo sanoa sitä, että me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin. Ja siitä on tullut tästä rehun säästöindeksistä on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus myöskin karjanomistajien käyttöön.
0: Tänä iltana Itävallassa ratkaistaan Euroviisujen voittaja. Poliisi on tehostanut läsnäoloaan Viinissä sekä maalla että ilmassa. Kaupungissa protestoidaan Israelia ja sen Euroviisuihin osallistumista vastaan. Useat eri järjestöt ovat kutsuneet koolle mielenosoituksen, jonka on määrä kulkea Euroviisujen näyttämönä toimivalle Wiener Stadthallelle.
2: Uutisten jälkeen kello on 6:02. Liikennetiedotetie 12003, eli Mossalantie Parainen. Tarkempi paikka on Houtskari Kivimo Lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty syynä tekninen vika. Siis tie 12003, eli Mossalantie Parainen. Tarkempi paikka Houtskari Kivimo Lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty ja syynä tekninen vika.
3: Nyt lauantai-illassa vuoro on sekahaku, toimittajana Heidi Pakarinen.

Tullessa lauantain kutsui tanssiin hanurin laulu tuo kaihoinen. Tässä kesäyössä kaihoisia säveliä ja tunnelmia, vaikka nyt vielä ihan se syysi kesä olekaan, niin kovin kauniita kaikuja tulevasta jo on. Tässäkin hetkessä. Olavi Virran upeaa laulantaa kuultiin vuoden 59 äänityksellä. Toivokärjen sävelin ja Usko Kempin sanoin avattiin tämänkertaisten sekahakutanssien rivistöt. Kai jo ainakin mielessäsi tanssit kesäisen yön valssin. Tanssiin kutsuja teille, hyvät rakkaat sekahakuohjelman ystävät, esittää upeiden toivelaulujen innoittamana Heidi Pakarinen. Oikein ihanaa, kun olet siellä. Kaisa Kesälahdelta kirjoitti sekahakun ja toivoi kuulevansa Erkki Junkkarisen laulaman oi keinu puiden latvoihin valssin. Tulee elävästi mieleen, kun odotin rakkaintani keskikesällä kotipihan keinussa Karjalassa. Ja kyllä, hän saapuikin. Keinun morsian on levitetty vuonna 1974. Arvokoskimaa on kirjattu valssin säveltäjäksi ja sanoittajaksi yhdessä Antti Hyvärisen kanssa. Oikein kauniit keinuat terveiset Kesälahdelle.

Tähtiä tavoitellen yhdessä keinutaan. Niin kovin kaunis valssi. Minun mielestä ainakin tuo valssitanssi, jos mennään ihan sillä perinteisellä askelluksella, niin se on kyllä mahdottoman hyvää liikejumppaa tuonne jaloille ja pohkeille, varsinkin jos sen askeluksen tekee aivan täysin sieltä oikeaoppisesti päkiälle ja sitten taas kauniisti laskeutuen. Niin jos te olette kanssa siellä tanssinut ainakin mielessä, niin kyllä on jo oikein hyvin lihakset ja mieli lämpimänä ja vetreenä. Laitetaanpa seuraavaksi sitten suut makkeeksi ihan tanssien.

Bum-ti-bum, bum-ti-bum-bum. Pirkko on saanut nauttia oman miehensä huomiosta, hellittelystä ja hyvänä pidosta jo yli 40 vuoden ajan. Kerran viikkoon Lauri tuo kukkia vaimolleen ja lähes joka kauppakerta kotiin tulee myös suklaatia. Usein he syövät punaisen foliopaperiin käärittyjä suklaasydämiä. Meidän rakkaudellista elosta, ihan siitä arjesta, tulee mieleen useita lauluja, saisi niistä vaikka kokonaiset tanssit aikaan. Suklaasydämiä ja makkeita mieltä lähetän laulutoiveni myötä erityisesti paikalliselle tanssiseuralle hyvistä tunneista ja opeista. Tanssin iloa ja riemua kaikille toivottelee samalla Pirkko. Brita Koivonenhan vei meidät vuoteen 1956 tämän ihanan suklaasydämen sävelin. Se soi Saukin suomisanoin ja laulun on säveltänyt Dorothy D. Siegman ja Geoffrey Clarkson. Oikein hyvähän se on, kun makkuun pääsee. Muistojaan tänne sekahakuun kirjoitti Raimo Puikko Tervolasta. Oli huhtikuu 1974 ja Suomi järjesti jääkiekon MM-kisat. Saman aikaan Ylen tekniset aloittivat lakon jouduttaakseen testneuvottelujaan. Radio- ja TV-lähetykset pimenivät. Onneksi radion puolella oli joku tallentanut ehkäpä noin tunnin kestävän non-stop-tallenteen kevyttä musiikkia, joka pyöri radiossa useita kertoja päivässä. Kulin siihen aikaan Kemissä kauppaopistossa ja istuin päivittäin 2 tuntia linja-autossa, jossa oli onneksi aina radio auki. Siltä listalta on jäänyt vain 2 laulua mieleen. Toinen on Olavi Virran Sonja, joka soitetaan tuonnempana sekahakutansseissa, koska Olavi pääsi tuossa jo äsken laulamaan valssia. Toinen Raimolle mieleen jäänyt kappale on ruotsalaisen Yngve Forsselsin yhtyeen Hur gick det till när farfar var ung, eli Eija Sinikan esittämänä Niin käydä voi vain vaarille vain. Tämä lauluhan me laitetaan soimaan. Laulu on Gary Madiganin säveltämä ja sanat on Antti Hyvärisen käsialaa. Levytys vuoden 1974 vuosikertaa.

Niin käydä voi vaarille vain. Lämmin kiitos Raimolle toivelevystä ja kiitoksia kiitoksista. Ehkä me jälleen taas jossain kohdataan ja mistä sitä tietää ikinä. Tilanteen mukaan mennään myöskin parketille. On aika tangon. Jukka Hämeenlinnasta on ollut tangomiehiä sieltä saakka, kun äitinsä oli opettanut 60-luvulla tangon askelia. Äiti aina sanoi, että kyllä ne tytöt tykkää, että poika osaa tanssittaa. Viedä etevästi, liikaa kumartumatta ja liimautumatta. Niillä opein sain kuulla kotona paljon tanssimusiikkia, etenkin tangoa, koska se oli äitini lempimusiikkia. Alvi Vuorisen sävelys ja hänen sanoitus yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa on tango suuresta mestari Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Eilinen tango soi vuoden 66 tunnelmaa. Kiitoksia Jukalle toivotuksista ja kiitoksista. Niitä on ilo ottaa vastaan.

0: siis.
1: Ei ole sointuvampaa lauluyhtyettä kantautunut minun korviini sitten Metrotyttöjen. Heidän levyt soi jo nuoruudessani ja ai jai, miten ihania muistoja lauluihin liittyy. Näin kirjoitti Marketta Etelä-Savosta. Toivelaulun tavoin olen elänyt ja muistan kiitollisin mielin kokemuksiani. Ilman niitä elämän arvot ja se, mitä tänään olen, olisi toisin. Marketta halusi vielä lisätä. Näihin tuumauksiin ja Toivo Kärjen säveliin sekä Reino Helismaan kirjoittamiin sanoihin on varsin hyvä yhtyä. Tämä hieno Rakasta kärsiä unhoita -tango oli tuotantoa vuodelta 1957. Sitä edellä kuultiin Reijo Taipaleen laulamana Eilinen tango. Sinne pohjoisiin Pasmajärvelle Maija-Liisa Lintolalle soi toivekappale seuraavana. Toivoisin kuulevani sekahaussa Harri Nuutisen Muistojen kotimökki -humpan. Harri Nuutinen on ollut nuoruuteni iskelmäidoli. Niistä ajoista on kulunut kyllä jo lähes 50 vuotta. Hurjaa, kuinka aika kuluu nopeasti. Enää noihin muistoihin päästään iki-ihanan sekahaun avulla. Hyvää kesän odotusta sekä sekahaun toimitukseen että kaikille kuuntelijoille lähettelee siis Maija-Liisa Pasmajärveltä. Tämä Harri Nuutisen levyttämä Muistojen kotimökkihumppa on vuodelta 1978. Sävellyksestä vastaa Veikko Ahvenainen ja sanat on kirjaillut Pentti Kaartinen. Siispä humpalle.

Humppakarkelot jatkokoon Terhon toiveen myötä. Kiitoksia sinne Karkkilaan, makeispitäjään Terholle tästä toiveesta. Hän haluaa muistella humpan tahtiin nuoruuden ystäviään Esko Rahkosen laululla Laulu nuoruuden ystävälle. Laulu tuo paljon hienoja muistoja mieleen Terholle, kenties monelle muullekin. Lauri Jauhiaisen sävelin ja sanoin jatkamme tätä humpan ilottelua.

Laulu nuoruuden ystävälle humpan mukana kyllä meni terveisiä aika suurelle porukalle koko Suomen maassa. Omillekin nuoruuden ystäville oikein lämpimät humppaterveiset, sikäli mikäli niitä kuuntelette. Pari viikkoa sitten etsintäkuulutusosiossa Riitu kaipaili tietoa Reino Helismaan ja Neiti Inspiraation käymästä keskustelusta kappaleessa, jossa Neiti Inspiraatio houkuttelee puhekeskustelun toista osapuolta. Turkka Kaarto, oikein lämmin kiitos sulle viestistä. Oot nimittäin ainoa, kuka tähän kyseiseen etsintäkuulutukseen on ottanut nytten koppia ja vastannut meille tänne sekahakutoimitukseen. Nytten Riitulle tiedoksi. Kyseessä on Reino Helismaan radiohupailu vuodelta 1962. Laiska Lassi ja Murto Meissonin satanen niminen radiohupailu käsittää juuri Neiti Inspiraation ja Reino Helismaan välisen keskustelun. Turkka tiesi kirjoittaa vielä. Helismaa kirjoitti sarjan Laiska Lassi hupailuja, joissa juoni eteni Sasu Haapasen selostuksen, mutta etenkin Toivo Kärjen melodioihin Helismaan tekemien uusien sanoitusten tahdittamana. Ylen arkiston tiedossa tiedettiin kertoa tämän olevan 100. Reino Helismaan radiolle kirjoittama hupailu, missä inspiraationa tuossa hupailussa on Liana Kaarinen. Mitään kappaletta ei nyt osattu Riitu sulle tässä tarjota, mutta mun mielestä tässä tulee nyt ihan valtavan suuri kiitos Turkka Kaartolle hienosta tietopaketista, mistä tämä kyseinen Neiti Inspiraatio ja herra Reino Helismaa löytyy vuoropuheluihin. Upea kuunneltavaa tuo radiohupailu oli. Meillä on upea Ylen arkisto ja toivottavasti tämäkin joskus saadaan uusintaan kaikille meille kuunteluun.

ettei tosiasiat, oikeasti soitettu ja laulettu musiikki sekä ison orkesterin arvostus katoa tämän päivän koneellisiin tuotoksiin, olisi upeaa kuulla Laila Kinnusen Valoa ikkunassa, Suomen ensimmäinen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1961, eli 65 vuoden takainen Euroviisu-muisto. Intohimoiselle musiikin kuuntelijalle, Kekelle, Lailan esittämä Valoa ikkunassa henkii upeaa entisaikaa, kun elimme vielä aidosti ja oikeasti. Osasi Eino Hurme säveltää ja Saukki sanoittaa, kaunis Valoa ikkunassa. Tänä iltana jännitetään Suomen Euroviisu-edustusta, kuinka tuo upea liekin heitin pärjää. Hienoa siinä se on, että Linda Lampeniuksen viulu soi aidosti ja oikeasti. Ja totta kai Pete Parkkonenkin laulaa upeasti ja hurmaavasti. Toivotaan kaikki onni tämän illan finaaliin. Torilla tavataan. Musiikista saa voimaa kuuntelijamme Ape Luhangasta. Kyllä kesä sieltä tulee, sitä on niin odotettu. Ja sekahaku on ja pysyy, näin täytyy jatkua. Olen vakikuuntelija todellakin. Lavatansseista on jo aikaa, jos tänä kesänä vaikka uskaltaisi uudelleen parketelle. Olen vähän vanhempaa kaliberia, mutta vielä ihan tanssikuntoinen. Toivelauluna upea Katri Helenan On onni siinä. Näin kirjoitti meille Ape Luhangasta. Kiitoksia toiveesta ja viestistä. Jukka Koppamäen sävelin ja sanoin siirrymme vuoteen 1972. Kun Katri laulaa ja muistuttaa, on onni siinä.

On onni siinä ja on onni tässä. Upeata saadaan jakaa hienoja laulutoiveita ja viettää näin hienon musiikin merkeissä ja pareissa sekahakutansseja tänäänkin. Tulipa pari jenkkatoivettakin sekahakutansseihimme. Irvin Goodmanin vetojenkan myötä terveiset lähtee kaikille Maa Jusselle ja Jaanoille. Tämän hienon kappaleen tekijä on Rudolf Holtz ja Emil von Rete. Kuulostaa varsin kansainväliseltä, mutta Paul Fagerlund ja Veksi Salmi, ihan noi suomiherrat, on tuolla kappaleen takana. Nimimerkki Maa Jussi tiesikin lähettää tämän hienon toiveen. Peltotyöt alkaa kohta maatalousyrittäjillä, joten asiansopiva jenkka olisi paikallaan. Onnea kaikkiin kylvöihin!

Pelimannipojalle soi kevääseen sopiva titityy jenkka, Orvokki Ramsin sävellys. Tämän hienon jenkan meille esitti Ruokolahden Pelimannit. Kuulostaako nämä sanat tutulta? Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät, ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. Jos kuulosti tutulta, niin kyseessä on etsintäkuulutus. Siiri tuolta Salonmailta lähetti tällaista postia ja haluaisi selvyyden, kuka laulaa ja mikä on tämä laulu, mikä hänen mielessään soi. Kerrataanpa vielä nuo sanat. Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät. Ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. sekap.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoite, joka ottaa vastaan myös teidän kaikkien upeita hienoja musiikkitoiveita ja tarinoita, muistoja nuoruudesta ja kauniista menneestä ajasta. Ja myöskin kirjeet ja kortit löytää perille. Sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Laittakaahan meille postia, niin soitellaan taas sekahakutanssissa teidän toivemusiikkia. Onhan meillä ollut jälleen oikein ihanat sekahakutanssit. Lämpimät sydämelliset kiitokset teille kaikille sekahakuohjelman ystäville. Niin kuin todettu, nämä on valtakunnan suurimmat tanssit, koska meitä on monta sataa tuhatta aina täällä ohjelman parissa ja tansseissa. Teitä varten täällä ollaan. Muistakaa lähettää tosiaan postia ja toivemusiikkianne, niin me toteutetaan sitä täällä oikein lämpimin mielin. Nämä tanssit päättää hyvinkin keväisissä tunnelmissa Pirkko Mannolla vuoden 1962 levytyksellä. When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbing Along niminen kappale on Harry Woodsin sävellys, ja Saukin sanoin se on taipunut nimelle Kevät tuulella. Oikein ihanaa toukokuun jatkoa tässä kohtaa. Viikon päästä Jenna tanssittaa jälleen sekahakutanssien merkeissä, ja me tapaamme parin viikon kuluttua. Nautinnollista kevätaikaa, ihania tuulia, kuumia huulia ja ennen kaikkea tanssin iloa ja riemua. Elämä on nyt. Moikka moi!

kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille Perämeren pohjoisosa, länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle, matalapaine liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sumua. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Sunnuntaina aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Etelästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, päivän kuluessa heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, etelätuulta 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 36 kilometriä. Kotkarankki 11, etelä 4, selkeää 41. Orrengrund 10, etelälounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 11, etelä 5, Kalbodagrund 15, eteläkaakko 1. Itätoukki 10, etelä 6, Harmaja 10, eteläkaakko 6, selkeää 20. Mäkiluoto 14, lounas 2, Bokashär 15, lounas 2, melkein pilvistä 43. Hanko-Tulliniemi 12, länsilounas 5, Russarö 12, länsilounas 6. Venö 10, etelälounas 4, Uttö 10, etelälounas 5, melkein pilvistä 23. Rajakari 12, etelä 5, Fagerholm 11, eteläkaakko 5. Vilsanti 10, lounas 5, näkyvyyttä 26 kilometriä. Gotska Sandön 11, etelälounas 4, 49, Kumlinge 12, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 8, eteläkaakko 6, sumua 1. Märket 8, kaakko 7, Isokari 13, etelä 4, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsilounas 3, selkeää 20, Tahkoluoto 12, pohjoiskoillinen 3, selkeää 50. Selgrund 14, pohjoisluode 3, pilvistä 50. Bredsjäret 12, pohjoiskoillinen 3, Strömmingsboden 10, koillinen 3. Valassaaret 8, koillinen 4, Kallan 6, pohjoinen 6. Tankkar 7, pohjoinen 4, puolipilvistä 49. Ulkokalla 6, pohjoisluode 6, Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 8. Raahe 12, koillinen 3, heikkoa vesisadetta 20. Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoinen 8, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 13, itäkoillinen 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, itäkoillinen 6. Ajoksessa lämpötila 15.

astetta. Koillistuulta 7 metriä sekunnissa. Puolipilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi sekä Oulu -23 senttimetriä.

0: 0,5 metriä.
1: Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisut huipentuvat finaaliin tänään kello 22 Ylellä. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Ja Euroviisu-iltaa startataan oikein kunnolla kello 19 uutisten jälkeen, eli ihan kohta Euroviisu-etkot käyntiin Hanna Katerakko, eli allekirjoittanut. Siellä juontajana toimin ja saan kyllä mukaan etkoille myös piipahtamaan meidän upeat Euroviisujuontajamme. Eli Anna Keränen, Toni Laaksonen kaksikko ja luvassa on tiukkaa skabaa, kun meiltä esitellään jokaiselta yksi biisi. On luvassa siis kolmen kimppa biisi äänestystä ja sitä varten te tarvitsette WhatsApp-numeroa 0401455666. Etkot siis kohta pistetään oikein kunnolla tulille, mutta ennen uutisia kuunnellaan vielä Edu Kettunen ja Lentäjän poika.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että eiliset räjähdedroonit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta. Puolustusvoimat varautui torjumaan ukrainalaiset droonit, koska ne olisivat Uudellamaalla voineet aiheuttaa isoja vahinkoja. Droonihasta tiedottaminen on saanut osakseen arvostelua. Ylen tietojen mukaan edes

0: Puolustusvaliokunnan jäsenet eivät saaneet ajantasaista tietoa drooneista. Puolustusvaliokunta kokoontuu käsittelemään tilannetta tiistaina. Viranomaiset kertoivat eilen, että drooneja ei lopulta tullutkaan Suomen ilmatilaan. Euroviisujen finaali kisataan illalla Itävallan Wienissä. Suomi on yksi ennakkosuosikeista Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Tunnelmista muutama tunti ennen finaalia raportoi toimittajamme Ville Vedenpää.
1: Vielä tässä vaiheessa tunnelma on rauhallinen, mutta eiköhän tässä pian olla kädet jo hikoilla. Täällä on juuri käyty viimeinen kenraaliharjoitus ennen illan finaalia ja se sujui Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta erinomaisesti.
0: Finaali alkaa ilta 10:00 ja sitä voi seurata TV1:ssä sekä Radio Suomessa. Viisutunnelmaan voi virittäytyä myös Radio Suomen etkoilla heti urheiluradion jälkeen kello 19.05. Yön aikana sää vähitellen poutaantuu suuressa osassa maata. Huomenna sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, Lapissa 8-15 astetta. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaata lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä.
2: Ja nyt vuoroon Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Aloitetaan nämä jääkiekolla, siellä Suomi-Unkari-ottelu käynnissä. Kolmatta erää mennään ja Suomi hetki sitten siirtynyt tuolla 4-1 johtoon. Avauserä maaliton, toisessa erässä Suomi 3-1 johdossa ja aivan hetki sitten Suomi 4-1 johtoon tähän päätöserän alkuun. Teuvo Teräväisen kisat on ohi, hän loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa ja Emil Erholz nostettu kokoonpanoon. Ja eilen hän avausottelussa Suomi kaatoi Saksan. Ja koripallon miesten Suomen mestaruus oli katkolla tänään Joensuussa. Salon Vilpas johti ottelusarjaa Kataja Baskettia vastaan voiton 3-2, mutta Kataja voitti koteottelunsa hetki sitten Vilpasta vastaan 75-59 ja tasoitti finaalisarjan 3-3, joten seiskapeli edessä. Illan tehomies tänään Katajan Devion Harmon, hänelle 26 pistettä. Jalkapallon veikkausliigassa on kierros menossa. Siellä kello 17 alkaneet ottelut päättyneet hetki sitten. IFK Mariehamn KuPS tasapeli 1-1, SIK Inter 1-3, joten Inter tuolla vierasvoitolla pönkitti asemaansa sarja kärjessä. Aiemmin iltapäivällä HJK ja Ilves tasasivat Helsingissä pisteet 2-2 tuloksella. Molemmat joukkueet pelanneet alakanttiin odotuksiin nähden tässä alkukaudesta. HJK on voittanut vain 5 edellisestä ottelustaan 1. Näin päävalmentaja Jonas Rantanen.
3: 2 päästettyä maalia suhteessa siihen, kuinka paljon vastustajalla oli etenemisiä meidän boksia hyviä paikkoja, niin se on liikaa ja sillä tavalla niin maalihinta oli tänään musta niin liian korkea, kyllä 2 tehdyllä maalilla kotona meidän pitäisi pystyä voittamaan peli. 2 edellistä peliä tää, Tepsi vieraissa, me ollaan paljon tehty asioita oikein ja paljon hyvin, siellä on ollut pelit aika hyvin pitkiä aikoja kontrollissa, toki tänään Ilves sai omat hetkensä ja sitten suhteessa siihen 1 piste, niin en tietysti tyytyväisiä siihen ollut.
2: Ja hetki sitten alkaneet vielä ottelut AC Oulu ja TPS sekä Knistan Jaro. Jalkapallon FA Cupin finaali käytiin Wembleyn stadionilla Lontoossa, Chelsea vastaan Manchester City ja City voitti FA Cupin. Antoine Semenyo tuon ottelun ratkaisija 1-0 osumalla. Ja yleisurheilun timanttiliigan kauden avauksessa Shanghaissa Jessica Schilder pukkasi naisten kuulassa voittoon kovalla tuloksella 21-09. Se on hollantilaisen kuulakaari oli naisten pisin työntö 15 vuoteen. Ruotsin CVS-hyppytähti Armand Dumblattis avasi ulkoratakautensa kisaennätyksellä 6-12. Ja täällä kotimaassa 19-vuotias Topi Parviainen voitti keihän heiton kevätmestaruuskilpailut tuloksella 81-91. Hän paransi ennätystään yli 7 metrillä. Urheilua jälleen kello 21 jälkeen.
4: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 5 minuuttia yli ilta 7.

Tästä alkaa matkamme kohti Euroviisu-finaalia, joka starttaa kello 22. Sehän käydään tuolla Itävallassa Viinissä. On kuumat tunnelmat, kovat on veikkaukset siitä ollut jo pitkän aikaa, että Suomi voiton vie. Miten on? Korjataanko me nyt 20 vuoden tauon jälkeen Euroviisu-voitto? Kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen laittavat liekin heittimen pöhöttämään. Nyt saa veikata WhatsAppin kautta 0401455666. Nimittäin tästä alkaa todellinen tie kohti finaalia Radio Suomen Euroviisu-etkot. Minä olen Hanna Katajarahko. Myös Anna Keränen, Toni Laaksonen saadaan etkoilemaan mukaan. Mutta pääasiassa tässä on tietenkin musiikki ja tämä on teille tuttu.

Ihanaa, että olette Radio Suomen Euroviisu-etkojen matkassa mukana. Tämä, joka edellä soi, oli tietenkin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin Kera RSO. Ja kappaleen orkesterille sovitti säveltäjä Timo Hietala, joka on työskennellyt useiden orkestereiden kanssa. Ja onpa myös elokuvamusiikkia säveltänyt. Ja hän on sanonut, että sinfoniaorkesterille kirjoittaminen on mestaruuslaji, jota oppii vain tekemällä. Ja Timo Hietala mainitsi myös, että Ukko Noakin on haastava biisi sovittaa täydelle isolle orkesterille. Ja onpa Hietala aiemmin sovittanut Radion sinfoniaorkesterille myös Kääriän viisuhitin Cha-Cha-Chaan. Ja silloinhan se tehtiin pelkälle orkesterille, mutta tällä kertaa mukaan saatiin myös sitten solistit. Eli laulussa Pete Parkkonen ja upea Linda Lampenius ja viulu. Sitten myös varsin tuttu kappale, eikä varsinkaan kauhean vanha sellainen. Ja tämä kappale kirjoitettiin alun perin heinäkuussa 2024 Axel Omanin vanhempien mökillä Vöyrillä. No, silloin tyyli kappaleessa oli hieman raskaampi ja kertosäkeen melodiakin oli aika lailla erilainen kuin tässä lopullisessa versiossa. Nimivaihtoehtoja oli tämmöinen kuin Mer vatten på stenarna, eli lisää vettä kiville. Ja tuo lopullinen tarttuva pop-kertosäe, se syntyi ruotsalaisen Anders Fröthovin päässä ihan vain muutamaa päivää ennen sitten virallista määräaikaa. No nyt lähdetään saunaan.

0: Sauna.
1: Tää oli Kai Barbadan Bastu. Tuolla Wienissä on paikalla myös runsaasti viisu turisteja ja juuri korvanappiini sain tiedon. Kyllä, korvassani on nappi ja sinne tuli tieto, että paikalla tuolla on myös Aki Karjalainen.
2: No moikka, moi.
1: Viisu turisti, viisu kävijä. Minkälainen siellä on nyt tunnelma Wienissä, kun H-hetki lähestyy?
2: No kyllä täytyy sanoa, että nyt on varmaan se jännitteisin hetki. Tässä jo vähän niin kuin jokainen jännittää, että onko kaikki tykötarpeet valmiina viisukisaan ja mahdollisiin voitonjuhleihin maasta riippumatta. Ja mikä on kestävyys illan pitkää finaalia ajatellen.
1: Hei, sä olit katsomassa kenraalin, niin kerrohan vähän omia havaintoja sieltä. Miltä meininki näytti?
2: No kyllähän se todella upealta näytti ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä siellä on nyt suomalaisille kyllä herkkua tarjolla tänä iltana oikein urakalla, koska tosiaan Lindan ja Peteen lisäksi on vielä hyvin hyvin suomipainotteinen iso väliaikanumero mukana, että kyllä meitä hemmotellaan tänään ihan varmasti.
1: Onko tämä nyt vähän tämän, perataanko tässä vähän nyt sitä Suomen voittoa näillä?
2: En tiedä. Ville Vedenpää erinomainen kirjoitus tuolla Ylen sivuilla siitä, että tältä tuntuu olla ruotsalainen euroviisu. Tämä on varmaan se fiilis tällä hetkellä, että Suomi kyllä tulee aika vahvasti esille ja todella niin kuin se, että koko ajan bongailee suomalaisia, joita huomaakin, että he eivät olekaan suomalaisia, vaan he ovat vain Suomen suuria faneja ympäri Euroopan. Että onhan tämä kyllä hyvin ainutlaatuinen kokemus siihenkin verrattuna, mitä itse on aiemmin tullut viisuissa käytyä.
1: Joo, just ajattelin, että sä oot sitä nähnyt, niin nyt saa vaan olla silleen niin kuin rinta rottingilla kerrankin, että hei, mä oon Suomesta.
2: Kyllä, mutta jännittävä kisasta varmasti tulee. Siellä on todella tällainen vahva kärki. Voisi sanoa niin kuin 4-5 maata, jotka selkeästi niin kuin eniten hurmaavat ainakin tuon areenayleisön. Toki TV-näkymä on sitten vähän erilainen ja tuomaristolla on iso vaikutus, mutta että kyllä siellä vankka kisa varmasti tulee. Ja nythän meillä on siinäkin mielessä poikkeuksellinen tilanne Suomesta tosiaan, että varmasti sieltä tuomaristolta on toivottavissa paljon pisteitä, joita me yleensä Suomesta emme ole tottuneet hirveästi saamaan, niin saa nähdä, miten meidän tässä käy, mutta kyllä pitää viisu edustajista ylpeä olla.
1: No, mites sä sanoitkin tuossa jo, että siellä on muun maalaisia, jotka on suuria Suomi-faneja, niin näkyykö tämä Suomi-fanitus siellä nyt sitten Euroviisu-yleisön joukossa kuinka paljon?
2: Kyllä, siellä näkyy paljon kasvomaalauksia, lippuja ja jopa tämmöisiä itse tehtyjä paitoja. Ne on mielestäni kaikkein hauskimpia. Niissä ei välttämättä ole ihan ääkkösetkään kohdallaan, mutta viisufanitus voittaa kyllä nekin huolet, että kyllä Suomesta puhutaan ja Suomi kiinnostaa ja Linda ja Peteen. Ja ei siitä mihinkään pääse, vaikka sen kerta toisessa jälkeen näkee, että kun se Lindan viulu lähtee soimaan, niin kyllä siinä semmoiset myönteiset, kylmät väreet tulee varmasti niin kuin melkein koko areenalla.
1: No ihan varmaan. Hei, sinä kun Aki Karjalainen olet tosiaan kokenut viisukäviä, niin mitä sä, ja muutenkin tiedät paljon näistä menestymismahdollisuuksista, ja siihenhän vaikuttaa myös aina tämä esiintymisjärjestys. Ja Suomi on nyt numerolla 17. Onks tämä nyt semmoinen niin kuin meille pedattu paikka myös? Onks tämä hyvä?
2: No sehän on tosi hyvä ja siinä on vielä sekin piirre, että Suomihan tosiaan sai tällaisen tuottajan valintasijoituksen siinä arvonnassa. Eli tuottajat saivat päättää sieltä viisutuotteet, mihin Suomi sijoitetaan ja Suomi sijoitettiin hyvälle paikalle. Niin kyllähän se paljon meinaa. Ja sitten se, mikä monia viisuintoilijoita myös hämmästytti, oli se, että ne pahimmat kilpakumppanit sijoitettiin valtaosin sinne ihan kärkipäähän, jota yleisesti ottaen viisussa pidetään siinä kaikkein huonoimpana vaihtoehtona. Ja jopa Tanska, joka oli jossain vaiheessa aika vahva haastajakandidaatti, aloittaa koko peli, jota pidetään kaikkein huonoimpana paikkana. Muun muassa aikanaan erittäin vahvasti Suomesta semifinaalissa mukana ollut Paradise Oscar aloitti aikanaan finaalin ja tipahti sitten finaalissa ihan sinne loppupäähän. Ja tätä on monien maiden kanssa tullut vastaan myöhemminkin, että mielenkiintoisia asetelmia siitäkin mielessä.
1: Ja eikö tämäkin ole aika historiallista, tämä prosentti, millä me keikutaan veikkaustuloksissa koko ajan niin kärjessä ja ollaan oltu, tai mitäs minä ollaan oltu, Suomi on ollut, Linda ja Pete on ollut siellä kärjestä, niin tämmöistä ei liene koskaan ennen ollut.
2: No on se kyllä todella yllättävää ja erikoista ja ainutlaatuista ennen kaikkea. Et silloin Lordi vuonna me oltiin viitossijalla ennusteissa. Se näin aika kultaa muistoja ja luullaan toisin, mutta me oltiin viitossuosikkeja. Ja Kääriä vuonna kovasti voittoa tavoiteltiin, mutta silloinhan myös Lorin oli ykkössuosikki. Ja Suomi ja Kääriä oli kakkossuosikki. Että kyllä tämä on ihan ainutkertaista.
1: No hei, nyt Aki vielä. Mitkä ne on ne Suomen pahimmat haastajat tälle viisuiltaa? Mitä maita pitää nyt ehdottomasti? Totta kai koko lähetys katsotaan ja kuunnellaan Radio Suomesta, mutta mitkä on ne pahimmat haastajat meille?
2: No tuon areenayleisön perusteella, joka tosiaan voi olla ihan erilainen kokemus sitten muuten, niin kyllä Australia kirjaimellisesti nousee flyykelin sisältä kovasti.
1: Ja nousee muuten myös noissa ennusteissa aika kovaa vauhtia.
2: Kyllä. Kokenut taitava laulaja. Tosin kyllä hyvin vanhanaikaisella biisillä ja ehkä vähän esitykselläkin, mutta et aivan mieletön laulu ja upea esitys on luvassa illalla. Sitten ehkä vähän voisi sanoa tämmöinen toisenlaisen fanituksen, niin kuin kärjätyyppisen fanituksen suosikkeja on sitten Bulgaria, joka mä veikkaan, että tulee yllättämään tosi vahvasti, ja Kreikka, joka ehkä vähän hiipunut ennusteissa, niin on siellä kärkipäässä, ja kyllä siellä on monia muitakin, jotka voi yllättää. Ranska on upea. Se on kerrassaan upea esitys ja ranskan kielisenä tietenkin sitten monia myös vähän eri tavalla ilahduttaa. Mutta kyllä meillä on hyvät tilanteet, mutta ehkä tossa on ne, mitä nyt erityisesti pitää katsoa.
1: Hei Aki Karjalainen, kiitos ja erittäin tiivistunnelmaista ja jännittävää Euroviisu. Finaali iltaa sinne Viiniin ja muistakaa kannustaa liekin heitintä ihan täysiä. Mä kuuntelen, kuuluuko teidän ääni sieltä?
2: Ehdottomasti kovalla huudolla ja ilolla.
1: Kiitos, moi moi.
2: Moi moi.

oli kuulkaa vuosi 1983, kun Carola ja Främling Ruotsista otti sijoituksen 3. Se on Ruotsi, joka on noita mahtavia sijoja napsinut, mutta niin kuin Aki sanoi tuolla äsken viinistä, kun kuultiin sieltä vähän kuulumisia, että nyt on hienoa olla suomalainen, koska nyt suomalainen euroviisuturisti tietää, miltä normaalisti ruotsalaisesta tuntuu olla euroviisuissa mukana. No, kuunnellaan yksi biisi tähän vielä, ja tämä on vahvasti euroviisua kyllä kanssa. Ja sen jälkeen mä pyydän tänne mun kanssa etkoilemaan mukaan Anna Keräsen ja Toni Laaksosen, ja otetaan 3 kimppaa. Mutta tämä biisi oli se, jonka takia Viinissä tänä vuonna varmaan juodaan viiniäkin, mutta ennen kaikkea järjestetään euroviisulaulukilpailut. Eli JJ Wasted Love.

0: Ai vitsi, melkein sain ton saman äänen tuolta irtoamaan, mutta ei ihan. JJ, Wasted Love. Ei tarvitse kysyä, että missä on JJ.
1: JJ on Viinissä.
0: Kyllä, ja studiossa Anna Keränen ja Toni Laaksonen, meidän tämän illan Euroviisu-finaalilähetyksen juontajat. Mitkä teillä on tunnelmat?
2: Erittäin hyvä tunnelma, tiedätkö, kun tässä on koko viikko vähän niin kuin henkisesti valmisteltu, on katsottu semifinaaleita ja sitten on vähän tullut katsottua kaikennäköisiä dress rehearsaleita ja jury-showta tässä välipäivinä, niin kyllä tässä nyt tätä finaalia on aika paljon odoteltu. Kuitenkin tässä aika pitkään myös tietyllä tavalla ollaan oltu aika korkeilla noissa veikkailuissa, niin sitten on jotain, mitä odottaa.
1: Niin, tänään se nyt sitten nähdään, että toteutuuko se, mistä tässä nyt on viimeisten viikkojen aikana puhuttu aika paljon, että Suomi on siellä veikkausten aivan kärjessä ollut oikeastaan koko kevään ajan.
0: Ja on vieläkin 38%.
1: Mutta se on tullut vähän alas.
0: On se tullut ja Australia tuolta kirisi on jo 24. Mutta käydään kisat ensin ja katsotaan sitten, miten käy.
2: Hyvä, ettei ole liian ylivoimainen kuitenkaan.
0: Tässä kun odotellaan sitä varsinaista kisaa, niin otetaan meidän oma kolmen kimppa kisa.
2: Joo, ja kun Itävallassa ollaan, niin eiköhän me aloita Itävallan biisellä, eiks niin?
1: Joo, tehdään näin.
0: Noniin, Anna, ole hyvä, esittele omasi.
1: Noniin, tämä minun ehdokkaani kolmen kimppaan Itävallan edustajistosta tulee Käärien vuodelta 2023. Se on Teija ja Selena, Who the Hell is Edgar?

0: No niin, onhan tämä nyt erittäin hyvä.
1: No on. Se oli kova, kova kappale. Hyvä tuommoinen, hyvä meininki, hyvä mielen. Kiva, hauska.
0: Kiva, hauska.
2: Hyvä. Ja kuitenkin vähän tuommoinen kriittinen myös musa-alaa kohtaan.
1: Kuinka
2: vähän maksellaan noista striimeistä per pyöräytys. Mutta toi oli tuommoista aika tuoretta kamaa. Me ollaan lähdetty Hannan kanssa vähän kaivelemaan, että historian laareja vähän enemmänkin. Siis tämä seuraava biisi, mä en edes tämmöistä biisiä tiennyt olemassa olevaksi vielä pari viikkoa sitten, mutta kun mä tein viime viikolla Euroviisu etkot, kun Toni Laakson lauantaitanssi Viisutanssit ja tein käännösbiiseistä tämmöisiä suomalaisia versioita eri Euroviisubiiseistä ja siellä sattui tämän kappaleen suomikäännös tulemaan vastaan. Se oli hauskan kuullinen biisi, joten päätin käyttää tämän hyödyksi vuodelta 1978 Springtime-nimisen yhtyeen kappale Mrs. Caroline Robinson.

0: Tuossa oli kyllä hyvin opiskeltu myös kaikki Beatlesien tavat tehdä musaa ja muuta, mutta olihan tuo tosi kiva.
1: Se oli ihana ja kiva tommonen ja ei varmasti ole. Onko koskaan soinut Ylellä? Ehkä sitten 78 vuoden jälkeen toi
0: biisi. Mutta siis toi oli vuodelta 78.
1: Kyllä.
0: Mä menen vuoteen 66.
2: No niin, Hanna lähti vielä enemmän kaivelemaan laareista.
0: Joo, Udo Jürgens, Merci Seria. Tää on siis Itävallan ihan ensimmäinen voittokappale ikinä. Ja seuraavaa voittoa, siis tämän jälkeen vuoden 66, niin ne joutuikin sitten odottaa 48 vuotta. Että jos me ollaan odotettu kauan voittoa, niin kyllä nuo itävaltalaisetkin on sitä sitten jonkun aikaa voittaneet. Tässä on muuten silleen hauska, että kappaleen nimihän on ranskaa. Merci Seria, miten hirveän huono ranska.
1: Kiitos
0: kultaseni. Ja kuitenkin se lauletaan kokonaan saksaksi.
1: Joo, just näin.
0: Kuulelkaas, tästä nautetaan pieni pätkä.

0: sin.
1: Onhan se nyt hei hieno, ette voi sanoa mitään. Kuitenkin vuodelta 1966.
0: Tasaan 60
1: Udo
0: vuotta sitten.
1: Jürgens.
0: Siis tää oli hauska, koska mä vähän ennakoin näitä meidän biisejä, että varmasti joku ottaa Rise Like a Phoenix ja sehän tulee ihan varmasti voittamaan tämmöisen äänestyksen. Mutta eipä tullutkaan, nyt tuli vähän out there vaihtoehdot, joten saapa nähdä miten tässä käy.
2: Mielenkiintoisempi äänestys.
1: Joo. On, ihanaa yllättää itsensäkin tässä. Hei nyt hyvät Radio Suomen Euroviisuetkojen kuuntelijat, valta on teillä 0401455666 WhatsAppin kautta äänestämään heti. Mikä kappale näistä kolmesta soitetaan? Oliko se Annan?
2: Teija ja Selena, Who the Hell is Edgar?
1: Vai Toni?
0: Springtime, Mrs. Caroline Robinson.
1: Vai minun Udo Jürgens ja Merci Serie. Teillä on aikaa äänestää tasan tämän seuraavan kappaleen ajan. Viki Rosti ja Satasalama.

0: mukana tämäkin Viki Rosti ja Sata Salamaa. Mutta tuota niin, mitenhän meillä kolmen kimpassa mahto käydä?
1: Täällä alkaa käydä nyt tämmöinen tietynlainen kaava toistua vähän tuosta UMK-etkoista. Hanna taisi viedä kaikki meidän kolmen kimpat tuona iltana.
2: Mitä ihmettä?
0: Mitä? Olisiko se mennyt silleen, että ne menee?
1: Nyt alkaa näyttää siltä, että tämä... Käyrä on nouseva.
2: Äläpä nyt tollenkaan, koska tässä Anna laittoi juuri meille WhatsAppissa viesti, että hilpeä viisuiltaa vähän meni ohi, mitä äänestetään, mutta hänen edellinen viesti, minkä hän on tänne meillä WhatsAppilla lähettänyt, on The Beatlesin levyn kannesta kuva, joten mä oletan, että hän olisi äänestänyt mua.
1: Joo, no annetaan siitä yksi tänne.
0: No nyt sä sääli.
2: Ja Ari kommentoi, että Tonin biisi on ihan oikeeta brittipoppia, joten...
0: Niin, ei siitä silti tule kuin yksi ääni.
2: No ei tuukkaan, mutta lasketaanpa yhteen.
1: No lasketaan yhteen. Annan tämä ehdokas Teija Salena, who the hell is Edgar, sai yhden äänen. Kiitos sinulle, kuka oletkin, joka olisi tämän kappaleen halunnut kuulla.
0: Oli
1: vai?
0: Kaksi mun mielestä.
1: Mulla on täällä vain yksi viiva.
0: Kyllä mun mielestä kaksi oli.
1: Yes, kovaa.
2: Mulla oli ainakin neljä.
1: No, täällä on mulla nyt kolme viivaa kyllä kirjanpidossa, mutta
2: eikö me lasketa
1: pistetään puolikas sinne. Kolme ja puoli.
2: Aika tiukka oli kuitenkin.
0: Oli tosi tiukkaa. Kertokaa, paljon mä sain.
1: No, viisi.
2: No niin.
0: Ainakin, tänne on tullut vielä kaksi jälkeen.
1: Ei tuli.
0: Niin, Toni ei sanonut niitä.
2: Mutta sä sanot, että biisin ajan, tasaan tämän biisin ajan aikaa äänestä.
0: No niinhän se sinäkin lypsit.
2: Ei, mutta se tuli vielä viimeisille iskuille tuli
1: Mutta aika vähän oli tämä kokonaissaldo nyt sitten äänestäjien määrässä laskettuna. Otanta. Että kun meillä nyt tulee näitä kolmen kimppoja tässä tämän illan etkojen aikana vielä parikin kappaletta, niin ihan rohkeasti vaan äänestämään WhatsAppin kautta, että mitä kuullaan.
0: Hei, ehdottomasti, ja saa tänne muutenkin laittaa näitä euroviisuaiheisia viestejä, mutta sen verran, jos semmoinen niinku hauskuus musiikissa viehättää, niin sitten tuossa kello 20 jälkeen meillä onkin vuorossa hauskojen biisien
2: siitä
0: äänestys.
2: Tulee kyllä kova äänestys, mä veikkaan. Mä vähän kattelin teidän valintoja, niin olitte aika kovat biisit valinnut, vaikka mulla on tietenkin paras biisi, mutta siitä tulee
0: mitä?
2: Kova.
0: Mulla ei ole mitään huolta. Mä en niin tiedä, että mä vien senkin.
2: Mutta
0: nyt laitetaan soimaan se, mitä luvattiin, eli äänestyksen voittajakappale. Ja se on vuodelta 1966 Itävallan kaikkien aikojen ensimmäinen voittokappale euroviisuista. Udo Jürgens ja Merci Serie.

Kiitos kaikille äänestäjille. Näin sanon totta kai tässä vaiheessa. Ja uusi kolmen kimppa seuraavalla tunnilla luvassa siis. Ja hauskoja biisejä. Jospa nämä sitten kelpaisi äänestykseen myös Radio Suomen erikoisen aktiiviselle kuuntelijalle Jamille, niin voit sitten osallistua siihen äänestykseen, jos ei nämä edelliset kerta kelvanneet. Mutta otetaan Itävallasta vielä yksi kappale tähän, kun nyt kyseisen maan kappaleita äsken kolmen kimpassa äänestettiin. Conchita Wurst ja Rise Like a Phoenix. Vuosi oli 2014 ja sijoitushan oli silloin tietenkin ykkönen.

0: Rise Like a Phoenix ja Conchita Wurst. Vuosi oli 2014 ja voitto tuli Itävallalle tuolla kappaleella. Tänä vuonna siis 70-vuotisia Eurovision laulukilpailut viettävät. Ja onhan sieltä tullut valtavasti hienoja kappaleita menneiltä vuosilta. Ihan sieltä 60-luvulta, niin kuin äskenkin tuossa äänestyksessä todettiin, niin sieltä on tullut upeita teoksia. Ja onhan ne upeita teoksia myös tänä vuonna. Finaali starttaa siis tasan kello 22. Luciano Corsi-kappale oli viime vuonna Italian edustajalla Volevo essere un duro. Ja viime vuonna Luciano sai poikkeusluvan soittaa huuliharppua lavalla. Ja se oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1998, kun lavalla soitettiin live-instrumenttia. Ja tänä vuonna meidän Linda Lampenius saa myös soittaa viuluaan livenä. Mutta nyt kuunnellaan se viime vuoden Italian kappale, jolla muuten irtos 5. sija, eli Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robo, un lottato

che l'uso. Lucio Corsi, volevo essere un duro. Otetaan sitten Suomen edustuskappale vuodelta 1989 ja sijoitus oli 7. Tämä kappale on vähän hauska, tämmöinen kolmen maan yhdistelmä. Nimi La Dolce Vita tarkoittaa suoraan italian kielestä käännettynä makeaa elämää. Ja tämä kappaleen sovitus puolestaan vilisee hyvinkin voimakkaita espanjalaisia flamenco-kitaroita ja rytmejä. Mutta sitten teksti lauletaan puhtaasti suomen kielellä. Ja tämä ratkaisu aikanaan vähän hämmensi ulkomaista viisuyleisöä, mutta osoittautui kuitenkin loistavaksi yhdistelmäksi. Eli Anneli Saaristo, La Dolce Vita.

Tässä Suomen edustuskappale vuodelta 1989 on Anneli Saaristolla Dolce Vita, mutta sitten me mennäänkin vuoteen 1962.

0: tipiti.
1: WhatsAppiin tuli viesti, että ihana tipiti. No kyllä, ihana tipiti ja Marion vuodelta 1962. Ja Marion on muuten Suomen viisuhistorian nuorin edustaja. 16 vuotta oli ikää, kun tuo edellä kuultu esitettiin. Mutta puolestaan Sandra Kim on kaikkien aikojen nuori voittaja, kun 13-vuotiaana voitti Skapat. Vuosi oli 1986 ja maa Belgia.

0: Hän oli Sandra Kim, J'aime la vie, Belgian edustaja vuodelta 1986 ja voiton nappasi siis Belgialle tuolla kappaleella. Mutta tässä oli vähän vilunkipeliä tavallaan, nimittäin Sandra Kim valehteli ikänsä, että hän on 15 ja tuossa laulussa muuten myös lauletaan, että olen 15, vaikka todellisuudessa hän oli vasta 13-vuotias, siis historian kaikkien aikojen nuorin voittaja tänäkin päivänä. No, tästähän seurasi sitten se, että Sveitsi otti ja teki valituksen, koska Sandran todellinen ikä oli tuolloin 13 vuotta ja 200 päivää. Ja tämä paljastui vasta voiton jälkeen ja kilpailussa toiseksi sijoittunut Sveitsi vaati virallisesti Belgian hylkäämistä ja voiton siirtämistä heille. No, Euroopan yleisradioliitto EBU kuitenkin hylkäsi tämän vaatimuksen ja näin Belgian voitto jäi sitten voimaan tuolloin 86. Radio Suomessa on käynnissä Euroviisu-etkot. Minä olen Hanna-Katajarahko ja mukana tässä lähetyksessä, etkolähetyksessä, piipahtelevat aina välillä myös meidän illan Euroviisu-finaalin Radio Suomessa juontavat Anna Keränen ja Toni Laaksonen. Ja seuraava kolmen kimppa-äänestys on luvassa myös tuossa noin ehkä about 20 minuutin kuluttua. Laittakaa omia etkotunnelmia tulemaan WhatsAppilla 0401455666. Sarvivuoresta tulikin jo upeaa kuvaa. Hyvät on etkotunnelmat myös siellä, eri puolilla Suomea siis. Mutta nyt me otamme aikamerkin ja sitten uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että eiliset räjähdedroonit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta. Puolustusvoimat varautui torjumaan ukrainalaiset droonit, koska ne olisivat Uudellamaalla voineet aiheuttaa isoja vahinkoja. Viranomaiset kertoivat eilen, että drooneja ei lopulta tullutkaan Suomen ilmatilaan. Entinen puolustusministeri ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvostelee droniuhkan viestintää. Kaikkonen kiirehtisi monissa muissa EU-maissa käytössä olevan hätäviestijärjestelmän tuloa myös Suomeen.
2: Varmaan syytä nyt vastaavien tahoja istua pöydän ääreen ja katsoa, miten tiedottamista voidaan parantaa, niin että tiedot ovat oikea-aikaisia ja selkeitä, että suomalaiset tietää, mitä täytyy tehdä. Toinen asia on tietysti se, mitä olen aiemminkin ottanut esille, eli kiirehtisin tällaista

0: varoitusjärjestelmää, joka suoraan kansalaisten puhelimiin toisi tiedon siitä, että nyt on syytä ottaa huomioon, että droneja saattaa olla ilmassa.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan sisäministeriössä tehdään töitä paremman tiedotusjärjestelmän luomiseksi. Keski-Suomessa Jämsässä on lopetettu tänään karhu, jonka etujalkaan oli jäänyt kiinni pienpetopyyntiin tarkoitettu pyyntirauta, kertoo poliisi. Karhu ei pystynyt käyttämään jalkaansa pyyntiraudan takia. Eläinlääkäreiden mukaan rauta aiheuttaa sellaista kipua ja kärsimystä, että eläin pitää lain mukaan lopettaa. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi ja pyysi karhun etsintään ja lopettamiseen apua Jämsän riistanhoitoyhdistykseltä. Pyyntiraudan vuoksi poliisi on kirjannut rikosilmoituksen törkeästä metsästysrikoksesta.
2: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 8 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yön aikana sää vähitellen poutaantuu suuressa osassa maata. Huomenna sateet painottuvat pohjoiseen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yön aikana poutaantuvaa ja lännessä selkenevää. Huomenna lähinnä länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 4–9 astetta. Päivän ylin 14–19 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa alueen etelä- ja itäosassa pilvistä ja yleisesti runsasta vesisadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa kuitenkin puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Yöllä etelästä alkaen poutaantuvaa, iltapäivällä lähinnä Itä-Lapissa sataa ajoittain vettä. Yön alin lämpötila on +1–+9 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 14–19 astetta. Lapissa 8–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomenna kohtalaista tai navakkaa lännen ja lounaan välistä tuulta alueen eteläosassa. Tuulivaroitus maa-alueille. Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis tuulivaroitus maa-alueille Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merenkulkijoille, huomautusveneilijöille, Perämeren pohjoisosa, länsituulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Tästä jatketaan sitten Radio Suomen Euroviisuetkoja.

0: No en tiedä, tarviiko tätä nyt sitten kauheasti teille esitellä, mutta kerronpahan nyt kuitenkin, että Kääriä ja Cha-Cha-Cha, Suomen edustuskappale vuonna 2023. Ja sijoitushan oli se katkera toinen sija. Sitten vuoron Alankomaitten musiikkia vuodelta 2024, Just Klein. Ja tämän kappaleen yhteydessä varmasti muistatte diskauksen ja kisasta sulkemisen, nimittäin Just hylättiin melko dramaattisesti tuolloin vuonna 2024 Euroviisujen finaalipäivänä tuotantoryhmän jäseneen kohdistuneen laittoman uhkauksen vuoksi. No tätä sitten kuukausikaupalla tutkittiin, kunnes sitten päästiin elokuuhun vuonna 2024 ja kaikki syytteet hylättiin siinä vaiheessa. No mutta otetaanhan nyt soimaan tämä kappale. Europapa ja Just Klein.
1: Let's come together! Europapa, Europapa, it's not!

Just Klein ja Europapa. Tänne tuli muutamakin viesti, että tämä on ihan paras biisi. No näinhän se on. Ainakin tosi hyvä. Näin se Euroviisut on meille tuonut

paljon hyviä kappaleita. Tuolta yle.fi sieltä löydät tämmöisen artikkelin, jossa hetki hetkeltä seurataan, mitä tapahtuu Wienissä. Tuo finaali alkaa siis kello 22. Suora lähetys täältä Euroviisu-finaalista tarttaa tuolta TV1 Areenasta. Ja totta kai Radio Suomesta kuuntelet tuota finaalia. Anna ja Toni, se on juontajana meillä tuossa finaalissa. Suomi esiintyy siis numerolla 17 ja on kisan ihan ylivoimainen ennakkosuosikki. Kaiken kaikkiaan finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Ja tuolta muuten voit artikkelissa katsoa myös sen, miten tosiaan viisuhuuma kasvaa, kun finaali alkuun on nyt vajaa 2 tuntia. Siellä on myös pääkuvan paikalla on tässä artikkelissa video, jolta voi seurata suorana, kun fanit saapuvat Viisu-areenalle Wienissä. Mutta niin, mennään takaisin näihin mahtaviin Euroviisukappaleihin. Tuossa Just Klein äsken soi, hänen jälkeensä tuleepi vuoroon sitten herra tuosta hyvin läheltä meitä, eli Virosta. Vuosi oli 2025, kun sijoitus 3 napsahti Tommy Cashille tällä seuraavalla kappaleella. Tämä on vähän tämmöinen kielellinen sekasotku, mutta tosi hauskasti tehty. Sanotukset vilisee tarkoituksen tämmöisiä kankeita italialaisia stereotyyppejä ja vähän tämmöistä vale-italiaa. Täällä sekasin hoetaan englantia ja sitten italia-viittauksia, kuten Ciao bella, I'm Tommaso, no stresso, no need to be depresso sekä espresso macchiato, por favore. Tässä tämä on Tommy Cash ja Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: Näin, Tommy Cash ja Espresso macchiato. Tuo edellä soinut kolmikko, eli Juust, Kääriä ja Tommy Cash, on myös juuri julkaissut yhteisen EP:n Boy Band. Tämä nyt sitten pistetään soimaan kolmikko. Juust, Kääriä, Tommy Cash ja I Miss You. Ei kun I Miss Us.

0: totally sell this to like a major label. Sellainen poikabändi.
1: Sitten. Ihana esimerkki siitä, miten niin kuin Euroviisu tuonut artistit yhteen ja mitä voi sen jälkeen tapahtua. Ilman Euroviisuja ei Kääriä olisi koskaan varmaan Coachellassa esiintynyt jenkkikiertueella, mutta koska hollantilainen just siellä esiintyi, niin hän otti Kääriä mukaan lavalle ja siellä Vantaan poika vetää Amerikan yleisöllekin mukana. Ja nyt vielä tommonen yhteistyö.
0: Ja hei suomeksi. Ja jengi on pähkinöinä. Ja se, ollaan aina puhuttu, että kun suomen kieli on semmoista, että sitä ei voi lähteä maailmalle viemään, niin mitä vielä? Kyllä, kuule, tällä meidän ihanalla suomen kielellä voi mennä vaikka ja minne. Anna Keränen ja Toni Laaksonen ovat täällä Etko-studiossa paikalla, koska meillä on luvassa jälleen
2: kolmen kimppaa.
3: Hei, muuten tuosta suomen kielestä sen verran, että Pete ja Lindahan heillekin se oli ihan selvää heti alusta lähtien, että liekin heitin vedetään suomeksi, että siinä ei lähetä sitten englannin kielellä tai milläkään muullakaan kielellä sitten
1: säätämään. You are a flamethrower.
0: Joo. Mitäs tää menisi, tää voiko kiimaan kuolla?
1: Can a person die on a heat?
0: Toni Laaksonen.
3: Joo, kyllä, hyvät naiset ja herrat. Kyllä. Me olemme täällä koko illan.
1: Hyvin pitkälti ja aamulla asti.
0: Mitähän
1: painella.
0: Ne jutut on sitten silloin kahden aikaa yöllä tai siitä vähän ennen?
3: Saane.
1: Ne on hauskoja juttuja varmaan.
0: Olisiko ne hauskoja juttuja?
1: Ja hauskuudesta puheen ollen.
0: Mitäs meillä olisi kolmen kimppaa seuraavaksi tarjota? No niitä hauskoja biisejä.
1: Joo, ja mä katsoin noita teidän biisejä, niin noi on aika lailla kovaa kamaa, niin mä ajattelin, että jos vedetään tää mun biisi tästä alta pois, koska tuossa pari vuotta sitten Viroa edusti 5-miinusta, että Boolup-niminen yhtye, ja oikeastaan voitte äänestää mua ihan tämän takia, että jatkossa nyt Hanna rupeaa. Pääsee vaan lukemaan tämän biisin nimen, mutta mä voin nyt sen lukea. Nendes narkotikuudimest ei teamme, kyllä midaki on mun valinta.
0: Okei, kuotetaanko pikkupätkä?

0: vaan sen biisin nimen, kun se meni sulle jotenkin niin älyttömän hyvin.
1: Joo, äänestäkää tätä, jos haluatte kuulla, kun Hanna pääsee tänne lausumaan sitten, kun se biisi on kuultu.

0: miinust, et buuluup, nendes narkotikuudimest ei teämme kyllä midaki.
1: Ai, että kova perustelut lähti nyt kyllä Tonilta siitä, että miksi pitäisi äänestää tämä hänen ehdokkaansa voittoon. Mutta meikäläinen on sen sijaan...
0: Tyypit ampuu kovilla.
1: No niin.
2: Nyt panokset kovene.
1: Minun ehdokkaani on vuodelta 2010. Se on Moldovan edustuskappale. Ja siis tästä, ihan suoraan sanottuna, en tästä muusta osuudesta kappaleessa muista kovin paljon. Mutta siinä on mukana Epic Sax Guy, siis saksofonia soittava mies, joka tekee semmoisia ihania lantion työntöliikkeitä.
2: Te ette nyt näe, hyvät Radiosuomen kuuntelijat, kun Anna Keränen näyttää lantion työntöliikkeitä.
1: Kyllä. Ja tästä Epic Sax Guystahan on tehty kaiken maailman YouTube-videoita, muun muassa semmoinen 10 tunnin versio, jossa loopilla soi tämä se tietty kohta, se Epic Sax Guy. Toni on leikannut nyt nämä meidän...
2: No mitä veikkaat, onko ottanut
1: niin
2: sen sinne?
1: Toivottavasti siinä nyt
0: on. Mä otin just semmoisen pätkän, missä ei kuulla.
1: Niin, Epic Sax Guyta. Sunstroke Project and Olia Tira ja Runaway on kappale nimeltään.

0: sex guy.
1: Toihan ei aikoinaan pärjännyt ihan kauhean hyvin. Se oli jotain 22 jalla, kun toi oli viisuissa. Mutta siitä tuli todellakin iso internet-ilmiö ja bändihan palasi sitten muutamia vuosia myöhemmin. Ja silloin ottivat pronssisian sillä silloisella kappaleella, mutta
2: noniin.
1: Tuo nyt on paremmin muistissa kaikilla tuo eeppinen saksofonimies.
2: Mennään vuoteen 2007. Silloin kakkossian viisuissa nappasi nimittäin Ukraina, Verka Serduska ja Dansin Lasha Tumbai. Kappaleen nimeä ja kertosäkeen sanat, siis tämä Lasha Tumbai, on kuulemma keksitty aivan tyhjästä. Artisti on väittänyt medialle, se olisi mongolian kieltä ja tarkoittaisi vispikermaa tai pirtelöä. Mutta näin ei ole, vaan siis se on jotain. Mutta siis onhan tämä nyt aika eeppinen teos. Voitte kuunnella tästä pikkupätkeä sitten äänestää tätä mun biisiä.

0: kun hymyillä, kun tätä kuuntelee. Verka Serduska ja Dancin Lasha Tumbai.
1: Yle Areenastahan löytyy tuo Euroviisut Sota ja Love kolmeosainen dokkarisarja, missä puhutaan Euroviisuista ja vähän poliittista jutuista. Ja siinähän nimenomaan toteaa se, että eihän mitään tuommoisesta laulaa, että se on Russia Goodbye, mistä hän oikeasti
0: on. No siis kyllä, ja tähän aiheutti semmoisen pienimuotoisen niin kuin, hermostumisen, jos tälleen nätisti sanoisi, niin tuolla idässä päin.
1: Kannattaa mutta muutenkin katsoa tuo Euroviisut Sota ja Love.
0: Se on todella hyvä.
1: Joo, meikäläinenkin on siellä.
0: No niin, pääsit sanomaan sen. Mutta hei, nyt rakkaat Radio Suomen Euroviisu-etko, kuuntelijat, etkoilijat siellä, elkää vielä äänestäkö, koska seuraavan kappaleen aikana saa äänestää.
1: Joo, kaikki nämä
2: mitkä on tulleet
1: 38 verkaa äänestä nyt nolli, nolla.
0: Itse asiassa muuten, nämä lasketaan kaikki. Kato, viesti poistettiin. Otetaan Fredi ja pyllyy vasten pyllyä, pum pum, ja tämän aikana saatte äänestää 0401455666. Mikä hauska biisi tosta kolmikosta soitetaan.

0: 1976, Pum Pum ja Freddy.
1: Se on hauska biisi.
0: Se on todella hauska biisi. Nyt kyllä meillä niin sanotusti loksahti luukut WhatsAppissa auki ja
2: niin,
0: viestejä loksahti. Tulee.
2: Kirjurilta loppu paperi kesken, kun täällä ranskalaisia, ei kun näitä tukkimiehen kirjanpitoa tein.
1: Ehkä vähän yllättävää on se, että meidän se eeppinen saksofonin mies jäi kyllä viimeiseksi tässä niin äänestyksessä. Että niitä ei tullut kuin ihan muutama ääni.
2: Kiitos teille muutamalle.
1: Ehkä se on vaan jäänyt, että pitäkää niin siellä internetissä sen kuvan kerää se.
2: Joo, ja ottakaa se 10 tunnin versio siitä, missä on loopilla tämä sax guy vetää siellä hienolla lannetyönnöllä.
1: Mutta olen vähän yllättynyt, että aika monta biisiä, tuota ääntäsään sain tosiaan tuolla Viron biisillä. Ja säkö nyt tankkasit Hanna sen kuitenkin?
0: Mä oon kanssa tosi yllättynyt, että kuinka paljon pisteitä sain tuolla Verka Serduskalla.
1: Mutta se, mikä se mun biisi oli?
0: Se on tämmönen, kun otan sen tästä, niin mä voin sen sulle kertoa. 5 miinust et puulup. Nendest narkotiku. Mä sanoin se äsken niin hyvin. Nendest narkotikumidest. Ei teeme kuel midagi.
1: No, aika hyvä, joo.
0: Narkotikumidest. Narkotikumidest.
2: Ei harmainta haju.
1: Se tarkoitti jotakin sille, että ei me tiedetä näistä huumeista, just näistä yhtään mitään. Se oli tämmönen niinku...
0: No sehän kuulostaa hirveän kivalta.
1: Niin. Me ei just näistä huumeista tiedä yhtään
0: juuri
1: mitään.
0: Juuri tästä kyseisestä asiasta niin, en tiedä mitään. Näistä Jaakko Parantainen ja väärä mappi.
1: Mutta ei se voittanut kuitenkaan. Jännä, että Verkahan
2: se vei. Ja Helsingin Viisuista 2007.
0: Kyllä.
2: Siellähän Verka siellä edusti hienosti Ukrainaa.
0: Pistettäisikö me tää mun biisi, tää hauska biisi?
2: Se on niin kova biisi. Se on kova. Pistetään bile pystyyn.
0: 1 3 kimppa on vielä 9 jälkeen luvassa.

0: Okei, okay, happy end. Verka Serdusko ja Dan Shinloissa tumpaa. Ja tää, niin kuin Anna Keränen tuossa tuumasi samalla, kun vatkasi vartaloaan kappaleen tahdissa. Tää on ihan paras Euroviisu ikinä. Että näin se on. Se on kyllä hyvä. Mä yritän nyt uudestaan tätä Tonin kappaletta, koska hän niin yritti saada lypsettyä teiltä pisteitä, mutta ei siitä nyt mitään tullut. Koitetaan nyt saada lausuttua tämän. Viis miinust et puulup. Nendest narkootikumidest ei teämme kyl midagi. Tämä on Viro ja vuodelta 2024.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Me ei pole narko, ei ota, kestä.

Nyt sanon vain, että tässä oli Viron edustuskappale vuodelta 2024. Ollaan saatu paljon teiltä viestejä, joissa eri kappaleita toivotaan, mutta pistetään nyt Suomen kappaleet vähän etusijalle. Tuli viesti, joka kuuluu näin. Hei, koronavuonna Akseli Kankaanranta voitti Suomen karsinnan. Yksi hienoimmista lauluista koko historiassa jäi kilpailematta ja unohduksiin. Se olisi kuulemisen arvonen kaikkien surkeitten sijaan. No pistetään nyt tämä sitten soimaan. Vuosi oli siis 2020. Looking Back ja Akseli Kankaanranta.

Aksel Kankaanranta, Looking Back. Vuodelta 2020. Se on semmoinen hetki, että aika käy vähin tai juoksee kovaa vauhtia siihen, että kello tulee 22 ja silloinhan alkaa Euroviisu-finaali. Siihen on nyt tunti 20 minuuttia aikaa. Ja mitä nämä kaikki ennusteet nyt oikein kertovatkaan edelleen? No ihan sitä samaa. Suomi tulee voittamaan Euroviisut. Tämä Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen liekiheitin on keikkunut vedonlyöntitoimistojen ykkösenä koko lailla koko kevään ajan. Ja finaalipäivänä toimistojen kertoimia keräävä sivusto antaa Suomelle noin 40% voittotodennäköisyyden. Kakkosena tällä hetkellä siellä on Australian Delta Goodrem noin 20%. No tämä ei todellakaan kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että voitto tulee Suomeen. Nämä toimistot ennustaa tuloksia totta kai aiempaa paremmin, mutta esimerkiksi kahtena edellisenä vuonna niin listan ykkönen on lopulta sitten hävinnyt kisat. Viime vuonna Ruotsin Kai oli voittaja 50% todennäköisyydellä, mutta voitonhan sitten nappasi kuitenkin Itävallan JJ.

Ei. Ja etukäteen JJ:lle annettiin 21% todennäköisyys. No vuotta aiemmin Kroatian Baby Lasagna oli voittaja 52% varmuudella, mutta pystin. Sen kuitenkin sitten otti ja vei Sveitsin Nemo. No mitä sitten meidän pitäisi katsoa, jos ennusteita haluaa silmäillä? Yksi vastaus saattaa olla viisutoimittaja James Stephensonin kehittämä The Model, eli suomeksi malli. Tämä lanseerattiin vuonna 2024 ja tarjoaa viisujen alla tarkat pistekohtaiset ennusteet semifinaaleista ja finaalista. Stephensonin mukaan malli vastaa yksinkertaiseen kysymykseen. Jos euroviisut pidettäisiin tänään, kuka voittaisi? No hei, nehän pidetään tänään. Ja kukahan ne nyt sitten voittaisi? Tämä The Modelin ennuste julkaistiin 4 tuntia ennen lauantai-illan finaalia, eli 6 aikaan meidän aikaamme. Ja se kertoo nyt ihan saman kuin vedonlyöntitoimistot. Suomi tulee The Modelin mukaan voittamaan euroviisut. Ja pistäkää tämä ylös. Artikkeli löytyy Ylen verkkosivuilta. Niin, Suomi tulee voittamaan euroviisut 411 pisteellä. Tuomaristolta pisteitä tulee ennusteen mukaan 135 ja yleisöltä 276. Kakkoseksi tulisi tämän The Modelin ennusteen mukaan Australia ja Israel jää kolmanneksi. Näiden jälkeen vielä sitten Moldova ja Bulgaria kärkiviisikkoon pääsee. Ja tämän mallin ennusteessa Suomi vie eniten yleisöääniä. Australia taas kahmii isoimman pistepotin tuomaristolta. On tämä jännää, on tämä jännää. Mutta siihen asti, kun kello tulee 22, niin Radio Suomessa viisuillaan euroviisuetkoja. Minä olen Hanna, voit laittaa viestiä. Tätä omaa veikkausta vaikka WhatsAppilla 0401455666. Nyt laitetaan viisu vuodelta 2023 soimaan ja tämä tulee Norjasta. Sijoitus kappaleella oli muistaakseni 20. Ja esittäjänä kappaleella on Alessandra, Queens of King.

kappale vuodelta 2023 ja sijoitus oli siis 20. Sitten vuoro on Tanskasta musiikkia. Ja tämä on vuoden takaa. Sijoitus oli 23. Ei nyt ihan siis hirveän hyvin mennyt, mutta kappaleen esittäjä Sissal on kotoisin Färsaarilta ja teki historiaa olemalla vasta toinen färsaarilainen artisti, joka on koskaan päässyt edustamaan Tanskaa Euroviisujen lavalle. Ensimmäinen oli Riley vuonna 2023, mutta nyt Hallucination ja Sissal.

Sitten kappale seuraavana soimaan. Viisu kappale, jota täällä on jo useammassakin viestissä kyselty, että koska se soi. No se soi nyt. Tähän idea lähti siitä, kun Erika Wiikman oli ollut lomalla ja latasi Instagramiin puolivitsillä videon saksankielisestä höpöttelystä. No sitten hittitehtaana tunnettu pariskunta Kisu ja Jori Rosberg tämän videon näki ja sai siitä ihan heti inspiraatio ja teki biisin. Kun ne sitten myöhemmin esitteli valmista demoa Erikalle, niin Erikahan se tiesi heti, että tällä kappaleella haetaan mukaan Euroviisuihin ja tässä ihkomme.

Erika Wikman, Ihkomme. Toi kappale loppuu niin ihanasti silleen tup, ja sitten se on siinä. Suomen sijoitus oli siis viime vuonna 11. Nyt vuoron Italiaa vuoteen 2019 ja tällä Mahmoud-kappaleella Soldi, siis tällä kappaleella hän nappasi kakkossijan.

Italian viisubiisi vuodelta 2019 Soldi nimeltä ja esittäjänä Mahmood. No mutta sitten mennäänkin vuoteen 1985. Silloin nimittäin Petri Laaksosen ensimmäinen koskaan julkaistu sävellys valittiin Suomea edustamaan. Göteborgin viisulavalla Sonja Lumpeen takana lauloi nelihenkinen taustakuoro ja yksi kuoron jäsenistä oli tuolloin parikymppinen Kaija Kokkola. Eli Kaija K., jonka omasta jättimäisestä soolourasta ei vielä tuossa vaiheessa ollut tietoakaan. Tämä on Sonja Lumpeen.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Britannian terveysministerin tehtävän jättänyt Wes Streetin kertoo haastavansa Keir Starmerin, työväenpuolueen johtajan ja pääministerin paikasta. Lisäksi Starmerin mahdolliseksi haastajaksi ennakoitu Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittaa hakevansa paikkaa parlamentissa täydennysvaaleissa. Parlamenttiin nouseminen tarkoittaisi, että Burnham voisi virallisesti haastaa Starmerin. Burnham ilmoitti, että hän haluaa palauttaa työväenpuolueen äänestäjien luottamuksen.
1: We need to fix politics, to fix the economy, get the basics back under public control so that people can afford their energy bills, etc.
0: Burnhamin mukaan Britannian politiikka ja talous on saatava kuntoon sekä perusasiat takaisin julkiseen hallintaan, jotta ihmiset pystyvät maksamaan esimerkiksi vuokransa ja energialaskunsa. Israel sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseellisen siiven johtaja on kuollut Israelin eilen Gazaan tekemässä iskussa. Myös Hamasin edustajat vahvistavat tiedon johtajan kuolemasta uutistoimisto AFP:lle. Israelin mukaan surmansa saanut johtaja oli yksi viimeisistä elossa olevista Hamasin sotilaallisen siiven komentajista, jotka johtivat järjestön Israelin.

0: Malin lokakuussa 2023 tekemien iskujen suunnittelua ja toteutusta. 8 ihmistä on loukkaantunut Pohjois-Italian Modenassa, kun autoilija ajoi heidän päälleen kaupungin keskustassa. Poliisi kertoo pidättäneensä autoa kuljettaneen noin 30-vuotiaan miehen. Tapauksesta on aloitettu poliisitutkinta.
1: Mikael Granlund liittyy MM-leijoniin. Kataja venytti Korisliigan finaalit seiskapeliin ja sarja nousi TPS:lle kauden ensimmäinen tappio Veikkausliigassa. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Anaheim Ducksin hyökkääjä Mikael Granlund liittyy siis Leijonien MM-joukkueeseen Sveitsin MM-kisoihin. 2 MM-kultaurallaan voittanut Granlund teki tällä kaudella Anaheimissa 41 tehopistettä 58 runkosarjaottelussa. Pudotuspeleissä Ducksin kausi päättyi tappioon Vegas Golden Knightsille. Näin Leijonien GM Jere Lehtinen.
2: No kyllähän Mikki on aina ollut valmis tulee, jos vaan pystyy, ja pelin jälkeen oltiin eka kerran yhteydessä nopeasti vaan, ja sitten kai hän tiesi tilanteen, ja eilen oli sitten palaverit ja medicalsit, ja sitten juteltiin uudestaan, ja niin yöllä sitten tavallaan tuli jo vahvistus, ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Hieno saada kyllä Mikkeä, että niin kaikki tiedetään, että miten hän pelaaja, huippupelaaja ja johtaja, ja paljon voittanut, niin tuo kyllä tähän näin joukkueeseen vielä lisää paljon.
3: Onko Jere tarkoitus, että jo maanantain USA-pelissä Granlund on kokoonpanos?
2: Mikki tulee keskiviikkona tänne ja sitten katsotaan, että torstaina, jos menee kaikki hyvin, niin pelaa.
3: Mites kova lisä tämän kaliberin suomalaispelaaja on tälle joukkueelle tässä tilanteessa, kun Teuvo Teräväinen esimerkiksi putosi valitettavasti pois?
2: No joo, tosi valitettava, ikävä kyllä. Teräväiselle kuitenkin tuli isolla innolla tänne, mutta otetaan urheiluun. Ja siinä mielessä, että kun Mikke tulee tähän, niin kuin tuossa sanoin jo, että tuo sitä niin kuin osaamista jäälle paljon ja sitten tietenkin johtajuutta. Hieno saada se tänne näin.
1: Ja tuo Granlundin mukaan liittyminen julkaistiin tämän päivänä Suomi-Unkari-ottelun jälkeen, ja siinähän Suomi katoi Unkarin 4-1. Jesse Puljujärvi jälleen otsikoissa, hänelle tehot 2+1. Suomi on nyt voittanut MM-kisoissa sekä Saksan että Unkarin. Huomenna on välipäivä ja maanantaina tosiaan vastassa Yhdysvallat. Korisliigan mestaruus ratkeaa tänä keväänä vasta 7. ottelussa. Asia ratkesi, kun Joensuun Kataja Basket kukisti Salon Vilppaan 6. finaalissa kotonaan pisteen 75-59. Kotijoukkue Katajan tehokkain oli Devion Harmon 26 pisteellä. Näin Katajan Henri Permanto heti tuoreeltaan ottelun jälkeen.
4: No meillä on ollut koko kauden aika, ollaan oltu niin sanotusti selkä seinää vastaan, ja tänäänkin oli se paikka, ja hienosti löydettiin energiaa ja yhdessä pelaaminen ja saatiin sitä kautta voitto tänään.
5: Ottelun alku, se ei näyttänyt teidän kannalta kovinkaan lupaavalta. Että kesti kauan ennen kuin saitte edes pistetilin auki ja käytännössä kaikki irtopallot meni aina vastustajalle. Oliko se hermostumista vai oliko heillä jotenkin ote parempi?
4: Mä veikkaan, että siinä oli vähän molempia. Että ainakin sitä hermostuneisuutta oli, onko se aika helppoakin suudettiin ohi, mutta sitten ehkä Vilpas alkoi vähän turhailemaan ja iskettiin siihen.
5: Mitä sä näet niin sen, että tauon jälkeen, niin mistä te kaivoitte sen otteen siihen?
4: Me ollaan oltu koko kauden 3. jaksolla ihan hyvin ja valmentajat sitä painotti, että nyt on niin kuin viimeiset 20 minuuttia kotihallissa, että näytetään näille faneille, ketä tänne on tullut, että tulevat ensi kaudella myös.
1: Jussi Jäkälä haastatteli. Vilppaa puolelta Teemu Suokas tietää, mihin ottelu tänään ratkesi.
6: Taistelupalloihin, 50-50-palloihin, tai siis niin kuin, että musta tuntuu, että kotijoukkue halusi tänään enemmän niin kuin irtopallot ja toi loppu kuvasi mun mielestä hyvin sitä, että mun mielestä ei pitäisi motivaatio puuttua niin kuin tässä vaiheessa niin kuin kautta joukkoja. Mä en tiedä, mikä se tänään sitten oli, mutta me ei oltu ihan täysin niin kuin valmiin pysyä gameplanissa. Nyt päästään iso peli Game 7, missä ratkee kaikki, niin päästään kotiin. Ja me ollaan hyvä kotijoukkoja ja uskon, että pystytään yhdessä kairassa sieltä mestaruus.
1: Tiistaina sitten tuo 7. ottelu finaalisarjassa luvassa. Jalkapallon Veikkausliigassa HJK Ilves 2-2, IFK Mariehamn KuPS 1-1, SJK Inter 1-3, Inter jatkaa sarja kärjessä. AC Oulu aiheutti alkukauden yllättäjälle sarjanousija TPS:lle kauden ensimmäisen tappion. AC Oulu kukisti turkulaiset kotonaan 1-0 ja Kristan FF Jaro 5-0 tuossa toisessa myöhäisottelussa. Inter sarja kärjessä, Oulu kakkosena, KuPS kolmantena. Ja Manchester City nappasi maaliskuussa tulleen

tämän liigacupin ykkösijan jatkoksi Englannin cupin mestaruuden. Se kaatoi Wembleyn stadionilla Lontoossa pelatussa loppuottelussa Chelsean maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Cityn Antoine Semenyo, kun 72 minuuttia oli pelattu. Komea osuma annutti Hismäinen takavasara siellä, ja Cityhän elättelee toiveita myös valioliigan ykkösijasta. Se on 2 pinnaa Arsenalia perässä, molemmilla 2 ottelua jäljellä.

Tässä viikon uutinen selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Viime viikkoina on puhuttu paljon hantaviruksesta. Hollantilainen risteilijä Hondius purjehti Atlantilla, kun laivalla puhkesi hantavirusepidemia. Virustartunta on nyt todettu 10 ihmisellä. Viruksen mahdollinen leviäminen on herättänyt huolta, sillä monilla ihmisillä se on tuonut mieleen koronapandemian. Nyt kerromme asiasta lisää. Viime viikkoina on seurattu tarkkaan hantavirusepidemiaa hollantilaisella risteilyaluksella. Laivalla oli noin 150 ihmistä. Tähän mennessä on vahvistettu, että hantavirustartunnan on saanut 10 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut hantavirukseen. Laivan matkustajat evakuoitiin viime viikonloppuna Teneriffalta. Kaikkien matkustajien pitää olla vielä karanteenissa yli kuukauden ajan. Näin varmistetaan, että he ovat terveitä. Hantavirusta levittävät jyrsijät, kuten esimerkiksi rotat ja myyrät. Laivalla levisi kuitenkin Andes-tyypin hantavirus, joka tarttuu myös ihmisestä toiseen. Hantavirus aiheuttaa taudin, jonka oireet muistuttavat alussa flunssaa tai vatsatautia. Tautiin ei ole olemassa rokotetta eikä lääkehoitoa. Potilaista 2/3 paranee, kertoo virologian professori Olli Vapalahti. Hantavirusepidemia on tuonut ihmisten mieleen koronapandemian. Maailman terveysjärjestö WHO kuitenkin sanoo, että hantavirus tarttuu ja muuntuu huonosti. Sen takia se ei voi aiheuttaa samanlaista pandemiaa kuin koronavirus. Risteilyaluksella ei ollut suomalaisia eikä Suomessa ole todettu yhtään hantavirustartuntaa. 2 suomalaista on kuitenkin altistunut virukselle. He olivat samassa lentokoneessa kuin ihminen, joka myöhemmin kuoli hantavirukseen. Suomalaiset ovat nyt karanteenissa. Heillä ei ole oireita tartunnasta. Suomessa hantavirus lisättiin tällä viikolla yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Lisäyksen jälkeen Suomessa voidaan määrätä karanteeniin ihmiset, jotka ovat altistuneet hantavirukselle. Kerrataan vähän. Hollantilaisella risteilyaluksella puhkesi hantavirusepidemia. Hantavirustartunta on tähän mennessä todettu 10 ihmisellä. Maailman terveysjärjestö sanoo,

0: että hantavirus ei voi aiheuttaa samanlaista pandemiaa kuin koronavirus. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Uutisten jälkeen kello on 12 minuuttia yli ilta 9. Nyt liikennetiedot. Ja liikennetiedote menee Tampereelle, Vuolteen katu. Tarkempi paikka on Hatanpään valtatie. Yleisötapahtumatie on suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua. Areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteen katu välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, Sorin silta, Kalevantie välillä Rautatien katu, Kanslerin rinne ja Rautatien katu välillä Suvantokatu, Vuolteen katu. Lisäksi ajoyhteys Sorin kadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Siis liikennetiedote Tampere, Vuolteen katu, tarkempi paikka Hatanpään valtatie. Yleisötapahtumatie on suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa ruuhkautua. Areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteen katu välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, Sorin silta, Kalevantie välillä Rautatien katu, Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu, Vuolteen katu. Lisäksi ajoyhteys Sorin kadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Radio Suomessa vielä etkoillaan Euroviisu-etkoja kello 22 saakka. Ja kohta me saadaan myös Ville Vedenpään tunnelmia tuolta Viinistä. Mutta sitä ennen kuunnellaan Milkshake Man, eli Pirtelömies, australialaisen laulajan Go Joan kappale. Ja edusti Australiaa Eurovisio-laulukilpailussa viime vuonna.

Go Joe ja Milkshake Man. Radio Suomessa on meillä omat Euroviisu-etkot käynnissä ja nyt me otetaan yhteys Viiniin. Siellä on Ylen viisutoimittaja Ville Vedenpää. Minkälainen tunnelma siellä nyt? Onko

0: ihan käsin kosketeltava.
1: No joo, mä oon täällä mediakeskuksessa, niin täällä on kyllä melkoinen kuhina. Ihan muillakin kuin suomalaisilla täällä. Kreikkalaiset ovat kovinkin äänekkäitä ja liput liehuvat ja biisejä laulellaan ja muuta, niin kyllä täällä alkaa olla niin kuin tunnelma kohdillaan.
0: No joo, tässä todellakin kello käy jo kovaa vauhtia. Ei enää kovinkaan kauaa tarvitse viisu alkua odottaa. Ootko Ville, sä oot ollut siellä paikan päällä jo useamman päivän. Kuinka paljon siellä suomalaisia euroviisufaneja on mukana menossa?
1: Joo, no kyllä tuossa jo tiistaina ensimmäisen semifinaalin aikaan oli paljon suomalaisia ja Suomen lippuja näkyy siellä. Kun ihmisiä meni areenalle ja äskettäinkin kävin saman tuolla tsekkailemassa, niin suomalaisia sinne oli tulemassa katsomoon ja kovasti siellä jännitetään nyt sitten Suomen puolesta. Ja tapasin myös siinä sattumalta Krista Siegfriedsin, joka oli menossa katsomaan nyt tätä finaalia ja hän oli kyllä hihkui kovasti, että Suomi voittaa tänä vuonna.
0: No joo, tätä Suomen voittoa on todellakin ennustettu tässä koko kevään. Vedonlyöntitoimistojen ykkösenä on ollut ja nyt myös The Model-ennuste, joka tuossa 4 tuntia ennen finaalia julkaistiin, niin se kertoisi Suomelle aika selvää voittoa. Niin mitäs Ville Vedenpää viisutoimittajana itse nyt sanot Suomen mahdollisuuksiin?
1: No, jos se voitto nyt joskus tulisi, niin kyllä se on niin kuin nyt tämä hetki. Ei tämän parempaa asetelmaa voi oikeastaan olla. Niin pitkään on oltu niin kuin ennakkosuosikkina ja niin selkeässä johdossa lähdetään nyt tähänkin iltaan. Ja meillä on siellä aivan törkeän hyvä esiintymispaikka numerolla 17, millä esiintyi myös Lordi 20 vuotta sitten, niin kyllä tässä aika hyvin tätä voittoa Suomelle myös pedataan.
0: No joo, pyörät 20 vuotta ja vielä samalla paikalla kuin Lordia. Onks nyt niin, että meillä on, kun meillä on Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja hieno Liekin heitin, niin onko nyt se tilanne, että meillä on mahdollisuus saada myös näitä tuomariääniä vähän enemmän? Suomi ei ole niitä aikaisempina vuosina kauheasti saanut.
1: No, näin täällä ainakin puhutaan, että tälleen tulisi käymään. Ja tietenkin meillähän on ollut se, että meillä on ollut enemmän tämmöisiä huumorikappaleita, jotka ei välttämättä sitten tuomaristoihin niin pure. Että enemmänkin yleisöääniä niillä saadaan, mutta nythän meillä on niin laadukas kappale ja esitys, niin luulen, että taas tuomaristot arvostavat sitä.
0: Näin toivotaan. Ville Vedenpää, kiitos tästä raportista sieltä Viinistä ja me jäädään nyt sitten jännittämään. Ei kauaa tarvi enää odottaa, että miten meidän käy. Eikö niitä kylmennyt se voitto sieltä otetaan?
1: Tietenkin.
0: Kyllä, kiitos. Hei ja nyt me Ville laitetaan kuule, arvaa mikä biisi soimaan. Tässä on jo mainittukin tää kertaalleen.
1: En osaa arvata yhtään.
0: No oisko Lordia hard rock halleluja?
1: Tietenkin.
0: Kiitos. Moikka!
1: Moi moi!

0: tilanteita studiossa. Täällä juoksee täysiä meidän juontajamme, Euroviisujuontajamme Toni Laaksonen ja Anna Keränen.
1: Tässä on haipakkata näköjään itse kullekin.
2: Pikkusen on haipakkata. Tässä, Toni tuolla tulostaa jotakin 25,000 sivua.
1: Joo, niitä oli aika paljon niitä. Mä en tajunnut, kuinka paljon niitä ensinnäkin on niitä sivuja, mitä mä tulostelin.
0: Mitä sä tulostit?
1: Ihan vaan tuo meidän niin kuin ajolista, mitä tuossa kohta ruvetaan käymään läpi suoraan lähetystä.
0: Äsken soi Hard Rock Halleluja. 20 vuotta sitten tuli voitto, 2006. Ja Kreikassa.
1: Näin on.
0: Ja, ja niin kuin tuossa Ville Vedenpää äsken sanoi, että Lordi esiintyi finaalissa 17.
2: Ja samalla numerolla.
0: Numerolla tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Että ei kai tätä nyt enää, tämä ei voisi enää enempää tuoksahtaa nenään voitolta.
2: Niin.
1: Se vaikuttaa hyvältä. Siis tässä on muutenkin ollut todella paljon tämmöisiä samankaltaisuuksia, koska 20 vuotta sitten käytiin myös Italiassa talviolympialaiset niin kuin tänä vuonna. 20 vuotta sitten Suomi ei saanut yhtään kultamitalia niistä olympialaista. Ei tänäkään vuonna saanut yhtään kultamitalia. 20 vuotta sitten Arsenal ensimmäistä kertaa pääsi Champions League-finaaliin. Tänä vuonna ovat Champions League-finaalissa 20 vuotta myöhemmin.
2: Tässä eli siis historia toistaa itseään.
1: Kyllä.
0: Kaikki merkit ja kaikki tähdet ovat nyt siinä asennossa. Että, ja ajatelkaapas, finaali alkaa ihan kohta. Siihen on niin kuin 35 ja puoli minuuttia aikaa tällä hetkellä. Siihen, että se alkaa. Teillä alkaa myös rupeamaan.
2: Niin, alkaa neljän tunnin rupeamaan. Hei, tuosta muuten pitää sanoa, kun tätä Suomen ennakkoasemaa on nyt niin kovasti hehkutettu tänä vuonna, että ihmisiltä on tullut semmoista vähän purnaustakin, että no eikö se nyt joka vuosi ole se Suomi ennakkosuosikki. Ainahan sitä sanotaan, että Suomi on ennakkosuosikki. No onhan sitä ehkä sanottu jossain päin mediaa, tai siitä on tehty semmoista, Suomessa. Että Suomella menee näin ja näin, ja vähän niin kuin leivottu semmoista, mutta ei koskaan vedonlyöntitilastoissa esimerkiksi Suomi ole vielä kertaakaan ollut ykkösenä, paitsi nyt tänä keväänä.
1: Se on faktaa.
0: Faktaa ei valehtele.
2: Ei.
0: Ja nyt jos katsoo tämänhetkistä vedonlyöntitilannetta, niin se on 40% Suomella olisi tämä winning chance, eli mahdollisuus voittoon, ja Australialla 23%. Ja Bulgaria sitten kolmantena.
2: Bulgaria nousi kolmanneksi.
1: Mutta tiedättekö, mikä tässä nyt vähän just vähän pistää jännittää itseäkin?
0: No.
1: Tasan vuosi sitten, kun oltiin näissä, niin Kailla oli se 40% niin voittomahdollisuus.
2: Kailla oli neljäs.
1: Sitten loppujen lopuksi jää. Että.
0: No mutta hei, meillä on myös The Modelin ennuste.
2: Joka oli tämä uusi, mistä tänään on uutisoitu.
0: Kyllä, ja tämä on oikeasti mielenkiintoista. Tämä kuuden aikaa, siis 4 tuntia ennen finaalia julkaistiin. Ja tämän ennusteen mukaan Suomi tuli siis voittamaan Euroviisut 411 pisteellä. Pistäkääs nyt tekin sitten pistemäärä ylös.
1: Kuulostaa hirveän vähäiseltä pistemäärältä.
0: Joo, mutta tuomaristolta pisteitä tulisi tämän ennusteen mukaan 135 ja yleisöltä 276. Tämä artikkeli löytyy, hyvät Radio Suomen etkokuuntelijat, yle.fi. Sieltä se. Voitte käydä itsekin vielä tarkemmin lukemassa. Ja kakkosena tässä modelin ennusteessa on Australia ja pisteitä 362. Että kyllä siinä kuitenkin niinku ero sit tulisi tämän mukaan siihen kakkoseen.
1: Vähän älytöntä, jos toi pitää paikkaansa ja niitä rupeaa jatkossakin tekemään, niin siinä on sitten ennen kisoja muutama.
2: Ei tarvitse jännää.

0: Mitäs tämä nyt
1: sinne? Katsotaanko modellista, että miten
2: illalla käy.
1: Ja eilähän puhelinlangoilla meillä myös saimme kuulla tästä Nupurin orakkelista, joka on myös oman ennusteensa antanut tänään kello 12, niin kuin 9 vuotta putkeen on tehnyt. Ja tosiaan nämä aikaisemmat 9 vuotta on mennyt oikein hänellä, Nupurin orakkelilla. Ja nyt hän on antanut oman ennusteensa myös. Haluatteko kuulla?
2: No totta kai.
1: Suomi.
0: Saapa nähdä. Toivottavasti Nupuri-tyyppi vettää 10 vuotta putkeen, nämä toivoisin.
1: Kyllä. No mutta hei, meillä on 3 kimppa.
0: Mua vähän naurattaa tämä meidän 3 kimppa, koska tämä oli myös yksi tämmöinen haipakka juttu, koska mun tehtävänä on ollut tehdä nämä klippi. Jutskat, ja tuossa me tajutte, että mä en ole tehnyt
1: näin. Mä niin harmissani nyt tästä, koska tämä mun biisi olisi ehdottomasti ansainnut sellaisen pienimuotoisen esittelyn, Toni.
0: Kyllä, meidän molempien biisit on semmoiset, että ei kukaan muista niitä nimeltään. Ei. Eikä välttämättä ehkä, kun ne kuuleekaan, mutta, ne ei muista
1: niitä. Mutta mun esittely on niin kova, että sillä viedään biisit. Kuka aloittaa?
0: No aloita sä nyt vaikka sitten.
1: Minä?
0: Joo.
1: Mä oon tottunut olemaan se viimeinen.
0: No nyt pääset aloittamaan.
1: Ottakaa se, kun mä löydän täältä mun muistiinpanoista, niin missä se on täällä. Tämähän on kuulkaas niin hieno biisi vuodelta 2005. Tää tulee Norjasta. Ja silloinhan kisattiin laulukilpailut Kiovassa. Kappale on nimeltään In My Dreams ja norjalaisen glam metal -yhtye Vigvamin tunnetuimpia kappaleita. Ja siis ihan mahtava kasarimeininki ja niillä jätkillä vielä semmoiset kunnon permanenttipöheiköt. Ja tässä oli, mä rakastan kasarimusaa ja kasarirokkia ihan todella paljon, niin mulla ei ollut hirveän vaikeaa valita tätä tässä meidän rock-biisi teemaisessa 3 kimpassa.
0: Niin me ei tajuttu edes niin kuin kertoa, että mikä meidän kattoteema oli tässä.
1: Aivan. Kyllä, nyt mennään rock-teemalla. Ja tässä on vielä se hyvä puoli, tässä jo äsken Lordi soi, niin tämän yhtyeen esiintyminen, se rikko perinteitä tai tämmöistä perinteistä viisumuottia, ja se osoitti, että tämmöinen kasarivaikutteinen rock voi todellakin pärjätä ja lyödä läpi tuolla euroviisuissa. Ja mites kävikään? Sitten mentiin seuraavaan vuoteen 2006, tuli Lordi ja voitti kisat.
0: Ei olisi varmaan voittanut ilman Wigwamia.
1: Ei, Wigwam, pistäkää nyt hyvät kuuntelijat mieleen. Tämä on tosi hyvä biisi.
0: Joo, me soitetaan se klippi tähän perässä, niin, koska tämä nyt ei ole klipattuna sitä biisiä. Mutta hei, minun valinta, mä nyt otan tähän toiseksi, koska Annalla on ainut biisi, joka on tuttu silleen ilman soittamatta
1: nyt
0: klippejä.
1: Nyt jos et sä Anna vie tätä, niin siis mä en enää ymmärrä mitään.
0: Meikäläisen valinta on vuodelta 2018, ja silloin Albaniaa edusti aivan mahtava artisti, rockkarimies Mal-nimisellä kappaleella. Ja mikä teki tästä, sen lisäksi tämä on ihan mielettömän hyvä biisi, oikeasti ihan älyttömän hyvä rockibiisi, niin mikä teki tästä erityisen hienon, oli herran nimi, Eugent Buschpepa. Eli puskapylly. Ihan mieletön nimi kaverilla. Eugen Buschpepa.
2: Sen perusteella nyt Toni toivoo, että pisteitä ropis.
0: Ja ootteko milloin kuullut albaniankielistä musiikkia?
1: No ei, mutta mä veikkaan, että emme kuule tänne.
0: Ei me kyllä kuulla sitä varmasti.
2: Älkää nyt.
0: Ei kuulu pienen klipin verran.
1: Koska norjalainen Wigwam soi ihan kohta In
2: niin
1: My Dreams.
2: Justiinsa. Tai sitten suomalainen vuodelta 2021, keskarit heilumaan, Blind Channel Dark Sidella oli kova. Mulla oli muuten itse asiassa tämmönen henkinen vääntö, että valitsenko tuon Soft Enginein Something Better vai Blind Channelin Dark Side, mutta se on enemmän semmoista pop-rockia se Soft Engine, ja Dark Side on sitten siellä kunnon enemmän semmoista rämistelyä, niin se valikoitui nyt sitten meikäläisen ehdokkaaksi. Dark Side.
1: Joo, meillä ei nyt niitä klippejä näistä biiseistä ollut, mutta näillä mahtavilla mainospuheilla teidän pitää, hyvät kuuntelijat, tehdä valintanne ja äänestää 0401455666 WhatsAppin kautta. Äänestyslinjat aukeavat nyt, ja äänestysaikaa on tämän 3 minuutin ajan, ja se aika vetäytetään Måneskinilla. Italian biisi

0: Siete buoni Italian biisi Måneskin, vuosi oli 2021. Meillä on jännittävä tilanne, meillä on tasapeli.
1: Kaikki kolme kappaletta on saanut saman verran ääniä. Pistetäänkö me nyt semmoinen, että seuraava, joka ehtii
0: nyt, laittaa.
1: Se on se sama.
2: Ei saa monta kertaa äänestää,
1: täällä
2: vaan yksi.
0: Mutta hei, jos mä oon saanut 6 ääntä yhdeltä, ja hän todella haluaa Wigwamia
2: kuulla. No niin, haluakin.
0: Nyt kaikki kasarirokin ystävät, please.
1: Line Channel, Push Pepa vai Wigwam? Ensimmäinen, joka laittaa viestin. Jonkun näistä, niin se soitetaan. Blind Channel, kiitos vaan.
2: Ei, mutta hänkin on äänestänyt oikein. Hän on äänestänyt. Kyllä. Joten ei. Joku uusi äänestäjä nyt, Push Pepa, Blind Channel tai Wigwam. Tai Norja, Albania, Suomi.
0: Ja jos olet äänesi antanut, niin sitä ei lasketa.
2: No niin, Blind Channel, sieltä se tuli.
1: Kiitos.
2: Oulusta Jarno.
1: Kiitos Oulu, hyvä mesta. On 10 vuotta asunut siellä.
2: Push Pepa hävisi oikeasti muutamalla sekunnilla. Ja nyt tuli toinen Push Pepa vielä.
1: No, mutta niin. Blind Channel vei tämän Rocky Saban kolmen.
0: Kyllähän tämä nyt Suomen edustusbiisi kuitenkin vuodelta 2021. Samalta vuodelta kuin äsken kuultu Måneskin ja Dark Side, Blind Channel. Onnea Anna, voisit sinäkin jonkun.
1: Sentään.

0: Noniin.
1: Drinks on me!
0: Anna, onnea Anna!
1: Ihana voittaa kerrankin.
0: Onko nyt hyvä fiilis?
1: On, nyt on tosi hyvä fiilis.
0: No, hyvä fiilis oli myös varmaan Iso-Britanniassa vuonna 2022. Ja noi oli Torinossa, koska silloin tuli toinen sija Sam Ryderille Spaceman-kappaleella. Se hävisi vaan Ukrainalle. Ja tää oli ihan mieletön tasonnosto, koska ennen tätä Sam Ryderin Iso-Britannian edustusta, niin tää kyseinen maa oli kärsinyt vuosia kohtuusurkeista viisumenestyksestä. Esimerkiksi vuonna 2021 maa sai pyöreät 0 pistettä, mutta Spaceman voitti asiantuntijaraatien äänestyksiä palautti maan takaisin viisujen huipulle.

Sam Ryder ja Spaceman, Englannin Euroviisu-edustuskappale vuodelta 2022. Sijoitus oli siis toinen. No sitten mennään vuoteen 2025. Sama maa, Iso-Britannia. Remember Monday ja What the Hell Just Happened. Ja tällä kappaleella sijoitus olikin sitten 19.

0: Remember Monday, what the hell just happened? Ja tämä oli siis Iso-Britannian edustuskappale viisuissa vuonna 2025. Otetaan muutama vuosi taaksepäin ja nyt tulee vuoroon kappale, joka on varmasti yksi Suomen iskelmähistorian rakastetuimmista klassikoista. Vuosi 1979. Katri Helena, katson sineen taivaan.
1: Etsien käy lapsonen.

Katri Helena, katson sineen taivaan. Euroviisu edustus. Kappaleinen vuodelta 1979. Vielä ennen merisäätä yksi Ruotsin voittoisa kappale. Ruotsihan on 7 kertaa voiton ottanut. Tämä yksi niistä vuodelta 1984. Harris ja Digi Lee, ei kun Digi Lou ja Digi Lei.

Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaine liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Suomen etelä- ja itäpuolelle vahvistuu korkeapaine. Suomenlahti, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lounaistuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, sunnuntaina aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, voimistuvaa lännen puoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa.

0: Limmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Etelästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Päivän kuluessa heikkoa tuulta. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 10, eteläkaakko 5, puolipilvistä 50. Orrengrund 9, etelä 7, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 10, kaakko 10, Kalbodagrund 11, itäkaakko 8. Itätoukki 10, eteläkaakko 7, Harmaja 10, eteläkaakko 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, lounas 5, Bokashär 10, länsilounas 5, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 7, etelälounas 4, Russerö 8, lounas 7, Venö 7, etelälounas 5, Uuttö 8, etelälounas 7, selkeää 30. Rajakari 10, etelä 8, Fagerholm 7, etelä 4. Vilsanti 7, etelä 4, näkyvyyttä 1 kilometri. Gotska Sandön 10, etelä 4, 34. Kumlinge 9, etelä 5, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 8, etelä lounas 9, selkeää 45. Märket 8, eteläkaakko 6, Isokari 9, etelä 8, puolipilvistä 18. Kylmäpihlaja 12, eteläkaakko 3, pilvistä 20, Tahkoluoto 10, lounas 3, pilvistä 50. Selgrund 14, pohjoiskoillinen 3, pilvistä 50. Bredjäret 11, lounas 1. Strömingsbodan 10, itä 2, Valassaaret 9, eteläkaakko 2. Kallan 8, itä 1, Tankkar 7, pohjoinen 2, pilvistä 46. Ulkokalla 6, Luoden 4, Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 1. Raahe 11, pohjoinen 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, pohjoinen 5, näkyvyyttä 17 kilometriä. Marjaniemi 10, pohjoiskoillinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, itäkoillinen 3, ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedote. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 16. päivä toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä.
1: 22.08 käynnistyy Euroviisufinaali Radio Suomessa.
2: Miten käy Linda Lappeenikselle ja Pete Parkkoselle? Voitetaanko liekin heittimällä?
3: Olisiko Toni Viisaampi häipyä täältä?
2: No ei todellakaan olisi, koska Euroviisufinaali suorana Radio Suomessa. Ja muista, etkot jo 7 jälkeen.
0: No nämä etkot on kohta kuulkaas taputeltu. Minä pääsen nauttimaan Euroviisuhuumasta ja te hyvät Radio Suomen kuuntelijat pääsette nauttimaan siitä Euroviisuhuumasta, jännittävästä Euroviisuillasta meidän ihanien Toni Laaksosen, Anna Keräsen kanssa. He tarjoavat teille Euroviisufinaalin Radio Suomesta, tai totta kai itse kilpailu tulee viidistä, mutta ihanat upeat juontajat ovat täällä. Teitä varten koko lähetyksen ajan yöllä kello 2 saakka. Ylen verkkosivuilta voit käydä lukemassa uutisia hetki hetkeltä artikkelia myös, että mitä kaikkea tuolla tapahtuu. Ja sieltä löydät myös artikkelin tästä ennusteesta, joka julkaistiin siis 4 tuntia ennen finaalia ja tämän ennusteen mukaan. Meille suomalaisethan

Ja olemaan tilanne se, että kello lyö kohta 22:08, eli suora lähetys alkaa. Mutta ennen sitä vuosi 1984, tämä on Kirka ja hengaillaan!

0: Yle Uutiset toimittaa Maria Juonala. Hyvää iltaa. Euroviisujen odotettu finaali on juuri alkamassa Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät numerolla 17. Finaalissa kilpailee 25 maata. Wienissä suomalaisfanit Markku Uotila ja Juha Huotari arvioivat Suomen mahdollisuuksia voittoon näin.
1: Se on lähellä, mutta mä vähän pelkään Australia kyllä viime hetkessä.
2: Mä haluan kans pelkäämään nyt, mutta kyllä me voitetaan.
1: Ainakin me toivotaan niin. Ja joka tapauksessa Linda ja Pete on ollut niin makeita. Mä oon niin ylpeä olla suomalainen, kun he on edustanut meitä. Siis superhyvät kyllä. Tyypit.
0: Finaalia voi seurata Yle TV yhdessä, yle.fi:ssä ja Radio Suomessa. Puolustusvoimat varautui eilen torjumaan ukrainalaisdroonit, jos ne olisivat päätyneet Suomen alueelle. Puolustusvoimien mukaan räjähdelennokit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta. Droniuhasta tiedottaminen on herättänyt paljon arvostelua. Kristiina Tolkki.
3: Perjantaina droonihälytys on saanut kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunta joutui seuraamaan tilannetta teksti-TV:stä ja muista tiedotusvälineistä. Puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen SDP:n Mika Kari.
4: No kyllä tässä tietenkin julkisiin tiedotusvälineihin nojattiin koko Suomi ja se toisaalta osoittaa sen, että meillä on paljon kehitettävää näissä asioissa ja eräällä tavalla olemme nyt vähän jälkijunassakin.
3: Puolustusministeri Antti Häkkänen kiisti Yleen Ykkösaamussa, että Suomi olisi yllätetty housut nilkoissa.
5: No ei voi sanoa housut nilkoissa, että meillä on hyvä varautuminen kokonaisuudessaan sotilaallisiin uhkiin.
3: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ihmettelee, miksi Suomessa ei ole vieläkään kansalaisille varoitusjärjestelmää.
6: Kiirehtisin tällaista

0: rahoitusjärjestelmää, joka suoraan kansalaisten puhelimiin toisi tiedon siitä, että on syytä ottaa huomioon, että droneja saattaa olla ilmassa.
1: Häkkänen puolestaan ilmoitti, että järjestelmä on tulossa mahdollisesti jo ensi vuoden alussa.
2: Tiedän, että sisäministeriössä tehdään kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön. Ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat.
3: Huomenna sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta. Lapissa 8-15 astetta. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaata lounaistuuli on päivällä voimakasta.
4: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Anaheim Ducksin hyökkäjä Mikael Granlund liittyy Leijoniin Sveitsin jääkiekon MM-kisoissa. Asia julkaistiin tänään voitokkaan Suomi-Unkari-ottelun jälkeen ja näin Leijonien GM Jere Lehtinen.
5: No kyllähän Mikki on aina ollut valmis tulemaan, jos vaan pystyy. Ja pelin jälkeen oltiin eka kerran yhteydessä nopeasti vaan ja sitten kai hän tiesi tilanteen. Ja eilen oli sitten palaverit ja medicalsit ja sitten juteltiin uudestaan ja niin yöllä sitten tavallaan tuli jo vahvistus ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Hieno saada kyllä Mikkeä, että niin kuin kaikki tiedetään, että miten hän pelaaja, huippupelaaja ja johtaja ja paljon voittanut, niin tuo kyllä tähän näin joukkueeseen vielä lisää paljon.
4: Ja Suomi katoi tänään Unkarin 4-1 tuossa alkusarjan ottelussa. Leijonien tehokkain oli tehot 2+1 kerännyt Jesse Puljujärvi. Kahdella voitolla turnauksen avannut Suomi kohtaa maanantaina hallitsevan maailmanmestarin ja olympiavoittajan USA:n. Granlund liittyy sen sijaan joukkojen mukaan vasta tuon USA-ottelun jälkeen. Tänään tiedotettiin myös siitä, että Teuvo Teräväinen joutui jättämään kisat kesken loukkaantumisen takia. Teräväinen loukkaantui heti avausottelussa Saksaa vastaan. Ja Joensuun Kataja otti pakkovoiton Salon Vilppaasta ja siirsi ratkaisun 7. otteluun miesten korisliigan finaaleissa. Tänään tuossa 6. finaalissa Kataja Basket kukisti Salon Vilppaan kotiyleisönsä edessä pistein 75-59. Ja tuo 7. finaali on tiistaina luvassa Salossa. Ja Sami Välimäki on 3 kierroksen jälkeen yhteistuloksessa +4 golfin kauden toisessa major-turnauksessa PGA Championshipissa. Välimäki pelasi tänään 1 yli paarin ja hän on jaetulla siellä 68. Kärki menee tuloksessa 4 alle paarin. Ja nyt sitten kohti Euroviisu-finaalia.

0: Tästä se taas käynnistyi. Vuoden kohokohta. Euroviisut on täällä. Anna Keränen ja Toni Laaksonen täällä. Olemme valmiina välittämään tunnelmat suorana Itävallan Wienistä Eurovision laulukilpailusta.
1: Euroviisut viettää tänä vuonna synttäreitä. Synttärikakku on laitettu 70 kynttilää, joten onneksi olkoon 70-vuotias Eurovision laulukilpailu. Ja saako tämän kisan jälkeen onnitella myös Suomea kaksinkertaisena Euroviisu-voittajana? Se on se kysymys, johon haetaan vastausta. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen on keikkunut siellä ennakkosuosikin asemassa Liekinheitin kappaleella jo uuden musiikin kilpailusta alkaen.
0: Niin, monta kertaa lehdistö on kirjoituksissaan hehkuttanut sitä, kuinka Suomea pidetään kisan ennakkosuosikkina. Mutta totuushan on se, että jos puhutaan aiemmista vuosista, niin nämä hehkutukset ovat perustuneet enemmänkin mutuun kuin ihan raakaan faktaan. Mutta nykyään lasketaan eri vedonlyöntitoimistojen kertoimia yhteen ja täten saadaan siis ihan virallista faktaa siitä, kuka lähtee ennakkosuosikkina kisaan mukaan. Mutta Euroviisuissahan voi käydä aivan miten vain. Viime vuonna Suomen, vaan Ruotsin edustaja Kai.
1: Suomalaisbändi,
0: mutta Ruotsin edustaja lähti tuolta piikkipaikalta kisaan matkaan, mutta niin vaan he joutuivat sitten taipumaan sijalle 4.
1: Mutta taatusti jännää tulee olemaan ja jännistä asetelmista lähdetään kisaan matkaan. Tällä hetkellä tuolla Wienin Stadthallessa käydään niin sanottua lippuparaatia. Artistit kävelee hienosti mukaan ja JJ.

0: Viime vuoden Euroviisu-voittaja JJ ja Wasted Love.
1: Johannes Peach, hän viime vuonna meni tosiaan ja voitti Euroviisusta. Sen vuoksi ollaan tänä vuonna Itävallassa viisuja viettämässä ja tuolla Wienin Stadthallessa siellä on tosiaan käynnissä lippuparati. Siellä artistit kävelevät tuota upeaa lavaa pitkin ja esittelee itsensä kisanäyttämänä toimivan 10 000 päisen hallin yleisölle. Maailmanlaajuisesti kisaa seuraa yli 200 miljoonaa ihmistä, joten todellisesta kansat yhdistävästä juhlasta on kysymys. Onhan kisojen virallinen slogankin United by Music, musiikin yhdistävät.
0: Tänä iltana lavalla kuullaan 25 kisasävelmää. Kun kaikki 25 maata ovat päässeet kisabiisinsä esittämään, niin lavalla nähdään suomalaisosaamista aika paljonkin. Ja kohta nähdään tai kuullaan, minkälaisen vastaanoton Pete ja Linda saavat. Finland.
1: Kyllä, siellä he kävelevät. Ai että Suomen sinivalkoiset värit siellä vaan kajastavat kuin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kävelevät.
0: Tästä
1: tuota
0: on tulossa jännittävä ilta. Niin, suomalaisosaamista on siis Pete ja Lindan lisäksi tänään muutenkin viisulavalla. Viisujen 70-vuotisen taipaleen kunniaksi väliaikanumerona kuullaan tämmönen viisupotpuri, jonka pääsevät avaamaan Eriko Wikman ja Lordi.
1: No, siellä on heidän lisäksi muitakin Euroviisusta tuttuja hahmoja. On Mirjana Kontteja ja on Alexander Rybakkia ja on Kristian Kostovia ja kun muita ja muita. Ja se on hieno. Mä eilen katsoin sen Jury-shown, missä he pääs esittämään tuon, niin on siellä aika isossa roolissa muuten Erika ja Lordi siinä jutskassa.
0: Ja viime vuosina, jos ajatellaan Euroviisua, niin Suomihan on päässyt kyllä ihan mukavasti näköiselle. Kääriäkin siellä nähtiin viisulavalla. Tuossa. Oliko se viime vuonna vai toissa vuonna?
1: Joo, viime vuonna viime veti vuonna. Baby Lasagnen kanssa
0: just
1: se
0: näin, jutka.
1: Mutta hei,
0: battle.
1: Annetaanko me JJ lopettaa tuo biisi loppu?
0: Kyllä. JJ laula vaan.

Se on kappale, joka viime vuonna voitti Euroviisut, ja sen vuoksi ollaan tosiaan tänään Itävallassa julistamassa tämän vuoden kisoja. Hän on JJ, Wasted Love oli se voittoisa kappale, ja olipa muuten hieno,

0: Viime vuonna pääsin aika piakkoin sen, kun jälkeen kun hän oli voiton voittanut, niin hän tulikin Suomessa piipahtamaan, levytti täällä ja kuvasi videoita, teki promohommia, niin pääsin tapaamaan JJtä aika tuoreeltaan sen voitajan.
1: Minkälainen tyyppi JJ on?
0: Todella lyhyt.
1: Todella lyhyt.
0: Toki olen itse aika pitkä, niin hän on vähän pienempi kaveri, mutta ai että kuinka suloinen ja ihana tyyppi oli. Hän oli aivan iloinen ja fiilisteli sitä, kun ihmiset halusi ottaa hänen kanssa yhteiskuvia sun muita. Eikä ollut yhtään sillä, että en todellakaan, minä olen tämmöinen diiva ja minä olen todella, todella lämpöinen ja lähestyttävä.
1: Ja mikä ääni. Sehän tänä vuonna muuten Viisun lavalla nähdään ja kuullaan aika paljon tämmöistä oopperavaikutteista tai ihan suoraa oopperaakin, ainakin pätkittäin kappaleissa selkeästi tuon JJ:n viime vuoden viisuvoiton myötä ehkäpä.
0: Eikä se ole mikään yllätys, kyllähän tässä on vuosien saatossa opittu siihen, että pikkuhiljaa siellä seuraavina vuosina rupeaa tämmöiset vaikutteet, voittajan vaikutteet näkymään. Tällä hetkellä lavalle saapuu tämänkertaisen Skaban juontajat. Itävallassa kisaa juontavat Victoria Swarovski ja Michael Ostrovski. Kaikki ei ole ihan tykännyt heidän tavastaan, etenkin tämä miesjuontaja Michael Ostrovski, niin hänen jotenkin hassupukeutuminen ja kaiken näköiset hassuttelut on, ei ole ihan mennyt täysin maaliinsa.
1: Ei, ja tuossa ainakin toisen semifinaalin avausesitys, jossa parodioitiin tätä JJ:n Wasted Love, ja siinä nämä molemmat juontajat lavalla olivat, niin siitä oli tuolla sosiaalisessa mediassa noussut ainakin jonkunnäköinen pikkun myrsky vesilasissa.
0: Ja minä pidin siitä, että siitä tuli jotenkin semmoinen mustavalkoinen puskafarssi, niin kuin suomalaisittain semmoinen fiilis, että ai että, olen nähnyt tämä ennenkin, kun tässä Suomi-filmejä on katsonut tämmöinen puskafarssi. Meininki.
1: Mutta minkälainen puskafarssi tästä illasta tulee, se selviää seuraavan 4 tunnin aikana. Voidaan sanoa, että varmasti tuonne 2 asti se menee, että saadaan selville, kuka voittaa Eurovision laulukilpailun vuonna 2026.
0: Ai että, tässä päästään yksi kerrallaan 25 esitystä kuuntelemaan ja sitten alkaa se jännittävä vaihe. No okei, siinä välissä tulee niitä kaiken näköisiä esityksiä. Kuullaan tietenkin Lordia ja Erika Wikmania siellä välissä ja sitten ruvetaan niitä pisteitä laskemaan ja sehän se sitten jännittää, kun niitä ruvetaan lukemaan, niitä pisteet. Mm. Viisutietäjä on Ylen appi, jota on pelattu tässä viisukevään aikana, ja siellähän on pystynyt niinku semifinaalit veikkaamaan, mitkä 10 maata menee finaaliin. Ja sitten nyt tässä vielä on tosiaan hyvin aikaa äänestää myös tästä finaalista. Siellä top 5 pitäisi äänestää sitten se, että kuka voittaa juryäänet, kuka voittaa tuon yleisöäänet. Ja näistä sitten lasketaan pisteitä ja parhaat palkitaan. Mekin ollaan sitä mukana oltu. Mites sulla on, Anna, mennyt sun viisutietäjässä?
1: No mulla meni aivan hyvin. Ensimmäinen semifinaali 9/10, toinen semifinaali 10/10. Eli kaikki veikkaukset toisen semin osalta meni meikäläisellä oikein.
0: Oi että kuule, kun mullahan olisi ollut ihan sama tulos. Ensimmäisessä oli menossa 9/10 oikein, mutta ihan viime hetkillä menin vaihtamaan sieltä, koska ensimmäisessä semifinaalissa Latvian tyyppi veti vähän nuotin vierestä, niin ajattelin, että okei, nyt hän pelasi itsensä ulos ja menin tiputtamaan Latvia, Liettuan siitä omasta listauksestani pois, ja kyllähän jatkoon meni, joten 8/10, mutta 10/10 meni tästä toista semistä, joten yhden perässä on sua, jos tälleen lasketaan.
1: Ja meillähän löytyy se Radio Suomen kimppa sitten sieltä, kun menet tuonne Yle-sovellukseen, tai ensinnäkin lataat sen Yle-sovelluksen, jos sulla sitä ei vielä ole puhelimessa. Sieltä löytyy viisutietäjä ja sieltä käyt etsimässä Radio Suomen kimpan, niin pääset sitten meidän kanssa pelailemaan ja mittelemään tästä viisutietäjyydestä.
0: Ja olihan siellä niitä muitakin. Oli tosiaan top 5 raadin suosikki, yleisen suosikki, Suomen raadin suosikki ja sitten Jumbo. Jumbo sijaa tietenkin myös monesti viisuissa arvuutella, niin myös sen voit itse käydä laittamassa. Uskaatko paljastaa, mitä olet laittanut tässä vaiheessa?
1: En paljasta.
0: Etkö paljasta?
1: En paljasta.
0: Mä voin paljastaa, että tämä ei ole mikään oma mielipide. Mä vaan arvioin, että näin tulee käymään, että Iso-Britannia tänään on viimeinen.
1: No se on itse asiassa kyllä aika vahva veikkaus tälläkin suunnalla.
0: Koska heillä on ihan historiasta ja lähihistoriasta on aika paljon noita viimeisiä sijoja, niin se ei mikään niin kuin, sinänsä yllätys olisi, jos Briteille kävisi taas niin sanotusta kehnosta.
1: Se ei olisi yllätys, jos tulisi Zero Point. Ihan kohta päästetään lavalle ensimmäinen artisti. Suomihan esiintyy tänä vuonna numerolla 17.
0: Hei, niin kuin nyt sanoo. Kutui. Ahaa!
1: Ja nyt alkoi äänestys.
0: Noniin. äänestääkin saa, joten ei muuta kuin puhelinta kouraa, jos haluat tässä vaiheessa ruveta omaa suosikkiaan pistämään noita ääniä eteenpäin.
1: Niin, jos semifinaalien perusteella sulla on jo hyvin varma tieto siitä, että kuka vie voiton. Suomeahan siis Suomesta ei saa äänestää, mutta ihan kaikki muut äänestykset ovat niin sanotusti vapaata riistaa.
0: Ja sehän kannattaa myös pitää mielessä, että jos tässä käy hyvin ja jos Suomi pärjää ja Suomi voittaa, niin myös tämmöinen tuuletusvideo homma olisi niin kuin hyvinkin tärkeä, että pistäkää, viritelkää jo kamera sinne valmiiksi siinä vaiheessa, kun ruvetaan niitä pisteitä ja Suomen tulosta julkistamaan, niin kuvatkaa ittenne ja lähettäkää tänne, niin tehdään semmoinen Suomen suurin tuuletusvideo.
1: Joo, ja tätä Yle Uutisten nettisivulla voit käydä se oman videosi lähettämässä.
0: Jaha, nyt siellä taas ruvetaan pelaamaan tuota Euroviisutietäjää. Heilläkin on oma Euroviisutietäjä. He koittaa nämä juontajat, Mikael ja Victoria, luetella kaiken näköisen Euroviisun voittajan biisejä. Ja jos he pystyy juonnoissa niitä mainitsemaan, niin he saa pisteitä. Kiitoksia tästä.
1: Nyt avataan Eurovision laulukilpailu 2026.
0: Että ensimmäinen artisti
1: pääsee ihan juuri kohta lavalle. Tanska on numero yksi. Tästä se lähtee. Maan edustaja on pienessä Goodman kaupungissa kasvanut Sören Torpegaard Lund, joka löysi kutsumuksensa musikaaliteatterin maailmasta vain 10-vuotiaana.
0: 17-vuotiaana hän haki Tanskan kansalliseen esittävien taiteiden kouluun ja teki historiaa nuorimpana koskaan sisään hyväksyttynä henkilönä. Ja sieltä hän alkoi työskennellä ammattimaisesti laulajana, tanssijana ja näyttelijänä. Ja hän on päässyt myös tähdittämään aika isoja Tanskan tuotantoja, ollut muun muassa West Side Storyssa Tonyn roolissa ja Romeona Romeossa ja Juliassa.
1: Viime vuosina Sören on laajentanut repertuaaria laulun tekijänä ja artistina, ja nyt sen sijaan, että kertoisi jonkun toisen tarinaa, niin hän haluaa sanoa jotain omalla musiikillaan.
0: Tanska on aika huonosti menestynyt, mutta miten käy nyt? Illan avaa Tanskan Sören Torpegaard Lund kappalella Viko Hem.

0: Numerolla 1 Tanska, Sören Torpegaard Lund ja Fovi Gorjem.
1: Olemme päässeet alkuun, olemme avanneet kisan. Mutta kun eteenpäin, Tanskan jälkeen estradille astelee yksi isoista rahoittajamaista, eli Saksa, jota tänä vuonna edustaa 33-vuotias Sarah Engels.
0: Sarahin ura käynnistyi vuonna 2011 Saksan Idolsista, ja ohjelmasta Sarahille tarttui mukaan myös sen kauden voittaja Pietro Lombardi. Kilpakumppanit menivät naimisiin ja saivat myös lapsen, ja tämä Alessio on nyt 8-vuotias ja jännittää, kun kohta äippä sytyttää lavan liekkeihin.
1: Ja toi heidän edustuskappale Fire, se ei ole totisesti ainoa viisubiisi, jossa tuli on vahvasti läsnä, koska tänäkin vuonna tietenkin Suomi laulaa liekin heittimestä, ja tuossa muutaman vuoden takana Kyproksen Fuego ja viimevuotinen Albanian Sherm tarkoittaa tulta.
0: Saksassa Sarah on tunnettu paitsi laulajana, niin hän on osallistunut myös lukuisiin TV-ohjelmiin ja voittanutkin Masked Singerin ja Dancing on Icein.
1: Tässä Sarah Engels ja Fire.
2: Boy, I'm out of your league. Nonsense with

0: Numerolla 2 kisaa Saksan Sarah Engels ja Fire. Ja kyllä se tanssiminen ja laulaminen yhtä aikaa, niin se on taitolaji. Se vaatii kyllä kovaa tekniikkaa. Tuossa kyllä tuommoinen niin sanottu dance break, että joo, vedettiin ihan kunnon muuvit.
1: Ja jos ihmettelitte sitä, että mikä tuo tuommoinen kohahdus oli kesken biisiä kuultava, niin tuossa hänen esityksessään on tämmöisellä jalustalla ensin ja sitten hän kaatuu

0: luottamuspelimäisesti taaksepäin siitä ja tanssijat otti hänet vastaan ja se on aika hurjan näköistä.
1: Ja mutta, yleisö kohahtaa, niin, totta kai, koska yes, onnistuitte. Ihan mahtavaa. Se on vähän sama kuin itse ensimmäisessä semifinaalissa, kun katsoin sitä televisiosta, niin kun tiedän, että Lindalla on 4 sekuntia aikaa juosta sinne tuolille, niin vaan itsekseni, että juokse Lindo, juokse, vaikka ei tiennyt yhtään, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, ja mullahan on muuten semmoinen henkilökohtainen yhteys tuohon kappaleeseen, koska tuota biisiä on ollut tekemässä Luisa Heinemann-niminen tyyppi, ja olin tuossa esikuunteluissa Viisu-ilta, missä hänen serkkunsa oli tuolla esikuuntelussa, puolusti saksalainen henkilö, joten siinä meni se. Mutta hei, kolmantena esiintyy Israel Noam Bettan kappaleella Michelle.

0: Kilpailija numero 3 Israel. Ja neljäntenä esiintyy Belgia. Heidän kisakappaleensa Dancing on the Ice esittää 30-vuotias Essila, jonka taiteilijanimi tulee hänen oikeasta nimestään Alice. Eli Essila on Alice väärinpäin, mutta vähän tällä tyyliteltynä.
1: Joo, hänen jatkopaikkaa pietti ehkä vähän yllätyksenä, koska nuo vedonlyöt ei ole antanut ihan älyttömän suuria mahdollisuuksia tuolle jatkoon menellä, mutta Belgian viisukaava, se pysyy ihan muuttumattomana. Heillä on nimittäin tämmöinen putki menossa. 2015 vuodesta alkaen kisat on mennyt niin, että ensin päästään 3 vuotta putkeen finaaliin, sitten karsiudutaan 2 kertaa putkeen, sitten mennään taas 3 kertaa putkeen finaaliin ja jälleen 2 kertaa karsiudutaan. Ja nyt kun 2 karsiutumisen jälkeen Belgia meni jatkoon, niin 2 seuraavaa vuotta varmaan sitten Belgia menee myös finaaliin.
0: Belgia oli muuten yksi niistä 7 maasta, joka osallistui ensimmäiseen kilpailuun vuonna 1956 ja sen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa voitto tuli tasan 40 vuotta sitten J'aime la vie-kappaleelle.
1: Nyt Belgia, Essila ja Dancing on the Ice.

0: Siinä esiintyi numero 4 Belgia, Essyla ja Dancing on the Ice.
1: Albania on numerolla 5 tässä kisassa mukana. Maa on osallistunut viisuihin vuodesta 2004 lähtien yhteensä 21 kertaa ja finaaliin ollaan päästy noin joka toisella yrittämällä ja paras sijoitus on 5. vuonna 2012 biisillä Suus.
0: Tämän vuoden edustaja Alice kirjoittaa biisinsä itse ja soittaa sekä kitaraa että pianoa. Ja hän voitti Albanian X-Factor-ohjelman 5. tuotantokauden Ari-Liina Aran tiimissä ja Ari-Liinakin on melkein viisu edustaja, että voisi sanoa, että hän on semmoinen Albanian oma Aksel Kankaanranta.
1: Niitä on muitakin tässä kisassa. Palaamme niihin myöhemmin. Albania, Ari-Liina ja Suomen Jessen pitimat edustaa maitansa vuoden 2025, jotka siis peruttiin koronan vuoksi. Ja se on ainut kerta ikinä, kun viisut on jäänyt kokonaan väliin tämän 70-vuotisen historian aikana.
0: Alice kirjoittaa kappaleensa usein omasta perheestään ja näin on myös viisun laita, sillä tämä Nan on Albaniaa ja suomeksi biisin nimi on Äiti.
1: Hän on siis Albanian edustaja Alice kappaleella Nan.

0: Numerolla 5 Albon ja Alicia Nan. Ja kerrottakoon radion kuuntelijoille, että tuolla lavalla nähtiin myös tämmöinen äitihahmo, joka ei kuitenkaan ole Alicin oma äiti, koska hän olisi liikuttunut liikaa, jos sinne olisi oma äiti tuotu mukana. Niin parempi sitten pitää vaan tämmöinen näyttelijä siellä mukana.
1: Joo, se on toisaalta, kun lauletaan äidistä tai jostain läheisestä, ja sitten kun se ei ole oikeasti se äiti tai se läheinen, niin siitä vähän katoaa se fiilis, koska tuossa jokunen vuosi sitten oli, koska se on Liettua, on joku tämmöinen esitysbiisi, missä laulettiin jostain rakkaasta, ja sitten kun se oikeasti tämän laulajan puolisa tuli siihen niin kuin lavalle siihen loppuun, niin se oli oikeasti sydäntä lämmittävä, ja muistan, että silloin niin kuin ennakkosuosikin asema tuli heille, tai he nosti ainakin asemiaan siinä vaiheessa, kun oli koskettava.
0: Se välittyy oikeasti siinä, kun näkee ihmisistä sen tunnelatauksen tai sen tunnelatauksen purkautumisen siinä vaiheessa sitten.
1: Kyllä vaan. Alice oli toi edellä kuultu artisti, ja niitä Alicea on muuten aika paljon, tai tämä Alice on aika paljon läsnä myös tämän vuoden kisoissa, koska jos Belgian laulaja oikealta nimeltä on Alice, ja valitettavasti nyt finaalista pudonnut Sveitsin edustaja, hän lauloi kappaleen Alice.
0: Kyllä, ja muutenkin naisen nimiä on näissä kappaleissa. Portugalilla Rosa, se kylläkin myöskin karsiutui, mutta mennään eteenpäin.
1: Pohjois-Kreikan Serresistä on kotoisin Akilas Mitilianos, joka toimii kisoissa Kreikan edustajana. Vain muutama kuukausi sitten Akylas lauloi tuolla Ateenan kaduilla kerätäkseen elantonsa, ja nyt hän nousee maailman suurimman musiikkishown lavolle satojen miljoonien katsojien eteen.
0: Tämä edustuskappale Ferto on kritiikkiä materialistisesta kulttuurista tai rehellinen tunnustus siitä, miten köyhyys synnyttää ahneutta. Sanoituksessa vilisevät monet statussymbolit kultakelloista kiinteistöihin ja timanteilla koristelluista jahdeista design-aurinkolaseihin.
1: Ja tuo sana Ferto, se suomentuu tuossa mulle, se mainitaan kappaleessa peräti 75 kertaa, ja se on kisojen uusi ennätys. Myöhemmin kuullaan Kyproksen biisi, jossa mainitaan Jalla 69 kertaa, joten Kreikka on toistelun kuningas.
0: Tässä siis Kreikan Akylas kappaleella Ferto.

0: Fredo.
1: Kreikka kilpailee numerolla 6.
2: Akila Siperto on ollut yksi kovimpia Suomen haastajia tässä kisassa. Katsotaanpa, miten käy.
1: Ja sitten 7. Ukrainan kansallinen yleisradioyhtiö Suspilne on yksi modernin viisuhistorian menestyneimmistä. Maa on osallistunut kisoihin vasta vuodesta 2003 alkaen, mutta voittanut jo 3 kertaa.
2: Tänä vuonna Ukrainaa viisuissa edustaa Leleka. Hän on näyttelijä, laulaja. Victoria Leleka musiikkiprojekti ja tämä projekti on 2016 perustettu.
1: Tämän vuoden edustuskappaleessa kuullaan vähän tuommoista kanteleen ja harpun sekoitukselta kuulostavaa soitinta, eli panduraa, jota pidetään Ukrainan kansallissoittimena.
2: Ja Leleka vastaa näiden kisojen pisimmästä nuotista. Mikko Silvenonen semifinaalissa kaivoi sekkari esiin ja 26 sekkaa se kesti ja mäpä kuule katsoin eilen Jurisoni 29 sekkaa.
1: Oho,
2: veti.
1: Veti paremmaksi.
2: Veti todella pitkään, joten toivottavasti on keuhkot priimakunnossa tänäänkin, niin saadaan pitkä nuotti kuulla.
1: Menisikö 30 sekuntia? Numerolla 7 esiintyy Ukrainan Leleka ja tämä kappale on nimeltään Rytmi.

0: Numerolla 7 kilpailee Ukraina. Se oli Leleka ja Ritniim. Ja kuinka monta sekuntia, Toni?
1: 28,3 sekkaa meni meikäläisen käsiajalla.
0: Nyt vuorossa on uutiset. Ne toimittaa meille Marja Juonala.
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Euroviisujen finalistit kisaavat parhaillaan Itävallan Wienissä. Helsingin kaupunki on varautunut mahdolliseen spontaaniin voiton juhlintaan tänä yönä. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen menestystä seurataan tiiviisti. Haavi Samandan patsas suojataan mellakka-aidoin. Paikalle kauppatorin ympäristöön on odotettavissa myös järjestyksen valvojia, jos viisuvoitto osuu kohdalle. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisi on varautunut juhlintaan riittävin resurssein. Britannian terveysministerin tehtävän jättänyt Wes Streeting kertoo haastavansa Keir Starmerin, työväenpuolueen johtajan ja pääministerin paikasta. Starmerin mahdolliseksi haastajaksi ennakoitu Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittaa puolestaan hakevansa paikkaa parlamentissa täydennysvaaleissa. Parlamenttiin nouseminen tarkoittaisi, että Burnham voisi virallisesti haastaa Starmerin.
3: We need to fix politics, to fix the economy, get the basics back under public control so that people can afford their energy bills, etc.
2: Pormestari Burnhamin mukaan Britannian politiikka ja talous on saatava kuntoon sekä perusasiat takaisin julkiseen hallintaan, jotta ihmiset pystyvät maksamaan esimerkiksi vuokransa ja energialaskunsa. Hollywood-tähti John Travolta on saanut Ranskan Cannesin elokuvajuhlilla elämäntyöpalkinnon. 72-vuotias näyttelijä sanoi ottavansa palkinnon vastaan nöyrän kiitollisena. Travolta tunnetaan esimerkiksi elokuvista Pulp Fiction, Grease ja Saturday Night Fever, lauantai-illan huumaa.
0: Uutisten päättyessä kello on 22.52. Marja Juonala toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa käynnissä Euroviisufinaali 2026 ja uutisia ei kuulla nyt ihan tasatunneen, vaan sillä tavalla vähän porrastetusti, että saadaan kaikki tämän illan esiintyjät kuunneltua ihan kokonaisuudessaan myös täällä radion puolella.
1: Ja yllättäen, niin kuin tapoihin kuuluu, niin tämä suora lähetys tuolla Euroviisupaikoilla, se venähtää. Mm-hmm. Se ei olla aikataulussa niin sanotusti.

0: artisti. Meillä tässä nyt jo pitäisi olla seuraava artisti tulossa lavalle. No on se, kyllä se varmaan valmistautuu siellä kovasti tulemaan, mutta ei me nyt ihan vielä päästetä kuitenkaan yhtä ennakkosuosikeista ääneen.
1: Kyllä vaan, Australia esiintyy numerolla 8. 7 esitystä on tämän illan aikana jo kuultu.
0: Mitä me nyt ollaan mieltä? Onko näistä nyt Suomelle vastusta?
1: No ei. Ei oo.
0: En mäkään kyllä oikein usko. Toki tuo Kreikka on luovaa hulluutta täynnä se heidän biisinsä, mutta onko se nyt ihan voittoisa biisi sitten kuitenkaan?
1: Mutta mites tämä seuraava sitten? Se voi olla. Se voi olla se pahin.
0: No niinhän sitä voisi kuvitella, koska todellinen superstara on seuraavaksi lauteelle astumassa. Australia edustaa Delta Kudrem. Hän on yksi Australian menestyneimmistä artisteista. Debyyttialbumi Innocent Eyes. Se on Australian kaikkien aikojen myydyimpien albumien listalla siellä 10. Siinä se Queenin Greatest Hits ja Alanis Morissetten välissä köllöttelee.
1: Mm. Delta on myynyt maailmanlaajuisesti yli 9 miljoonaa albumia, joten sinänsä hän ei kisasta mitään nostetta kaipaa, mutta kun hänen suuret idolinsa Celine Dion ja Olivia Newton-John ovat myös Euroviisuihin osallistuneet, niin senpä vuoksi myös Delta on tänä vuonna mukana.
0: Hän on laulaja, näyttelijä, kirjailija, yrittäjä ja biisinkirjoittaja myös muille artisteille ja on hän päässyt myös säveltämään suurelle idolilleen Celine Dionille kappaleen Eyes on Me.
1: Yksi Deltan isoimmista hiteistä on Born to Try 10 vuoden takaa ja se musavideo muuten kuvattiin Helsingissä, että siitäkin voisi torille lähteä.
0: Delta Kudrem Australian edustajana kappaleella Eclipse.

0: No jaa.
1: No jaa.
2: Ai että, aika tolkuttoman hyvä laulaja hän on ja huhu. Hieno biisi se on kyllä, ei sille mitään voi.
1: Ei sille mitään voi, mutta ilman Suomea ja Lordia me ei muuten nähtäisi tätä seuraavaa esitystä. Tasan 20 vuotta sitten Ateenan Euroviisuja tuijotti

0: Myös muuan 8-vuotias Luka Serbiassa. Ja hän on kertonut, että se oli mahtavin show, jonka hän oli koskaan nähnyt. Ja siitäpä sitten syntyikin unelma omasta heavy-yhtyeestä.
1: Lukan yhtye Lavina perustettiin vuonna 2020 ja tänä vuonna se lähti mukaan

0: Maa voitti kisat heti ensimmäisellä osallistumisella vuonna 2007 Helsingissä ja biisiähän oli tuo Maria Serifovicin Molitva.
1: Numerolla 9 kisaa siis Serbian Lavina. Jaha. Ja nyt kun katsastetaan tuota ruutua, niin ilmeisesti heillä on sen verran jännä kakka housussa, että eivät ole kerennyt päätä lavalle menemään, joten tällä hetkellä odotellaan tässä nyt yleisöä, vaan näytellään tuolla ja heilutellaan. Ja
0: no nyt
1: päästetään Serbian Lavina Krajmenee-kappaleella esiintymään. Krajmenee vierelläni.

0: Pikku örinät sinne loppuun.
1: Viina ja Krai menee Serbian edustajana. Ehkä voisivat tuota noin niin paikalliselta kurkkupastillifirmalta käydä hakemassa sponssi, koska
0: sponssit.
1: Kyllä tuommoisella örinällä niin saattaa seuraavana aamuna vähän
0: saattaa olla vähän karheana. 9 esitystä on nähty ja lyhyellä matematiikalla niitä on sitten jäljellä vielä 16. Piti oikeasti laskea.
1: 2 minuuttia yli 11 on kello ja suoraan Euroviisun lähetystä Anna Keränen ja Toni Laaksonen täällä vetää sinne loppuun hamaan tappiin asti. Yli 2 varmaan mennään ennen kuin voittaja tälle vuotta on saatu sitten selville.
0: Mm. Seuraavana kisaa Malta ja lopulta maan yleisradioyhtiö PBS pääsee edustamaan Aidan. Ja hän on totisesti halunnut maansa Euroviisun edustajaksi. Hän on kerran sijoittunut karsinnoissa 4. kerran 2. ja kerran hän ehti voittaa tuon edustuspaikan, kunnes hänet sitten diskattiin somettaessaan tuosta biisistään sääntöjen vastaisesti. Mutta nyt

0: hän on täällä.
1: Joo, ei kannata liikaa mennä somettele liian aikaisin niitä biisejä. Yksi Maltan viime vuosien menestyneimmistä artisteista, Aidan, hän on kiertänyt kevään aikana ahkerasti promoomassa tuota viisubiisiä. Hän matkusti muun muassa Australiaan saakka. Siellä asuu eniten maltalaisia Maltan ulkopuolella.
0: Aidanin kappale kertoo kadotetusta rakkaudesta, mutta se on myös täynnä maltalaista kansallisylpeyttä. Biisin nimi on Bella. Ja sanoitukset sekoittavat englantia sekä maltan kieltä. Kappaleessa lauletaan, sinä olet Jean Lavalette. Ja kukas hän on? Maltan historiallinen sankari, ritarikuntajohtaja, joka voitti ottomaanit Maltan suuressa piirityksessä vuonna 1565.
1: Siitä myös Valette, pääkaupunkin nimi tulee. Nyt Maltan ylpeäksi tekee Aidan kappaleella Bellaa.

0: Maltan Aidan ja Bella kappale numerolla 10. Grazie
1: Malta! Ja, numerolla niin, 11.
0: Eteenpäin mennään.
1: Vihisulavalle nousee Tšekin edustaja Daniel Ziska. 23-vuotias Ziska on prahalainen laulaja, näyttelijä, lauluntekijä, laulunopettaja, joka on tässä Viisujen ohessa valmistellut myös ensimmäisen EP:nsä julkaisua.
0: Joo, ja meillä kommentaattoreille ja viisuselostajille on jaettu tämmöiset viralliset tiedotteet. Siellä kehutaan Ziskaa ja kerrotaan, että hän on yksi uuden sukupolven vakuuttavimmista äänistä tšekkiläisessä musiikissa.
1: Ja kun semifinaalissa kuultiin, niin kyllä osaa kaveri laulaa. Kisabiisiä Crossroads Daniel Ziska on hionut peräti 1,5 vuotta ennen kuin se lopulta monien muutosten ja vaiheiden jälkeen loksahti kohdalleen, kun hän oli yksin reissussa Japanissa. Siellä luonto, ihmiset ja oma rauha toivat kappaleelle muodon, jonka kuulemme nyt.
0: Kilpailukappaleensa hän esittää paljon jaloin. Onneksi tuo edellinen Maltan esitys ei sisältänyt kauheasti mitään lentävää rekvisiittaa, niin pitäisi lavan pinnan myös olla puhdas.
1: Kannattaa kiinnittää huomiota tämän kaverin ääneen, koska se on varmasti tämän kisojen puhtain ja siellä loppupuolella varsinkin lähtee aika komia nuotti. Daniel Ziska, Crossroads, check.

0: Hienosti meni, hienosti meni. Seuraavaksi kuullaan Bulgarian kisabiisi Bangranga. Sen esittää Dara. Ja tämä katkaisee nyt Bulgarian 3 vuoden kisatauon, joten tervetuloa takaisin Bulgaria ja teidän kansallinen yleisradioyhtiö BNT.
1: Darina Nikolaeva Jotova, eli Dara, hän on yksi maansa tunnetummista pop-muusikoista ja on paikallisen Voicen yksi tähtivalmentajista. Tuotannossaan Dara rakastaa sotkea balkanilaisen popin rakenteita sekoittamalla genrejä hyvinkin rohkeasti. Hyvä esimerkki tästä on kohta kuultava Bangranga, joka ei muuten tarkoita sitä yhtään mitään.
0: Biisiin on kuitenkin inspiroinut perinteikäs bulgarialainen kukeeriperinne, jossa pukeudutaan näyttäviin karva-asuihin ja tanssitaan karkoittaakseen pahat henget pois. Ja radion kuuntelijoille kerrottakoon, että lavalla ei tulla näkemään karva-asuisia kukeeritanssijoita, mutta menoa ja meininkiä ei tästä Bulgarian esityksestä tule puuttumaan. Menoa on jopa sen verran runsaasti, että Daralla on joissakin treenivideoissa meinannut happi loppua ja laulaminen on sen seurauksena sitten vähän kärsinyt.
1: No mitenkäpä käy nyt Daralle sen seuraava 3-minuuttinen kertokoon. Bulgaria edustaa siis Dara kappaleella Bangranga.

0: Bangar ja Daraja Bangaranga on muuten noussut jo kolmanneksi tuolla vedonlyöntitilastoissa.
1: Ja kyllä se nyt vähän tuossa äänessä kuuluu se, kun tanssii noin paljon ja koittaa laulaa, niin kyllä se vähän rupeaa hengästyttämään.
0: Kroatiasta lavalle saapuu nyt etnopop-yhtye Lelek. Yhtyeen jäsenet Inka, Judita, Korina, Lara ja Marina sulattavat yhteen kroatialaista kansanmusiikkia elektroniseen tuotantoon.
1: Kilpailukappale käsittelee sotaa, äitien kärsimystä ja petettyjä lupauksia. Kappaleen nimi Andromeda. Se on vertauskuva, joka viittaa pakoon, vapaalta ja tähtiin kauas maallisesta kärsimyksestä. Andromeda on Kreikan mytologiassa rantakallion kahdettu prinsessa, jonka oma isä uhrasi meripedolle, mutta onneksi Perseus pelasti.
0: Joo, ja Andromedahan on myös tuo valtava galaksi, joka on suurempi kuin meidän linnunratamme, ja se on tuossa meidän naapurissa, ja se lähestyy meitä koko ajan. Ja aiemmin on uskottu, että galaksit törmäisivät noin 4,5 miljardin vuoden kuluttua, mutta viime vuonna sitten tutkijat ilmoittivat, että ei tätä törmäystä välttämättä sitten tapahdukaan.
1: Yes! Hyvä, ettei törmätä. No ei olla sitä kyllä todistamassakaan, mutta nyt pääsemme todistamaan Kroatian esitystä numerolla 13 kisaa Lelek, Andromeda.

0: numerolla 13 Kroatian Lelek ja Andromeda. Iso-Britannia kuuluu myös Euroviisujen isoihin rahoittajamaihin ja täten heidän paikkansa finaalissa oli automaattinen. Ja se oli ehkä tämän Look Mom No Computer -nimisen artistin onni, sillä sen verran rajua kritiikkiä hän on saanut osakseen toisessa semifinaalissa esittämästään kisakappaleesta.
1: Look Mom No Computer -nimen taakse kätkeytyy Sam Battle, ehta musatubettaja, joka tuolla omalla kanavallaan rakentelee mitä mielikuvituksellisimpia soittimia. Hän on rakentanut urut Furby-leluista, yhdistänyt syntetisaattorin Rally Chopper -polkupyörää ja valmistanut kolmoisoskilaattori syntetisaattorin Nintendo Game Boy -videopelikonsoleista. Ja tekipä hän meidän Linda ja Pete innoittamana myös tommosen tulta syöksevän viulun, jolla hän soitti liekiheitin.
0: Ja myös viisulavalla nähdään hänen itse kyhäilemänsä soitin Cosmo-niminen syntetisaattorit. Ja toki hän sitä ei nyt livenä soita itse, mutta että ovat kuitenkin kärränneet tuon soittimen näin vuoksi paikalle.
1: Kuulemma meikäläisen näköinen Look Mom No Computer nyt lavalle. Ja saksilaisittain YKK eli Eins, zwei, drei.

0: Look, mom, no computer. Vai miten se?
1: No computer, Sam Battle.
0: Numerolla 14.
1: Ja seuraavakin lavalle nouseva maa on yksi rahoittajamaista. Ranskasta saapuu viisulavalle tämän vuoden nuorin kilpailija, 17-vuotias Monroe. Hän voitti television talenttiohjelman viime vuonna ja Euroviisu Regard on hänen kolmas sinkkus.
0: Monroe kasvoi Ranskan ja Yhdysvaltojen välillä ja Amerikassa hän lauloi kirkkokuorossa ja musikaaleissa, mutta ahkeroi myös pianotunneilla. Rakkaus klassiseen musiikkiin voitti ja oopperan vaativuus kiehtoi ja tässä Regard-kappaleessa Monroe pääsee esittelemään näitä oopperataitojaan.
1: Ranska on tosiaan yksi neljästä viisujen isosta rahoittajamaasta ja suoraan finaaleissa. Ja viime vuodet Ranska on aika hyvin menestynyt viisoissa. Koronatauon jälkeen Ranska on päässyt top 10 jo kolmesti ja aina hyvin periranskalaisella biisillä. Tällainen on myös tämä Monroen Regard. Biisi kertoo rakkauden etsimisestä ja löytämisestä Pariisissa.
0: Numerolla 14, nyt menee numerotkin sekaisin. Numerolla 15, kisaa Ranskan Monroe ja Regard.

0: Monroe on hän. Regard-kappale, Ranskan edustuskappale.
1: Huutomerkki perässä vielä.
0: Joo, hän huutaa ja on kyllä, ai että, se on kyllä ihailtavaa tuollaisilla opera klassisesti koulutetuilla laulajilla, kuinka se on hienoa tuo äänenkäyttö. Hänkin 17-vuotias vasta ja tolla tavalla hallitsee tuon oman instrumenttinsa, niin on se, se on hienoa kuultavaa.
1: Niin on. 10 kappaletta on jäljellä, 15 esitystä on kuultu, 25 yhteensä tänä iltana lavalle nousee. Ja äänestyshän on jo käynnissä, se itse asiassa käynnistyi tuossa jo ennen kuin ensimmäinen esitys, eli Tanskan edustaja nousi lavalle.
0: Ja miten voit äänestää, jos et ole sitä vielä et ole siitä tietoinen ja olet koko ajan miettinyt, että no kertokaa nyt meille, että miten se äänestys toimii, niin eiköhän me kerrota.
1: Äänestää voit tekstiviestillä, soittamalla tai Euroviisujen sovelluksella. Äänestäminen tekstiviestillä sekä verkossa maksaa 1,50 euroa ja soittamalla 1,52 euroa sekä paikallisverkkomaksun. Suomalaisesta puhelinliittymästä ei voi äänestää oman maansa esitystä.
0: Tekstiviestillä äänestät seuraavasti. Lähetä maan esiintymisnumero viestinä numeroon 173005. Voit äänestää enintään 10 kertaa.
1: Soittamalla äänestät näin. Näppäile 0700 791 ja perään maan esiintymisnumero. Esimerkiksi kilpailukappaletta numero 1 äänestät soittamalla numeroon 0700 791 01.
0: Tarkemmat äänestysohjeet löydät Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi kautta euroviisut. Siinä on äänestysohjeet, mitä voi käyttää. Tosiaan 10 ääntä on käytössä ja niitähän voi vaikka jakaa useammalle, jos ei halua samalle antaa kaikkia.
1: Suosittelen. Kyllä ainakin itse, jos nyt tässä ehdin äänestämään tämän työn lomassa, niin laitan parillekin eri esitykselle sitten tänä iltana äänet.
0: Tiedätkö mitä, aika lailla kohta puoliin on se hetki käsillä, että Suomi pääsee estradille. Ei nyt ihan vielä seuraavana, mutta ei ole enää kuin yksi tässä välissä ja sitten päästään tsekkaamaan, että miten Petelle ja Linnalle kappaleella käy, mutta tiesitkö muuten sitä, että tuossa kun muutama vuosi sitten järjestettiin tuolla Yhdysvalloissa American Song Contest, niin Euroviisusta laajenee jälleen kerran ja ensi vuonna järjestetään ensimmäiset Aasian Euroviisut.
1: No se on hyvä homma, että tämä ohjelma perhe kasvaa ja sitten löytää uudet maat, pääsevät viisuhuumaan.
0: Joo, se ei siellä Jenkeissä, koska ne ei jotenkin ymmärrä hyvän päälle, niin eivät sitä ottaneet omaksi ja sitten yhden kauden jälkeen olivat jo silleen, että no ei me toista kautta enää, kun tämä ei kiinnostanut yleisöä, kun täällä tykätään vaan noista paikallisista lauluohjelmista niin paljon, niin ei me enää toista kautta.
1: Menikö se niin, että siellä oltiin sitten osavaltioittain kisaamassa?
0: Joo, se oli ihan hauska konsepti ja siellä oli Michael Boltonia ja tommosia isojakin nimiä, jeweleita mukana, mutta ei se ihan lähtenyt. Mutta kyllä sitä on niin kuin ympärinsä viety, on Kanada ollut puheissa, että he haluaa osallistua omalla viisuilla ja Meksiko on puhunut siitä. Ja nyt kun se siellä Aasiassa järjestetään, niin mä veikkaan, että siellä saattaa olla aika hyvä meininko, koska mä oon noissa karaoke MM-kilpailussa käynyt ja siellä on aina Aasiasta ihan mielettömän hyviä laulajia. Toki siellä lauletaan cover-biisejä, mutta omiakin tuotantoja varmasti löytyy ja ne on niin älyttömiä hyviä laulajia, niin että mä vähän veikkaan, että siellä on Filippiinit ja Taimat ja Singaporet sun muut, jotka nyt mukaan lähtee, niin ovat kyllä kovilla biiseillä varmasti mukana ja hyvillä laulajilla.
1: Hei, muistutellaan tuosta viisutietäjästä. Yle-sovelluksessa on tämmöinen peli käynnissä. Siellä voit käydä veikkaamassa tämän illan tuloksia, muun muassa top 5 ja sitä viimeistä paikkaa.
0: Mutta jos me nyt tässä vaiheessa iltaa ruvettaisiin kuuntelemaan Moldovaa, koskapas Suomi tulee ihan kohta, mutta Moldova pistetään lavalle seuraavana kuitenkin. Heillä on 21-vuotisen viisuhistorian aikana vain 1/3, niin siltikin he on aika paljon onnistunut herättämään vuosia saatossa puhetta kuitenkin. 4 vuoden takana junalaulu Trenu Letul innosti kansaa horjasti ja 2010 vuonna Moldova esitteli maailmalle eeppisen saksofonimiehen Sergei Stepanovin, joka soitti itsensä internetsuosioon.
1: Tänä vuonna Moldova edustaa Vlad

0: Savajuch alias Satoshi. Ja kyllä, kuten nimestä voidaan päätellä, niin hän on aika paljon hakenut innoitusta tuolta Japanin suunnalta. Mutta tämä laulu ei kerro Japanista, vaan kotimaastaan Moldovasta sekä ulkomailla työskentelevistä maan kansalaisista, joilla on aina suuri kaipuu sinne omaan kotimaahan.
1: Satoshin kanssa lavalle nousee myös Aliona Moon. Hän edusti Moldovaa vuonna 2013 Malmöön kisoissa. Sijoittuen hienosti siellä 11. Olisiko tällä kertaa tiedossa jopa parempi sijoitus?
0: Tässä tulee Moldovan Satoshi kappaleella Viva Moldova!

0: No niin, hypin täällä,
1: Toni, niin älä loukkaa itseäsi.
0: Satoshin kanssa hypin täällä jo. Mä pääsin katoa hyvää tunnelmaa Satoshin Viva Moldova-kappaleen aikana, koska se on semmoinen homma, että se on hetki.
1: Hetki on täällä. Numerolla 17 lavalle astelevat seuraavaksi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heiti.
0: Se oli se uuden musiikin kilpailu, kun ne biisit ensin julkaistiin, niin oltiin, että aika mielenkiintoinen kombo. Sitten kun se biisi kuultiin, niin siitähän se sitten into repesi ja sieltä asti helmikuusta alkaen Suomi on ollut suosikin asemassa ykkösenä siellä vedonlyöjien keskellä.
1: Tonilla sanatkin sekaisin. Ah! Suomi kisaa samalla esiintymisnumerolla tänä vuonna kuin Lordi 20 vuotta sitten. Ja silloinhan kaikki tiedetään, miten siinä kävi. Hyvinhän siinä kävi. Onko tämä joku enne?
0: Antti Riihimäki, Lauri Halavaara, Pete Parkkonen, Vilma Alina. Säveltäneet Pete Parkkonen, Vilma Allen, tekstittäneet Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Tsemppiä,
0: Let's go Suomi!

0: eli koko vartalo kylmikset.
1: On, niin on. Kylmikset tuli. Kaikki meni hienosti. Linda ja Pete halaavat lavalla, lähettävät lentosuukkoja kameralle.
0: Siis voiko, kuinka niinku jännittää se pieniä juttuja, vaikka tiedän, että viulun tuossa soittimessa siinä jouhessa, että siitä voi katketa niitä aika paljon, että sille pystyy vielä soittamaan. Niin tuntuu, että niitä oli eniten nyt katki niitä pieniä haituvia leijumaa siellä. Ja
1: Lindan ympärillä.
0: Kuinka se pelottaa, sitten se juoksu.
1: Ja 4 sekuntia aikaa Lindalla juosta tuossa, kun kamera kääntyy, niin täällä on, kun juokse,
0: mitä
1: Linda,
0: jos
1: juokse.
0: Nyt olisi se kanta hajonnut vaikka siitä krokkarista tai jotain muuta. Joku olisi banaanin kuori jättänyt just siihen.
1: Just edellinen.
0: Joku
1: Moldovan tyyppi.
0: Pistasi pähkinöitä, se on siinä parhailla paikalla istuva ja heittänyt siihen pientä jäynää tehnyt tai silleen. Ja kuinka voi pelottaa toi laulu? Siis oikeasti, vaikka tietää, että Pete Parkkonen on aivan törkeen hyvä laulaja. Niin, mutta toi on niin vaikea biisi vetää, niin pelottaa, että miten se menee.
1: Mutta hyvinhän se meni ja yleisö kyllä otti Suomen hienosti vastaan. Hyvät hurraukset ja loppuaplodit.
0: Joo, kuitenkin siinä vaiheessa, kun me juonetaan täällä, niin me kuullaan vähän tuota yleisön ääntä tuolta, mutta kuitenkin silleen, että ihan ei kunnolla kuulla, mutta oli se aivan hurjaa hurraamista.
1: Mm. Sitten jatketaan. Vuonna 2020 maailma pysähtyi ja myös Euroviisujen historiassa tapahtui tämä toistaiseksi ainoan kerran, että kisat jouduttiin jättämään välistä koronapandemian vuoksi. Suomen Aksel Kankaanranta joutui tuolloin luopumaan omasta viisuunelmastaan ja saman koki moni muukin artisti. Ja tuolloin Puolan edustajaksi valittu Alicia pääsee nyt tänä vuonna sitten kokemaan viisuhuuman 6 vuotta pandemian jälkeen.
0: Nyt 24-vuotias Alicia kertoo olevansa itse varmempi ja kokeneempi kuin silloin 6 vuotta sitten ja uralla on täysin uusi vaihe käynnissä. Työalla on ensimmäinen englanninkielinen levy ja genre on

0: vaihtunut popista soul- ja R&B-hin gospel-vaikutteet. Alicia on muuten tämän vuoden viisukatran Social Butterfly sosiaalinen liima, joka perusti muun muassa Instagram-ryhmän tyypeille.
1: Puolan edustajana Alicia kappaleella Pray.

0: Siinä Puolan edustaja Alicia ja kappale Pray.
1: Ai että, hieno, hieno laulaja kyllä hänkin. Liettua on ainoa Baltian maista, joka ei ole koskaan voittanut Euroviisuja. Heidän paras tulos oli siltä Lordi vuodelta 2006. Silloin LT United esitti ikonisen kappaleen We are the winners of Eurovision. Eivät voittaneet, tulivat kuudenneksi.
0: Nyt Liettuan Yle eli LRT lähettää edustajakseen maan Dragskenen ykkösnimen eli Lion Sikan. Ja tämä Lion eli Thomas on kotoisin Vilnasta ja paitsi drag-kulttuurin uranuurtaja myös kokenut laulaja laulun tekijä. Musiikin maisterit hän pänttäsi Kaunasin yliopistossa ja artistin omin laji on musiikkiteatteri, missä myös tietenkin pukusuunnittelu ja meikit pääsevät loistamaan.
1: Joo, ja kerrottakoon radion kuuntelijoille, että meikit on hyvinkin vahvasti läsnä tässä esityksessä, koska hänet on koko kauttaaltaan maalattu hopealla värillä. Mutta nyt pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti loistaa äänellä. Numerolla 19, Liettua. Lion, Chica ja kappale Solo quiero más.

0: Humanity. No ole hyvä vaan, hän halusi lisää solokierro maas, hän on Liettuan liian sika.
1: Ruotsi kuuluu Euroviisujen menestyneimpiin maihin ja voittojahan sillä on yhtä monta kuin Irlannilla eli 7. Mutta pahasti näyttää siltä, että 8. voittoa saadaan odottaa vielä tovi, sillä vedonlyöjät eivät ole kovin korkealle tätä Ruotsia nyt nostaneet. Ja länsinaapurimme edustajana Viinin lavalla nähdään tänä vuonna 24-vuotias Felicia Eriksson.
0: Felicia hän esiintyi aiemmin nimellä Fröken Snusk ja suuresta kansansuosiosta huolimatta ei menestynyt vuoden 2024 Melodifestivaalinissa kovinkaan hyvin. Ja pian tuon Ruotsin viisukarsinan jälkeen hänellä meni sukset ristiin Fröken Snusk-projektin tuottajan kanssa ja tiet erosivat. Tätä nykyään toi Fröken Snuskin Pinkin kommandopipon alla esiintyy ihan uusi lauleja ja Felicia edustaa kotimaata Euroviisuissa.
1: Felicia asuu Tukholmassa, kuten myös meidän Suomen edustajamme Linda Lampenius ja artistimme ovat jo entuudestaan tuttuja, sillä he käyvät kuulemma samassa hiussalongissa.
0: Ruotsi seuraavana lavalle Felicia. Hän esittää kappaleen My System.

0: Hän on Felicia ja My System Ruotsin edustajana ja sinäkin yllätyit.
1: Joo, yllätyin. Me tuli vähän kiire laittaa luurit päähän tämän loppuaine niin nopeasti.
0: Niin, ja hän oli myös vaihtanut, että tuossa showssaan hänellä on ensin niin kuin suu peitetty, ja lopussa on suu auki.
1: Suu on auki ja silmät on peitetty. Kilpailija numero 21, Antigone Buxton, on englantilainen laulaja ja lauluntekijä tuolta Pohjois-Lontoosta, mutta hänen sukujuurensa ovat kyproskreikkalaiset.
0: Antigone on päässyt hyvin kontaktiin aiempien vuosien viisuedustajan kanssa. Viime vuonna hän kiersi Iso-Britanniassa ja Euroopassa Marina Sätin, Kreikan edustajan 24 kanssa, ja pian sen jälkeen hän toimi myös lämmittäjänä Elena Fureralle, Kyproksen Fuegon mimmille.
1: Onkohan saanut hyviä vinkkejä? Niitä pitäisi tulla, koska Kyproksella ei ole plakkarissaan vielä yhtään viisuvoittoa. Ja se on itse asiassa maa, joka on kisannut viisuissa useimmin sillä lailla, että voittoa ei ole tullut. Ja paras sijoitus on juurikin tuo edellä mainitun Eleni Fuereiran Fuego, joka tuli toiseksi vuonna 2018.
0: Miten sujuu laulu tällä kertaa ja mikä on sijoitus, kun Kyproksen edustaja nousee pöydälle sheikkaamaan? Antigonea, Jalaa!

0: Numerolla 21 Kyproksen Antigone ja Jala.
1: Tämän vuoden viisujen konkari tulee Italiasta. Hän on 57-vuotias Sal da Vinci. Hän on vahvasti napolilaisen laulukulttuuri edustaja, vaikka hän kävikin syntymässä New Yorkissa. Kuuluisan näyttelijä, laulaja isänsä Mario da Vincin Amerikan kiertueen aikana 60-luvun lopulla.
0: Sal oli jo pikkupoikana innostunut esiintymisestä ja tänä vuonna tuleekin kuluneeksi 50 vuotta hänen ensimmäisestä teatteriroolistaan. Vuosien saatossa on julkaistu lukuisia levyjä ja tasaisesti hänet on myös nähty tuolla teatterin puolella.
1: Sal on myös kirjoittanut paljon musiikkia muille artisteille, mutta parisen vuotta teki ison comebackin artistina ja julkaisi tähän asti sen uransa menestyneemmän kappaleen Rosetto e Caffè, eli huulipuna ja kahvi. Single on saavuttanut jo 450 miljoonaa toistoa digialustoilla.
0: Siinä missä monet maat luottavat nykyaikaiseen ja uraa uurtavaan popmusiikkiin, niin Italia ratsastaa vahvasti nostalgian aallon harjalla. Italian edustajana Sal da Vinci ja per sempre si, eli ikuisesti
2: kyllä.

0: Numerolla 22 kisaa Italian Salda Vinci per sempre si.
1: Ikuisesti kyllä.
0: Kello on 3 minuuttia yli puolen yön. Nyt vuorossa Yle Uutiset.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala, hyvää iltaa. Itävallan Wienissä ovat tänään kokoontuneet paitsi euroviisufanit, myös Israelin osallistumista vastaan protestoivat. Itävallan poliisin mukaan mielenosoittajia oli noin 2000. Protestiin osallistunut mies sanoi musiikin ja politiikan kuuluvan yhteen. Israel käyttää hänen mukaansa nyt laulukilpailua poliittisiin tarkoituksiin.
1: Musik und Politik gehören ja immer zusammen und der Song könnte wird auch aktiv von Israel für politische Zwecke verwendet.
2: Weil das gängige Narrativ bei uns lautet, wenn du die israelische Regierung und die Armee kritisierst, bist du Antisemit.
0: Mielenosoitukseen osallistunut nainen puolestaan sanoi, että jos arvostelet Israelia ja armeijaa, sinua pidetään antisemitistinä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on antanut venäläisöljylle asetetun pakotepoikkeuksen raueta. Yhdysvallat jatkoi huhtikuun puolivälissä pakotepoikkeusta kuukaudella. Poikkeus salli maiden ostaa merellä jo olevaa venäläistä öljyä ja öljytuotteita noin kuukauden ajan. Pakotepoikkeuksen avulla Yhdysvaltain hallinto pyrki vaikuttamaan öljyn hintaan, joka oli lähtenyt nousuun Iranin sodan seurauksena. Poikkeus ei kuitenkaan onnistunut hillitsemään öljyn hinnan nousua. Hondius-aluksella ollut kanadalainen matkailija on antanut positiivisen testituloksen hantaviruksesta, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC. Matkailija on ollut karanteenissa varotoimena mahdollisen tartunnan vuoksi ja hän sai hantaviruksen oireita 2 päivää sitten. Hänen alustava testituloksensa pitää vielä vahvistaa laboratoriossa.
3: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset, kello on 5:05. Kuuntelet Radio Suomen suoraa lähetystä vuoden 2026 Eurovision laulukilpailuista. Toni Laaksonen, Anna Keränen seurannasi aina tuonne, sanotaan nyt tätä 2 asti. Ei ihan tarkkaa tietoa ole, että kuinka kauan ainakin aina menee näissä karkeloissa, koska aikataulu tunnetusti hieman elää. Mutta veikkaillaan, että 2 maissa meillä olisi sitten selville, että kuka on voittanut Euroviisut tänä vuonna.
4: Kyllähän tämä jännittäväksi pistää. Suomi on pitänyt paikkansa tuolla, kun ne tietenkin myös vedonlyöntitilastot elää tässä lähetyksen aikana, niin edelleen ollaan siellä yli 40 ja vähän jopa nostettu jälleen sitä omaa mahdollisuutta. Mutta viisutietäjä on myös käynnissä noin 0055. Se käy loppuun ja menee säppiin se, joten siellä voi vielä käydä ihan hyvin melkein tunnin verran käydä veikkailemassa, mikä on tämän vuoden top 5, mikä tulee olemaan Raatien suosikkibiisi, mikä tulee olemaan yleisön äänestyksen suosikki ja sitten vielä erikseen Suomen Raadin suosikki ja mikä kappaleesta jää sitten viimeiseksi. Näitä voi käydä veikkailemassa ja kerätä sitten pisteitä ja
3: sitten saa palkintoja.
4: Joo, palkintoja voi voittaa siitä ja sitten katsotaan mekin meidän kimpasta, että kuka on meidän kimpon johtaja siellä.
3: Kuka siellä vie parhaat pisteet. Tässä on kuultu 22 kilpailukappaletta jo tämän illan aikana ja jäljellä on enää 3 esitystä.
4: Norjan edustaja Jonas Lav kiteyttää 2 asiaa, jotka yhdistävät useampaa viisuartistia tänä vuonna. Tosi moni heistä on kisannut TV-formaatti Voicessa ja toinen yhdistävä tekijä.
3: On syntymä vuosikymmen, 90-luku. Vuonna 1994 maailmaan saapui myös Jonas tai Jonas Love tuolla Bergenissä Norjan länsirannikolla.
4: Joo, Jonaksen kotikaupunki Bergen pitää kallussaan myös suurta viisuennätystä. Vuonna 1986 Bergenin konserttisali Greek Hallenissa järjestettiin kaikki oikein pohjoisimmat viisut. Edes Helsinki ei tätä ennätystä rikkonut, sillä Helsinki sijaitsee nippanappa Bergenia etelämpänä.
3: Ja vaikka radiossa ulkonäölle väliä, niin kerrottakoon, että mies on tämän vuoden tatuoiduin kisaaja. Pelkästään tänä keväänä hän on tikannut niitä kymmenittäin lisää ja ne ovat osa hänen esiintymisasua. Ja aikoo muuten ottaa Euroviisu tatskan, kun pääsi finaaliin.
4: No niin, jää, Jonas Love.

0: siinä Norjaa.
1: Hän on ollut kipeänä ja vähän äänessä kyllä kuuli. Aivan samoin kuin aiemmin Bulgarian kohdalla, niin nyt toivotellaan takaisin Euroviisukarkoiluihin Romania. Heillä on laittaa 2 vuoden tauon jälkeen lavalle todellinen rockitähti Alexandra Capitanescu.
0: Kuten monella muullakin artistilla, myös Alexandralla on taustaa The Voice-laulukilpailusta. Ja hän voi myös sanoa olevansa kyseisen kilpailun voittaja 3 vuoden takaa.
1: Musiikinohjaajassa Alexandra opiskelee fysiikkaa Bukarestin yliopistossa. Haaveilee urasta lääketieteen parissa, joten jos nämä musiikki hommat ei vie häntä haluamansa suuntaan, niin hieno varasuunnitelma on kuitenkin olemassa.
0: Joo, ja tästä biisistä nousi pienimuotoinen kohu, kun tuon Choke Me, eli Kurista minua, tulkittiin viittaavan seksuaaliseen kanssakäymiseen ja glorifioivan väkivaltaa. Mutta Alexandra itse joutui selittämään, että biisi on vertaus paineeseen, jonka alle toisinaan me asetamme itsemme. Ja kappale puhuu sisäisistä peloista, epävarmuudesta ja siitä tunteesta, kun omat odotuksemme tukahduttavat meitä emotionaalisesti.
1: Ei ole koskaan mitään seksuaalista tässä ollutkaan. Ja nyt muuten lähtee melko ärhäkkäästi rocklauluseassa klassiset oopperakiljaisut.
0: Romanian Alexandra Capitanescu ja Choke Me, paitsi että siellä näköjään onkin joku tilanne päällä.
1: Tilanne on päällä. Heillä on tämmöisiä tuossa omassa showssaan semmoisia kitaraan ja laulajan väliin viritettäviä valoköysiä, niin ehkä ne ei ollut kohillaan, mutta nyt ne siellä on jo loistavat.
0: Romania numerolla 24.

0: Siinä oli Rokin räimettä. Romania, Aleksandra Kapitanescu ja Choke Me.
1: Joo, tää on mielenkiintoinen, että miten loppujen lopuksi hänelle käy, koska tää on vähän jakanut mielipiteitä, kun mä oon jonkun verran kuunnellut kaikennäköisiä Euroviisun podcasteja ja lukenut kaikennäköisiä juttuja, niin jotkut nostaa hänet ihan sinne jopa top vitosen paikkeille, mutta sitten esimerkiksi tänään kuuntelin australialaisten tekemää podcastia ja siellä todettiin, että 17 olisi noin niin kuin, siinä on aika iso ero.
0: No se on kyllä iso ero, jos katsoo nyt näitä virallisia vedonlyöntisivustoja tällä hetkellä näyttää, että Romania on tuolla sijalla 6. Että top 10 kuitenkin menisi ihan näiden vedonlyöntitoimistojen perusteella.
1: Niin ja minähän olen tämmöinen rockijävä muutenkin, niin mä oon tykännyt tästä biistä tosi paljon. Ja sitten jotenkin aina jaksan innostua hyvistä laulajista, niin hän on kyllä ihan törkysen hyvä. Ja ei muuta kuin... Pitäisikö ottaa viimeinen?
0: No otetaan viimeinen. Ennen muinoin oli se ATK-ajokortti, mutta nyt me tarvitaan Toni tanssikortti.
1: Kyllä vaan illan viimeisenä esiintyjänä kisaa emäntämaamme Itävallan yleisradioyhtyeen Orffin edustaja. 20-vuotiasta, oikeastaan ensi kuussa 20 vuotta täyttävä Kosmo. Hän soittaa kitaraa ja pianoa ja ottaa oopperalaulutunteja. Vuonna 2022 Kosmo pääsi The Voice Kids-ohjelman finaaliin.
0: Tämä Kosmon kappale Sunshine on kommentti klubikulttuurista. Biisissä käytetään tämmöisiä eläinmetaforia kuvaamaan erilaisia ihmistyyppejä yökerhossa, muun muassa gorillaa, siltä löytyy leijonaa, joka on aggressiivisesti kaselleja, eli naisia ahdisteleva mies.
1: Kosmo itse on tässä biisissä klubin omistaja, joka vaatii kaikilta tanssiajokorttia, sillä nyt klubissa kyseessä on kunnioittavasta hauskanpidosta ja tietty tanssimista eikä metsästämisestä.
0: Mutta nyt kaikki tanssimaan numerolla 25 Itävallan Kosmo ja Tanssi Shine.

0: eläimellistä meininkiä.
1: Cosmo oli Itävallan edustajana Sunshine-kappaleella ja jos nyt sitten jossain vaiheessa kiinnostaa tanssihaasteet, niin varmasti TikTokista nyt löytyy varmasti tämän kappaleen tanssihaaste. Siinä on tietynlainen koreografia, mitä toistellaan, niin jos semmoiset kiinnostaa, niin tässä olisi muun muassa semmoinen olemassa.
0: Ja voi olla, että muitakin tämän illan esimerkiksi bangaranga, tuoli tanssi, siinä on kyllä aika sen, kova meininki.
1: Sen jos teette sen tanssihaaste, että rikriättäätte, niin kuin Suomessa sanotaan, toi Bulgaria-esityksen tuolitanssin, niin ai että, lähettäkää tänne, niin lähetän teille Radio Suomen vaikka merisää kassi.
0: Ja meillähän saa laittaa viestejä tulemaan. 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Pistäkää vaikka ihan meininkejä ja fiiliksiä ja ajatuksia siitä, kuka vie voiton, mikä oli paras, mikä oli huonoin, ylipäänsä tämän vuoden taso, miltä se vaikuttaa.
1: Niin, onko ollut hyvä taso ja onko kenestäkään sitten haastamaan Suomea? Mitä luulette, että onko sillä semmosia, jotka pystyy pistämään kapuloita Suomen rattaisiin? Ja muistutetaan myös, että tuommoinen puolisen tuntia sitä viisutietäjä on tässä vielä jäljellä. Sinne voi niitä myös sinne meidän kimppoihin käydä jättämässä niitä veikkailuja, että miten tässä skabassa tulee käymään. Voi näyttää kavereille, voi näyttää meille, että hei, täällä kyllä tiedetään viisut.
0: Kohta tulee tämmönen, mikä tämä on, kertaus. Tämmönen kertaus kaikista tämän illan aikana kuuluista esityksistä. Ja kun ollaan kuultu tuo kertaus, niin sitten kertaillaan myös täältä, että kuinka tämä äänestäminen onnistuu.
1: Joo, jos olet missannut tämän illan kisabiisit, niin nyt kannattaa olla hereillä, sillä täältä tulee niistä kertaus.
2: And here is a reminder of the 25 songs. Cool.

0: semmoista settiä olisi tarjolla ja ollut tarjolla.
1: Siinä oli kaikki 25 tämän vuoden Eurovision laulukilpailun finalistia ja nyt on aika äänestää. Joo,
0: pitäisikö pistää kuule ihan ohjeet kerrassa?
1: Pistetään ohjeet. Äänestää voit tekstiviestillä, soittamalla tai Euroviisujen sovelluksella. Äänestäminen tekstiviestillä sekä verkossa maksaa 1,50 euroa ja soittamalla 1,52 euroa sekä paikallisverkkomaksun. Suomalaisesta puhelinliittymästä ei voi äänestää oman maansa esitystä.
0: Tekstiviestillä äänestät seuraavasti. Lähetä maan esiintymisnumero viestinä numeroon 173005. Voit äänestää enintään 10 kertaa.
1: Soittamalla äänestät näin. Näppäile 0700 791 ja perään maan esiintymisnumero. Esimerkiksi kilpailukappaletta numero 1 äänestät soittamalla numeroon 0700 791 01.
0: Tarkemmat äänestysohjeet löydät Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi/euroviisut. Siinä on esiintymisohjeet, äänestämisohjeet ja esiintymisestä puheen ollen nyt kun 70 vuotta on tämä Euroviisut tänä vuonna täyttänyt, niin nyt sitä juhlistetaan väliaikanumerolla, jossa pääsee ääneen todella iso joukko Euroviisujen menneiden vuosien esiintyjiä ja he vetävät noita viisubiisejä ja suomalaisiakin siellä mukana on.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest.
1: Nel Blue, di Pinto, di Blue, Domenico Modignon tutuksi tekemä kappale, joka tietty Volare nimellä tunnetaan myös. Siinä iso joukko Euroviisu-artisteja.
2: Berka Serdutska johdatteli tähän Nel Blue, di Pinto, di Blue kappaleesi.
1: Ja hänen lisäksi siellä esiintyy Max Mutschke, Lordi, Erika Wiegman, Aleksander Rybak, Ruslana, Christian Kostov ja Mirjana Conte.
2: Ja kertaus.
1: Tanska, numerolla 1.
2: Saksa numerolla 2.
1: Israel numerolla 3.
2: Belgia numero 4.
1: Albania numero 5.
2: Whatever. Kreikka numero 6.
1: Ukraina numero 7.
2: Australia numerolla 8.
1: Serbia numerolla 9.
2: Malta numerolla 10.
1: Tšekki numerolla 11.
2: Bulgaria numerolla 12.
1: Kroatia 13.
2: Iso-Britannia 14.
1: Ranska 15.
2: Moldova 16.
1: Suomi 17.
2: Puola 18.
1: Liettua 19.
2: Ruotsi 20.
1: Kypros 21.
2: Italia 22.
1: Norja 23.
2: Romania 24.
1: Itävalta 25.
2: Siinä oli kertaus kaikista esityksistä, jotka on kuultu tämän illan aikana.
1: Seuraavaksi päästetään lavalle yksi itävaltalaisartisti, joka on ollut aika lailla pioneerin asemassa musiikkityylinsä edustajana. Electro swing on semmoinen musiikkityyli, joka yhdistää

0: 30- ja 40-lukujen vintage swingin ja jatsin tuommoiseen nykyaikaisiin elektronisen musiikin rytmeihin. Ehkä se oli tuossa muutamia vuosia sitten semmoisessa pienessä nosteessa. Nyt se on vähän ollut kadoksissa, mutta nyt legendaarinen Parov Stelar, itävaltalaisartisti, pääsee esittämään uuden biisin. Ja kuuntelin sen tuossa jurishowssa eilen, niin oli aika hyvä kuullinen biisi.
1: Olisiko pärjännyt tämän vuoden viisuissa?
0: Siis olisi ollut, siis Electroswing mun mielestä voisi olla semmoinen, joka toimii. Mun mielestä joku on joskus jonkun Electroswing-biisin julkaissut nyt, en muista mikä se oli, mutta pitääpä kaivella arkistojen aarteet, jos se tulisi jostain vastaan.
1: Ja muistutellaan tuosta viisutietäjästä, että sitä myös voi ja kannattaa pelata. Tässä nyt ei enää ihan hirvittävän paljon aikaa ole.
0: Joo, mitä? 11 minuuttia. Viittä vaille yhden se menee kiinni, mutta top vitonen siellä pitäisi arvioida sitten niiden raatien ja yleisöäänestysten ykkönen, Suomen raatien ykkönen ja sitten se kuka
1: jumboksi
0: joutuu.
1: Sen olen täällä tehnyt jo, mutta muut on vielä tekemättä. Apua, tässä tulee oikeasti kiire.
0: Pitää vielä katsoa, että oliko se nyt viittä vaille vai kymmentä vaille. Mä nyt nopeasti tarkistan täältä. Nimittäin on se viittä vaille. Tuli noniin, mieleen, että onko tässä enää vaan
1: 10 minuuttia aikaa. Ja hei, uutiset Radio Suomesta kuulet tämän seuraavan hienon musiikkiesityksen jälkeen. Mikä se oli? Elektroswingiä?
0: Elektroswingiä. Parov Stelar on itävaltalaisartisti, jolla on tuommoinen miljardi striimiä muun muassa kaikennäköisissä noissa striimauspalveluissa, joten kohtalaisen hyvin häntä on kuunneltu, joten let's check this shit out.

0: Se oli Parov Stellar, Black Lilies uusi kappale, ja löysinpäs 2015 vuonna brittejä edusti Electro Velvet-niminen kaksikko Electro Swing-musiikilla.
1: Kello on nyt 00:49, ja nyt vuorossa Yle Uutiset, ne toimittaa Heikki Lukinmaa.
2: Helsingin kaupunki on varautunut spontaaniin viisuvoiton juhlintaan yöllä. Äänestystä sekä Peten ja Lindan sijoitusta seurataan tiiviisti. Haavisamandan patsas on suojattu mellakaidoin. Paikalle kauppatorin ympäristöön on odotettavissa myös järjestyksen valvojia, mikäli viisuvoittu osuu kohdalle. Myös poliisi on varautunut juhlintaan riittävin resurssein. Hondius-aluksella ollut kanadalainen matkailija on antanut positiivisen testituloksen hantaviruksesta, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö. Matkailija on ollut karanteenissa varotoimena mahdollisen tartunnan vuoksi. Maailman terveysjärjestö kertoi keskiviikkona, että siihen mennessä oli raportoitu kaikkiaan 11 hantavirustapausta. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pienikokoinen asteroidi sujahtaa vain 91 000 kilometrin päässä maapallosta. Etäisyys on 1/4 maan ja kuun välisestä etäisyydestä. Asteroidi on kooltaan 16,36 metriä. Jos se osuisi maapalloon, sen vapauttama energia olisi noin 30-kertainen verrattuna Hiroshiman atomipommiin. Asteroidin nopeus suhteessa maapalloon on noin 9 kilometriä sekunnissa. Läheltä pitää tilanteesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Sää poutaantuu vähitellen suuressa osassa maata. Tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylin lämpötila 14-19 astetta, Lapissa 8-15. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaata lounaistuuli on voimakasta päivällä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset, ja Eurovision laulukilpailu 2026 on käynnissä. Toni Laaksonen, Anna Keränen, kaikki illan esitykset on kuultu ja nyt sitten odotellaan.
0: Pitäisikö meidän vielä kuule pyöräyttää meidän kisabiisit, jos on mennyt ohi?
1: Pistetään. Eli tässä tulee kertaus viisu esityksistä.

0: Ja kello käy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Kiitoksia. Stop voting now. Se oli siinä.
0: Se oli siinä. Nyt ei saa enää äänestää.
1: No mitä me nyt te?
0: No en tiedä. Nyt me ootellaan.
1: Nyt kun alkaa se oottelu.
0: Nyt alkaa se oottelu vaihe, koska tässä

0: tässä on joku tuntinen, sanoisin siihen, että meillä on selvillä, kuka voittaa.
1: Hei, Billy Joelilla on terkkuja meille. You know, you think of Beethoven's Ninth, but you also think of the Waltz and Strauss, which is wonderful.

0: Itävaltalainen laulaja, laulun tekijä Cesar Sampson, joka edusti Itävaltaa Euroviisuissa kappaleella Nobody But You vuoden 2018 viisuissa. Ja siinä hän esitti Billy Joelin kappaleen Vienna.
1: Joo, tuossa ennen kappaletta kuultiin Billy Joelin terkkuja, koska hänellä on tosiaan läheinen suhde Viiniin, koska hänen isänsä ja äitinsä oli eronnut ja iskä muuttanut Viiniin, ja sitten hetken päästä, muutaman vuoden kuluttua hän, tai vuosien päästä hän sai kuulla, että hänellä on muuten Viinissä myös veli, poika, ja sitä piti päästä tapaamaan, ja hän sille reissulle lähti, ja noista tuntemuksista myös toi Vienna-kappale kertoo.
0: Mm. Tuolla television lähetyksessä muistellaan tällä hetkellä tai kunnioitetaan.

0: Aiempien vuosien Euroviisu-voittaja, taustalla soi Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix 2014 voittokappale.
1: Itävallan toisiksi voittoisa kappale, koska viime vuonna tosiaan JJ sitten Conchitan jälkeen seuraavan kerran voiton vei. Mutta kuka vie tänä vuonna voiton? Sitähän me ruvetaan aivan kohta jännittämään, koska aivan pian päästään siihen hetkeen, kun päästään kuulemaan jurjen ääniä ympäri Eurooppaa ja jopa Australiassa asti käydään kuuntelemassa pisteiden antoa. Aina jokainen maa kerrallaan pääsee antamaan niitä pisteitään 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja nämä sitten lasketaan yhteen ja sitten taas vähän kuunnellaan musiikkia välissä ja sitten ruvetaan jännittää niitä yleisöääniä vielä loppuun.
0: Kyllä, ja Suomen ammattilaisraati on myös antanut pisteensä. Meillähän täällä muuten lista raatilaisista.
1: No niin, kerro.
0: Erno Kulmala puheenjohtajana, Ylen tuottaja, Marja Kokko, CEO, Kaiku Entertainment, Nelonen Media Live, Sofia Ruija, tanssi ja koreografi, Kari Hynninen, KHY Suomen musiikki, musiikin perustaja eli levyyhtiön perustaja, Ella Mäntynen, lauluntekijä, säveltäjä, artisti, Ilkka Virtanen, tuottaja, lauluntekijä, yrittäjä, Paulina Lerhe, säveltäjä, muusikko, yrittäjä. He ovat siis vastuussa Suomen ammattilaisraadin pisteytyksestä tänä vuonna.
1: Noita nuoriakin pitää tänä vuonna olla tuossa raadissa, niin Goldilocks, Ella Mäntynen siellä muun muassa raadissa on istunut antamassa pisteitä. Noniin, ruvetaanpa käymään sitten ympäri Eurooppaa ja Australiaankin tosiaan päästään näitä pisteitä. Victoria Michael siellä antaa aina yhdelle maalle kerrallaan luvan puhua ja sieltä sitten saadaan niitä pisteitä aina maa kerrallaan. Jännätään, että mihin se sitten. Pääseekö se Australia tässä karkuun näissä juryäänissä, mitä on vähän ajateltu, vai pysyykö Suomi siinä kintereillä muun muassa? Tätä me ollaan jännätty. Ja Sveitsi on se ensimmäinen maa, joka pääsee niitä pisteitä antamaan, koska onkohan se jotenkin semmoinen, että aina se edelliskerran isäntämaa
0: pääsee. Taitaa olla
1: antamaan
0: perinne näissä karkeloissa, että edellisvuoden isäntämaa, emäntämaa on sitten se, joka ensimmäisenä pisteensä antaa.
1: No niin, täällä näytetään vasta scoreboardia. Kaikilla on nollat näköjään
0: taulussa. Nollissa ollaan vielä.
1: Tämä on jännä
0: tilanne. Tasainen peli.
1: 25 maata sijoittui voittajaksi.
0: Mutta tämä taulukko alkaa tästä ihan pikkuhiljaa täyttyä, kunhan saamme yhteyden ensimmäiseen pisteiden antajaan.
1: Joo, kyllä. No niin, Victoria, annahan Sveitsille mahdollisuus, niin päästään nyt jännäämään niitä ensimmäisiä pisteitä. Sveitsi.
0: No niin, täällä puhutaan just tästä perinteestä, että
2: buonasera, Livio, grüezi, and by the way, thank you so much.
1: Sieltä niitä pisteitä rupeaa tulemaan. Suomi ei saanut vielä yhtään pistettä.
0: Tsekki 10, Puola 8.
1: Australia sai 12, ei 6 pistettä. Olisiko se Suomi sitten, joka voisi napata heti 12? Olisipa kova aloitus.
3: Ruotsi,
1: Italia ei ole saanut vielä pisteitä. Moldova ei saanut pisteitä.
3: Beautiful, or as we say here, bellezza.
1: Kroatia kanssa pisteet.
3: To the vote, the 12 points from Switzerland go to Ukraine.
0: Suomelle yhtään pistettä. Ukrainaan 12 pistettä Sveitsiltä.
1: Unohdetaanpa Sveitsi sitten tulevista lomasuunnitelmista. En ollut kyllä menossakaan, mutta noniin. Ukraina aloitti 12 pisteellä. Ukraina johtaa tällä hetkellä. Suomi 0. Oho.
0: Ja sitten Maltaan yhteys. Suomi 5.
1: No niin, pistetili avattu.
0: Italialle 10. Australia 8.
1: Joo. Ranskallakin 14 yhteensä. Italia hienosti 10 pistettä Maltalta otti.
4: And now,
1: onko Ukraina tsekki?
4: The votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
1: Bangaranga juurilta otti 12 pistettä. Mahtavaa. Ja sehän nostaa heidät tällä hetkellä ykköseksi 16 pisteellä.

0: Suomikin nousi nyt sille paremmalle puolelle, vasemmalle puolelle 13 joukkoa.
1: Ja sitten Ukrainan tuomariston pisteet.
0: Sieltäkin Suomelle tulee 6 pistettä.
1: Israelille korkeimmat, eli 10, Moldovalle 8.
2: What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight. Sending a lots of love from the heart of Kiev and special wishes to all Eurovision fans.
0: Onko Puola naapurimaa, joka voisi ottaa täydet pisteet Ukrainat?
2: The moment we've all been waiting for. Our 12 points from Ukraine this year go to Malta!
0: Malta otti! Oho, bella, bella, bella, bella. Ei antanut naapurimaalleen puolelle yhtään pistettä ja Bulgariakin jäi Ukrainan osalta nolla.
1: Ja Malta avasi pistetilin nollasta suoraan täysin pisteisiin 12.
0: Ja meni Suomeen ohi justiinsa. Suomella 11 pistettä tällä hetkellä ja 9. näyttäisi olevan.
1: Luxemburg on seuraava pisteenantaja. Suomelle 3 pistettä Luxemburgista.
0: Australia 10, Ranskakin ottaa 6 pistettä. Siinä on Tsekki, Israel, Italia, Ukraina saamatta noista kärkimaista vielä pisteitä. Meneekö jonnekin sinne? Itävaltakin muuten avasi pistetilansa, joten nollille ei ainakaan Itävalta.
1: Ei, yhden pisteen.
0: Eikä, ja UKkin ottanut muuten yhden pisteen, ei ole nollille. Ruotsi muuten nollilla.
3: The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to
1: Tsekki. Ei ollutkaan. Choke me. Ajattelitte sanoa tsekki, mutta sanoikin romania. Choke me. Joo.
0: Ei ollut hirveästi romania vielä ottanut pisteitä, mutta nyt 16 pisteeseen yhteensä ja sinne Suomen etupuolelle Israel. Romania siinä Suomen yläpuolella, just Suomi tällä hetkellä 6. Bulgariasta seuraavat pisteet ja Suomelle ei vielä tullut pisteitä. Voisiko tulla isot pisteet Bulgariasta?
1: Australia sai 8 ja Kypros 10.
0: Eiköhän ne Romanialle anna Bulgarian ole pisteensä.
4: You brought the magic. So, without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella! Malta!
0: Malta! Malta ottaa pisteitä sieltä. Toiset 12 set jo Malta ottaa.
1: Kyllä. Kakkossijalle tällä hetkellä.
0: Pahalta näyttää. Kyllä nyt Jurvilta piti saa hyvin
1: niin
0: niitä
1: piti,
0: pisteitä.
1: Niin piti,
0: ai, ai, ai, ai.
1: Niin piti.
0: Pitäisi olla se Australian nurkilla. Australia muuten ihan selkeästi kärjessä
1: niin
0: tällä
1: on
0: hetkellä. Azerbaijan antaa pisteensä. Suomelle ei tullut pisteitä ainakaan vielä. Tulisiko ne isot sieltä?
1: Ukraina 10, Serbialle 8. Serbiaa avasi pistetilin. Ei jää siis nollille.
3: And our 12 point goes to Italy!
0: Italia nappasi. Suomelle ei tullut sieltäkään pisteitä. Kylläpä nyt on jurit ollut tiukkana liekinöittimelle.
1: Niin on.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Niinkö tässä huonosti käy meille?
5: Let's move on to San Marino. Buonasera, Kelly Joyce.
0: No niin, San Marino. 2 pistettä Suomelle sieltä.
1: Italia. Kyllä on pienet pisteet nyt, joita juryiltä irtoaa.
0: Australia siellä kärjessä on ottamatta vielä. Vai ottaako se
3: 12? Malta!
0: Malta jälleen. Malta muuta siirtyy kärkeen tällä hetkellä. Itse asiassa Italia kärjessä 42 pistettä, Malta kakkosena 40, Bulgaria 37 ja Suomi tuolla 11 tällä hetkellä.
5: Good evening to Estonia.
1: No niin, naapurit. Viron pisteet seuraavaksi.
0: No nyt tulee kyllä 12.
1: Pakko tulla 12 nyt. So much for this beautiful
0: night. En koskaan juo enää kokkelipiimaa, jos en ole kyllä tähänkään päivässä mennessä juonut. Peltu edes testaamaan.
1: Kyllä me olemme

0: Valmiita, kiitos. Kiitos.
1: No niin,
0: hyvä. 12 pistettä Suomelle.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ei muuta kuin kokkelpiimää tänne vaan.
0: Yli, joo, joo. Pitäisikö heti tuota?
1: Saakohan sitä ihan peruskaupasta? Ehkä mitä saa?
0: Joku 24H kauppatulta.
1: Oli Suomi nousi kuudenneksi tällä hetkellä, mutta valitettavasti siinä on Australia ja Israel Suomeen
0: edellä. Israel antoi 7 pistettä Suomelle.
1: No niin, katohan. Hämmentävä. Shalom Vienna from Cannes, the Israel Republic Broadcasting Corporation. First of all, I have to tell you, kyllä Israel ainakaan etumatkaa taas
0: Suomeen.
2: I actually know who is going to win tonight. That's my job after all. I have it here, but since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me.
1: Sehän oli hauska.
0: Tämä on vitsi, vitsi huumoria, pistää tulokset povaariin.
1: Australia! Aussi totti sen 12 pistettä. Se oli Deltan ensimmäinen 12. Pojonen.
0: Siellä on kengurukin mukana juhlimassa.
1: Taitaa olla se sama kenguru, joka oli siinä Itävaltalla.
0: Milkshake-manin kanssa.
1: Bulgaria johtaa tällä hetkellä Bangaranga-kappaleella. Aika jännä, koska enemmän sitä on ajateltu, että se on tommonen
0: yleisömagneetti. No. Niin, jotenkin kyllä. Hauska, hauska kappale, hieno esitys.
1: Suomi viidentenä tällä hetkellä.
0: Ja sitten otetaan Australian yhteys.
1: 4 pistettä Suomelle Australiasta. Ranska ottaa 10 pistettä.
0: Puolalle 8.
1: Ja tiedätkö mitä? Liettua ja Ruotsi vielä nollilla. Oho. All the artists. It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my points for Sound of Silence. Dummy in seinä muistelee omia aikojaan, kun hän tuli hopealle.
0: 10 vuotta sitten.
1: Joo.
2: Australia's 12 points go to Bangaranga.
1: Sieltäkin tuli Bangarangalle. Oho, tämä on kyllä
0: tämä on nyt ylläri. Tämä on nyt ylläri.
1: Oho. Noni. Huhhuh, onpas jännittävä tilanne.
0: On yllättävä tilanne. Toki jälleen tässä kerran. Maita on 35 ja 10 maata on vasta antanut nämä ammattilaistuomaripisteet.
1: Tällä hetkellä Bulgaria johtaa 64 pistettä, Italia 52, Australia 46, Malta 40 ja Suomi kuitenkin viidentenä tällä hetkellä 39 pistettä.
0: Vain pisteen päässä Maltasta.
1: Joten kyllä sieltä on tasaisesti niitä pisteitä tullut, vaikka vaan 1-12 pisteinen tullut tällä hetkellä, mutta kyllähän tuossa vielä kerkiä niitä tuli. Saksa on yleensä antanut Suomelle pisteitä, mutta no tulee sieltä 8 pistettä.
0: 8 on hyvä.
1: Se on hyvä.
0: Italialle 10, Australialle, tämä on vaikea sana, vain 5.
1: Israel otti 3.
0: Ja Bangarangalle 7.
1: Moniskohan siellä sitten Malta, joka ottaa niitä pisteitä. Ja Ruotsi saa muuten ensimmäisen pisteen. Ja
0: Ruotsi hyvä Ruotsi.
1: Nollille. Vielä Holland! Puola! No Saksassa on paljon puolalaisia. Siellä on vaikka nämä yleisöäänestyksiä, niin siellä on varmaan muistuttu. Ja kyllä siellä arvostetaan hyviä lauluja selvästi. Alicia ihan.
0: Suomi nousi siellä 4.
1: No niin, kyllä tämä käy meille. Kyllä tämä käy meille, että me noustaan koko ajan korkeammalle.
0: Ja Belgia antaa seuraavat tuomaristopisteensä 8 Suomelle.
1: Suomi otti vähän jälleen Bulgaria kiinni. Australia siinä edessä otti sen 10 pisteisen. This is Brussels calling. You did an amazing show tonight. Kiitos. Fantastic. Congratulations to all of you. Hei, kiitos, kiitos.
0: Kiitos, kiitos.
1: Joo, hyvä Belgia. Hyvä. Alors les 12 points de la
0: Belgique sont attribués Maltalle, oisko? La Pologne. Ah, Puolalle sieltäkin.
1: Kyllä Puola rupesi tekemään nousua.
0: Suomi edelleen 4. sijalla 55 pistettä.
1: Portugali seuraavaksi. Siellä ei ole tarvinnut jännittää tänään oman
0: Suomelle 7 pistettä.
1: Puolesta joo, siellä olisi kyllä Bulgaria, Italia ja Australia vielä pisteitä Suomen yläpuolella. Olisiko se Malta nyt sitten, joka ottaa sen 12 pistettä, ei päästetä enempää karkuun nyt.

0: together as one. And now, Italia ja Bulgaria sieltä. 12 points from the Portuguese jury. Go to...
1: Bang.
0: Albania!
2: Albania! No sieltä nasahti. Alice ottaa noin kappaleella 12 pistettä. Portugali yllättää. Suomi otti nyt noista kärkipään maista Portugalilla eniten pisteitä, joten Suomi nousee kolmanneksi tällä hetkellä Australian ohi. Bulgaria edelleen kärsi.
1: Ja Ruotsi antaa pisteet.
2: Hei Kai! Kain Jaakoppi.
3: No joo.
1: Tanskalle meni 10 pistettä, Suomelle ei vielä mitään. Miltä oiskos? Oiskos?
3: Oh yes.
1: Oisko?
3: And now.
2: Oiskos?
3: The 12 points from the Swedish jury goes to... 1, 2, 3
1: Saumi.
2: Hyvä, Ruotsi.
1: Kiitos, Ruotsi.
2: Ei tarvitse muuttaa Ruotsiin. Ei kun en olisi muuttanutkaan nimenomaan.
1: Ja voi käydä vielä Tukholman risteilyllä.
2: Ei tarvitse perua sitä mun syntymä.
1: Ja Suomi nousi kakkoseksi tällä hetkellä.
2: Ai ai ai, kyllä tää meille käy, tää meille käy.
1: 6 pistettä enää eroa Bulgariaa.
2: Albaniasta seuraavat pisteet. Sieltä ei tullut Suomelle pisteitä ainakaan vielä. Norja ottaa 10 pistettä.
1: Norjalle 10 ja 8 pistettä Israelille.
2: Siellä on Italia ja Puola tuolta kärkipään maista ottamassa pisteitä. Kroatia on aika lailla siinä Albanian naapurissa.
3: Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted and our 12 points go to Italy.
2: Italia. Voi, Albania ei antanut yhtään pistettä meille.
1: Ei.
2: Voi voi, jälleen pitää ruksata yksi maa listasta pois.
1: Elä, mulla on just syksylle Italia.
2: Ei, Italia.
1: Albania oli kyllä just näin. Just näin, mulla menee tässä sekaisin, että kuka antoi pisteet ja kelle. Italia ja Bulgaria nyt tasoissa 83 pistettä, Suomi kolmantena 74.
2: Hyvissä tarkkailuasemissa Suomi siinä kurkottelee ja kurkkii Italia ja Bulgaria olan takana.
1: Ja Kypros antaa seuraavaksi pisteet.
2: No niin Lukas, 4 pistettä Suomelle Lukas antoi meille. No otettiin Italia kiinni, Bulgaria toki otti 10 pistettä ja nousee kärkeen tällä hetkellä. Good evening, Europe.
1: Liettua.
2: Ei ne Kreikalle voi antaa. Eihän ne nyt varmaan Kreikalle.
1: Ei nyt suinkaan.
2: Kato! Tämä oli ehkä tämän kierroksen yllätyksellisin. No ehkä Suomen pisteet Ruotsista oli kans aika odotettavissa.
1: Liettua edelleen nollilla.
2: Ferto nousee myös tuolle vasemmalle puolelle, jota pidetään parempana puolella, koska siellä on top 13 sillä puolella ja sitten 14 eteenpäin toisella puolella. Suomi kolmantena.
1: Georgia antaa.
2: Tulee 7 pistettä Suomelle.
1: Bulgarialle ainoastaan 3, Italialle 10.
2: Liettua on vieläkin nollilla. Eikä se nyt nollille voi jää kokonaan.
1: Iso-Britannia, Ruotsi ja Itävalta 1 pisteellä myöskin tuolla ihan häntä päässä.
2: Ranska otti pisteitä Georgiasta 12 kappaletta. Sekin taas oli ensimmäinen 12 pisteinen Monroelle. Ja sinne nousee taas vähän Ranskakin. Tanskakin on ottanut muuten ihan hyvin pisteitä. 68, Tanska 6, Ranska 5.
4: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina!
1: Montenegro antaa pisteensä Suomelle.
2: 7
1: pistettä.
5: Good evening, Vienna, and hello, Europe. Oh, what a spectacular show. So, our 12 points go to Serbia.
2: Jaa, kato.
1: Kato, semmonen ylläri.
2: Semmonen ylläri siitä nasahti, mutta kyllä tää meille käy.
1: Kyllä käy.
2: Koska 7 meille ja Bulgarille 5, Italialle 3 ja Australia ei saanut pisteen pistettä nimittää Montenegrosta. Koska sitähän tässä on vähän puhuttu, että Suomen pitäisi pysyä Australian perässä.
1: Nyt vain 2 pistettä Suomelle Armeniasta. Bulgaria 10.
2: Bulgaria kyllä virittelee nyt melkoista ylläriä
1: tässä. Niin virittelee.
2: Koska sitä ehkä odotetaan, että sieltä tulisi sieltä yleisön äänestä aika hyvin heille pisteitä.
3: And 12 points go to Australia.
1: Australialle tämä
2: siinä on 4. Australian Delta Kudrem Suomen kintereillä. Suomella 94, Australialla 87 ja 111 Bulgaria tällä hetkellä. Ensimmäisenä yli 100 pistettä.
1: Ja Puola.
2: Ei tullut Suomeen pisteitä.
1: Ei tullut Suomeen, ei.
6: Good evening, Bulgarialle 10.
2: Ruotsikin on antanut 5 pistettä nyt yhteensä. Belgiakin otti 6 Puolalta.
6: We've shared all the love and now let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
2: Israel ottaa Puolalta 12 pistettä. Oli ensimmäiset 12 se
4: Israel,
2: heille.
4: First time to get 12 points.
2: 20 maata on antanut ammattilaisraatien pisteet tässä vaiheessa.
1: 15 jäljellä.
2: Ei kun 5. Ei kun 15, mitä mä sekoilin. Niin kuin niitä tyyppejä on 35-25 tänään esiinty. Juuri näin. Onhan tässä vähän yli puolen väli ollaan vasta ja Suomi on 3. Ei, tämä on nyt huono paikka olla
1: itse
2: tässä.
1: Itse asiassa tasapisteet Australian kanssa. Joo. 94.
2: Joo, toi Bulgarian 121 pistettä on aika mielenkiintoinen johto tällä hetkellä. Niin Italia 2, Suomi 3, Australia 4 ja Ranska 5 tällä hetkellä. Ai että, pystyykö Bulgaria tekemään todella ison yllätyksen?
1: Bulgariahan nousi siis näissä
2: vedonlyöntihommissa
1: tässä ihan loppupuolella. Ihan loppupuolella se lähti nousuun. Ja tämä viimeisin on 3. sijoitus täältä laskettuna. Huhhuh, kyllä jännittää.
2: Ja täällä käydään näköjään Green Roomissa vähän jututtamassa. Tällä kertaa vissiin Sal Da Vinci Italiasta pääsee jututettavaksi. On muuten hieno tuo heidän Green Roomin, voi kertoa. He on tehnyt tuommoisen vähän niin kuin kahvilatyyppisen ratkaisun. Niitä on aika paljon tuolla Viinissä tuommoisia kahviloita, niin heillä on myös tämmöinen oma kahvila tuolla. Kyllä tuolta kelpaisi kahvia hörppiä, mutta minäpä nyt hörppään tästä pikkukahvit.
1: Hörppää sinäkin pikkukahvit. Siellä Sal Da Vinci äidin kielellään esittää kiitoksen.
2: On se kivan kuuloinen kieli. 20 maata on antanut pisteensä ja Suomen tilanne on tällä hetkellä aivan kelvollinen. Ehkä tässä vähän tosiaan niin kuin nyt mietityttää toi Bulgarian tilanne, koska tosiaan sitä on koko ajan mietitty, että Bulgaria on sellainen biisi, että tämä nyt vetoaa tuommoisiin yleisöäänestäjiin, mutta onko tämä nyt vähän turhan, miten sitä sanoisi, levoton noille ammattilaisraadeille, mutta ei näköjään ollut levoton tällä hetkellä aika selkeässä kärjessä on, mutta on tässä tosiaan 15 maata vielä antamatta näitä jurypisteitä.
1: Ja nyt siellä mentiin jututtamaan Bulgariaa.
7: I feel amazing. I just wonder what in the bangaranga is going on.
8: So you weren't expecting.
2: Eli onko se joku kirosana? Pitäisikö heidät diskata?
1: Ei, sehän oli ihan
2: niin.
1: Bulgaria
2: What
1: ulos.
2: The bangaranga is going on?
1: Kyllä.
2: Noni. Tämä onkin joku kiertoilmaisu jollekin todella törkeälle sanalle.
1: Mutta ihan selvästi myös tämä on yllätys myös esiintyjälle itselleen. Dara ei selkeästi ollut odottanut tätä.
2: Joo, tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten hyvällä showlla voidaan nostaa osakkeita todella paljon, koska ei Bulgaria ollut kovin korkealla ennen kuin se nähtiin se ensimmäinen esiintyminen tuossa semifinaalissa ja sitten on lähdetty raketin lailla nousemaan ylöspäin. No niin, mennäänpä eteenpäin. 21. maa seuraavaksi päästetään antamaan pisteitä. Kreikka siellä odottelee jo kovasti ja nyt Kreikka, jos ette anna pisteitä, niin en tule kyllä kesällä sitten kesälomareissulle sinne tällä kertaa. Mutta pitääpä katsoa tässä, että pitääkö
1: pistää varaus.
2: No onneksi on vielä varannutkaan, mutta pitääkö varata jonnekin toiseen
1: niin,
2: maahan?
1: Niin.
2: Unohtaa kerrassa kyllä. Kreikka tästä. No niin,
1: ensimmäiset pisteet.
2: Klavdia siellä. Ei.
1: Suomelle ei tullut tässä no vaiheessa. Niin. Bulgaria sai 6.
2: Ei, sitten ei lähdetä Kreikkaan lomareissuun, koska siellä on Italia.
1: Koska, ja Kypros.
2: No niin.
1: Kyprokselle ei ole vielä.
2: No niin.
1: Ja Kyprokselle 12.
2: Unohtakaa, en oo tulos.
1: Pitäkää
2: uusanne.
1: Pitäkää fetanne.
2: Australia nousee kakkoseksi tällä hetkellä. Italia kolmantena, Suomi neljäntenä, tosiaan Bulgaria vielä pitää paikkaansa tuolla kärjessä.
1: Check.
2: Suomelle 7 pistettä.
1: Australialle ja Bulgarialle vähemmän, 4-6.
2: Ja Liettua edelleenkin nollilla.
9: The fact that we're back in the finals, Dane, we are so proud of you and to the team. I love you.
2: Pitääkin olla, teillä on upoja biisiä, upoja lauleja.
9: Our 12 points go to one of my faves, Denmark!
2: Tanskalle!
1: Hyvä Tanska!
2: Ai että, Sören on aivan yllättynyt.
1: Joo. Hän on oikeesti ihan unohti rillitkin päähän.
2: Joo. Ja hän otti rillit pois päästä, niin hänestä oli aivan eri ihminen. Ihan supermanina siellä vetää Clark Kenttinä.
1: Ja Suomi nousi kolmanneksi. Ja Tanska.
2: Ihana sissal, Tanskan edustaja.
1: 8 pistettä
2: Suomessa. Olisiko nyt sitten Norja Tanskalta pisteitä 12, koska heillä on aika hyvä bromance ollut Sörenille ja Joonaksella tämän koko viisu viikon ajan.
9: We're happy to give our 12 points to Bangaranga.
2: Ai, Bangaranga otti 12 jälleen. Oi.
1: Tämä on yllätys, että tässä on hoettu, mutta on.
2: Kyllä tässä nyt voi muutaman kerran se uudemmankin kerran mainostaa, koska sitä se on. Mutta eihän sitä voi koskaan tietää, jos ne ei sitten saakaan yleisöltä niitä pisteitä ollenkaan. Niin. Koska euroviisut on aika lailla sellaiset, että vaikea niitä on ennustaa.
1: Ja Ranska. 2 pistettä Suomelle.
10: Merci pour ce sublime show qui nous montre que la musique nous unit. Mais n'attendons pas plus. Les 12 points de la France vont à la Norvège.
1: Norjalle.
2: Oho, Joonas on melkoisen yllättynyt siellä. Ai että, ihana kuin.
1: Symppaa Joonasta, jos hän on kipeänä tuolla joutunut.
2: Ai että, hieno. Norjakin on upeasti 7. tällä hetkellä.
1: Tanskan 5.
2: Joo, tää kääntyi ihan täysin, kun silloin kun ne...
1: Suomelle 8 pistettä Norjasta.
2: Ihan kelvollinen.
1: Ihan ok.
2: Olisikohan Tanskalle siitä sitten tulossa pisteitä heiltä.
9: And the 12 points from Norway goes to a beautiful neighbors... Denmark!
2: Kyllä. Ja Suomi ottaa kärkeä kiinni.
1: Kyllä, ja nousee Italian yläpuolelle 3. 1 pisteen erolla. Mutta Bulgarialla on aika...
2: 30 pistettä ja Australia ero.
1: Kyllä, sillä on kova ero. Ja Italia sitten seuraavaksi.
2: No niin, nyt on, no Italia perinteisesti. Italia on niin hauskaa, koska Italia antaa kaikille, siis ei anna kellekään kovimmille kilpakumppanille. Nyt he eivät edes tajunnut, että Bulgaria.
1: 10.
2: Hauska. Siis Australia, Suomi, Tanska, Norja, Ranska, Israel tuolta kärkipäästä. Kukaan ei saanut vielä pisteitä. 12 pistettä joku Itävalta päivä.
9: Go to Akusi.
1: Mikä?
9: Belgium.
2: Belgia.
1: Onko tämä tämmöinen näitä jatkuva taktiikka?
2: On. Joka vuosi annetaan niille pisteitä. Siis ammattilaisraadit antaa niille pisteitä, jotka
1: on häntä päässä,
2: jotka ei ole heidän vastaan kilpailemassa. Aivan mahtavaa.
1: Aika
2: aivan kamalaa, mutta aivan mahtavaa siltikin.

0: ei tullut.
1: No niin, sieltä
2: no,
1: Jaana.
2: Ei tullut Suomelta pisteitä, ei. Mutta Jaana Pelkonen antaa Suomen pisteet tai luettelee ne. Suomi antoi 10 Tanskalle. Ei nyt Suomi voi Ruotsille antaa.
3: Bring it on, liekin heitin!
1: Aika hiljasta yleisössä, kun yritetään.
3: La France!
2: Ranska ottaa 12 pistettä Suomesta.
1: 12 points!
2: Ai ai, mun veikkaus meni muuten viisutieteen. Siinä oli ensimmäinen viisutieteen juttu, koska Suomen
1: totta.
2: Raatien pisteet.
1: Niin meni multakin. Veikkasin Australiaa.
2: Sama.
4: Let's say good evening now to United Kingdom.
1: Iso-Britannia seuraavaksi.
2: Onko siellä Crystal Snow? Mutta ei ollut Crystal.
5: Hello!
1: Suomi sai 2 pistettä Iso-Britanniasta.
2: No, sekin on ihan ok.
1: Hello, this is Bulgarialle kymmenen. Kaula kasvaa.
5: Now don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks Fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France.
2: Ranska. Ranskakin nousee siinä nyt Suomen ohi. Muutamalla pisteellä, 7 pisteellä. Bulgaria johtaa edelleen. Australia toisena, Ranska kolmantena, Tanska. Italia, Suomi siinä perässä.
1: Latvian pisteet.
2: Siellä on jo
1: Suomelle. Ja siellä on yö. 3 pistettä tuli Suomelle.
6: Good evening from Latvia. The Baltic night sparkles with magic.
2: Liettua muuten ottanut 10 pistettä.
6: And tonight.
2: Kyllä.
6: A piece of that magic will travel to one of you. Our 12 points go to Czechia.
1: Tsekki.
2: Czechia. Se oli kyllä taiteellinen tämä heidän pisteiden antotapa. Hän otti sieltä jonkun
1: valopallosta.
2: Valopallo kuunko se otti taivaalta ja heitti valopallon Czechia päin. Bulgaria, Ranska, Australia, Tanska.
1: Muutama maa vielä. Tuomaristo äänet.
4: Dobro veče, Kristina.
2: 5kö niitä vai 6kö niitä on nyt vielä?
1: Nyt tämän jälkeen 5.
7: Dobro veče. Guten Abend Vien.
1: Italialle, Serbialta 10.
2: Warm greetings from Belgrade. Vielä tullut pisteitä.
7: Thank you for an unforgettable show filled with music, emotion, sparkle and togetherness. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all.
2: And now, Romania, Osko.
7: Here are the points from Serbia. Our 12 points go to Fertomu.
1: Kreikalle.
2: Sieltä ei tullut pisteitä Suomelle. Yhden yhtään. Mutta ei kyllä Ranskallekaan tullut niitä pisteitä tuolla kärkipään maista. Kivasti se elää siellä. Edelleenkin Bulgarialla on tuommoinen 40 pisteen johto siellä, mutta muuten aika tasasta.
8: Buonasera, Rita.
2: 7 pistettä otti Bulgaria. Ei vielä ainakaan tullut pisteitä.
1: Moldova antamassa siis pisteet.
2: Moldova antoi Romanialle 3 pistettä. Siinä voisi olla liekin heittilön mentävä aukko.
9: And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan national jury go to Poland.
1: Puola.
2: Puola se ottaa. Ei tullut sieltäkään Suomelle pisteitä.
1: Ei tullut. Puola nousee. Ei nouse Suomen yli kuitenkaan. On siis just Suomen takana tuossa.
2: Joo, Ruotsikin on ottanut tässä kaikessa hiljaisuudessa jo 29 pistettä, joten ei nyt sentään ihan viimeisenä.
1: Yhtään maata ei nollilla enää. Kroatian pisteet Suomelle tuli 6.
10: Hello Vienna, greetings from Zagreb and congratulations.
2: Vähän otettiin Ranskaa ja Bulgaria siinä kiinni.
10: Thank you for love and support for our little girls. Now you see how Croatian jury voted and our 12 points go to Serbia.
2: Serbia otti Kroatiasta pisteitä. Sehän oli jälleen kerran iso yllätys. On se hyvä, että toi edelleenkin jatkuu toi naapuri maitten suosiminen. Kyllähän Suomikin sai Ruotsilta 12 pistettä ja Viralta. Niin.
1: Nyt muuten vilkaisin tätä The Modelin pistemäärää, mitä tuossa etkoilla puhuttiin siitä, että Suomi saisi tuomareilta 135 pistettä.
2: Ja nythän me saatiin.
1: Ja me ollaan 130 nyt. Ja nyt me ollaan 135 itse asiassa.
2: Eli jopa todennäköisesti saadaan Modelia enemmän pistettä. Koska tässä on vielä muutamia maita.
1: Bulgariasta
2: ja Bulgaria jälleen pisteitä.
1: Bulgarialla 200 pistettä, Suomella se 135. Se on iso ero kyllä tuohon johtaa.
0: Buonasera, Eda Bianca.
8: Buonasera, guten Abend Vien, guten Abend Europe. What a fantastic 7th anniversary edition of the Eurovision.
1: Romania toiseksi viimeinen maa, joka antaa pisteet, tai antoi, ja vielä 12 puuttuu.
2: Ei kyllä Suomelle tuu, siellä on Puola ja Ranska ja Australia. Itä- ja Italiakin.
8: We celebrate together. Happy anniversary to us both. And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia!
1: Australialle.
2: Sieltä tuli vielä pisteitä Ausseille. Joo.
1: And as always,
2: Suomen pitäisi kyllä yllättää noissa yleisöpisteissä, jos tässä meinataan voittaa.
1: Ja Australia, ei vaan Itävalta.
2: Sieltä tuli kuusi.
1: Sieltä tuli kuusi pistettä.
2: Mentiin Modeli ohi.
1: Joo, mentiin.
11: The energy here at Rathausplatz is pretty good. Even though it's really cold. So therefore,
2: no, miksi sulla on teepaita päällä? Olet siellä ulkoilmassa antamassa pisteitä ja teepaita päällä.
11: And I can tell you from my own experience, equality does look good on everybody. Really,
2: Bulgaria, Puola, Malta, kärkimaista vielä saamatta pisteitä. Onko se joku niistä?
1: Olisiko se Bulgaria?
2: Todennäköisesti.
1: Mitäköhän The Model on ennustanut Bulgarialle? Puola.
2: Sieltä kuitenkaan.
1: No nyt on kaikki tuomaripisteet annettu. Suomi sijalla 5.
2: Se on sinänsä aivan ok, varsinkin kun ajatellaan, että Australia ei päässyt karkuun kuin parikymmentä pistettä, mutta toi Bulgarian etumatka on aika kova ja Israel ei ole kuitenkaan ihan kauhean kaukana ja se voi olla, että Israel ottaa jälleen aika paljon näitä yleisöääniä. Syöpä nähdä.
1: Bulgaria siis 204, Australia 165, kuten myös Tanska 165, Ranska 144, Suomi 141.
2: Ja toi The Model arvioi, että Bulgaria on ottanut 99 jurypistettä, joten vetivät 105 pistettä enemmän, mitä Model antoi, joten he on kyllä, he on tosiaan päässyt yllättämään.
12: How are you doing right now?
2: Ai että, kyllä nyt.
1: Tara on ihan ymmyrkäisen.
2: Mutta tämähän olisi Bulgarian ensimmäinen voitto, joten siinä mielessä hienoa, jos näin tapahtuu, että se on Bulgaria, joka sen voiton tulee nappaamaan, niin saadaan jälleen yksi nimi tuohon voittajien listaan. Mutta tosiaan ei voi koskaan tietää, miten käy noissa yleisöäänissä. Kuten huomattiin tästä, niin tuohon Modeliin ei ole hirveästi luottaminen, mutta niissä muun muassa Suomi saa melkein 100 pistettä enemmän kuin Bulgaria. Tämän mukaan niitä pisteitä, että eihän sitä voi tietää.
1: Ei voi tietää. Se on nyt lusittava loppuun tämä homma.
2: Näinpä. Tässä pitää meidän jotenkin ennakkoasetelmat muuttua todella paljon, että Suomi tuolta vielä voittoon nousisi, koska kuten todettua, niin ajateltiin, että Bulgaria ottaa enemmän noita yleisöääniä kuin jurypisteitä, ja nyt otettiin jo ihan törkyisesti noita jurypisteitä, niin kuinka kova voiton se Bulgaria ottaakaan, jos voi ottaa. Koska kyllähän tässä on tosiaan veikkailtu, että no Modelin, mutta sanon sitä, että on muuten mielenkiintoinen, että Modelin mukaan Suomi ottaisi eniten yleisöääniä, 276 ja 272 olisi Israelilla. Suopa nähdä, miten siinä käy. On viidentenä tällä hetkellä, ja kyllähän tässä joka tapauksessa Suomelle hieno sijoitus on tulossa.
1: On.
2: Ehdottomasti.
0: The next one gets 10 points, 8 and so on.
4: all the points that an artist receives

0: from all the other countries are then added together and announced as a total.
1: Ja nyt täällä selostetaan tota pisteasiaa, että miten ne nyt on yhdistetty. Osaatko Toni tulkata tätä vai tarvitseeko tätä nyt avata sitten jotenkin sen enempää?
2: Ei tässä enempää tarvitse vielä ruveta niinku availemaan, että tässä nyt kuunnellaan vähän musiikkia tässä välissä ja sitten ruvetaan kuuntelemaan tai käymään niitä yleisöäänten pisteitä läpi. Bulgaria johtaa tällä hetkellä 204 pistettä, Australia toisena ja itse asiassa Tanska jaetulla kakkossijalla, Australia Tanska 165, Ranska 144.
1: Ei kuunnella mitään musiikkia, vaan nyt aletaan kertoa pisteitä.
2: Oi oi, vähän ratkia kohta.
1: Itävalta,
2: kello on jo noin paljon.
1: 5 pistettä.
2: Noniin, vähän ratkia ja kohta. Oho, herranen aika.
1: Häntä päästä lähdettiin siis liikenteeseen.
2: No niin, jääkö UK viimeiseksi vai onko se Itävalta?
0: After the audience vote, you have received 0 points.
2: Nonni. No, Sam otti. Brittien Sam otti ainakin sen huumorin kannalta. Mutta eivät jääneet nollille, 1 pistettä kokonaisuudessa, mutta kyllä siinä kävi taas jälleen silleen, että Iso-Britannia on näiden kisojen viimeinen. 1 piste heille kokonaisuudessaan, Itävalta toiseksi viimeisenä 6 pisteellä. Seuraavana sitten Liettua, 10 pistettä heillä on pohjalla.
3: Points.
2: 12 pistettä. Ei ole Liettuastakaan tänään nousemaan tuonne vasemmalle puolelle pistetaulukkoa. Saksalle seuraavaksi pisteet 12 pohjalla.
0: Germany has received 0 points.
2: Ohohoho, yleisö ei antanut Saksalle yhtään pistettä. Ei antanut 67 pistettä. He vähän näyttää siksi Seveniä tuolla. 12 pistettä Saksalle ja Saksa on kolmanneksi viimeinen. No niin, Ruotsille piste. Tässä vaiheessa Ruotsille pisteet. 16 pistettä. Voi ei Ruotsi. 51 pistettä.
1: Se ei ole kyllä Ruotsin heisohistoriassa kovin mairitteleva.
2: Kerran he on jäänyt finaalin ulkopuolelle, joten ei se huonoin suoritus ole, mutta ei ihan kauhean hyvinkään mennyt. Belgialle.
0: 0 points.
1: Nolla pistettä.
2: Toi on jotenkin ihan hirveetä, kun jää nollille. Mutta toki siis se vaan tarkoittaa sitä, että ei ole ollut siinä maassa niinku 10 parhaan joukossa. Voi olla, vaikka hän on kaikkissa maissa ollut 11, siltikin se on 0 pistettä.
3: Let us explain it one more time because it came so often this tonight. People voted for you and you absolutely have their love, that's for sure. You just didn't make it into the top 10 in any vote.
2: Se on siinä vaiheessa vähän raju toi äänestys. Systeemi. Sä voisit olla jokaisen maan 11, mutta nollille jää silti.
3: So our next country is going to be Serbia.
1: Serbialle pisteet.
3: The audience has awarded you.
2: No sentään 52. No, rockista tykätään aina sen verran, että kyllä sillä noustaan. Ja heavyista ja metallista tykätään. Mutta tähän voi kertoa kyllä myös sitä, kun noin pieniä pisteitä tulee, että sitten siellä kärjessä on kyllä paljon pisteitä tulossa. Kypros. 34, 75 pisteeseen ja ei tule 13 joukkoon sijoittaa.
3: Moldova is next.
1: Moldova saa pisteet.
2: Nyt voisi olettaa, koska he on koko ajan ollut semmoinen vähän yleisen suosikki. Heillä on hyvä meininki ollut lavalla ja katsotaan, konkretisoituuko.
3: 183 points.
2: Kyllä. 183. Joo. Se on todella kova. Se on jopa kovempi, mitä just Bulgarialla model.
1: Ja ykköseksi noustiin.
2: Jos Bangaranga saa vain 20 pistettä, niin
1: Moldova on voittaja.
2: Kyllä se jotain osasi ennakoida. Ammattilaisasiantuntijat, kun veikkasi, että Moldova tulee ottamaan paljon pisteitä yleisöltä.
1: The audience Kroatia saa nyt pisteensä.
0: 71 points.
2: 71 pistettä 124 pisteeseen ja nousee sinne 10 hujakoille.
3: You have been awarded.
2: Ukraina yleensä saa aika hyvin yleisöääniä.
3: 167 points.
1: Kyllä, 167 pojoa. Nousee kakkoseksi.
2: Moldova pitää paikkaa siellä. Ykköspaikalla. Se oli hieno suoritus, Leleka, se pitkä nuotti. Se oli se biisi.
1: Melkein 30 sekka.
0: You have received
1: Albania saa pisteensä.
0: From the audience, 85 points.
2: 145 pisteeseen Albania. Top 10 sijoitus on aika tiukassa heilläkin. Ei taida ehkä sinne asti yltä.
3: Romania is getting their points.
1: Romanian rock mimmi.
3: The audience have given you.
1: Täältä tulee nyt varmaan pisteet.
3: 232
1: pistettä. 232
2: on jo aika paljon pisteitä. Kyllä sitä osatti odottaa, että Romania biisi, heidän biisi tuottaa yleisöön uppoa ja sitä se kyllä totisesti teki.
0: Next one up is Greece.
1: Kreikan pisteet yleisöltä.
0: From the audience. 147 points.
1: 147 ei riitä. Kreikkaa pidettiin jossain vaiheessa todella kovana. Kakkossijalla oli pitkään vedonlyönneissä.
2: Sieltä ehkä vähän saattoi Moldova ääniä mennä tuonne Kreikan puolelle. Tai siis toisinpäin Kreikan ääniä Moldovan puolelle. Malta, 81 pistettä pohjilla.
3: 8 points.
1: Oi, 8 pistettä.
2: Aika pahasti hän jää sinne. Voittaa kyllä Ruotsi.
0: So we're now gonna have a look at Czechia. How many points have they received from the audience?
1: Ja Tsekin pisteet.
0: 9 points.
2: Oi, ei, kyllä siellä on niitä paljon, niitä isoja pistepotteja vielä jaossa.
1: Norja saa seuraavaksi pisteet.
3: For Norway. The audience has given you 19 points.
1: 19.
2: Ai.
1: Joo, Jonas. Ja Israelille.
2: Kyllä Norjakaan pääset.
1: Israel on sitten seuraavana. Sieltä saattaa tulla aika.
2: No niin, nyt se muuten. Tämä on nyt aika mielenkiintoista nähdä, että mihin se Israelin potti nyt nousee.
0: The audience has awarded you 220 points.
2: 220. En mä usko, että Israel kyllä voittaa tätä.
1: Mutta 343 pistettä tällä hetkellä.
2: Menevät kärkeen. Model ties aika hyvin muuten tuon. 3-4-5 oli veikannut Israelin lopputulemaksi, joten se on vaan kahden pisteen päässä siitä.
1: Siellä kuuluu myös
2: aika kovaa
1: monen näköistä mielenilmausta.
2: Puola. Moi, 17 No niin, pettyneenä tyypit tuolla, kun ne saa niin huoneja pisteet. Next Italia ja sitten Suomi.
0: Italy. The audience vote for Italy is 147 points.
2: Aivan hyvin, mutta ei kyllä kärkeen nouse Italia.
1: Israelin ohi, ei.
2: Kolmanneksi tällä hetkellä.
1: Ja nyt ne Suomen pisteet. The Model ennusti, että Suomi saa 276 pistettä.
2: Sais kyllä saada. Ja olisiko vaikka ottanut Israelilta ne parikymmentä pistettä sitten lisää vielä, että lähemmäs 300 mentäs. Kyllä me tarvitaan

0: tarvittaisiin, jos me...
1: Me tarvitaan se, jos me meinataan
0: voittaa. Koska Bulgaria on noin kaukana.
2: Denmark, France and Finland.
1: Ja nyt Suomen pisteet.
3: Nyt 300.
1: Joo, kyllä, jotakin. Kolmosella alkava, kiitos.
0: Se olisi, mitä me tarvittaisiin tässä vaiheessa. Mutta tota, mitä 200?
1: 276 oli se modeelinennuste.
0: Ja 203 pistettä. 203 pistettä pitäisi saada, että mentäisiin Israelioihin.
1: Nyt ihmiset. Ei. 138 pistettä.
0: Ei se nyt voittoa tullut
1: ei
0: tällä
1: riittänyt.
0: Kertaa. Ai et. Moving over to the ei voitettu tätä. Oi voi. The audience has
1: given you. Jos koskaan se olisi ollut nyt.
0: Ranska, 144.
1: 14.
0: No voitettiin sentään Ranska.
1: Suomi tällä hetkellä neljäntenä, mutta sieltä on tosiaan nuo isoimmat vielä.
0: Tanska, Australia, Bulgaria. Tai Israel voittaa nämä skavat.
1: The audience has given you 78 points.
0: Oho, Tanska sai aika
1: sai
0: vähän.
1: Sai pienet pisteet.
2: Now only three countries remain in the race. Israel is currently in the lead. And Bulgaria and Australia. Who are still waiting for their points.
1: Kuinka käy, kuinka käy.
0: Eli Israel, Bulgaria, Australia. Siinä on voittaja. Joku näistä. I said that this night was going to change the life of one of the artists forever.
1: Well, I was wrong. Tonight changes many more lives because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest. And before that you won your national selection.
0: Se on ihan totta, mutta kyllä tämä siltikin pettymys on.
1: Kyllä kirpasee
0: lujasti. Ai että. Suomelle ei passaa se, että me ollaan ennakkosuosikkeja.
1: Mutta mikä näistä kolmesta maasta vie viisuvoiton? That is what it means to be united by music. There are no losers. No niin, nyt. That's
0: for sure. Victoria.
1: Nyt.
0: Olemme
1: eteenpäin.
0: Saatiin tämä jo.
1: Olemme malttamattomia. We missed you. We are united by music. Mutta nyt. Okay everyone. Viimeiset pisteet. Are you
0: ready? No ollaan. Come on.
2: Then next country to receive their audience points is Australia.
1: Oisko se Australia?
0: 180 pistettä, niin
1: tarvitaan Israelin yli.
0: Voittaakseen.
2: The audience has awarded you 122
0: ei,
2: points.
0: Kyllä se on nyt Bulgariasta.
1: Bulgaria Israel.
0: Australia jää. Romania ottaa vähintään pronssia.
1: Hienoa.
0: Aivan älyttömän hieno juttu. Se oli upea kyllä. Ja sehän on 140 pistettä.
1: Minkä Bulgaria tarvitsee.
2: It's either the current leader Israel or Bulgaria.
1: Ranga oli kyllä. Ranga oli kyllä tämän vuoden yllättäjä.
0: Kaverini, joka ei edes hirveästi seuraa musiikkia, sanoi, että Suomella on hyvä biisi, että voidaan pärjätä. Ja hän totesi, että no, ainahan on myös Bangaranga. Hän tiesi sittenkin parempi.
2: And the heart on the right for Bulgaria will now go up.
0: Tässä niinku rupeaa nousemaan toi.
1: Täällä on tehty tämmönen hieno grafiikka.

0: 26 is...
1: Rupeeko se nousemaan sieltä? Tekeekö ne sen silleen?
2: Joo, sieltä rupesi nousemaan. Kohta se ehkä hidastuu.
3: Bulgaria.
0: 516 yleisöpistettä.
3: 312 oli yleisö. Ja yhteensä 500.
0: Niin yhteensä 516.
3: Ja Bulgaria oli se, joka otti sen yli 300 pistettä. Onneksi olkoon Bulgaria.
0: Bulgaria, Dara ja Bangaranga. Todellinen yllätysvoittaja tämän vuoden Eurovisioissa.
3: Wow, ensimmäinen voitto Bulgarialle. Sehän nyt on aina hienoa, kun joku ottaa
0: niin
3: sen
0: on.
3: Ensimmäisen. 20 vuotta sitten Suomi ensimmäistä kertaa sai kokea sen. Ja nyt Bulgaria saa kokea sen. Onneksi olkoon, Dara. Ai että, ja olihan se hieno se show. Se oli ihan maailmanluokan show.
0: Bulgaria juhlii Daraan. Ja lopulliset tulokset, Suomi on siellä 6.
3: No se on erittäin hyvä, koska ei niitäkään ole kovin montaa ollut. Pari kertaa ollaan kuudentena oltu ja
0: Blind
3: kerran
0: Channelin
3: kakkosena.
0: Kanssa.
3: Näpä.
0: Jaettu sijoitus. Kääriä kakkonen, Lordi ykkösenä 2006.
3: Bulgaria 516 pistettä, Eurovision laatukilpailun voittaja, Israel toisena 343, Romania kolmantena 296, Australia neljäntenä 287, Italia 281 viidentenä ja Suomi 279 kuudentena. No olihan kisat!
0: No olihan kisat. Ei kyllä yllätyksiä puuttunut tästä.
3: Tämä menee ihan urheilusta. Siis tämä menee ihan täysin urheilusta, koska jännitystä, pettymyksiä, yllätyksiä, jännitystä, pettymyksiä, yllätyksiä, jännitystä, pettymyksiä, yllätyksiä.
0: Ja Dara valmistautuu esittämään voittokappaleensa Bangarangan. Ja kyllä kai me sitä kuunnellaan, vai mitä täällä tapahtuu? Sillä näyttää, että siellä on aika tuommoista...
3: Niin kun heillähän on se lavarakennelma, siinä hetki kestää, koska he tuo semmoset seinät sinne ja... Mut eikä ne veä sitä koko showta.
0: Eihän ne koskaan vedä. Sehän
3: no
0: on
3: ei,
0: yleensä
3: niin,
0: semmonen
3: sillä ole
0: riisutun
3: järkeä.
0: Versio, mikä siellä otetaan.
3: Ja sitten siinäkin on vielä se skapa. Heillä on tosiaan semmoset seinät siinä ympärillä. Kuka ei näe sinne, mutta kun kameramiehet suurin piirtein. Siellä se tanssi tapahtuu.
0: Ja kello kahden...
3: Kello 2
0: Yle Uutiset.
3: Heti tämän jälkeen.
0: Kuullaan tämän voittajakappaleen jälkeen.

0: Vuoden 2026 Euroviisuvoittaja Bulgarian Dara ja Bangaranga.
1: Nämä bakkanaalit oli tässä. Toni Laaksonen, Anna Keränen kiittää ja eiköhän me ensi vuonna palata asiaan.
0: Näin me tehdään. Kiitos tästä illasta. Kello on nyt 6:06 ja Yle Uutiset vuorossa seuraavaksi.
2: Ja juuri päättyneistä euroviisuista muihin aiheisiin. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät vedenalaisesta luolasta sen jälkeen, kun maan armeijan sukeltaja kuoli yrittäessään tavoittaa heidät. 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Viranomaiset odottavat paikalle 3 suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa, jotta etsintästrategiaa voidaan harkita uudelleen, kertoo uutistoimisto AP. Länsi-Australiassa 38-vuotias mies on kuollut hainhyökkäyksessä. Hyökkäys tapahtui Rottnestin saaren edustalla lähellä Perthin kaupunkia. Mies kuljetettiin rantaan, missä häntä yritettiin elvyttää. Uhri kuitenkin menehtyi vammoihinsa, kertoo poliisin tiedottaja. BBC:n mukaan hai oli 4-metrinen valkohai. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pienikokoinen asteroidi sujahtaa vain noin 90 000 kilometrin päästä maapallosta. Etäisyys on 1/4 maan ja kuun välisestä etäisyydestä. Asteroidi on kooltaan 16,36 metriä. Mikäli se osuisi maapalloon, sen vapauttama energia olisi noin 30-kertainen verrattuna Hiroshiman atomipommiin. Asteroidin nopeus suhteessa maapalloon on noin 9 kilometriä sekunnissa. Läheltä pitää tilanteesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus.
3: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2 uutiset.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Ja Euroviisujen jälkeen Yöradio jatkaa tästä eteenpäin. Kello on 2:08. Bulgaria on voittanut siis tämän vuoden Euroviisut, mutta kyllä se täytyy sanoa, että hyvin ne meidän Suomi, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen siellä veti niin hyvin, että kuunnellaan vielä.

Kyllähän se hyvältä kuulostaa, liekinheitin. Ei tarvii hävetä, vaikka eurooppalaiset ei ymmärtänyt, kuinka hieno kappale meillä oli. Pete Parkkonen, Linda Lampenius, liekinheitin tuli siis kuudenneksi. Ja Yöradion studiossa kanssasi valvoo tänä yönä Vellu. Jos haluat, niin laitappa tulemaan WhatsAppiin kommenttia 0401455666. Otetaan vähän lisää vanhempaa euroviisua.

0: Rekei, okei. Vuosi oli 1981, kun Ricky Sorsa lauloi tuon biisin.
1: Luettuaan lukiossa dekkarin päätyi KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs lopulta poliisiksi.
2: Tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrinen Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin mä silloin mietin hetken verran, että hei, pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmönen pieni herte poliisin ammattiin.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: WhatsAppiin tulee viesti, että aina sitä haluaa uskoa, että paras kipale voittaa, mutta ei se ikuna mene näissä eurovisioissa niin. Ja sijainti olisi keskellä, jos sijainti olisi keskellä Eurooppaa, niin oltaisiin voitettu. Niin, se voi olla totta, mutta muistatko, mitä tapahtui tasan 20 vuotta sitten?

Hallelujah, Hard Rock Hallelujah. Se oli Lordi ja tasan 20 vuotta sitten voittokappale. Ja muistelen niin, että ei ollut ennakkosuosikki silloin Lordi, mutta niin vaan voitto tuli. Tänä vuonna oltiin ennakkosuosikkeja ainakin monen mielestä, mutta näköjään se ei näissä euroviisuissa sitten päde, että oli ennakkosuosikki tai ei, niin kuudenneksi voi jäädä. Tulee viesti, että Liekin heitin oli Suomen Momentum, meillä oli kisan paras muusikko Linda ja laulaja Pete, joka on vireä

kärjessä heti ensimmäisistä sekunnista. Se ei nyt riittänyt ja Suomen tulee olemaan vaikeaa tai mahdotonta voittaa euroviisuja. Itä-Euroopan ristiin äänestäviä maita on siihen nähden liikaa. Ja musiikillinen kulttuuri on niissä erilainen. Onnea silti Bulgaria, iloinen ja reipas tarttuva rallihan se oli, kirjoittaa Mikko. Ja sitten taas Riitta ei tykännyt voittajasta mellakoimaan, häiriköimään olen. No, ehkä ei tässä lähdetä sen enempää mellakoimaan, vaikka voisiko luulla, että meillä oli voittoa lupailtu. Ja sitten kuulija kirjoittaa, että oma esikoinen syntyi tasan 20 vuotta sitten, joten ei voi unohtaa Lordin voittoakaan. No se on hyvin, hyvin muistissa sitten se, aivan varmasti. Ja Marjalta tulee viesti, että voittaa lähdetään sitten ensi vuonna. Hyvä sijoitus nytkin. Se on totta. Kuudes sija, se on erittäin hyvä sija suomalaisittain, mutta enemmän käsittääkseni oli tarjolla. Mutta ehkä se kuudes sija sitten myöhemmin tuntuu paremmalta. Mitäs jos tänä yönä sitten kuudennen sijan ansiosta lähdetään hengailemaan?

Hengaillaan, siinä mentiin 42 vuoden taakse. Euroviisukappaleita tässä listalla enemmänkin. Kirkahan se lauloi ja taisi olla muuten ainoa kerta, kun Kirka pääsi Euroviisuihin esiintymään. Siis monta kertaa muistaakseni yritti ja sitten tulla Hengaillaan biisillä pääsi mukaan. Viestiä tulee WhatsAppiin, että paras Euroviisukappale ei välttämättä ole suomalainen. Tämänhän nyt pitäisi jokaisen viimeistään tämän vuoden viisujen jälkeen tietää. Tyypillinen liika hehkutus varmasta voitosta tuli taas tiensä päähän. Niin, en tiedä, hehkuttiko oikein kukaan suomalainen niin sanotusti varmaa voittoa. Enemmänkin huomasin, että se oli ulkomaisilta toimittajilta tai asiantuntijoilta tuli sellaisia sen tapaisia viestejä ja niitä sitten kyllä uutisoitiin.

0: Ainakin näin itse olin näkevinäni ennen kisoja. Ja joku kuulija on iloinen Israelin sijoituksesta. Voisi olla, että siinä oli vähän politiikkaa mukana, mutta niinhän se Euroviisuissa on monesti mennyt. Linda viulu soi mahtavasti, mutta Eurooppa ei osannut arvostaa sitä. Se on varmasti juurikin näin. Tai arvostihan se kuudennen sijan verran. Miten vaan sitten homman ajattelee. Ja Maltan biisi oli mielestäni hyvä. Odotin kyllä Suomelle parempaa sijoitusta. Ammattilaisraadit sortui naapureille pisteet systeemiin. Niin sai suomalaisetkin täydet pisteet naapureilta. Juu, se on niin taisi tuossa käydä, kun sitä pisteiden jakoa ammattilaisraadilta katso, niin välillä tuli mitä mielenkiintoisemmille maille 12 pistettä. Eli aikamoista taktikointia.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio.

Nää ja Blundar, Pärnille Karlsson, suomenruotsalaista musiikkia. Ja olisitko muistanut, että tämä kappale voitti ensimmäisen UMK:n, joka järjestettiin 25. helmikuuta vuonna 2012. No seuraava muistaa, aika moni ainakin.

Nuku pommiin Kojon viisukappale vuodesta 1982 aika. Moni muistaa, että tuolla jäätiin silloin nollalla pisteellä viimeisellä sijalle, eli siihen nähden kaikki on ollut plussaa. Ja voitettiinhan me ruotsalaisetkin tänä yönä Euroviisuissa. Onhan se jo jotain. Täällä tulee muuten myös biisi toiveita toiveiden yöhön. Tänä yönä ei ole toiveiden yötä, koska Euroviisut kesti yli kahteen saakka, mutta ensi yönä sitten taas toiveiden yö ihan tutusti puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin, siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia tulossa. Onhan toi epäuskottavaa, toistamiseen raatien suosikki saa yllättäen yleisöltäkin valtavan potin, vaikka mikään striimidata ei sellaista osoittanut, ja sillä tapaa Israel ei fasistien ja äärisionistien äänellä voitakaan. Ahaa, no niin, täällä mennään tätä rataa tänä yönä. Semmosta katsotaas. Ilta Euroviisujen Suomen entistä mahdollisuuksien teräsbetonin, missä miehet ratsastaa, olisi mahtavaa kuulla. No, tänä yönä ei toiveita soiteta, mutta se muuten on listalla tuossa tulossa muutenkin. Ei ole listalla tämän toiveen takia, mutta niin kuin sanoin, niin ensi yönä sitten tutusti puolesta yöstä kello 2 toivemusiikkia tulossa. Ja kuulija kirjoittaa, että tuo hehkutushan pohjautui siihen, että vedonlyöjät satsasivat liekinheittimeen jo ennen karsintoja. Siitä sitten uutisoitiin, koska se kertoi suosituimmuudesta vedonlyöjien kesken, eikä oikeastaan muuta faktaa ollut käytettävissä. Niin, siitä kai se on uutisoitava, mitä muualla sanotaan.

0: sanotaan ja väitetään, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin mielestäni se uutisointi oli yllättävänkin maltillista täällä Suomen päässä siihen nähden, kuinka kovaksi ennakkosuosikiksi maailmalla monet nosti Suomen kappaleen. Järjestäjäorganisaation pitää estää Israelin oikeuden osallistuminen. Ehkä ei mennä tänä yönä tähän Israel-kysymykseen, saako se osallistua vai eikö saa. Se on sen verran poliittista settiä. Meillä on enää alle puoli tuntia lähetysaikaa, että siinä menee helposti seuraavat 7 tuntia tai jopa 7 vuotta, jos lähdetään sitä Israelin ja Hamasin kysymystä tänä yönä ratkomaan. Jospa kairataan maailmanmestaruus jääkiekosta Sveitsin kisoissa, tsemppiä Leijonille, kirjoittaa kuulija. No näin toivotaan. Toivotaan, että jäällä pärjätään sitten paremmin, mitä tuolla Euroviisu-areenoilla. Ja Linda ja Pete veti ihan törkeen hyvin. Euroviisuissa saa olla ylpeä siitä, että meillä on tällaisia artisteja täällä, kirjoittaa Niina. Samaa mieltä olen. Ylpeydellä sai katsella ja kuunnella, koska esitys oli hyvä, biisi oli hyvä, esittäjät oli hyviä ja se esitettiin äärimmäisen hienosti.
1: Yle, Radio Suomi.

The Rasmus ja Jezebel, muutaman vuoden takaa Euroviisumusiikkia siinä. Ja täällä tulee muistelua, että olin kulttuuritalolla seuraamassa Kojon voittoisaa valintaa

Suomen edustajaksi aikoinaan. Hyvä, hyvä. Kultsalla ne on ilmeisesti sitten silloin valittu. Tällä päivänä vähän erilaisia nuo valintatilaisuudet, kun UMK:ssa ollaan Nokia-areenalla. Homma on mennyt eteenpäin, näin voi sanoa. Mitäs täällä tulee monennäköistä viestiä, kaikkea en uskalla lukea lähetykseen. Naapuri sopu kukoistaa euroviisuissa paitsi Pohjoismaiden välillä, näin miettii 75-vuotias Pirjo. Niin, ja mitäs tuossa meni sitten, oliko se Italian ammattilaisraati, kun antoi Belgialle pisteet, joka ei näissä kisoissa pärjännyt millään lailla, eli ei halunnut antaa kellekään kärkipään edustajalle niitä täysiä pisteitä, tai isoimpia pisteitä ainakin. Erikoista politiikkaa, mutta eihän tämä nyt ole ensimmäinen kerta toden totta, kun euroviisuissa meitä suomalaisia viedään. Kyllähän tuoreessa muistissa on se Käärijän hommakin, että kuinka se silloin aikanaan meni. Toiveita tulee paljonkin täältä. Niitä kannattaa miettiä ja laittaa sitten ensi yönä. Puolen yön Yle uutisten jälkeen alkaa siis ensi yönä toiveet ja tuohon samaan WhatsAppiin. Kannattaa laitella sitten huomenna uudestaan vaikka ennen puolta yötä niitä toiveita.

Hullu yö, Kaija Kärkinen, ja vuosi oli 1991, kun tuo kappale kuultiin aikoinaan Euroviisuissa. Suomen live-esitys oli liian tumma, kuulijan mukaan Bulgarian iloinen, onko mahdollista huijata puhelin äänissä. Pete lauloi OK, Lindan esitys oli hyvä, viulu soi, ei hävettävää hyvä esitys. Niin, en tiedä, onko niissä puhelin äänissä muuten huijattavaa, paitsi sitten jos maan kansalaiset matkustaa toiseen maahan, niin sieltähän saa sitten äänestellä kyllä. Eli suomalaiset voi mennä Ruotsin puolelle äänestämään tai Viron puolelle äänestämään. Näinhän se on menty ennenkin noissa maissa, nämä äänestykset. Ennen rekei okei. Ahaa, siinäkin on toivetta. Ei kannata nyt enää tänne yölle toiveita laittaa. Ensi yönä tosiaan sitten se toiveiden yö. Ylelle kiitos. Olin niin täynnä liekin heitintä, että tuli korvistakin ulos, vaikka panin tulpat. Ensin jopa pidin siitä ja päivittäin tuli jopa 4 kertaa. No ei ihan kyllä ainakaan Radio Suomessa tullut toden totta niin montaa kertaa. Hyvä kappale voitti ja Malta oli mun mieleen. Niin, näinhän se menee. Mielipiteitä on sitten aina monia. Nyt lähdetään Vicky Rostin matkaan.

Sata salamaa, Viki Rosti. Täällä osa kirjoittelee, että Yle on hehkuttanut kuulemma liikaa ennen kisoja. No, mitäs siitäkään sitten tulisi, jos ei ollenkaan hehkuttaisi omaa suomalaista artistia ennen euroviisuja? Pitäisikö se lyödä säkki päähän ja itkeä, että ei tästä mitään tule?

0: Ja joku muisteli tuolla WhatsAppissa myös, että Itävalta oli viime vuonna vedonlyöjien suosikki ja myös voittaja. Eli joskushan se menee sitten oikeinkin. Ei ne vedonlyöjätkään aina sitten näköjään tiedä kaikkea. Sekin olisi hyvä, jos Euroviisuissa esitettäisiin valtiollinen kampanjointi oman maan edustajan puolesta, kirjoittaa kuulija. Jälleen melkein johti erään maan voittoon yleisöäänten kautta. Niinpä. Ja kuulija on sitä mieltä toinen, että me ollaan aina annettu Ruotsille pisteitä ja Ruotsi ei meille ikinä tänään oli hieno poikkeus. No kyllä sieltä on Ruotsista monestikin tullut Suomeen pisteitä. Ja erään kuulijan mielestä ainoa oikea tulos Euroviisuissa saadaan vain ja ainoastaan yleisöäänillä. Tiedä häntä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta tästä seuraavasta esityksestä on hieno live-esitys internetissä. Kannattaa käydä katsomassa, jos et ole nähnyt. Tai et muista.

Pylly vasten pyllyä, pum pum. Tasan 50 vuotta sitten Freddy lauloi. Olihan meillä ennenkin hienoja laulajia esiintymässä Euroviisuissa. Ja tässä tämä, josta kerroin jo.

Teräsbetoni ja Jarkko Ahola, missä miehet ratsastaa? Vuosi 2008. Hei, kivoja viestejä tuli sieltä päin paljon. Kaikkia ei saatu lähetykseen mahtumaan, mutta kello on 3:03. Kohta Yle Uutiset ja sen jälkeen vuorossa sitten sekahaku. Vellu kiittää tältä yöltä ja mennään vielä vuoteen 1992 ja edesmennyt Pave Maijanen. Jamma jamma.